Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Евроклассик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме по програма Христо Ботев на запис. Днес започваме с концерт на симфоничния оркестър на унгарското радио под диригентството на Деляна Лазарова. Ще чуем в началото Опус 26 или увертюрата Финландия на Жан Сибелиус.

Така звучи пиесата Финландия или 26-ти опус на Жан Сибелиус в изпълнението на симфоничния оркестър на Унгарското радио, воден от Деляна Лазарова. Записът е от Будапеща от 29 октомври 2025 година от концертната зала на Музикалната академия Ференц Лист. И още музика от този концерт. Следва концерт за цигулка в ла минор, опус 53 от Антонин Дворжак. Солист е Лилия Почитари.

Аплодисментите в музикалната зала Ференц Лист в Будапеща на 29 октомври 2025 година са за изпълнението на концерта за цигулка в ла минор опус 53 на Антонин Дворжак с солист Лилия Почитари и акомпанимент на симфоничния оркестър на Унгарското радио под диригентството на Деляна Лазарова. Разбира се, че публиката настоява за своя бис и ще чуем сега селският цигулар из свитата Детски впечатления, опус 28 на Джордже Енеско.

Чухме бисовото изпълнение на цигуларката Лилия Почитари за публиката в Будапеща. А сега продължаваме с концерта на симфоничния оркестър на Унгарското радио, воден от Деляна Лазарова. И във втората част ще чуем симфония номер 4 в А минор, опус 36 на Пьотър Илич Чайковски.

Аплодисменти за унгарския радиооркестър, воден от Деляна Лазарова. Аплодисменти и за четвъртата симфония в А минор, опус 36 на Пьотър Илич Чайковски. С това завърши изявата на оркестъра в Музикалната академия Ференц Лист в Будапеща на 29 октомври 2025 година. А сега ще продължим с музика на Сергей Рахманинов. Ще чуем «Не пей, моя красавице» из 6 романса, опус 4. Изпълнението е на Полина Пастирчак-сопран, Барнабас Келемен-цигулка и Золтан Кошич-пиано.

И след романса на Сергей Рахманинов следва музика на Антонин Дворжак. Славянски танц в А мажор за пиано на 4 ръце, опус 46, номер 4, изпълняват дуото Джеймс Анагносън и Лесли Кинтън.

клавирното дуо Джеймс Анагносън и Лесли Кинтън представи славянски танц в А-мажор за пиано на 4 ръце от Антонин Дворжак. Следва музика на Джордже Енеско. Соната

финалния акорди на първата и незавършена соната за цигулка в ла минор на Джордже Енеско в изпълнението на Клара Чернат Цигулка и Тиери Юе Пиано. А Евроклассик Ноктюрно днес ще завърши с музика на Бела Барток. Ще чуем избрано из 12 унгарски народни песни в изпълнение на Полина Пастирчак Сопран и Золтан Кочиш Пиано. С това дежурният екип на програма Христо Ботев ви пожелава ведър и спокоен ден.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

Часата 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Марина Цекова. До обяд новините ще ви представим аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Изследването на биомаркери за новодиагностицирани пациенти с онкологични заболявания вече ще се поема от Здравната каса, предвижда националният рамков договор за медицинските дейности, в който е заложено и повишение на цените за преглед при личен лекар и специалист. Между 620 и 672 евро размер на минималната работна заплата за до година предвиждат одобрените от правителството промени в Кодекса на труда. Министрите решиха още родителите да не връщат еднократните помощи, давани в началото на учебната година, ако детето има натрупани до 5 неизвинени отсъствия от училище. Прилагане на одобрените реформи в сектора поиска от Министерството на образованието премиерът Румен Радев след оповестените резултати от международното проучване ПИЗА, според които близо 60 на 100 от 15 годишните ученици са под базовото равнище по четене, математика и природни науки. МВР поема функциите по пътния контрол, тол управлението и свързаните с тях дейности. Създава се и изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор и единен национален център за безопасността на движението по пътищата, реши правителството. Министерският съвет предостави и над 149 милиона евро за обществено значими дейности, проекти и програми на общините в страната. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Президентът на

0: Вие, Александър Вучич, насрочи за 25 октомври извънредни парламентарни избори в страната, като мотивира решението си с общественото напрежение през последните две години, започнало с масови протести след инцидента на гарата в Нови Сад, при който загинаха 16 души. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море заради поскъпването на синьото гориво и недостатъчните резерви в газохранилищата в Европа, а цената на петрол сорт Брент и вчера остана над 100 долара за барел. Същевременно, американският президент Доналд Тръмп заяви, че спад в цените на петрола ще има след провеждането през ноември на междинните избори в Съединените щати. Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Севлиево и Казанлък до 19 в Сандански. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 84%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

планира малко под Северния полюс, ако сте я виждали, за да не се разтопят нейните жители. Певците Шоколади именували своя фестивал Сан Шоколандия! Вижте как хубаво звучи. Шоколадът с мокини, споменувал Петрич, а един кафяв дебелак, пълен с стафиди и боровинки, подхванал най-обърканата песен. Един коплет за гората, а другия за лозата. И така нататък. Всичко вървяло както можело, докато на един натурален шоколад, който нямал хубав глас, не му хрумнало да развали фестивала и смирено предложил да направят хор. Да, ама те не били репетирали нито една песен заедно и всеки подхванал своята. Можете да си представите каква шоколадова какафония наставала, нали? И се получило, сякаш всеки се карал с другия. Все изтъквал своите способности, все това, все онова, а така хор не се получава. Шоколадите се разгорещили и накрая взели, че се сбили. Станала голяма шоколадова каша. Шлай ти, дай, дай, пляко тука, плюс, леле, ой, кой? В която и най-големият любител на това лакомство не бил опитвал. Останал на страна, натуралният шоколад се почувствал като единственият истински шоколад. Той се измъкнал на пръсти от станалата каша и решил да се изкачи на планината. Та оттам да викне, че той вече е господарят на шоколадовата държава! По пътя го срещнало обаче момченцето Лъчко. То било самотно, затова предложило на шоколада да отидат вкъщи и да си поиграят. Шоколада се съгласил. Скачали по канапетата, криели се дори сред чиниите, а когато шоколадът се скрил сред книгите, Лъчко не можел да го открие. После шоколада предложил да играят на гоненица и захванал да скача. Ма скачал, където му падне. И понеже в дома било топло, където минавал шоколадът, оставил кафяви следи. Момчето се разсърдило, защото майка му щяло да му се кара, а шоколадът пък се досетил, че така ще загуби много сили преди пътешествието си към планината и така се разделили. Пътят минавал през гора. Натуралният шоколад все си мислил как ще се изкачи на върха и оттам как ще викне, че той е господарят на Шоколандия и така нататък, когато изведнъж от храстите изскочила лисица, която не знаела за голямото желание на шоколада и крадешком си отчупила част от него. Той се усетил малко по-слаб, но продължил. По парченце от него си отчупили и вълкът, и мецана, и дори малката мишка. Тя съвсем малко обаче. Така че от шоколада останало едно купче, но въпреки всичко той захванал да се катери. По него се полепили мравки, слънцето греело и скоро от амбициозният шоколад останало едно малко кафяво петно. Добре, че скоро дошла вечерта. Шоколада събрал последните сили и разбрал, че желанието му да изкачи върха е непосилно за него. Пък и каква полза да бъде така някакси сам господар на себе си, нали? И затова взел, че се върнал в Шоколандия, за да се опита да разтърве изпадналите в свада свои събратия. А те, огурките, а те вече били стигнали до решението, че от тях общ хор няма да излезе. И всеки подхванал своята песен. За да не се получи пак шоколадена свада, решили да не раздават и награди. Това най-добре могли да решат децата. Премеждията на един шоколад написа Слава Гьошева, 12 годишна, от град Благоевград.

0: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.
1: И шоколадите, подобно на хората, решили да организират свой фестивал. Страната им Шоколандия се намира

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 10 септември, четвъртък. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени за защита на потребителите. Заради ускоряването на инфлацията в еврозоната, Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Цените на петрола бележат пореден ръст след размяната на удари между Съединените щати и Иран. Българското национално радио ще отличи победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Днес ще бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Двамата официално обявиха намерението си да участват в президентската надпревара преди 10 дни, като представиха кандидатурата си като независим проект, поставящ акцент върху европейския път на България, компетентността в икономиката, независимостта, сигурността и реда. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вот за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември, а на 23 септември ще бъде определено чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Окончателното приемане на промените в Закона за защита на потребителите влиза за обсъждане в парламента. Какво предвиждат измененията и какво още е включено в програмата за работа на депутатите, информира репортерът Мария Филева.
1: С промените в Закона за защита на потребителите се въвеждат изискванията на Европейска директива за предпазване от заблуждаващи търговски практики, свързани с твърдения за екологичните или социални характеристики на стоките и услугите, без доказателства и проверими данни. Създава се минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ. Процедурата по приемане на законопроекта започна още вчера, като дебатът по текстовете беше отложен за днес. В програмата на народните представители е включено и гласуване за ратификация на измененията в Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси, както и първо четене на промените в Гражданския процесуален кодекс. И с този законопроект се въвеждат разпоредбите на Европейска директива, в този случай относно защитата на лица, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява, като това включва прекомерен или необоснован размер на иска, координирани производства, сплашване и тормоз, избор на съд с цел натиск и действия за дискредитиране на ответника. Дава се дефиниция на понятието публично участие, обхващащо изявления и дейности при упражняване на свободата, на изразяване и информация, на изкуствата и науката,

0: Общински съвет ще обсъжда предложението София да поеме дългосрочен общински дълг в размер до 367 милиона евро за обновяване на градския транспорт, както и за изграждане, реконструкция и основен ремонт на ключови булеварди и улици в столицата. Част от сумата се очаква да бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка, а останалата част от други финансови институции, посочи председателят на съвета Цветомир Петров.
1: Ще направим пълно обновяване на земни градски транспорт. Близо 187 милиона евро, ще закупим 345 нови превозни средства, 10 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса с зарядни станции и 20 модерни трамвая. Също така останала част от пари са предвидени за финансиране изграждането на много важни булеварди, като булевард Копенхаген, ремонта на булевард Христо Ботев, рехабилитацията на булевардите на Рожен и Джеймс Балчер, разширението на Лонско се също така важни проведи, като този на булевард Илиенци и Източна тангента, за да може да имаме по-добра свързаност на северната част на града ни.
0: Общинските съветници ще разгледат и предложението за приемане на новия план за защита при бедствия на столичната община. Документът включва планове за действие при земетресение, наводнение, ядрена или радиационна авария и промишлена авария. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната. До голяма степен то е свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. В същото време базовата инфлация и ръстът на цените на услугите остават по-умерени, което прави бъдещите решения на Европейската централна банка по-непредвидими, коментират експерти. Цените на петрола се повишиха до 100 долара за барел през изминалия ден, след като Съединените щати и Иран нападнаха танкери в региона на Персийския залив, а йеменските хути нанесаха удари по нефтени съоръжения в Саудитска Арабия. Междувременно, американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември. Още по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
2: В сряда следобед цената на барел Брент беше 100 долара и 70 цента, което е с 2,83 на 100 повече в сравнение с вторник. Ескалацията на конфликта последните дни изстреля цената на Брент вчера до най-високото му ниво от края на юли, когато Иран и Съединените щати възобновиха военните действия след едномесечно затишие. Преди да започне войната на Съединените щати и Израел с Иран през февруари, цената на суровия петрол Брент беше около 70 долара за барел. Тази нощ американският президент Доналд Тръмп предрече, че войната с Иран ще приключи веднага след междинните избори в Съединените щати през ноември, тъй като Техеран се опитва да повлияе на гласуването, но няма да може да издържи повече пред икономическия натиск от страна на Съединените щати.
0: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
2: Заяви Тръмп. Цените на петрола също ще спаднат веднага след изборите, заяви още той, след като войната приключи, като призна, че дипломатическите преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Войната на Тръмп с Иран наскоро навлезе в седмия си месец, без да се очертава непосредствен край. В сряда Иран заяви, че атакува от 10 кораба в близост до Ормузкия проток, след като Съединените щати потопиха 5 ирански петролни танкера. Рейтингът на Тръмп наскоро спадна до рекордно ниско ниво заради недоволството на избирателите от войната с Иран и задълбочаващата се криза с цените. Междинните избори, които ще се проведат на 3 ноември тази година, обикновено са референдум за обитателя на Белия дом. За новините, Мерим Тенев.
0: Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува подновените призиви за забрана на крайно дясната партия Алтернатива за Германия. На съвместна пресконференция с председателя на Европейския съвет Антонио Коста в Берлин, Мерц заяви, че не вярва, че забрана би решила проблема, който избирателите на партиите в Германия смятат, че съществува. Коментарите му дойдоха дни, след като в неделя крайно-дясната партия постигна убедителна победа в източната провинция Саксония-Анхалт и не й достигна малко, за да получи безпрецедентно абсолютно мнозинство, след като спечели 43,8% от гласовете. В отговор на победата, премиерът на най-голямата

0: която поне в някои федерални провинции преследва антиконституционни цели. Съгласно германското законодателство, политическите партии могат да бъдат забранявани от Федералния конституционен съд, но единствено след внасяне на официално искане за това от някои от двете камери на парламента или от правителството. Украина и Молдова омаловажаха твърденията на норвежкия премиер, че самолетът, превозващ президента Владимир Зеленски, е бил на косъм от сблъсък с дрон по време на полета си към Осло. Йонас Гар Стюре заяви пред норвежката обществена телевизия, че самолетът на Зеленски е бил на косъм от сблъсък с дрон, докато е излетал от Молдова. Източник от украинската президентска администрация обаче определи твърдението, че Зеленски е бил изложен на риск, като преувеличено. Ставаше дума за тревога в Молдова, когато руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и Румъния, заяви източникът, цитиран от агенция Франс Прес. В Кишинев правителственият говорител заяви, че Молдова е затворила въздушното си пространство във вторник след обед заради дрон, навлязъл от посока Украина. След като дронът е паднал и експлодирал на около 160 км от международното летище в Кишинев, ограниченията са били отменени. По същата причина самолетът на украинския президент излетя по-късно от предвиденото, допълни молдовският правителствен говорител. Повече от 2000 полета бяха отменени по британските летища през последните два дни в резултат на технически проблем в системата за контрол на въздушното движение. Министърът на транспорта Хейди Александър заяви, че проблемът не можел да бъде избегнат, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Хейди Александър заяви пред Камерата на общините, че е разпоредила независимо разследване от страна на авиационния надзор на системата, управлявана от Националната служба за въздушен трафик, НАЦ, което беше извадено извън строя за 4 часа във вторник. Смущенията на полетите обаче продължиха и вчера, което затруднява пътниците да летят от и до Обединеното кралство. След среща с шефа на НАЦ, Мартин Ролф, Хейди Александър заяви, че кибератака може да бъде изключена, но добави, че не вярва, че този проблем е бил неизбежен. НАЦ се извини за третия си голям технически проблем за последните 3 години. По повод на призивите на компании като Wizz Air и Ryanair към Ролф да се оттегли, от правителството заявиха, че имат доверие в своя служител, който ръководи нас в продължение на 11 години. Големият въпрос сега е дали пътниците ще могат да получат обезщетение, защото ако бъде преценено, че проблемът е резултат от извънредни обстоятелства, тогава е малко вероятно те да имат право на обезщетение за закъснение или отменени полети, които са били пряко причинени от инцидента. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Заселени мерки за сигурност в Кипър посрещат днес президента на Израел Ицхак Херцог, който пристига в Никозия по покана на президента Никос Христодулидис. Антивоенни групи организират протест срещу посещението му, което определиха като огромна провокация, съобщава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Двамата президенти ще обсъдят по-нататъчното задълбочаване на сътрудничеството и укрепване на връзките между Израел и Кипър, бе посочено в официалните съобщения. Специален фокус ще бъде поставен върху отбраната, енергетиката и регионалната сигурност. Двустранната среща на върха се провежда

0: 43-годишна жена се удавила в Майорка, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Инцидентът е станал в град Феланич, на най-големия от Балеарските острови. Няколко души са подали сигнал на телефон 112, съобщавайки за жена, която лежи на земята. Свидетели са извършили първоначални реанимационни действия. Пристигналият екип на спешна помощ и местен лекар са продължили с усилията да я спасят, но не са успели. Проливните дъждове и силните пориви на вятъра предизвикаха редица инциденти на територията на Майорка, предимно паднали дървета и локални наводнения. В Каталуния валежите наложиха временно спиране на високоскоростните влакове Мадрид-Барселона и 30 отменени полета. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Ще бъдат обявени победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио. Наградите ще бъдат връчени на церемония в Централния военен клуб от президента Илияна Йотова, под чието патронаж е инициативата. Конкурсът се организира от Българското национално радио за втора поредна година и се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и в партньорство с Министерствата на външните работи и на образованието и науката. Повече за инициативата от репортера Евелина Стоянова.
2: Конкурсът е още един мост към българските общности по света и подкрепя усилията за съхраняване на българската идентичност сред сънародниците ни зад граница. В него участваха ученици и студенти от български общности в различни държави, които изпратиха есе по една от двете теми – с какво България може да помогне на Европа, на света и каква кауза може да обедини българите по света. Конкурсът се проведе в две възрастови групи – ученици до 18-19 години и студенти до 26 години. Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение в България през лятото на 2027 година. Студентите ще получат възможност за платен стаж в Българското национално радио. Инициативата насърчава младите българи зад граница да съхраняват връзката си с България и да търсят общите каузи, които могат да обединяват българските общности по света. За новините, Евелина Стоянова.
0: Рете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. ЦСКА спечели Суперкупата на България по футбол след победа над Левски с 4-2. Сините поведаха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадение на Жоел Цварц 2, Стефано Сенсио Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен бе и треньорът на победителите Христо Янев, който беше обявил, че това ще бъде последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да бъде след паузата за срещите на националните отбори. Резултати от поредните матчове в основната схема на Шампионската лига. Барселона Феенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Славан Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галата Сарай 3-1. А в матч от третия кръг на турнира за Купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3-0 гейма. Следващият ни матч от втора група е утре срещу тима на Португалия. А в двубол четвърта група в Клуж на Пока домакините от Румъния загубиха от Латвия с 1-3 гейма. Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на откритото първенство на Съединените щати по тенис. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Александър Зверев от Германия и Карен Хачанов от Русия ще играят във втория полуфинал на US Open. Зверев победи с 6-2, 7-5 и 6-1 нидерландеца Ботик Ван де Зандсхулп, докато Хачанов води с 6-2, 7-5 и 3-2, когато белгиеца Александър Блокс се отказа заради контузия. В другата двойка за място на финал ще играят американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо. В схемата при жените американката Коко Гоф спаси 2 матчбола и победи рускинята Мира Андреева с 2-6, 7-6 и 6-2. На полуфинал

0: Михалите Гов ще се изправи срещу Елена Рибакина от Казахстан. Другата полуфиналистка в турнира ще бъде определена след матча между поставената под номер 1 в схемата Арина Сабаленко от Беларус и американката Джесика Пегува.
1: Прогноза за времето на Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. На места в източните райони има ниска облачност. Температурите са от 8 градуса в Казанлък до 19 в Сандански, а по Черноморието от 16 градуса в Ахтопол до 22 в Шабла. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Близко до средното за месеца през деня слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За почистване и профилактика на тол камери днес от 11 до 13 часа временно ще се промени организацията на движение в два участъка от пътя между Монтана и Видин в района на селата Сръцмирово и Жеглица. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Инициативният комитет, който издига кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден днес. Парламентът ще гласува законодателни промени за защита на потребителите. Европейската централна банка се очаква да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Българското национално радио ще отличи и победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света. Сутрешният осведомителен бюлетин подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Рада Томова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за младия слушател.

0: Вълшебните очила. Радиопиеса от Леда Милева.
1: Първа част.

0: لوزايكي تشير تشير تشيريك لوزايكي.
1: ايه ده ايه ده كوي
0: اسم لوزايكي.
1: تيلي سي شيرمنو شيك زدرافي بلس بلس بطر
0: برسم لوزايكي ايد بمتشاك от буковата гора.
1: От буковата гора. Ами сети ли се да си отбиеш при татко? Има месец откак не е идвал насам.
0: Отбих се, Лелю Зайке. Може ли да не се сетя за дядо Паструш? Такъв мил, такъв благороден зайк. Чир-чир. И точно за това идвам при тебе. Само, че виж какво. Никак не се тревожи.
1: Какво се е случило, червеношийке? Да не го е срещнал ловецът? Да не го е гонила лисица?
0: Не казах ти, никак да не се тревожиш, а ти какви страшни думи говориш. Чир, чир, чир, чир.
1: Какво се е случило, червеношийке?
0: Нито ловец го е срещнал, нито лисица го е гонила. Жив си е дядо Паструш и кожухът му е здрав.
1: О, не ме измъчвай, миличка. Кажи направо, какво му е на татко?
0: Не искам да те измъчвам, Лелю Зайке, ама там работата, че забравих какво му е на дядо Паструш.
1: Да не е болен?
0: Да. Болен е.
1: От какво?
0: От една особена дума.
1: От каква дума?
0: Ей, сега ще се сетя. Чир, чир, чирик. Сетих се. От ревматис.
1: Ревматизъм ли го е хванал? Ех, червеношийке. Как ме изплаши.
0: Без да искам, Лелю Зайке. Нали ти казах да не се тревожиш? Никак. Та от тази дума, от ревматиза, дядо Паструш го болят и четирите крака. И нали си е самичък, няма кой да му сготви. А в хладилника му сама видях, няма вече нито един морков, нито една зелка. Той нищо не искаше. Праща само много здрави. Какъв мил, какъв благороден заек. Пък аз реших да ти се обадя. Съжалих го. Очите ми се насълзиха, право да ти кажа.
1: Благодаря ти, червеношийке. Ей, сега ще напълня една кошница с най-едри моркови и най-сочно зеле. И ще му изпратя по Паструшко.
0: Довиждане, Лелю Зайке! Извинявай за тревогата.
1: А какво говориш, миличка? Голяма услуга ми направи. Довиждане! И пак ела!
0: Ще дойда!

0: Така, 10 крехки морковчета и 3 сочни зелчици. Всичко се събра в кошницата. Паструшко! Какво ли прави това момче? Паструшко!
1: Тук съм, мамо!
0: Ти за къде си се наконтил, паструшко?
1: Ха! Не знаеш ли? Днес на Дъбова поляна започва голям горски събор. Докараха люлки, въртележки, кончета и самолетчета. А баба Меца продава сладолет. Значи ще ми трябват колко стотинки. Една за люлките, една за въртележките, за кончетата, за самолетчетата и за сладолет. 5. Точно 5 стотинки.
0: Ще ти дам 5 стотинки, паструшко, само че утре. Утре ще идеш на горски събор.
1: Как? Така утре? Защо утре? Всички ще идат днес, пък аз утре.
0: Дядо ти, паструш, е болен, момчето ми. Червеношийката го видяла.

0: какво да си хапне. Няма какво да си гризне. Ей, тая кошница съм му приготвила с моркови и зели. Вземай кошницата и тръгвай, та да се върнеш по светло.
1: И утре ще му занеса кошницата, мамо. Сега съм се приготвил за събор. Няма да умре до утре, дядо Паструш.
0: Ах, неговото име носиш, Паструшко. А какви думи издума? Срамота. Вземай кошницата и не се заплесвай по пътя. Хайде.
1: Нямам късмет и това си. Сега ли намери да се разболее дядо ми Паструш?
0: Тръгвай, тръгвай.
1: И добре, де, тръгвам. Другите ще се люлеят. Ще си ядат сладолед, пък аз.
0: Паструшко, Паструшко, няма да усетиш кога ще идеш и кога ще се върнеш. Карай по прекия път. Край Ешковата къща, край хралупата на катеричката, после, като излезеш в полето, свий край бостанското плашило и ще излезеш точно при малкия брод на река Бистрица. Като преминеш реката, и 10 крачки няма до Буковата гора. Хайде, Паструшко, на добър час. И много здраве на дядо ти.

0: Добре де, чести си кожуха с тънка клечка. Ама като не знаеш да пееш, защо мучиш?
1: О, Паструшко, здравей. Ми, пресипнал съм, та за това песента ми излиза малко дебела. Нищо, сега ще изпея още веднъж. Топло слънце пак припича, ешко слънчице обича, тук на припек с тънка клечка, ще почистя аз полечка, стария кожу бодлив, та да стана по-красив, по-красив, по-красив, по-красив. Какво, а? Стана ли по-добре сега, а? Песента ми де?
0: Още по-лошо. Гласът ти стърже като пила.
1: Е, чак пък толкова.
0: Пък и да ти кажа право, няма защо да си чистиш кожуха.
1: Защо да не го чисти?
0: И да го чистиш, и да не го чистиш, по-красив няма да станеш.
1: Защо да не стане?
0: Защото си обиден от природата. С тези будли приличаш на магарешки трън.
1: Абе, ти защо се заяждаш с мене? Аз не съм обиден от природата, ами ти се мъчиш да ме обиждаш. Магарешки трън ще ми викаш, а?
0: Еми да, ето като се свина топка стана истински магарешки трън. Само дето не си ли лав?
1: Аз не съм ли лав, но като се търкулна е сега към тебе, можеш ти да станеш ли лав. Търкул, търкул, търкул, търкул.
0: Ах! Оле, оле! Не се търкали в краката ми! Мръсна бодлива топка! Стига бе, Търлешко! Ще ритна!
1: Ритнива, нека и стъпалото ти да стане лаво!
0: Ох, стъпалото ти! И кошницата се изтървах заради тебе!
1: Изтървал си я! Ще си я вдигнеш, събери си морковите и друг път да не се закачаш с ешко-бешко-таралешко! Ха-ха-ха!

0: Тази пък се пише колоратурно сопрано, както казват по радиото.
1: Привет, паструшко! Каза ли нещо?
0: Казах да не се пресилваш, защото няма да те приемат в горската опера.
1: А, отде знаеш? Може пък и да ме приемат.

0: Ганшко.
1: Глас като глас, пискун. Но друго ти е лошото.
0: Я го гледай. Какво ми е лошото?
1: Че имаш лисича опашка и миша муцуна.
0: Миша муцуна ли? Ей, сега ще разбереш каква ми е муцуната.
1: Какво правиш, ще ме убиеш? Ти га си хвърляла лешници и орехи обзора ми. Ох, право по челото ме цапна.
0: Аз може да имам миша муцуна.

Чувам стапки. Зайчето, паструшко, дано, дано ме поразвесели з потратума.

0: Днес всички са се разпели. Напукна моето лошо настроение. Каква бе, дрипльо? И ти ли пееш? И ти ли ще ставаш оперен певец? С тия дървени ръце тебе може и в балета да те вземат.
1: Както ми е мъчно, както ми е тежко, с тия дървени ръце мога да те прасна. Та напомниш, кога си се присмивал на нещастник?
0: Ох, ухото ми! Причупи ми ухото, бе, дразник! Ох, ухото ми!
1: И старият дръвник може да свърши работа, както виждаш, да знаеш кога те е било плашило.

0: Това пък дълго крако чудовище отде се взема пътя ми. Ей, вятър ли си? Паяк ли си? Прибери си мотовилите, че искам да мина.
1: Смееш да се закача с вятъра? Добре, аз пък ще ти напълня очичките с прах.

0: беда подир беда. И този пък ми напълни очите с прах и пясък. И тая кошница с моркови и зеле, дето я носа на дядо Паструш, сякаш тежи 100 кила. Ух, добре, че стигнах до реката най-после. Каква е мръсна, каква е кална. Пък и викат Бистрица. Аз ще я прекръстя. Ей, мътнице! Къде имаш брод, че трябва да мина оттатък в Буковата гора? Казвай, мътнице! Взелите мътните!
1: Мене ли, зайче недорасло, наричаш мътница? Мене, дето поя златните ниви, дето развеселявам градините с бистрите си струи, дето движа електроцентралата, та в селата и нощем да бъде светло като ден. Аз ли съм мътница?
0: Ами ти! Я виж каква ти е кална водата. Пък отгоре на всичко и ще се обиждаш. Кажи къде има брод, че бързам, нямам време за разговори.
1: Брод ли? Ей тук! Влез, влез, не бой се! Ще отдръпна водите си.
0: Ей! Ти май, че ме излага, мътнице! Тук става все по-дълбоко. Ама какво се разбушува?
1: Бистрица не лъже! Бистрица е чиста! Бистрица е светла! Но щом ме наричаш мътница, мога да правя каквото си искам!
0: Уста! Ще потъна! Ох, кошницата! Кошницата ми отплува! Кошницата ми отиде ми! Зелето отидоха, морковите отидоха, зелето! Оле, бистрице! Бистрице, смили се! Ще загина, бистрице! Сякаш се укроти реката. Още малко и ще излезе на брега. Само че пак на същия бряг. То, като загубих кошницата, няма защо да прекусявам реката. С голи ръце ли ще ида при дядо Пастуш? Ще се върна от дома. Майчице, няма ли да свърши този проклет ден? Колко нещастия ме сполетяха, майчице.

0: Значи тъй. Ешко те набоде.
1: Да, мамо.
0: А катеричката те нагости с орехи по главата.
1: Да, и ми направи цицина, ето я.
0: Плашилото те цапна с дървената си ръка.
1: Дай ми подъга на лявото ухо.
0: А вятърът ти напълни очите с прах.
1: И с пясък.
0: А бистрица ти отнесе кошницата с морковите и зелето.
1: Тя не е бистрица, а мътница. Искаше дори да ме удави.
0: Ти така ли и каза, мътница?
1: Така и казах.
0: Ами, каквото повикало, такова се обадило. Ех, паструшко, паструшко. И на другите сигурно си казал по някоя любезност. Знаеш ли каква е работата, паструшко?
1: Работата е лоша, по-лоша и не може да бъде. Вече дори не ми се ходи на събор.
0: На събор ще идеш утре, както се разбрахме. А сега съм приготвила нова кошница за болният ти дядо паструш.

0: са още по-хубави моркови, с още по-сочни зелки.
1: Да мина пак краешко, то да ме набуде. Катеричката да ми направи втора цицина, плашилото да ми причупи и другото ухо, а реката съвсем да ме удави. Не, не, не, никъде не отивам. Тук ще си седя. Ако искаш, набий ми и ти.
0: Няма да те бие, паструшко. Само ще ти дам едни вълшебни очила и всичко ще мине по мед и масло.
1: Кога ще ми помогнат някакви очила? Първо, аз съм ученик и не вярвам във вълшебства. И второ, какво общо могат да имат тук очилата?
0: Могат, могат. Цялата работа е там, че ти си гледал всичко с лоши очи.
1: Лоши очи, вълшебни очила. Нищо не разбирам.
0: После ще разбереш, паструшко. Сега вземай кошницата и тръгвай, че дядо ти паструш може от вчера да не е хапвал.
1: Ами, вълшебните очила?
0: Ето ги. Моята баба ми ги подари, когато бях ученичка като теб. И от тогава ги пазя на дъното на съндъка.
1: Очила като очила. Да си ги сложали на очите.
0: Прибери ги за сега, ей тук, в джобчето си. Но не забравяй, щом стигнеш до Ешковата къща, да ги извадиш от джобчето си.
1: И да си ги сложа на очите.
0: Точно тъй. На добър час, паструшко.
1: Ужасно ме е страх. Тръгвам.
2: Радиотеатърът за младия слушател представи Вълшебните очила. Радиопиеса от Леда Милева.
3: Първа част.
2: В ролите: паструшко Никола Анастасов, майка Зайка Домна Ганева, червеношийката Мара Чапанова, Ешко Константин Коцев, катеричката Цонка Митева, плашилото Петър Пейков, вятърът Съпчо Милков, реката Татяна Лолова, дядо Пеструш Лео Комфорти, тон режисьор Иван Хаджийски, тон оператор Димитър Палашев, музика Петър Мусала Гюлеметов, режисьор Румен Киряков.
3: Следва продължение.

Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg.

0: Perché una coda una certa music.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва?

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Това е заявил министър-председателят Румен Радев, след като заедно с президента Емануел Макрон присъства на церемония в Елисейския дворец, на която Endurosat и Arianespace подписаха меморандум за разбирателство, съобщава правителствената пресслужба. Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента на Франция за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. По думите на българския министър-председател, подписаният документ между двете компании дава възможност на България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Премиерът е заявил още, че българската компания Endurosat е една от най-бързо развиващите се в развитието на космически технологии и през последните години е произвела и извела в орбита повече малки сателити, отколкото всички европейски компании взети заедно. Българската компания вече инвестира във Франция и може да използва френски ракети, за да извежда в орбита своите спътници. От правителствения прес-център информират, че на срещата на премиера Радев с президента Макрон, двамата са обсъдили двустранното сътрудничество между България и Франция и потенциала за задълбочаване на партньорството в високите технологии, икономиката, инвестициите и науката. В Париж Румен Радев разговаря и с генералния директор на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер. В реч по време на първия по рода си Междинен конгрес на Републиканската партия в Съединените щати, президентът Доналд Тръмп обеща, че при победа на неговата партия на изборите през ноември, администрацията му ще осигури директно плащане от 5000 долара на човек, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Според Доналд Тръмп, средствата могат да бъдат осигурени чрез приходите от митата, въведени през последните години. Той определи инициативата като незабавна помощ за американските семейства и я представи като централен елемент от икономическата стратегия на републиканците. Изказването му пред форума беше белязано от остри критики към демократите, които Тръмп нарече радикална левица. Президентът припомни годишнината от убийството на консервативния активист Чарли Кърк, обвинявайки леви екстремисти за нападението. Тръмп защити и митническата си политика, подчертавайки, че налозите носят трилиони долари приходи за федералния бюджет. Той се пошегува, че думата мито вече е петата му любима, но настоя, че именно тези приходи ще финансират обещаните плащания. Връща си президентът премина към по-широк политически контекст. Той призова избирателите да гласуват така, сякаш името му е на бюлетината, въпреки че на междинните избори се подменя съставът на Камерата на представителите, една трета от Сената, а в някои щати губернатори и други висши представители на местната власт. Тръмп обеща серия от митинги в подкрепа на кандидатите в около 35 ключови надпревари за Конгреса. На събитието присъстваха ключови фигури от партията и администрацията, включително вице-президента Джей Ди Венс, главния прокурор Тод Бланш, доктор Мехмед Ос, ръководител на федералните здравни програми Medicare и Medicaid и министърът на финансите Скот Бесент. Те подкрепиха посланията на президента и очертаха предстоящата кампания като решаваща за контрол.

0: от Конгреса. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: От днес в Ямбол започва кампания на служители на регионалната здравна инспекция и здравноосигурителната каса за разясняване на необходимостта от използването на електронно здравно досие. На изнесени пунктове желаящите ще могат да активират безплатно мобилното приложение Е-здраве, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Изнесените пунктове ще работят от 9.30 до 13.30 часа в информационния център в сградата на общината в Ямбол, посочи директорът на здравната инспекция доктор Радостина Калчева и допълни, че от гражданите се изисква.
3: Всеки трябва да си носи документ за самоличност и смарт-телефон, независимо дали е осигурен или не е осигурен, да получи достъп до своето електронно здравно досие чрез QR-код.
2: Доктор Калчева уточни, че с приложението Е-здраве всеки гражданин може по всяко време да проверява информацията в своето електронно здравно досие. Сред достъпните данни са извършени прегледи, лабораторни изследвания, хоспитализации, издадени електронни рецепти и направления, както и информация за други медицински дейности. Изнесените пунктове ще работят и през следващата седмица. За новините, Даниела Костова.
1: От 9 до 17 часа днес ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателите на ултракъси вълни. Долна Вереница 4 на частота 100,4 МГц, Монтана 4 на частота 101,4 МГц, Свиленград 4 на частота 99,7 МГц и Трявна 4 на частота 89,6 МГц. По време на профилактиката са възможни прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма през сайта binar.bg, а в района на Свиленград и на частота 89,2 МГц. Прогноза за времето на Ралена Димитрова.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево преди обяд на отделни места с ниска облачност. Максималните температури там ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро! Добро утро в този леко студен, но много приятен на четвъртък. Вие сте с програма Христо Ботев и нашия ден. Аз съм Светослав Зеленски и останалите в студиото сме редактор Мартина Кръстева, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Йорданка Янкова. Тази сутрин за закуска, както винаги, започваме с любимият ни културен компас. След не хапнали сити, ще се опитаме да вникнем малко по-навътре в човешкия ум. Ще си говорим за невролингвистичното програмиране. Спокойно, не звучи толкова. Звучи малко по-така опасно, отколкото всъщност е. Или казваме по-просто за изкуството да общуваме по-добре със себе си и с околните. Гост в студиото ще ни бъде сертифицираният NLP коуч-треньор Лора Арнаудова. След 9 часа в фабриката Разговор ще говорим за една вълнуваща тема, конкурсът на БНР за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности зад граница. На 10 октомври от 18 часа в Централния военен клуб президентът Илияна Йотова ще връчи наградите на победителите. Ние ще си говорим за конкурса, за есетата и за силата на българското слово по света с нашата колежка журналист и писател Оля Стоянова, която тази година беше част от журито, както и с трима от победителите Кирил Боча, Виктория Богдева и Ива Петрова. А за финал, във времето на редактора Мартина Кръстева, ще ни запознае с Ердония на Теодора Георгиева. Останете с нас, започваме след малко Майстро музика.

0: Компас.
1: Започваме с нашата любима рубрика Културният компас. С мен е Мартина Кръстева и тя ще ни представи културните събития от деня. Здрасти, Марти!
2: Здравей, Светлио! Здравейте и на нашите слушатели! Ще се разходим сега из България, за да видим какво се случва навред и на шир, както се казва, и с нашата красива страна, с много културни събития. Културния календар за септември в много от общините е изпъстрен с много и различни събития. Ако лятото беше по-скоро фестивално, то сега идва времето за някои от събитията, които обобщават така културния живот през годината. Обаче, все пак, не дейте да отписвате фестивалите. Някои от тях продължават и през септември. Днес, например, се открива 10-то юбилейно издание на Международния есенен джаз фест Плевен. Той ще се състои между 10 и 12 септември и тази година на фестивала ще има музиканти, доказали своя професионализъм, много музика, ще има и съпътстващи събития, които очакват гостите и жителите на града. Фестивалът ще се проведе в парка на Регионалния исторически музей в Плевен. Входът за събитията е свободен. Организатор е община Плевен. А ето какво разказа за и нашето издание тази година Нелия Дечева, началник отдел култура и туризъм в община Плевен.
3: Още в 6 часа ще започва с влизането от отварянето на вратите на Регионалния исторически музей. Учениците от класа по китара ще представят джем сешън на 10 септември, на 11. Ще имаме удоволствието да се радваме на изпълнението на учениците с преподавател доктор Доротея Люцканова и съпровод Георги Трифонов. Големите концерти на 10 са с изявата на живо на Прея и нейния фул бенд. Съчетават афропоп с български фулклор, представят в известен смисъл и нейния проект Мома и Едълвайс. И се надяваме, Прея не е идвала от години в Плевен, да се реализира един прекрасен концерт. Второто участие е на Александър и Михайлов и неговата Патърдия. Това е български фолклорен и джаз музикант, който с квинтет ще се изяви в студийния албум, който те са записали, всъщност ще направят своята световна премиера на нашия есенен джаз фестивал и сме много горди с това. Ще има много

0: много забавления и джаз танци преди всички концерти, както сме организирали работилници за децата, които проявяват интерес към изкуството. На 11 септември петък отново имаме джем сешън с ученици от музикалното училище. Ще гостува новият клуб за модерни танци Еуфория, който ще започне от 19.30, а от 8 часа е концерта на Ангел Демиров, който е един от най-интересните български китаристи. Ще имаме удоволствието и на 12 събота от 1 часа майсторски клас да направи Ангел Демиров. Финалния концерт за 11 имаме честа Плевенска филхармония да представи камерно-джазова суита в 12 части по музика на Христо Йоцов, казва се Зодиак. Идеята за музиката на Христо Йоцов е 12 пьеси по 12-те зодии. Изпълнителите са Борислав Йоцов кларинет, Надежда Йоцова пиано, Димитър Карамфилов контрабас, Христо Йоцов барабан и вибрафон. Финалния ден на събота ще организираме пилати с Полина Каменова. Решихме да се погрижим за здравето на хората, защото здравето е дух и емоция и те са обвързани. А от 11 часа ще се състои семинар за джаз танци с хореограф Марина Манова от танцова школа Танцова работилница. Като децата, участващи в танцовата работилница, ще се представят с свой концерт да танцуваме джаз. А след обяд ще гостува Константин Котов, един от най-утвърдените български джаз пианисти, композитор и аранжор, известен в изпълненията си на джаз, класическа музика и български фолклор. Той ще се представи с трио German Connection. И финалния ни, всъщност черешката на тортата, е гостуващия квинтет от Германия, които ще се представят с новия си проект The Banto Jazz Connection. Очакваме концерта да бъде изключително въздействащ чрез ритми и емоции и квинтета, който пристига от Германия за джаз фестивала, да остави незабравими спомени от срещите си с плевенската публика.
1: Пловдив днес се открива 30-то юбилейно издание на фестивала «Сцена на кръстопът». От днес до 21 септември ще можете да гледате най-добрите спектакли от изминалия сезон, както и международни участия и филми за някои от най-големите театрални дейци. Русица Обрешкова е програмен директор на фестивала. Тя разказа повече за тази годишното юбилейно издание.
2: Първо да поканя зрителите на Пловдив на фестивала. Надявам се, все още имат нужда от него и се надявам искрено, че все още го обичат. В началото почваме винаги с премиера на Пловдивския театър. Тя е прозорец на Отрей Кун и на Венци Асенов. Разбира се, сме направили една голяма изложба на площада при стадиона. Така, на минало бъдеще, едни минали спомени от този фестивал. Надявам се хората да отидат и да видят себе си някъде с снимките и публиката, която винаги ни е подкрепила. Имаме и гостуване на една гостуваща изложба на Националната художествена академия. Те мисля, че празнуват, имат годишни на катедрата по сценография. Така че и това ще видят какво вършат младите сценографи. Иначе програмата ни е пъстра. Надявам се, за всеки вкус сме така доставили някакво добро представление за млади, за по-мъдри хора, които да влязат в театъра и да гледат. За мен акцентите, разбира се, са няколко. Така, Изабел Русинова, която е една българка в Италия, актриса, вече много филми снимала. И тя ще представи един моноспектакъл «Кралицата на розите», който е посветен на българската царица Йоанна и нейната любов към България. Мисля, че много любопитно ще бъде за всички ни. Имаме за децата специално представление, специален ден с работилници за тях. Нали, винаги ги приобщаваме и ги възпитаваме като бъдеща театрална публика. Сега малко сме прекалили с мюзикалите, ни обвиниха, но понеже ни е празник и викам, нека да е по Дет се вика малко повече светлина и музика да внесем в фестивалното ни битие. Тайната на музиката ще се изпълнява. Те с едно страхотно представление с Михайла Филева, Владо Зомбори, но и с едни феноменални деца, които пеят фантастично и са страхотни актьори, така че наистина ги каня. На античния театър ще има едно мащабно представление, което е великото кабаре, което ще се изпълни от музикалния театър. Валю Ганев е режисьор, той също така има и годишнина, но да не разкриваме един вечно млад актьор. Много благодаря на Владимир Люцканов и на Антоанета Бачурска, тъй като ние правим винаги една програма памет. Поне за мен, може би като дете на големи артисти, винаги искам да си спомняме за хората, благодарение на които изобщо това се случва. И всъщност Влади Люцканов и Антоанета Бачурска ни предоставят едни феноменални материали, които ние добре познаваме. Това са поредицата Умно село. Но също те са направили един фантастичен архив на хората, които толкова много са дали. Филма за мастера е направен, той е много артистичен и много готин. Филм за Начо културата, разбира се, и филм за Стефан Цанев, тъй като и Стефан Цанев има една голяма годишнина. А в край на краща това е един от най-големите ни драматурзи. Да е жив и здрав. Пожелавам още много пиеси. БНТ, разбира се, те правят един специален филм за фестивала. Благодаря на Деси Шишманова. Тя винаги е бил наш сътрудник и спътник в фестивалните години. Ще има и две книги, които ще се представят на професор Камелия Никова и на професор Калина Стефанова. Мисля, че това ще е също любопитно за така изкушените в областта на театъра. Имаме и, разбира се, още две международни участия. Това е едно турско представление на Турския национален театър Стърси се стар клоун за малка работа. Угарския национален театър също идва с Кавказския тебесирен кръг на един много известен грузински режисьор. Така че, може би, също ще проявят любопитство какво прави света в театралните пространства.
1: И от Пловдив се пренасяме в Велико Търново. Летния театър там днес е домакин на концерта Ladies of Jazz. Три изключителни гласа, три различни музикални свята и една сцена. Рут Колева, Камелия Тодорова и Милица Гладнишка се събират за специален концерт, който представя различните лица и красотата на джаза през три поколения и три ярки артистични почерка. Програмата съчетава предимно авторски композиции от репертуара на изпълнителките, внимателно подбрани джаз класики, представени в специални аранжименти за вечерта. Ladies of Jazz е среща между опит, характер и съвременно звучене. Концерт създаден специално за почитателите на красивата музика и джаза във всичките му нюанси. Концертът започва в 20 часа, вече ви казах, на сцената на Летния театър. Оттам се пренасяме във Варна. Градската художествена галерия там представя съвместна изложба с посолството на Индонезия в България. Експозицията «Индонезия между корените и израстването» е организирана по повод 70 годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Индонезия. Официалното откриване е днес от 118 часа в присъствието на посланничката на Индонезия в България, нейно превъзходителство Листиана Оперананта. Изложбата ще остане в галерията до 20 септември. Експозицията включва 75 фотографии на 14 индонезийски автори от различни поколения. Чрез техните творби посетителите ще могат да видят различните лица на страната. Нейните традиции, природа, всекидневие, градска среда и поглед към бъдещето. А сега се пренасяме в Русе. Професионален клуб «Исторически превозни средства» към Русенския университет организира една много любопитна изложба на ретро автомобили. Те са собственост на студенти, докторанти и преподаватели. Изложбата ще бъде открита днес от 11 в двора на университета. Тя ще продължи до 17 септември и ще даде възможност на посетителите да се докоснат до класически автомобили, съхранили духа на различни автомобилни епохи. И накрая завършваме с две много любопитни събития от София. Няма как да подминем всички събития, които ще се случат тук по повод празника на града. Чакаме го с нетърпение. От днес до края на месец септември в столичния детски научно-образователен център Музейко ще гостува специална експозиция «Гербът на София разказва». Седмица преди Деня на София, музейко и регионален исторически музей

0: обединяват усилия, за да разкажат на децата и семействата знаковите истории, свързани с емблематични символи на столицата. Експозицията поставя началото на поредица от инициативи, с които Музейко ще отбележи празника на града. Изложбата е подготвена от експертите на двете столични институции и ще срещне посетителите не само с познатия образ на герба, но и с историята зад него. Гербът на София е много повече от разпознаваем символ. В него е вплетена историята на града. Партньорството с Музейко ни дава възможност да разкажем тази история на децата чрез оригинални предмети от фонда на музея и да покажем връзката между образите, които виждаме днес, и миналото на София. Това разказва доцент доктор Венета Хаджийска Янкулова, директор на Регионалния исторически музей. А в празничния ден децата ще бъдат не само посетители, но и активни участници със специални творчески и образователни инициативи. Посетителите ще могат да се включат в творчески ателиета, водени от деца за деца. Български народни танци и музика, японски танци, дигитално проектиране и работа с 3D принтери, стоп-кадър анимация, научни експерименти, интересни гости и изненади. Сега завършваме с една специална награда за литературен превод Виктор Пасков. Тази награда ще бъде връчена днес от 18.30 в Френския институт в София. Освен връчването на наградата, на събитието ще има и дискусия с преводачите от краткия списък на наградата, водена от Стефан Русинов. Наградата за литературен превод Виктор Пасков беше създадена през 2025 година по инициатива на Мари Врина и Къщата за литература и превод и се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община. Партньори са магистърската програма «Преводач-редактор» на Софийския университет, а от тази година и специалността «Българистика» на Нов български университет. Надявам се, че ще приемете за свои някои от посоките на нашия културен компас, които ви зададохме днес. Това беше всичко от компасът ни за тази сутрин. Останете с нашия ден. Предаването продължава с водещ Светло Зеленски.
1: Културен компас.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио.

0: и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: вашият ден.
1: Темата на деня.
2: Здравейте, продължаваме с темата на деня. А в студиото вече е Лора Арнаудова. Казва, че думите могат да лекуват, но могат и да нараняват, а начинът, по който мислим, определя начина, по който живеем. Тъкмо за това тази сутрин ще си поговорим за невролингвистичното програмиране. Метод, който помага на хората да разберат по-добре за себе си и да общуват по-успешно с околните. Доколкото разбирам, Лора ще ме поправи, ако греша. Да, с нас е Лора Арнаудова, която е сертифициран NLP коуч, треньор и създател на Map Insa

0: Success. Здрасти, Лора.
1: Добро утро на теб и на вашите слушатели.
0: Радвам се, че си тук и мисля директно да започна с така най-важният въпрос, е именно какво всъщност е невролингвистично програмиране или невролингвистичен практик, или как би всъщност определила този метод наистина за обучение, за общуване. Какво точно всъщност е това?
1: Може да звучи като скоропоговорка. Всъщност е доста прагматичен подход към връзката между начина, по който говорим, начина, по който мислим, емоциите, които изживяваме, и възприятията. В този смисъл е процес или метод за по-точно разбиране какво, когато човек говори, казва, какво има предвид и по какъв начин да се общува с него, така че да се разберем по-добре, да свършим заедно определена задача, да си поставим определена цел, за да ни е по-лесно. Тоест, това е подход, който се използва както в личния живот, така в бизнеса, така в подготовката на спортисти, целящ развитие на умение през вече наличните способности на човека.
0: Това може би точно, и мисля, че няколко пъти си го обяснявам на хора, които нямат никаква идея какво всъщност означава. И благодаря за това, че така бавно и точно представи това пояснение. Понеже в самото определение има думата някакси програмиране,
1: да,
0: и да, за някои хора може би това би звучало малко така страшно плашещо. Какво всъщност наистина... мене ми е интересно също така как започна, как откри тази твоя... Дали всъщност е нещо, което си намерила, или всъщност самото открил?
1: Срещнахме се в Рим през 2001 година. Това беше много отдавна. Аз съм завършила там средно висше и магистратура, и докато следвах, работих към една финансова институция. В екипа, в който работихме, ни направиха търговско обучение с използване на невролингвистично програмиране. И едно упражнение много ме впечатли, а именно как мога да си представя в главата, че мога да свърша някаква задача. И когато усилих цветовете на тази своя представа, усетих още по-голямо желание да свърша тази задача. Ситуацията е такава: ако аз съм зрителна или ти си зрителен и усилят цветовете на представата си в главата, това усилва връзката с моята емоция, следователно с желанието да бъде по-близо до мен, и продължавам да желая. Това ме мотивира положително да се стремя към постигане на съответната цел. Оттам тръгна моята страст и любов. Разбрах, че мисленето не е само логика. Осъзнах, че можем да пренастройваме собствените си представи, да изваждаме и избираме онези, които са повече наши, като естествен талант, за да ни помагат да извършваме само онези задачи в ежедневието си, които ще ни донесат резултата, който желаем да получим. В този смисъл, знам, че думата програмиране се върти от доста години в пространството. Всъщност, програмирането днес можем да го наречем синоним на навик. Как да извадим вече наличните навици, следователно можем да ги пренастроим или да ги променим в посока да ни бъдат по-полезни днес в променящата се среда.
0: Да, това е абсолютно така. И понеже каза зрителен,
1: да,
0: и аз си признавам, че съм участвал в един от тези практици, едно от тези обучения. И там, доколкото си спомням, не доколкото си спомням, всъщност знам, че различни хора имат различни по-изострени сетивности. Някои хора са слухови, някои хора са зрителни. Интересно ми е, защото има някои хора, които наистина... дали въображението е много важна част в научаването на тези методи?
1: Така, да. Наистина, ние имаме навици на възприятие. Това са сетивни навици. Има и други, лингвистични, има вярвания, умения и така нататък. В контекста на сетивата, дали човек е зрителен, слухов или кинестетичен, или комбинация от тях, означава, че повече е ползвал този канал. Вероятно, сме родени с някаква предразположеност в използването на едно от тези сетива и вероятно, като го познаваме, можем върху него да работим, така че още по-ефикасно да пренастройваме собственото си мислене. Искам да допълня още нещо. Нека не си представяме, нали, хороскоп, че някой е е на зрителен, да. Друг е кинестетичен. Ние всички възприемаме света около нас чрез всичките си пет сетива. И комбинацията от тях, заедно с емоцията, лингвистиката, граматиката и поведението, дават едно цялостно усещане за мислене и действие. В този смисъл, въображението при някои хора е повече зрително, т.е. представя си в повече цветове и картинки, в други е повече фокусирано върху физическата и тактилната употреба на средата, при трети повече е насочено към това да си кажеш, да си изговориш, да си представиш чрез думички. Това е разликата в сетивностите. На практика ние имаме определена подредба за всяко действие на такива сетивности и буквално филми и представи в главите ни, които са комбинация между картини, звуци, усещания и действия, които играят ролята на симулатор. Този симулатор играе ролята на сценарий. В мисълта сценариите се конкурират, така да се каже, както казва Майкъл Газенега. Коя е онази представа, която най-много ще пасне на средата? В този смисъл, рационалното ни мислене през цялото време се стреми да намери най-точната вътрешна представа, която съответства на външния контекст, за да настрои тялото и мисленето към правилния сценарий, който да използва в ежедневното си поведение. Тоест, мозъка прави симулации. Тези симулации са така наречените очаквания и прогнозни поведения, въз основа на които ние имаме поведение и се държим по определен начин спрямо определена ситуация.
0: Това лично за мен наистина звучи така твърде научния наистина прочет и понякога искам особено аз си казвам за мен да разберат първото, което е дали има как да практикуваш без да първо да си се запознал с професионалист в твое лице и дали всеки един човек, ако се интересува това, може дали през интернет, дали чрез някоя книга да успешно да успее да практикува без да се запознал с човек, който наистина разбира от NLP.
1: Ние в годините сме издали много книги, игри за емоционална интелигентност, създаваме всякакви събития, в които да запознаваме хората с практическата част на невролингвистично програмиране. Хората могат да прочитат книги, могат да гледат интернет, едва ли от UNDEMY биха могли да усвоят умения, защото бивайки програмиране, бивайки навик, то е и умение, което предимно се практикува спрямо някаква цел, която хората имат. Предвид, че разпознават, че точно това е целта, която искат да постигат. В последните години, сега може това малко така да прозвучи силно, но фразата «искам да помагам на хората» или личностното израстване отиват вече в сферата на догматичните религиозни форми. Аз мисля, че е хубаво да подходим прагматично към собственото си развитие в контекста на задача, която имаме, на цел, която имаме, било то в образованието, в следването, в използването на технологиите, в общуването най-вече, защото ето сега на 3 октомври по време на фестивал Общувай, който правим всяка година, между темата, основната тема ще бъде между изкуствен и естествен интелект. И ще изследваме заедно с нашите гост-лектори какво има там по средата. А знаете ли какво има? Общуването. Общуването със себе си, общуването с партньора, взаимоотношенията. Има една такава мантра да променим мисленето си. Не, нека да променим поведението си, нека да се грижим за тялото си, нека да бъдем по-здрави физически. Нали, mentis anam corpore sano, са казали римляните. Това са стари едни такива максими, които водещото е тялото. Ако тялото е отпаднало, ако яде твърде много или пие твърде много и не може, това е навик. Как да промени този навик? Като промени мислен си. В никакъв случай. Нека започне от една чашка по-малко. И след това да си припомни, и това е програма, как точно е успял да се самонавие да изпие една чашка по-малко. Ли, звучи малко по-разумно. Да, в този смисъл между изкуствен и естествен интелект са най-простите неща. Работата, взаимоотношенията с хората. Да.
0: Да, за една чашка по-малко съм абсолютно съгласен, освен ако не една чашка, още едно кафе, особено докато слушаме една песен и след това отново ще се върнем с Лора Арнолдова, така че да, може една чашка кафе.
1: Да.

0: Продължаваме разговор с Лора Нолдова за невролингвистичното програмиране и мисля да продължа с едно интересно, доколкото разбирам, ново така начинанието, не, по-скоро начинание. Мисля директно да задам въпроса какво означава Map in Success, защото дори те представих като създател на Map in Success. Какво точно означава?
1: В годините, работейки с организации, ние създадохме един асесмент център,

0: дали имаме нужда от външна или вътрешна информация, когато взимаме решения.
1: Какво означава вътрешен или външен локус на контрол първо? Мисля, че още някой въпрос по-назад, но...
0: Вътрешният локус на контрол е когато, събирайки информация от средата, ето ние сме тук в залата, и аз имам да взема определено решение. Дали това решение... какво да кажа, зависи от това, което ти ще ми кажеш, и това е външния локус на контрол, или онова, което аз вътрешно си кажа или си представя. Това са филтри на вниманието, чрез които вниманието събира информация отвън и ги обработва вътрешно. Има различни филтри. Те са сравнително стабилни, т.е. не се променят особено във времето. После се изследват 13-те лидерски компетенции, най-важни, лични и екипни, като се изследва начина, по който човек може. Не дали. Всеки може да планира по някакъв начин. Всеки може да взема решение по определен начин, да решава проблеми. Има определен начин за даване на обратна връзка. И в срещата с работната среда, възпитанието, държавата, в която живеем, приятелите, ние сме усвоили навици. Тези навици са програми. Тези програми са предвидими и могат да бъдат разбрани, следователно използвани в контекста на създаване на екипи, създаване на определен начин за развитие, което ще да е тренинг, коучинг, или коя личност в контекста на подбора по такъв начин може да планира, може да взима решение, може да се държи с останалите, който е подходящ, не правилен или грешен, а подходящ за вече наличния екип, за вече дейността, която извършваме. Тоест, това е първия софтуер, автоматизиран, без AI, искам да подчертая, написан от нас, в продължение на 10 години, който подпомага създаването и намирането на синергии между хората. Важи не само за контекста на работа, а и в семейството. Ето някой действа много бързо или много бавно. Не искам да отида да спортувам, въпреки че имам в мазето си... че в мазето имам пътека. Защо не искам? Ами този въпрос защо не стои на дневен ред? Защото отговора на този въпрос е: мързи ме.
1: Да.
0: Така. И като ме мързи, как бих могла да стигна до това, да отида, да стъпя 10 стъпала надолу, да сляза на долния етаж и да се кача веднъж и след това да се превърне в навик? Не желая, защото ме мързи, а ме мързи, защото се чувствам добре така, както съм, и предпочитам да хапвам, да пивам. Как го аргументирам? Изморена съм. Това е рационалната обосновка, която мисълта прави. Не е самата причина. За това вярване, защото това са вериги от вярвания, ето ти психолингвистиката в говоренето, стои причина следствие, а именно как реагирам на разпознатата среда. Тази реакция е автоматизирана от предишни поведения, които са се повтарили милиони, милиони пъти, както в срещата с контекста, така и в главата, тъй като мисълта цели единствено и само да ни направи живота по-лесен, като повтаря и утвърждава едни и същи вярвани, едни и същи поведения. Именно там е ролята на този асесмент център. Когато ти каже как човека може, е предвидимо и в останалите среди и контексти, в неговия живот, семейството, с приятелите, спрямо спортуването, в работата, как ще се държи. Това не означава, че всеки път по този начин ще се държи. Нито е стабилно и казва, ето, точно това и никога няма да се промени. Но дава прогноза за това. Ако се промени средата, например, ако средата е много стабилна, ето работите в екип с едни и същи колеги в продължение на 10 години, създали сте общ навик на поведение, общ навик на работа, удобно ви е, приятно ви е, за да може да има нова идея, с ново предаване, се налага някакъв стресор. Този стресор се възприема и като проблем, защото все пак е нещо ново или различно. И в този смисъл, това различното е проблем, към който имаме да се държим по определен различен начин от навика, който вече сме имали да си работим спокойно и добре в екипа. Това е импулс към промяна.
1: Аз мога да

0: честно си признавам, наистина мога да те слушам още часове. Мисля, че и слушателите просто се умайват наистина от тези думи. И трябва да кажа, че наистина тези, особено Mapping Success-а, е само началото, както казваш.
1: Да, ние го използваме от 10 години в преструктуриране на екипи.
0: За да стане човек професионално невролингвист, тик. Трябва ужасно много работа, трябва ужасно много време и мисля си, че хората, които се интересуват, могат да проверят със сигурност. Благодаря ти много, Лора, за този интересен разговор. Преди да се запътим към новините, трябва да съобщим едно кажем едно съобщение. На 10 септември ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Монтана 5 на частота 99.5 МГц и Свиленград 5 на частота 94.9 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg. Отново благодаря на Лора Арнаудова и следват новините на БНР от 9 часа.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.

0: Тук.
1: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
3: Пазител.
4: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Днес ще бъде учреден инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. Учредяването на комитета на Гюров и Кандев идва два дни, след като на 8 септември в Националния дворец на културата беше учреден инициативния комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящия вод за държавен глава. Срокът за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, изтича на 22 септември. На 23 септември чрез жреби ще бъдат определени поредните номера в бюлетините на кандидатските листи. От Париж, където участва в международната среща на върха по космическите въпроси, премиерът Румен Радев коментира, че България и Франция отварят врата за дълбоко и ползотворно сътрудничество в областта на високите технологии и космоса. Румен Радев, заедно с президента Емануел Макрон, присъстваха на церемония в Елисейския дворец

0: която българската високотехнологична компания Endurosat и Arianespace подписаха меморандум за разбирателство. Радев и Макрон са провели и двустранен разговор.
1: Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите, а имаме и обратен процес, защото същата компания Endurosat вече инвестира в Тулуза. Така че България не е страна, която само приема инвестиции, ние също инвестираме и това в областта на високите технологии. И това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии.
0: Живи от Париж, премиерът Румен Радев. Очаква се Европейската централна банка да повиши основната си лихва с 0,25% пункта. Основният мотив е ускоряването на инфлацията в еврозоната. До голяма степен то е свързано с рязкото поскъпване на енергийните суровини. В същото време базовата инфлация и ръста на цените на услугите остават по-умерени, което прави бъдещите решения на ЕЦБ по-непредвидими, коментират експерти. Поредна размяна на удари имаше през изминалата нощ между Русия и Украина. Съобщава се за загинали и ранени. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
2: През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското Черноморско пристанище Черноморск. По два кораба в близост до Одеса и по склад за дронове в Николаев, съобщи Москва. При руските въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и гражданската и промишлена инфраструктура, там са загинали 4 души, а 19 са ранените, съобщиха украинските власти. Руски удар с дрон по търговски център в северния украински град Суми отнел живота на 2 души и е ранил 20, 4 от които сериозно. Сред ранените има и няколко тинейджери. Суми и околностите по границата с Русия отдавна са обект на масирани атаки, отбелязва Reuters. Една жена е загинала, 2 души са ранени, след като отломки от дрон са панали върху къща в град Борисоглебск, в руската област Воронеж. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура в руския град Махачкала в Дагестан, разположен на брега на Каспийско море. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта над различни руски региони са били свалени 448 украински дрона. За новините, Мерим Тенев.
0: Ще бъдат обявени победителите в конкурса за ЕСЕ за ученици и студенти от българските общности по света, организиран от Българското национално радио. Наградите ще бъдат връчени на церемония в Централния военен клуб от президента Илияна Йотова, под чието патронаж е инициативата. Надпреварата се организира от Националното радио за втора поредна година и се провежда с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и в партньорство с Министерствата на външните работи и на образованието и науката. Повече за конкурса от репортера Евелина Стоянова.
3: В него участваха ученици и студенти от български общности в различни държави, които изпратиха есе по една от двете теми. С какво България може да помогне на Европа, на света и каква кауза може да обедини българите по света. Наградата за отличените ученици е едноседмично посещение в България през лятото на 2027 година. Студентите ще получат възможност за платен стаж в Българското национално радио. Инициативата насърчава младите българи зад граница да съхраняват връзката си с България и да търсят общите каузи, които могат да обединяват българските общности по света. За новините, Евелина Стоянова.
0: В емисията Ред на спортните новини Христо Денев ще не ги представи. Добър ден.
4: Добър ден. Европейското първенство по волейбол за мъже в България, Италия, Финландия и Румъния продължава с мачовете от втория ден. У нас в Арена София, в нашата втора група, от 16 часа играят Полша срещу Португалия, а от 19 часа Израел срещу Украина. В първа група в Италия домакините срещат Швеция, в трета група домакините от Финландия играят срещу отбора на Дания, а в четвърта група в Румъния играят Франция срещу Швейцария и Турция срещу Германия. Русица Денчева ще играе срещу британката Франческа Джонс в осми на финалите на тенис турнира в Анталия. На същата фаза в Плезир, Франция, Александър Василев ще се изправи срещу представителя на домакините Люк Фомба, а в четвъртфиналите на турнира в Хихон, Испания, Анас Маздрашки ще играе срещу Шави Полумар от домакините. Шампионската лига по футбол на Европа продължава с още 6 мача тази вечер. От 19 часа и 45 минути ПСВ

0: Ховен срещу Шахтьор Донецк и Фенербахче срещу Рома. И от 22 часа са мачовете Бар Мюнхен, Будио Гримт, Комон Лайпциг, Манчестър Юнайтед, Сабах и Спарта Прага, Ланс. Резултатите от вчера: Барселона, Фейенорд 5-1, Штутгарт, Викинг 3-1, Ливърпул, Атлетико Мадрид 2-1, Наполи, Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен, Славан Братислава 6-1, Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3-1. А в матч от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2. Клазачната обиколка на Испания продължава с 18-ти етап. Индивидуален старт по часовник с дължина 32 км от Ел Пуерто де Санта Мария до Херес.
1: Прогнозата за времето представи Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево време в страната, ниска облачност, разкъсана ниска облачност има над крайните източни райони, а температурите към този час са от 15 градуса в Елхово до 22 във Варна, в планините от 9 градуса на Мусала до 16 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, след обяд ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. В часовете след обяд, главно над планинските райони в югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. По Черноморието, предимно слънчево време, с умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала.
1: Чухте 11 до 13 часа временно ще се промени организацията на движение в два участъка от пътя между Монтана и Видин в района на селата Срацимирово и Жеглица. До 16 часа днес ще се косят тревни площи на магистрала Струма в участъка между пътните възли Дъскалово и Долна Диканя. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента, уточняват от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Вие сте с Нашия ден. Тази есен три думи се превърнаха в мост между България и българите по света. Памет, принадлежност и кауза. Именно това показа и вторият пореден конкурс за есе на БНР за ученици и студенти от българските общности зад граница, който се провежда под патронажа на президента Иляна Йотова с подкрепата на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Министерството на образованието и науката. Младите автори писаха по една от две теми. Какво може да даде България на Европа и света и каква кауза може да обедини българите по света. В четвъртък на 10 октомври от 18 часа в Централния военен клуб президентът ще връчи наградите на победителите за конкурса, за есетата и за срещата с моите таланти. Ще разговаряме с Оля Стоянова, журналист и писател, част от журито тази година, както и с трима от победителите Кирил Бочев, Виктория Богдева и Ива Петрова. Започваме след малко музика.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Добро утро отново. Вие сте с разговора и започваме темата за наградите за ЕСЕ на БНР. Тук в студиото с нас Оля Стоянова. Здрасти, Оля.
3: Здравей.
2: И Кирил Бочев и Виктория Богдева.
4: Здравейте.
2: Много ми е приятно да се видим. Много ми е приятно, когато има такива много важни за мен и мисля, че за много българи каузи. И този конкурс, първо искам да се обърна към Оля. Може ли да ни разкажеш наистина какво стои за този конкурс и защо и по какво се различава вече втората година, в която се провежда конкурса?
3: Различава се най-вече по различните текстове, които получихме. Иначе това, което е общото, е, че показва гледните точки на младите хора, които живеят далеч от България, но за които България не е просто територия или географско понятие, защото част от тези есета, т.е. не част от есета, всички наградени есета, точно това правят, показват една лична история и не говорят по принцип, а говорят това, което човек лично е почувствал, историята, която знае. И затова, поне на мен, тази гледна точка ми беше много интересна. Иначе, вие знаете, че Българското национално радио е организатор на конкурса, заедно с под патронажа на президента на България, госпожа Илияна Йотова, заедно с Изпълнителната агенция на българите в чужбина и Министерството на образованието. Журито, вие вчера сте представили, Здравка Евтимова, да. Академик Владимир Зарев е председател. Участва също и Райна Манджукова, която е председател на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. И представител на Николай Яниколов, представител на Министерство на образованието. Също и Милена Димитрова, която освен всичко друго е писател, член, председател на Обществения съвет на Националното радио и секретар на президента.
2: Мисля да включим и двама от победителите. Първо поздравления. И първо ще се обърна

0: към Виктория. Прочетох есето и в него пише наистина, че родината не е само територия. И езикът е наистина и усещането за принадлежност са може би много важни за един българин. И кога за първ път усети тази силна връзка с България, въпреки че цял живот живееш в Украина?
1: Да, така живея в Украина всички моят живот. Ала майка ми и моята родина беше българи и те ми научили този език.
0: И за да включим, разбира се, и Кирил Бочев с нас, доколкото разбирам, ти предлагаш в есето една много интересна идея за световният фестивал на българското единство. И интересно ми е как си го представяш, ако наистина се случи някой ден.
2: Аз представям този фестивал, както всичките българи от различни страни, от различни култури, ну, се събират на една площад в интернета, може да би проводят различни акции, сърдат дървета, танцуват, пеят.
0: Да. И аз си представям нещо подобно. Даже си мисля, че това е една много добра идея и според мен би било хубаво да се започне дори от есето, което спечели. Отново ще се допитам наистина до Оля, какви са най-силните наистина впечатления от есетата и има ли някоя тема или идея или мисъл, която така доминираше сред участниците?
3: Да, това е интересно, защото есетата, колкото са различни, защото те няма как да се приличат чак толкова, има една тънка нишка, която може да бъде открита навсякъде. И това е, че страната България не е просто територия, а нещо, което е част от личната им история. Даже съм си извадил един цитат от Виктория Богдева. За мен България не е далечна държава, тя е част от моята лична история, от моето семейство и моето усещане за принадлежност. Харесвам идеята, защото тя на Кирил Бочев, защото тя звучи като цяла програма, как трябва да се работи, как трябва да ни обединяват не само трудните моменти, кризите, големите изпитания, а по принцип това, което обединява хората, трябва да е и каузата и усещането за общо бъдеще. Това е нишката, която свързваше почти всички текстове. Мога да направя една друга бележка, защото при част от есетата се забелязваше кога човек използва изкуствен интелект и тогава някак си много симпатично изглеждаше всяка една грешка, която живия човек може да направи. Това, което той мисли там, където може да направи по-различна конструкция, да не звучи есето като административен език, така както би го написал един човек без емоции. Младите хора не могат да пишат без емоции, поне така си мисля и всъщност това е нещо, което всички сме оценявали.
0: Според мен и натурата на повечето хора ги кара, когато са истински емоционални и истински споделят това, което мислят, мисля, че всеки един човек пише емоционално и прави грешки, защото това е все пак натурата на човека, да прави грешки.
3: Освен това, есето е чудесна форма, която позволява най-голяма свобода. Така да. Че то може да премине и в коментар, и в критика.
0: Искам да попитам, първо ще попитам Виктория, какво те накара да участваш в този конкурс и как мина процесът върху как започна наистина да пишеш и какво те накара наистина да участваш?
1: Исках да покажа моята българска кръв. Искам да покажа, че аз съм българка и аз съм горда за него. Писах това съчинение за
0: Няма никакъв проблем, аз постоянно абсолютно разбирам наистина какво имаш предвид и трябва да спомена наистина, че преди няколко месеца, всъщност вече почти година, имах предаване с хора от Бесарабия. Те бяха наистина просто невероятни хора и такива каузи наистина са много важни според мен. Интересно ми е наистина и Кирил, ти какво как реши да се включиш в конкурса и мислиш ли да продължиш с писането, мислиш ли по какъв начин мислиш да продължиш своята така връзка с България?

0: Продължавам за тази тема, да, обединенията Българи по всичкия свят. Запознах това от българската школа си. Учителката ни каза, че има такъв конкурс. И аз реших да разкажа, покажа как трябва да бъде обединението на всичкия свят български.
1: Аз мога да добавя нещо, защото се сещам за нещо друго, което беше важно при всички есета. Може би те са толкова емоционални, именно защото хората, които живеят отстрани, далеч от България, много често си задават въпроса кой съм аз, какъв съм аз. И това усещане за принадлежност, да знаеш корените си, да знаеш да правиш връзка между минало и сега, а пък и бъдеще, е пак лична история. Така че много е хубава тази емоционалност и в време, когато имаме дефицит на искрени разкази, такива истории са добре дошли.
2: Това, да, точно така и съм. Искам да чуя и още, със сигурност ще говорим още, но първо да чуем една песен.

Здравейте деца, аз съм Хайгашота Гасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Мендовската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светли Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх.

0: Алант.
1: Имаш идея, имаш кауза, имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
3: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
2: Пазител.
3: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Нашият ден.
5: Завръщаме се обратно в студиото. Тук сме с Оля Стоянова, Кирил Боча, Виктория Богдава и разговаряме за наградите за ЕСЕ на БНР. Мисля за вече да задам един малко по-личен въпрос, защото мисля, че е важно да си кажем нещата. Кога за първ път отправям въпрос към двама ви, който иска пръв да стреля. Кога за първ път дойдохте в България?
6: Беше в България в 10 години, може ли в 11, и всеки лято отидах.
5: Значи често идваш в България,
6: да.
5: Всяко лято.
6: Аз знам София, знам, моят брат ми живее тут.
5: Окей, значи връзката с България е от доста, от доста време. Кирил, ти от кога за първ път дойде по нашите земи, така да го кажем?
7: Първият път аз дойдох с танцевалния колектив си в 22-та година. Ние дойдохме да танцуваме, имаше фестивал. Другия път бях в обзор на море 24-та година и сега третия път. Тук живеем сестрата ми.
5: Кажи го, няма какво.
8: И двамата имате връзки тук с България.
5: Да,
7: да.
5: Интересно ми е също така. Кое е любимото ви място тук в България? Знам, че ти си бил три пъти тук, но кое, да започнем може би с теб. Кое е любимото ти място в България? Аз мога да кажа веднага. Родопите са моето любимо място. Интересно ми е вие какво ще отговорите.
7: Аз не тъй много бях деда. Но гледам каквито си паметники различни.
5: Къде най-много ти хареса?
7: В обзор.
5: В обзор. Обзор е хубаво място. Не съм бил отдавна, между другото. Там тъй, че мога да отидат

0: Къде най-много ти хареса?
1: В обзор.
0: В обзор. Обзор е хубаво място. Не съм бил отдавна, между другото, там тъй, че мога да отида скоро. И Вики, ти къде най-много ти харесва, защото ти си била по-често в България?
2: Може би Южен парк или Витушка.
0: В Южния парк?
2: Mm-hmm.
0: Южния парк е чудесно място. София е един от малкото градове в Европа, и казва с толкова много природа. Мисля, че към нас се присъединява и Има Петрова.
3: Здравейте.
0: Здрасти.
3: Която също е една от
0: отличените. Извинявам, че така веднага. Ако искаш, мога да започна с въпроса. Ако искаш, може да включим по-естествено в разговора.
3: Ами, нямаме проблем, както прецените.
0: Готова си. Това, точно това искам да чуя. Доколкото прочетох от есето, живееш и ти извън чужбина и пишеш за живеещите и учещите в чужбина, за които какво трябва да се промени според тебе, за да поискат да се върнат отново в България?
3: Ами, за мен, както съм написала и в есето, за да бъдем полезни на другите, трябва да сме полезни на себе си. И преди да правим България атрактивна за чужденци, трябва да направим атрактивна за хората, които вече живеят в нея. И най-големите промени, които трябва да се направят, са в образованието, в здравеопазването, в структурата на държавата.
0: Тук изредихме доста.
3: Много са нещата.
0: Да.
3: Не мога да... Не съм аз човека, който документира как да се направи това нещо, но
0: така е.
3: Мисля, че трябва да слушаме хората, които всъщност живеят тук. И, защото аз много харесвам България. Много я обичам като страна. Имаме невероятна природа, въобще невероятни места. Просто не се слушат хората достатъчно.
0: Така, и аз съм... Не бих казал, че всички сме така. Първото, което е българите, според мен се слушаме повече, отколкото всъщност си мислим. И някой сме малко твърде черногледи, но това е друга тема. Понеже попитах Виктория Кирил, кое е тяхното любимо място, кое е твоето любимо място в България?
3: Ами, аз... Родителите ми са от Видин и много харесвам Видин като град. И когато търся бягство от всичко, обичайно ходя там. Затова бих казала, че Видин е любимото ми място в България.
4: Аз имам един въпрос към всички вас.
0: Добре.
4: Като член на журито четох текстовете, разбира се, но понеже се разказват за тук и сега, при вас като че ли се повтаря една дума навсякъде, във всичките есета, кауза. Спомням си при Виктория каузата, че образованието трябва да е най-голямата кауза, която ни свързва. При Кирил също. Кое е това нещо, което наистина трябва да се направи така, че хората, които живеят извън България, да се чувстват част от тази общност? Или това е естествен процес? Вие казахте, че говорите български, главно в семействата си. Това е, тези силни семейни връзки са запазили езика. Има ли нещо, което може би ние не виждаме, но за което за вас е важно точно тази връзка да бъде запазена?
3: Аз мисля, че за да запазим връзката между хората в чужбина и България, е важно да се обръща внимание на историята и на културата и на обмена на приказки между хората, защото нас ни обменя един език и една обща история и едно общо място, и трябва да се обръща внимание на това откъде идваме.
4: Как това чувство за принадлежност?
3: Защото аз живея в чужбина от вече 7 години и винаги идвам когато мога, за празници, за ваканции, и винаги съм се старала да не си загубя връзката, нали, с България, защото имам и роднини тук. Но мисля, че моите впечатления от мои други познати, които са в чужбина, са, че най-вече просто те започват да привикват към чужд менталитет и забравят всъщност откъде идват.
0: Аз като човек, който също има голяма част от роднините ми или са живяли в чужбина, или дори живеят в чужбина, връзката и българщината, така да го кажем, наистина, според мен, особено при нашата така нация и нашия народ, много трудно се изтрива. Аз мога да призная, че имам приятели и така и познати, които са от други народности, живеят в други страни, и много повече според мен при тях така е изгубена тяхната народност, отколкото при нас българите. Ние българите според мен обичаме много страната си и много често се връщаме към нея. Поне това е лично моето

0: мнение. И не знам какво бихте казали за това, но аз съм на мнението, че българите по света много често поддържат своята общност. Знаем за много общности извън България, които продължават наистина вече, може би, над вече хилядолетия, дори мога да се каже, за места, в които българските общности продължават да съществуват, и Бесарабия е най-добрия пример за това.
1: Това го има и в есетата, повече от близо два века. Запазено усещането за общност, и не случайно повтаряме тази дума общност. Мен е интересно къде се виждате след 5-10 години. Някакси да надникнем извън, отвъд есетата, това, което сте писали в момента.
2: Искам да поступам в София, в Софийския университет, и може ще работя тук.
1: Хубав план. Звучи страхотно. Кирил, а вие?
3: Тоже искам в София да поступя, да живея тук, да работя.
0: Надявам се, този въпрос не е към мен. Да, Ива, по-скоро.
4: Просто към Ива.
0: Да.
4: Ами, аз с огромно удоволствие бих се върнала да живея в България. В смисъл, пак казвам, имам роднини тук, имам приятели тук, не съм си загубила връзката с България. Но много зависи от това как ще прогресира като страна. Все по-често започвам да виждам, че хората я избират за живеене. Даже наскоро видях репортаж, че била оглавила класациите за най-предпочитани страни за живот. Че едва ли не сме задминали Швейцария и Италия, което малко не ми се вярва, но нали, да кажем, че го четох. И мисля, че това, което трябва хората да се фокусират върху него, за да ни обедини още повече, понеже имаше и друг въпрос към есетата, който беше възможен. Нали, какво може да обедини българите по света? Ами, за мен това е добротата. Много се впечатлявам от всичките каузи за деца и за хора като цяло в... или които просто имат нужда от пари. Дали за лечение на нещо, дали за образование. Впечатлявам се на това колко бързо хората стават, събират парите и успяват да помогнат. И аз смятам, че в нас има добро. И затова апелирам към всички българи, които в ежедневния си живот, дори за малките професии, като хората, които ни пазят чисто и събират буклука от улиците, хората, които работят в магазините, нека да сме малко по-добри към тях, нека си изхвърляме буклука в кофите, нека просто улесним и тяхната работа, защото тяхното също не е лесно. И нали, и за другите професии, полицаи, лекари, въобще всеки от нас допринася за нещо към обществото.
1: И започва с малки стъпки.
4: Да.
1: Нещо да си свършим работата. Mm-hmm. Добре.
0: Да, много хора се мислят, че големите планове, големите добродеяния са важни, но наистина най-важните неща са да започнеш от малките стъпки. Това мисля, че даже беше перфектен начин дори за завършек. Мисля си да ви попитам все пак също още няколко лични въпроси. Интересно ми е кой е български любим поет, писател или дори артист като цяло, може да да е въпроса. Ако не ти дойде.
4: Ами, много е труден за отговаряне, защото аз харесвам всичките ни български поети. Харесвам Христо Ботев, харесвам Иван Вазов, харесвам Димчо Дебелянов, Елисавета Багрева, но смятам, че всеки от тях има свой стил на писане. Всеки от тях пише за различни неща. Някои неща ги обединяват, други нали, ги различават. Но ако трябва да избирам, може би нали, сега предполагам, че много хора ще си кажат, ама то това всеки ще го избере, но някакси романите на Иван Вазов и това, че нали, той всички знаем, че по принцип той се води българския патриарх на българската литература, точно така. Просто наистина, ако имате възможност да прочетете романите, нали, който не го е направил, препоръчвам силно и въобще всичките му работи, защото може много да се вникне вътре.
0: Радвам се, че каза все пак избра един, защото точно ще да кажа много дипломатичен отговор, споменайки всички, но радвам се, че наистина избра един. Интересно ми е и Кирил и Виктория, дали имат любим техен автор, дали е писател, дали поет, дали дори може музикант, как български артист, който ви е така останал в съзнанието?
2: Не мога да отговаря на този въпрос, защото

0: тази година ще изучавам история България, литература. Затова аз не знам толкова български поети, музиканти. Знам само имена.
1: Значи, до година със сигурност ще има вече любимец.
0: Да.
1: Кирил, ти имаш ли някой?
2: Аз точно не е много зная писатели, поети. Христо Ботев, може би.
1: Мисля, че... Оля, ти?
3: Аз? Много да. Е сложно. Аз дълги години съм се занимавала повече от 20 години да правя, да представям български книги.
1: Да.
3: Така че този въпрос не съм с повишена трудност. Но пък имаме чудесни съвремени поети, писатели, драматурзи. Така че няма да правя дълъг списък.
4: Аз мисля, че освен поетите е важно да споменем хората, които в момента всъщност правят нещо, нали, голямо, което да ни вдъхновява. Например, успехът на Дара на Евровизия не става въпрос за победата.
1: Да,
4: не става въпрос за това, че донесе победа, че, нали, Евровизия ще е в България. Става въпрос за това, че тя показа вътрешната си сила, показа колко е сериозна за това, което прави, колко е дисциплинирана. И според мен това просто трябва да вдъхновява хората, защото тя много критика пое. В смисъл, наистина много я критикуваха и въпреки това тя не се отказа. И също други българи в чужбина, които в момента имат огромни постижения. Това не, такива хора не трябва да се забравят. Аз в моето есе съм споменала няколко българи, които са постигали, нали, големи неща. И мисля, че си струва да се знае за тях, да сме запознати с това.
1: Да, точно така. Защото те са също така и наши съвременици. Особено за Дара. Да. Англичаните си имат желязната лейди и ние си имаме желязната Дара. Благодаря ви наистина много. Беше ми много приятно да чуя вашите истории. Ще се радваме и до година да продължи.
3: Да участвате.
1: Да участвате и да продължи конкурса.

Благодаря отново на Оля Стоянова, Кирил Бочев, Виктория Богдева и Ива Петрова за този чудесен разговор. След малко продължаваме с времето на редактор. Останете с нас.

0: Вашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Здравейте, с времето на редактора. Продължаваме с Мартина Кръстева, която ще ни представи една книга на Теодора Георгиева. Здрасти, Марти, как си?
3: Здравей отново, Светлио. Не сме се виждали около час, може би.
2: Да.
3: Беше трудна тази раздяла за мен, но се радвам, че сега към края на предаването отново сме заедно. Ще си говорим за един роман, който е антиутопия. Романът се казва Ердория на младата авторка Теодора Георгиева. Говорихме си за млади хора, пишещи, за хора, които се занимават с литература. Ето, продължаваме да говорим за това, за младите таланти, да им даваме път в нашият ден. Ердория е антиутопичен роман за свят, привидно съвършен, но пропукан от фалш и морален разпад. Колко познато всъщност ни звучи това в днешно време. Ще разберем сега от самата авторка Теодора Георгиева, която днес представя книгата си в Хасково. Как успява да напише романа и как преминава от драматургията, която е нейна първа специалност и любов, към литературата.
4: Това е втората ми книга. Първата ми книга се нарича Бетонник. Аз съм по принцип драматург, но реших да премина и върху литературния фронт, както се казва. А така че това е втората ми книга. Премиерата и беше февруари месец, края на февруари месец. Благодарна съм на издателството Библиотека България, което повярва в книгата и в мен и я издаде, защото се оказа, че е доста трудно за един прохождащ автор да си намери дом на неговото произведение. Аз бях малко изненадана от положителните отзиви от книгата, защото тя е антиутопия. Аз до сега не бях писала такъв жанр. Тя е жанрова, но хора, които се интересуват от този жанр, казаха, че им е допаднала, което е много хубаво. Също така и хора, които пък не харесват този жанр. Така че отзивите са положителни за сега. Има и отрицателни сега, но няма как. Като произведение на изкуството може да очакваме, че ще има и едните и другите неща. По принцип книгата е антиутопия. Ердория е империя, която се създава след 200 годишни войни. Държавите, участващи в войните, решават, че ще се създадат една обща империя в името на мира. Но хубавата идея се опорочава, както се казва и както се очаква. Основната тема всъщност в книгата разглежда темата за морала и личния избор и за осъзнаването на личната отговорност и темата за загубата на идентичност, защото империята създава правила и норми, които са прекалено контролиращи, които водят точно до загуба на идентичността. Прекалено много стават зависими този свят от технологиите, където още повече се губи нашата идентичност. И тук се появява вече и антагониста на империята. Това са групировка, наричаща себе си на човеците, които имат апел към това да се върнем към природата, защото тя страда и всъщност ние сме взаимообвързани природата и ние и ние унищожаваме. Също така това общество води до морален упадък.
3: Този жанр, той се развива особено през миналия век много широко, в много различни аспекти. Тази тема точно сега, в разгара на ситуацията с новите технологии, в която се намираме в момента, с изкуствения интелект,

0: актуална, защото ние вървим към там. Аз как не мисля и това, което виждам около себе си, смятам, че това е актуално. А другото, което е, че наистина забравяме да се грижим за природата, защото технологичният прогрес е нещо много добро, но когато не е премерен и се преминава тънката червена линия, води до това. Също така и начинът, по който империята контролира. Защото смятам, че е актуално, защото в процеса на сюжета те измислят атентат, който човеците са създали, за да могат да ги превърнат в врагове и да създадат закони, които още повече ограничават свободата на хората. Което също смятам, че е актуално с оглед на войните, случващи се, за съжаление, в света.
1: Това е представяне на книгата в Хасково. Какво е за теб? Има ли конкретен повод да е точно в Хасково? И от друга страна, какво е за теб общуването с читателя очи в очи? Защото

0: Нали, като драматург е различно. Когато напишеш едно произведение, то минава през погледа и на други артисти, за да стигне до зрителя. Докато тук е почти пътя от ръката и на човека, който го пише, до читателя е доста по-директен. И след това и отзивите, може би, се възприемат по различен начин.
1: Именно, за мен писането е общуване. И реално сега общувам аз с читателя и тази среща с читателите е много ценна за мен. Ще бъде трето представяне извън София. Първото беше в София, второто беше в Варна. Книгата беше част от фестивала за фантастика Булкакон. Имаше представяне и там. За мен представянето се върна на този въпрос в Хасково е важно, защото аз съм родом от Хасково. И ми беше много сантиментално да представя моя книга точно тук. И смятам, че точно трябва да се правят повече такива представения, защото така се срещаме с лице в лице с читателите. Да, вярно, че повечето от тях още не са прочели, те първо ще прочитат книгата, но това е по-ценното. Точно личният контакт, общуването, разказа за въпросите, които задават. Това много обогатява и също така за мен е ценно, че споделям това, което аз съм създала. А също е важна и обратната връзка. Виждам как се възприема, кои теми са интересни, кои не са интересни.
0: А ще има ли втора част евентуално на книгата? Има ли идея за втора част на този роман? Или
1: да.
0: Може би екранизация, не знам, драматизация?
1: Мисля втора част. Първоначално нямах идея, но докато пиша други неща в момента, и то просто тя ще зарови от само себе си идея за продължение, тъй като тя завършва с отворен край книгата. Има възможност. Това е един измислен свят, с който винаги може да се създаде втора част. А и няколко човека вече я попитаха за екранизация, търся си, защото на самата премиера половината хора от публиката казаха, че е много кино в нея. И самият начин, по който е написана книгата, си е доста сценарна и действена. Като се огледам за продуценти, кинорежисьори, някои, които биха се заинтересовали от това.
0: Ето, каним сега тези от тях, които ни слушат, да се свържат и да направите първите опити за екранизация на романа. Много благодаря за това, че ни разказа повече за него и успех на срещата. От колко часа ще бъде тя?
1: От 5:30. 5:30 в библиотеката в град Хасково.
0: Благодаря. Авторката Теодора Георгиева в ефира на Нашия ден.

С това завършваме днешното издание на нашия ден. Преминахме през невролингвистиката, от нея се запътихме към конкурсът на БНР, който се провежда за втора година. Чухме наистина много интересни мнения на победителите и, разбира се, на Оля Стоянова. След това минахме и през антиутопиите, разбира се, с Теодора Георгиева и нашата редакторка Мартина Кръстева. Благодаря ви много, че бяхме заедно в тези 2 часа близо. С вас бях аз, Светослав Зеленски. Останалите в студиото бяха редактор Мартина Кръстева, музикален редактор Елена Цветкова и звукорежисьор Йорданка Янкова. Приятен ден и останете с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. От Българския лекарски съюз са подписали новия рамков договор в нарушение на закона, без да поканят Асоциацията на професионалистите по здравни грижи в преговорния процес. Това заявиха от съсловната организация, представляваща медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Оттам допълниха, че няма да обжалват сключения договор, за да не възпрепятстват осигуряването на нови прегледи и терапии.

0: терапии за пациентите, съобщава репортерът Елена Бейкова.
1: Според Закона за здравното осигуряване, Лекарския съюз е задължен да кани представители на асоциацията по време на преговорите за нов рамков договор в частта, която засяга дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и медицински специалисти. Това не се е случило при последните преговори между Лекарския съюз и Здравната каса, проведени през август, твърдят от асоциацията. В резултат на това и през следващата година българските семейства с новородени няма да получават безплатни здравни грижи в домовете си. Без възможност за достъп до такива остават и всички пациенти с тежки хронични заболявания, посочват от организацията. И настояват за законодателни промени, които да гарантират правото и да бъде пълноправен договорен партньор в съответните медицински дейности. От асоциацията поставят и въпроса за нормативни промени, които да разширят обхвата на здравните грижи, заплащани от НЗОК. За новините Елена Байкова.
0: В скандал се превръща внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис. Лекарите и клиниката, където снощи той получи инфаркт след процедура по плазма фереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Кати Пеева.
2: Гърци е шокирана от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекарят, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата ЛПИ са се опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекарят е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана е и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция Кати Паева.
0: Ветерани от британските спецчасти и американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна в военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail в заглавие на статия, позовавайки се на изтекла информация. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украйна. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Руската служба за вътрешна сигурност ФСБ съобщи, че е задържала бивш охранител в британското посолство в Москва, който е събирал лични данни за британски дипломати, като твърди, че той е работил за украинското разузнаване. Службата заяви, че събирането на данни е било част от подготовката за украинска операция срещу британския дипломатически

0: персонал в Русия, целящо да обвини Русия във враждебни действия на по-късен етап. Прогноза за времето на Анастасия Стойчева.
1: Днес ще бъде предимно слънчево. В часовете след обяд, главно над планинските райони в Югозападна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата около 32. По Черноморието, предимно слънчево време, максималните температури ще бъдат 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, добре дошли в съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България. Заедно сме всеки четвъртък след новините в 10. Българските фолклорни състави в чужбина, от патриотичния ентусиазъм през личните инвестиции до отговорността да представяш достоверно фолклорното ни наследство. Ще ви предложим интервю по темата с председателя на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина Радослава Недялкова. Правим го в навечерието на втория фестивал на фолклорните състави от чужбина в България и предстоящия в края на годината семинар на Асоциацията в София. А за да онагледим обичта на българите в чужбина към родния ни фолклор, сме ви подготвили разговор с две млади момичета от Малмио в Швеция – Екатерина Пишиева и Елена Серафимова. През тази година те спечелиха първата награда за група във възрастовата категория 15-18 години от станалия традиционен конкурс по пеене Любка Рондова на Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Вярвам, ще ви бъде интересна и срещата с младия писател и предприемач Цветомир Николов, който стана част от инициативата ни Урок по България, в която в продължение на половин година ученици от българските неделни училища зад граница ни разказваха за наученото по време на образователните си пътувания в България. Музиката в предаването ни избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Гергана Драмалиева. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме! Дай!

0: Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Както неведнъж сме посочвали в предаванията на БНР, включително и в нашето, българските фолклорни танцови групи зад граница са своеобразно топтящо сърце на българите по света. А когато тези сърца забият народна територия, става нещо вълшебно. В това ни уверява Радослава Недялкова. Тя е ръководител на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, които пък се готвят усилено за втория си фестивал в България. Миналата година домакин на събитието беше Велико Търново, а през тази е Бургас. От 18 до 20 септември в Морския ни град ще се изявят 21 български фолклорни групи от 8 държави. Мотото на фестивала е «Бургас ни събира» и е било избрано много преди да стане ясно, че именно Бургас ще бъде домакин и на Евровизия през 2027. Слушаме Радослава Недялкова в интервю на Елена Къркаланова.
2: Това ще бъде второто издание на този фестивал на български фолклорни състави от чужбина. То ще се случи в Бургас. Малко преди Евровизия избрахме тази дестинация. Очевидно добре сме я подбрали. Между 18 и 20 септември. За нас е голямо вълнение цялата организация. Изобщо, че успяхме да реализираме това събитие, защото всички казват, вие танцувате по площадите на Европа, в България не ви виждаме. Така че това беше идеята на нашата асоциация на фолклорните състави от чужбина, да поканим фолклорни състави, които творят в чужбина, които имат фолклорни групи, да покажат своята страст към танца и на българска земя. И трябва да ви кажа, че се случи така по много труден начин, защото групите изпитват един невероятен респект пред това да танцуваш на българска земя. Всички казват, танцува се много по-трудно на българска земя, защото имат невероятно уважение към родината и изобщо към фолклора. Но слава Богу, тази година събрахме достатъчно участници и ще можем да направим три фестивални вечери 18, 19 и 20 септември.
3: Трябва да кажем, че това са фолклорни състави, самодейни фолклорни
2: точно
3: състави.
2: Точно така, любители, това не са професионалисти. Да, не са професионалисти,
3: но танцуват почти професионално.
2: Има групи, които са наистина на професионално ниво и всички се стараем костюма да бъде по правилния начин, от правилната фолклорна област, от която е и самия танц. С изключително уважение се подхожда от всеки един хореограф по места към това, което прави.
3: Наистина е така. Аз имам наблюдение от фолклорния фестивал Верея, който се провежда отвъд океана, както и на Мегдана на другата България.
2: Да.
3: Изключителни

0: постановки, правят фолклорните състави зад граница. Как се постига това?
1: Най-големият двигател, това е нашия ентусиазъм. Когато човек живее в друга страна, изпитва една невероятна носталгия към родината и тогава това става приоритет номер едно за теб, да бъдеш част от нещо българско, да се срещаш с българската общност. Така че фолклора запълва една празнина, която няма как да се запълни с нищо друго. Когато вече го има този ентусиазъм, има го желанието, след това е необходима и доста организационна работа, да се намери зала, да се намери подходящ хореограф, да се организират групите, да се намери съответно участие за групата, защото не може само да се танцува така за себе си в залата. Много често, както е при нас в Нашенци, имаме покани от местни асоциации, които са изключително любопитни към нашия фолклор, искат да видят тези прекрасни пъстри носи, които обличаме. Така че да, много организационна работа и много ентусиазъм. Това са двата основни компонента.
0: А кои са най-големите трудности за фолклорните състави зад граница? Вие казахте, намиране на помещение, обличане на танцьорите с български носи, автентични. Как се случва това? Какво ви помага? Всъщност, може би за това е създадена асоциацията.
1: Точно
0: успявате
1: така
0: ли да се справите с тези проблеми?
1: Ами, успяваме. Всяка група, самия факт, че вече сме над 200 групи в Европа, доколкото знам в Северна Америка само там са 200 групи български, означава, че сме намерили някакъв начин за справяне с ситуацията. Самофинансираме се, нямаме държавно финансиране, това са изключително лични средства на ръководителя, на хората, които членуват в тези групи, защото сами знаете, вече носиите станаха наистина доста така една сериозна сума за един фолклорен костюм. Той не е достатъчен, тъй като всяка област има своите изисквания. Намирането на зала, преподавателя, други такива режийни разходи. Т.е. наистина средствата са едно основно перо в нашата организация. Освен това, както споменахте, любители сме всички, няма професионалисти. Това изисква време за подготовка, изисква правилния хореограф, който да знае как да научи, как да подходи. В случая, когато има детска група, там нещата са съвсем различни, с деца се работи по-различно. Така че мисля, че са много сходни проблемите с тези на българските състави, които по същия начин се самоорганизират любителски.
0: Като казахте, нужна е подготовка, трябва да кажем, че Асоциацията на фолклорните състави организира и творчески семинар за ръководителите на тези трупи всяка година тук в София. Тази година предвиждате ли такъв?
1: Тази година, да, винаги втората седмица на ноември, втория уикенд през ноември, така сме го планирали, за да се знае за напред във времето. Дай Боже да продължи много години наред. Тази година ще бъде пето издание на тази среща-семинар. Точно това е идеята, да срещнем тези ръководители на групи, тези хореографи с местни хореографи, които да им помогнат за доусъвършенстване, за набиране на музика, защото музиката също е много голям проблем. Каква музика да се ползва, кой да я напише или как стои въпроса с авторските права. Има много теми, които винаги засягаме на нашите семинари. Точно с такава цел, за да могат нещата да се правят по възможно най-правилния начин и да няма изкривяване на фолклора и това, което показваме пред чуждестранната публика, защото отговорността е голяма. В крайна сметка ние се явяваме на някакво участие, но ние представяме България, така че трябва да я представим по най-добрия начин.
0: Какъв ще е тематичният акцент този ноември?
1: Тази година сме в Шопска област. Така сме си поставили за цел всяка година да обхождаме фолклорните области. Тази година сме в Шопска област, още повече, че тази година сме и рожденници, имаме юбилей 10 години на нашата асоциация и сме подготвили много изненади, включително един голям концерт, който ще направим отново с такива сборни формации от наши групи, които са се обединили помежду си и са направили истински спектакъл. Така че ще има изненади, поне за софийската публика, защото срещата е в София.
0: Това е един голям феномен, български фолклорни състави от различни държави да направят общ танц.
1: Много е сложно. Може да си представите в случая един от танците, който ще бъде включен. Те се самонарекоха група Горбачи. Реално всичките участници вътре, те са от различни страни. И те си организират такива лагери, на които се събират в някоя точка в Европа и отиват за един уикенд и правят танца, който ще ви покажем в София на 7 ноември ще бъде. Иначе през останалото време видеоконферентни връзки, изпращане на клипчета, музика и така нататък. Изобщо, но пак казвам, ентусиазма е наистина една огромна сила, която може да направи чудеса. И се радвам, че нашата асоциация успя да срещне толкова сърцати хора и те по такъв прекрасен начин да си взаимодействат и да покажат, че българите в крайна сметка сме много единни и можем да правим красиви неща заедно.
0: Така е. Вашата асоциация обединява повече от 60 танцови състава от различни държави. А сега една трета ще имат представителство на фестивала, който организирате в Бургас от 18 до 20 септември. Казахте три фестивални вечери. Разкажете малко повече как ще преминат те, какво предвиждате, какви изненади там в Бургас на морето.
1: Да, ами... Ще направим две вечери, в които съставите ще се изявят с пълните си участия, т.е. имат по 10 минути на сцена, за да могат да разгърнат танците, които са подготвили, като първата вечер ще бъде естествено с откриване, с приветствия в летния театър в Морската градина. На следващия ден сме подготвили едно голямо хоро, което се случи на площада Свети св. Кирил и Методий в Бургас и там така ще има едночасово танцуване. Ще заснемам с дрон тези красиви хора, които се образуват винаги, когато има много танцуващи на един мегдан. След което ще се изтеглим към летния театър и ще направим първата концертна вечер, в която ще се изявят по-голямата част от групите. На следващия ден пък ще направим едно дефиле, което ще тръгне от пред общината, сградата на община Бургас и ще стигне отново до летния театър, като ще бъдем с знамена, с носи естествено облечени, да направим нещо като парад по централните улици на Бургас и ще направим закриване, гала концерт, в която ще минат всички състави с малко по-кратки участия. Естествено ще ги наградим и ще им благодарим за участието. Така че обещавам, че ще бъде много, много вълнуващо. Със сигурност поне за групите, които ще участват, това ще бъде истински празник.
2: Чухме Радослава Недялкова, председател на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Тя е и създател на ансамбъл Нашенци от Милано. Тя ни разказа за същността и значението на тези състави и за предстоящите им две големи прояви в България. След броени дни в Бургас е първата, а през ноември втората в София. Как фолклорът ни обединява българите по света, ще нагледим само след малко при срещата си с две 18-годишни български момичета от Малмю, Швеция.

От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите».

0: Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва?

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Елена и Екатерина са две момичета с български корени, родени и живеещи и до днес в шведския град Малмио. Отскоро са заедно на сцената, но отдавна в живота им присъства българският фолклор и най-вече българската народна песен. И двете са на 18 години и казват, че са научили български език благодарение на семействата си. Техните родители са с български произход. Двете момичета се познават от участието си в юношеско-детската група за българско творчество в Малмио, а отскоро изпълняват като дует известната народна песен Катерино Моме. Макар и рядко да се връщат в България, те активно популяризират българския фолклор и традиции зад граница чрез музикални и театрални изпълнения. Казват, че когато слушат или изпълняват български фолклор, нещо като че ги удря в сърцето. Не знаят как се случва тази магия, но тя ги движи напред и ги прави още по-силно свързани с България. Наскоро международната публика на Радио България се запозна с дуета на Екатерина Пишиева и Елена Серафимова, тъй като те спечелиха престижната първа награда за група във възрастовата категория 15-18 години от традиционния конкурс по пеене Любка Рондова, организиран от Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Двете момичета стоят и зад представянето на проекта «Една великденска приказка в Малмио», където

0: агенция за българите в чужбина. Двете момичета стоят и зад представянето на проекта «Една великденска приказка» в Малмю, където чрез синакар, история в картини, запознават общността с българските народни обичаи и традиции. В началото на август Елена и Екатерина участваха на международен фестивал за автентичен фолклор в село Дорково. Там те се представиха като танцьори от шведско-датската група BG Folk Ritmi от Копенхаген. А след това се включиха в традиционния образователен летен лагер на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, който се проведе близо до Черноморското крайбрежие в Странджанското село Бродилово. От Екатерина Пишиева разбираме, че в Малмю няма българско училище, но българската общност е активна и сплотена. Хората се събират за национални празници и различни културни инициативи, а важна част от живота им са българските народни танци и българската народна музика.
1: През цялото време празнуваме, през цялото време се събираме за юбилеи, за национални празници. Да. Винаги сме заедно. Това...
2: Голяма ли е българската общност там?
1: Имаме голяма танцова група, която е също от Швеция и от Дания. Две групи са събрани в една, а около 50 човека, даже повече.
2: Как се казва?
1: BG Folk Ritmi, Дания и Швеция. Имаме и детска група в Малмю, където се събират деца от градовете наоколо и родителите всичките се събират с много близки.
2: И всички могат да танцуват, така ли?
1: Еми, тези, които са в танцова група, да. Има и за начинаещи, има и малко по-така трудни и сложни танци.
2: А вие лично за себе си как открихте българските песни?
1: Чрез танците. Честно казано, много ми харесваха ритмите, музиката и чрез Елена тук заедно започнахме да пеем и да представяме песни.
2: Какво ви харесва в българските песни, текстовете, самото изпълнение, къде се изявявате?
1: Аз обичам абсолютно всичко. Българската музика от най-много от всичките други музики ми удра сърцето. Усещам я като вътре в себе си, но в смисъл от корените излиза. Да. Не знам как да го обясня точно това чувство, но наистина го усещам отвътре, като мое, свое дом и така.

Дуетът Елена и Катерина от Малмио чухме в документален запис от първото им изпълнение у нас. Пред репортера ни Гергана Манчева Елена Серафимова сподели, че това е първата песен, която са разучили заедно с Екатерина, но в никакъв случай няма да е последната. Всичко става благодарение на записите в интернет, които момичетата

0: песни, те наистина така, както е Катрина каза, удрат в сърцето по съвсем друг начин от там нашите си песни. Аз там пея и в хор и съвсем коренно различни песните. А много ми харесва българския фолклор и това, че с Екатерина успяхме сами да седнем и да научим Екатерина Моме.
1: И... съвсем сами.
0: Съвсем сами, да.
1: Няма кой да ви помогне там.
0: Да, няма кой. И така много съм доволна и щастлива.
1: Как се учи? По интернет ли се учи в чужбина една българска песен?
0: Еми да. Намерихме запис, който ни хареса и след това го изслушахме няколко пъти и го възпроведохме, да.
1: Ще има ли и други такива песни във ваш аранжимент, така да се каже?
0: Ще има, разбира се. Да, сега търсиме нова песен и така в очакване.
1: Кои са другите песни в репертуара ви?
0: Еми за сега нямаме други песни в репертуара, но пак така дуети на няколко гласа и така.
1: Кажете за вашето семейство, откъде са в България, има ли хора, които пеят?
0: От София са моите родители, а няма музикални изпълнители в моето семейство, така че аз и затова съм щастлива да мога да малко така по-различно да имам и такива изяви.
1: Учили ли сте в българско училище там неделно?
0: Не, няма много.
1: Езика го пазите чрез семейството?
0: Точно така. Семейството е наистина корена за България и запазването на нашите традиции.
1: А да. Шведски говорите, сигурно?
0: Да, говорим и шведски и това сме научили и така.
1: Ще се върнете ли някой ден в България? Всъщност вие се връщате доста често, явно.
0: Еми да, много често се връщаме, но това е и дългосрочната цел. Наистина да се върнем при семейството, корените. Защото да, наистина е много по-различно да си тук и просто да усетиш всичката тая енергия, да си вкъщи от дома.

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: Сега ще поговорим малко и за себе си. Една от инициативите, с които през 2026-та Радио България отбелязва 90 години от първите предавания за чужбина на българското радио, е към своя край. В продължение на няколко месеца, с помощта на аудио и видео разкази, своеобразен урок по България ни изнесоха десетки възпитаници на български неделни училища зад граница. А в разговор с учители и училищни ръководители ви разказахме 12 истории за вяра, надежда и неуморен труд, водени от желанието да се запази и предаде българския дух и култура на поколенията, растящи извън пределите на страната ни. Материалите, изпратени от учениците и от техните преподаватели и обработени от екипа на Радио България, поместихме на нашия сайт, а също на страницата ни в YouTube. Аудиоверсии на уроците бяха излъчени и в предаванията ни «България днес» и «Часът на Радио България». Всички те бяха вдъхновени от посещенията на нашите малки сънародници в България по националната програма на Министерството на образованието и науката «България. Образователни маршрути». Дойде моментът, в който представяме последния урок по България, или последен поне за сега, а той е изпълнен с благодарност към всички съучастници в тази наша инициатива. Това са училищата Райна Княгиня в град Бургос, Испания, Абагар в Рим, Нетуно и Ладисполи, Италия, Средното училище Христо Ботев в Братислава, Словакия, Неделните училища Здравей от Скопие, Родолюбие от Неапол, Доктор Петър Берон от Ларнака в Кипър, Изворче от Украина, Ян Бибиан от Мюнстер в Германия, Българското неделно училище Азбукарчета в Торехон де Ардоси, Мадрид, Цар Симеон Велики в Дикея и Орестиада в Гърция, Свети Кирил и Методий в Атина и Българското неделно училище Асен и Илия Пейкови в Рим и Колеферо. Знак на признателност за споделените истории, в началото на новата учебна година ние ще поднесем благодарствена грамота и подаръци на всяко едно от тези училища. А подаръчните комплекти включват забавни игри и книжки с образователна насоченост, които вярваме ще са от полза и в часовете по български език и българска история зад граница. Сред тези помагала е и книгата «Легендите за българските градове. Мистериите зад имената им» на младия български писател Цветомир Николов. Вдъхновен от идеята на инициативата ни урок по България, той реши да подари на българските деца в чужбина и още една от своите книги – 101 български поговорки, идиоми и фрази. Защото вярвам, че връзката с България не трябва да бъде само урок по учебник, а преживяване, казва Цветомир Николов в интервю за Радио България. Предлагам ви да чуем какво сподели още той пред Весела Кръстева.
2: Здравейте и благодаря за поканата. Казвам се Цветомир Николов и съм автор-предприемач, но преди всичко човек, който вярва, че книгите могат да оставят истинска следа в живота на хората. Всичко започна с едно просто любопитство. Винаги съм вярвал, че думите не са само средство да си кажем нещо. Те носят характер, памет и отношение към света. Първите ми книги бяха свързани с личностното развитие. След това все по-силно ми привлече темата към българските корени, езика, приказките и онези малки истории, които сме чували от нашите баби и дядовци.
3: Колко са книгите ви до момента?
2: До момента съм създал 5 книги, които са различни като тема, но са родени от една обща идея. Сред тях са изкуството да бъдеш предпочитан, 13 начина да спреш от визията действие, приказки от времето на баба, 101 идиоми и поговорки и легендите на българските градове. Част от тези книги съм насочил към личностното развитие и увереността, други съм посветил на български език, народната памет, приказките, легендите, културното наследство. Най-важното за мен е книгата да не е просто продукт. Ако ми позволите, мога да сложа едни скоби и да ви кажа как всъщност се роди идеята за приказки от времето на баба. Пътувайки към Пловдив, пътувахме да вземем внучката на приятелката ми. Тя много обича

0: и четат гатанки, но до такава степен сме и чели едни и същи гатанки, които ги има в интернет, че просто усещах, че не е интересно. И така всъщност ми се роди идеята да напиша приказки от времето на баба, в които има български народни приказки, гатанки. Също така съм оставил и странички, да може детето да си нарисува по желание, примерно как си представя дадена гатанка или приказка. Моите книги, аз се стремя те да бъдат подходящи и за големи, и за малки.
1: Как вие се въвлякохте в инициативата ни Урок по България? Разкажете на слушателите ни.
0: Защото вярвам, че във връзката с България не трябва да бъде само урок по учебник. Тя трябва да бъде като преживяване. За децата в българските неделни училища езикът не е само граматика. Той е начин да говорят с баба си, с дядо си, да разбират семейните истории, да пеят български песни, да усещат, че имат корени. Инициативата Урок по България е ценна, защото показва, че България не е само място на картата. България е език, памет, семейство, чувство, принадлежност. Аз заставам за тази инициатива, защото вярвам, че когато едно дете обикне езика и историята си, то носи със себе си България, независимо в коя държава живее.
1: Така, трябва да отбележим, че в редакцията решихме да подарим на всички участвали български неделни училища в тази инициатива във вашата книга «Легендите за българските градове, мистериите за имената им», а вие от своя страна подарявате и 101 български поговорки, идиоми и фрази.
0: Точно така, точно така.
1: Какво представлява тази книга «Легендите за българските градове, мистериите за имената им»? Звучи интересно дори и за мен, като отдавна напуснал училищният период в живота си.
0: Замислете се, че ние като българи, съдена по себе си и на по хората около мен, много, много харесваме историята ни и мистиката. А пък всъщност никъде не намерих книжка, в която да са събрани всичките легенди на българските градове или села. Нямаше такова нещо. И всъщност така ми се роди идеята за тази книжка. Тя ми беше всъщност най-трудната книжка, но пък силната подкрепа на приятелката ми успяхме да я създадем, да я напиша.
1: Колко градове сте обхванал в това така или иначе изследване на техните имена?
0: По статистика 236.
1: Коя е най-интересната според вас мистерия около името на български град?
0: Свързвам най-вече тази легенда за град Лом. Чувал съм я от моите баби и дядовци. Разказва се за накратко, че река Дунав е замръзнал и през нея са минавали вълци, идвали са от Румъния. И имало един смел човек на име Йордан, който всъщност благодарение на рибата, която е ловил, е успял да спаси племето тогава.
1: Доколко е достоверна тази информация, която разказва за имената на българските градове и легендите, свързани с тях в книгата?
0: Ами трудно ми е да кажа с точност, тъй като някои легенди

0: свързани с нашата народна психология. Често пъти ги използваме дори и без ние самите да знаем какво означават. В една информация прочетох, че началото на идеята на тази книга за вас лично е бил израза "Вятър говее на бял кон". Нали така?
1: Да.
0: Какво означава това всъщност? Откъде идва?
1: Това е един от тези изрази, с които български език успява в няколко думи да нарисува характер. Когато казваме "Вятър говее на бял кон", обикновено си представяме човек, който сякаш се носи леко през живота безгрижно и понякога и без ясна посока. За мен този израз е доста силен, защото в няколко думи народът е успял да нарисува. Това е богатството на български език. Той не просто назовава думи, той рисува картини.
0: Вие сам пожелахте да отправите и послание към възпитаниците на българските неделни училища, които взеха участие в кампанията на Радио България "Урок по България". Какво искате да кажете?
1: Към децата бих казал: не приемайте български език като задължение, приемете го като ключ. Това е ключ към нашето семейство, към нашите истории, към нашите предци, към песните, приказките и местата, от които идваме. Колкото повече езика носите в себе си, толкова по-богат сте. А към учителите бих казал: това, което правите, не е просто преподаване. Вие научите децата да пишат правилно, вие им давате стойност, ценност и им давате мост към България. Искам искрено да благодаря на тези хора.
2: И ние благодарим на Цветомир Николов за топлите думи и за това, че откликна и пожела да подари книжки на българските деца от чужбина, които взеха участие в инициативата на Радио България на БНР "Урок по България".

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава ще очакваме и вашите писма на имейла ни radiobulgaria@bnr.bg. Можете да ни пишете и във Facebook. Страницата ни ще откриете под името Радио България за българите по света. Ако сте пропуснали нещо от предаването или пък искате да го чуете отново, можете да го намерите на уебсайта на Българското национално радио, в платформата за подкасти Binar.bg, а пък в интернет страницата всеки делничен ден можете да слушате и друго наше предаване, наречено България днес, на български и на 9 други езика. Поздрави от екипа ни днес: Елена Цветкова, Светлана Тодорова, Гергана Драмалиева и Красимир Мартинов. До чуване!

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Започваме на 14 септември.
4: Ден преди началото на новата учебна година.
3: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
5: Избрано от програма Христо Ботев.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва часът за музика, в който с удоволствие ще работим за вас звукорежисьорът Кристина Петкова и аз, Маргарита Заберска.

Уважаеми слушатели, започва часът за музика, в който с удоволствие ще работим за вас звукорежисьорът Кристина Петкова и аз Маргарита Заберска. Днес ще ви представя американската джаз певица Алексис Кол. През 2021 година излезе поредният албум с заглавие Sky Blossom, който съдържа 12 отличителни песни от поп и джаз музиката, аранжирани за Big Band Оркестър. Академичната джаз-вокалистка Алексис Кол се спира на композиции на Клифърд Браун, Майлз Дейвис, Джордж Гершуин, Бруно Мартино, Том Жубим, тандемът Ленън Маккартни, Телониас Манк и Били Джоел, които поверява на изключително даровитите аранжори Скот Архангел, Крис Уолдън и Майк Райфенбърг. Музиката от албума интерпретира блестящият ансамбъл Jazz Knights, в превод Jazz Рицари, към оркестъра на Военната академия на Съединените щати West Point Band. Това е най-старият оркестър на армията на Съединените щати, основан през 1817 година и действащ до наши дни. От 2009 до 2015 година Алексис Кол служи в американската армия като вокалист към този бенд, години, които певицата определя като изключително щастливи и плодотворни. Песните от албума Sky Blossom са една малка част от богатият ѝ репертуар, който е изпълнявала служейки в армейския оркестър. Като за начало, нека ви оставя в тази великолепна музикална компания, изтъкана от изключителен професионализъм и ентусиазъм, начело на която стои диригентът и тромпетист Джеф Джарвис. Желая ви приятни минути!

Представям американската джаз певица Алексис Кол с албума си Sky Blossom – Songs from My Tour of Duty от 2021 година. Албум, в който си сътрудничи с едни от най-добрите джаз музиканти на съвремието ни. Акомпанира и забележителният ансамбъл Jazz Knights и, както чувате, едни истински джаз рицари към оркестъра на Военната академия на Съединените щати – West Point Band с диригент, тромпетистът Джеф Джарвис. Песните от албума са специално избрани от Алексис Кол и са нейни любими, част от репертуара ѝ по времето на нейната 6-годишна служба в американската армия като вокалист на бенда. Заглавието му Sky Blossom е военен термин за отварящ се парашут и певицата го избира като реверанс към времето, прекарано там. Самата тя споделя: в музиката и живота се опитвам да не се страхувам да скоча в неизвестното, вярвайки, че парашутът ми ще се отвори. Присъединяването ми към армията беше голям скок и ме отведе до места, които никога не съм си представила. И така, нека продължим слушането на песните от албума, чието аранжименти на Скот Архангел, Крис Уолдън и Майк Райфенбърг им придават още по-силно въздействие, а академичното пеене на Алексис Кол и безупречния акомпанимент на биг бенда ги поставя на най-високото стъпало в джаз-иерархията.

Скол интерпретира типично за високото ниво на вокалните си способности. Но като добавим и дарбата и в интонирането, съгласете се, удоволствието е още по-голямо. Ако ще говорим за удоволствие, да не пропусна отново да подчертая високият професионализъм на музикантите от биг бенда Jazz Nights и превъзходните солисти, сред които саксофонистите Боб Шепард, Дерик Джеймс, Нейтан Кинг и тромпетистите Джеф Джарвис, Джон Каселмен и Вито Сперанца. Тъй като времето ни притиска и ще трябва скоро да се разделим, нека ви благодаря, че останахте с нас и заедно се наслаждавахме на тълпата.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Започваме на 14 септември.
7: Ден преди началото на новата учебна година.
6: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Повече права за потребителите при сключване на договори за финансови услуги чрез интернет одобри Народното събрание. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са били обучавани в България. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украина, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната му с Иран може да приключи през ноември. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели!

0: Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това пише британският вестник Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация по въпроса. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Заради тези публикации, според които край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване в парламента на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят на Обединението Ивайло Мирчев.
2: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание, за това дали има такава информация, кога последно направена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
0: Това заяви в парламента съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. А нашият кореспондент Велина Махлеба-Шиева потърси информация и на място в въпросното габровско село Междене, което е предмет на публикациите в британските издания. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отговаряща за връзките с обществеността, отрече в базата на въпросната фирма в габровското село Междене да се обучават руски граждани.
3: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
0: Това заяви пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлеба-Шиева Венета Арабова от компанията Алфа Метал, която има база в габровското село Междене, споменато в британски публикации като място, в което са обучавани руски военни за агресията на Русия срещу Украина. Към другите водещи новини. От партия Демократи за силна България ще сезират Европейската комисия и настояват за проверка от страна на Съвета за електронни медии заради решението на Българската национална телевизия да свали от ефир журналиста Георги Ангелов и две негови предавания. От формацията настояват да бъде установено дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск, обяви депутатът Атанас Атанасов.
4: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьерът по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече се смъкнат.

0: Едното е история БГ, другото е света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
1: Думи на депутата от Демократична България Атанас Атанасов. В позиция на ръководството на Българската национална телевизия, която беше публикувана вчера, беше заявено, че БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти. В позицията се казва, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването «История БГ», в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Георги Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на БНТ, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен, беше заявено още в съобщението на ръководството на обществената телевизия. Инициативният комитет, който ще издигне кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, ще бъде учреден след час. Това става два дни след като в Националния дворец на културата беше учреден комитетът, издигащ Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори са подали 8 партии и 11 инициативни комитета, стана ясно с нощи. Срокът за регистрация изтича на 22 септември. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право и да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина. Речи Народното събрание с приетите на второ четене промени в Закона за защита на потребителите. Още информация за тях от репортера Даниел Инков.
2: Една от ключовите промени е, че когато търговец използва онлайн средство за комуникация, потребителят ще има право да поиска човешка намеса, а търговецът ще бъде длъжен да я осигури. Когато това е необходимо, комуникацията трябва да бъде на същия език, на който е предоставена преддоговорната информация. Търговецът ще носи тежестта да докаже, че е изпълнил задължението си да предостави необходимите разяснения, приеха народните представители. Въвежда се специални правила за онлайн интерфейсите при финансовите услуги, които се сключват от разстояние. Търговците няма да могат да проектират и организират платформите си по начин, който заблуждава или манипулира потребителите и ограничава способността им да вземат свободно и информирано решение. Въвеждат се и правила срещу подвеждащи послания, с които даден продукт, марка или търговец се представя като по-щадящ околната среда, без това да е подкрепено с необходимите основания. От Демократична България предложиха по-ясни гаранции при блокирането на интернет страници, които заблуждават потребителите, както и създаването на един електронен регистър за съдебните разпореждания за ограничаване на достъп до онлайн съдържание, но това не бе подкрепено. За новините Даниел Инков.
1: От Българския лекарски съюз са подписали новия рамков договор в нарушение на закона, без да поканят Асоциацията на професионалистите по здравни грижи в преговорния процес. Това заявиха от съсловната организация, която представлява медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Оттам допълниха, че няма да обжалват договора, за да не възпрепятстват осигуряването на нови прегледи и терапии за пациентите. Още информация по темата от репортера Елена Бейкова.
3: Според Закона за здравното осигуряване, Лекарския съюз е задължен да кани представители на асоциацията по време на преговорите за нов рамков договор в частта, която засяга дейностите, извършвани от медицински сестри, акушерки и медицински специалисти. Това не се е случило при последните преговори между Лекарския съюз и Здравната каса, проведени през август, твърдят от асоциацията. В резултат на това и през следващата година българските семейства с новородени няма да получават безплатни здравни грижи в домовете си. Без възможност за достъп до такива остават и всички пациенти с тежки хронични заболявания, посочват от организацията. И настояват за законодателни промени, които да гарантират правото и да бъде пълноправен договорен партньор в съответните медицински дейности. От асоциацията поставят и въпроса за нормативни промени, които да разширят обхвата на здравните грижи, заплащани от НЗОК. За новините Елена Байкова.
1: Полицията в Пловдив проверява случай, при който е възникнал скандал между младежи. Това е станало в търговски център в центъра на града и е ескалирал в последствие извън сградата. Предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
4: Спорът между двете групи започнал във вторник следобед в търговския център, охраната извела едната навън. След това тинейджерите отново се срещнали на улицата, привело алеята на булевард Руски и продължили с взаимни обиди и саморазправа. Малко след 15 часа е подаден сигнал на телефон 112, като на мястото е пристигнал полицейски патрул. В конфликта са участвали 13 деца на възраст между 12 и 15 години, които са били отведени в районното полицейско управление. В присъствието на родителите

0: Лите им е било снето обяснение от инспектор от детска педагогическа стая. Едно от момчетата е било прегледано от екип на спешна помощ. От полицията не потвърдиха публикувана вече информация, че потърпевшото момче е било горено с запалки. По случая е започнала проверка, уведомена е и районната прокуратура. От Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България и Франция задълбочават сътрудничеството си в областта на високите технологии и космоса. Това обяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Двамата с президента Емануел Макрон присъстваха на церемония в Елисейския дворец, на която българската високотехнологична компания Endurosat и компанията ArianeSpace подписаха меморандум за разбирателство. Радев обяви, че с колегата му Макрон са провели и двустранен разговор.
2: Имаме амбицията да разширим двустранното сътрудничество, особено в областта на икономиката, на инвестициите, а имаме и обратен процес, защото същата компания Endurosat вече инвестира в Тулуза. Така че България не е страна, която само приема инвестиции, ние също инвестираме и това в областта на високите технологии. И това вече прави впечатление. България се превръща в равностоен европейски партньор, когато говорим за икономика, когато говорим за наука, за високи технологии.
1: Заяви премиерът Румен Радев в Париж, където участва в международната среща на високо равнище по космическите въпроси. Украинските сили са поразили с дронове рафинерия в отдалечение на 3000 км Ямало-Ненецки автономен окръг на Русия, потвърди президентът Володимир Зеленски от Канада, където пристигна на посещение. Иначе и Украина, и Русия съобщиха за загинали и заранени и от двете страни при размяна на удари през изминалата нощ. Руските атаки са били насочени както към черноморските райони на Украина, така и към северната част на страната. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
3: През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското черноморско пристанище Черноморск. По два кораба в близост до Одеса и по склад за дронове в Николаев, съобщи Москва. При руските въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и гражданската и промишлена инфраструктура, там са загинали 4 души, а 19 са ранените, съобщиха украинските власти. Руски удар с дрон по търговски център в северния украински град Суми отнел живота на 2 души и е ранил 20, 4 от които сериозно. Сред ранените има и няколко тинейджери. Суми и околностите по границата с Русия отдавна са обект на масирани атаки, отбелязва Reuters. Една жена е загинала, 2 души са ранени, след като отломки от дрон са панали върху къща в град Борисоглебск, в руската област Воронеж. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили 19 дрона над региона. Руските власти са потушили пожар, предизвикан от удари с украински дронове по пристанищната инфраструктура в руския град Махачкала в Дагестан, разположен на брега на Каспийско море. Руското министерство на отбраната съобщава, че през нощта над различни руски региони са били свалени 448 украински дрона. За новините, Мерим Тенев.
1: Войната на Съединените щати с Иран няма да приключи до ноември, стана ясно от изявление на президента Доналд Тръмп. Според него, иранците няма да могат повече да издържат на американския икономически натиск и ще се опитат безуспешно да повлияят на предстоящите на 3 ноември междинни избори за Конгрес.
4: Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече не могат да издържат повече. Иранците са отчаяни да се опитат да повлияят на изборите, за да може да се вкарат там една мила, слаба група хора, да ги оставим на мира и да им позволим да си задържат ядрените оръжия. Единственото, което иранците искат, е ядрено оръжие. И ако разполагат с ядрено оръжие, целият свят ще се озове в голяма беда.
1: Заяви Доналд Тръмп, според когото преговори все още са възможни, но не са предпочитани. Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, в която Мазонакис получи инфаркт след процедура по плазмафереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече два пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата ЛПИ са се опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега лекаря е извършил процедура

0: изпитване на кръвта не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазонакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазонакис получава масиран инфаркт. Задържана и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазонакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция, Кати Паева.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър ден.
2: Добър ден. Българската федерация по волейбол пусна в продажба допълнителни билети за следващите три мача на мъжкия ни национален отбор от Европейското първенство в София. Срещу Португалия утре, срещу Украина в събота и в понеделник срещу Израел. По 1500 за всеки от тях. А билетите за двубоя срещу Полша следващата седмица бяха разпродадени отдавна. Вчера нашите започнаха с убедителна победа 3-0 гейма срещу тима на Северна Македония. Президентът на федерацията ни Любомир Ганев коментира.
3: Това е най-голямото събитие в България, даже не само спортно събитие, още най-голямото събитие в България, защото за две седмици над 120 000 фена ще минат през залата. Нашите състезатели изживяват много от това първенство. Никой от тези момчета не е играл в София пред пълна зала. За тях това беше мечта. Сигурен съм, че ще направим страхотни изживявания за феновете, за всички, които обичат волейбол, за всички българи, които милеят за искат да се случва нещо хубаво, така че надявам се да ги зарадвам.
2: Думи на Любомир Ганев. По-рано днес генералният директор на Българското национално радио Милен Митев и Българската федерация по волейбол в лицето на Любомир Ганев подписаха договор за сътрудничество.
4: Отдавна си говорим, че има нужда от повече добри новини в нашето общество, а един от генераторите на добри новини е спорта. А волейбол може би е най-добрият пример за една добре работеща спортна федерация у нас. Знаем, че често пъти се говори как не спортуваме достатъчно, как спортът не е достатъчно популярен сред младите хора. Ето, федерацията по волейбол показва, че може да се постигнат страхотни успехи в тази посока. Ще се опитаме да покажем как спортът може да достигне доколкото се може повече хора и какви успехи са постигнали от федерацията по волейбол в тази посока, в работата си с училища, с ученици, в това спорта да бъде част от ежедневието на младите у нас.
2: Думи на генералния директор на БНР Милен Митев. Футбол с резултатите от мачовете в Шампионската лига на Европа. Барселона, Фейенорд 5-1, Штутгарт, Викинг 3-1, Ливърпул, Атлетико Мадрид 2-1, Наполи, Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен, Славан, Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон, Галата Сарай 3-1. Тази вечер ще бъдат изиграни още 6 мача от турнира. А в двубой от третия кръг на турнира за купата на лигата в Англия, Челси победи гостуващия Лийдс Юнайтед с 6-2.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте, времето все още е лятно.
5: Здравейте, да, имаме още днес и утре и приключваме с лятото, особено в западната част от страната, но влошаването на времето ще се отрази и на изток. Следвайте нашите прогнози по Българското национално радио и програма Хоризонт. А сега малко информация за слънчевото време и температурите в страната. Температури най-висока в Ловеч, 29 градуса, а по-прохладно е в Бургас, Кърджали, Казанлък, Лом и Свищов, 24 градуса. В планините също високи температури за септември, от 12 градуса на Мусала до 21 на Мургаш и на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, след обяд слабо ще се понижи. След обяд ще бъде слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и само на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, възможни са локални интензивни явления там. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в столицата.

0: около 32. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и ще намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток, а максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, сутринта на места по крайбрежието с ниска облачност. Ще духа умерен вятър от изток-юго-исток, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините в съботния ден, в петъчния ден, времето ще е предимно слънчево. След обяд в Западна Стара планина и до вечерта в масивите в Югозападна България ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-исток, но до вечерта вятъра ще се ориентира от югозапад. Максимална температура на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. При сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договор.

0: избора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина, реши окончателно Народното събрание с промени в Закона за защита на потребителите. От опозицията искат парламентарно изслушване на службите заради публикации в британския печат, според които руски военни инструктори са обучавани за войната срещу Украина и в база край Габровското село Междене. От фирмата, която има база във въпросното село, отрекоха пред Българското национално радио подобни твърдения. Има нови жертви на руски удари по различни части на Украина, а силите на Киев атакуваха с дронове руска рафинерия, отдалечена на 3000 км от границата. Доналд Тръмп смята, че войната с Иран може да приключи след междинните избори за американски конгрес на 3 ноември, тъй като според него иранците повече няма да издържат на икономическия натиск. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Утре температурите ще бъдат още по-високи, между 31 и 36 градуса, и това ще бъде последния ден от поредицата дни с толкова високи температури. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: ефир.
1: Добър ден! Започва предаването за изкуство и култура на програма Христо Ботев Арт Ефир. За вас днес работим редакторът Мариана Ганчева, музикалният редактор Сибила Лилова, тон режисьорът Никола Попов и аз, Яна Пункина, пред микрофона.

Ето и какви са темите ни днес. Открива се фотоизложбата «Странствания из историята. Фотографиите на Улрих Вюст». Ще разговаряме с куратора Матиас Флюге и с Марина Славова от Гьоте институт, които са съорганизатори на изложбата. Ще се срещнем с фентази авторът Николас Имс, който днес гостува в България, за да представи втората книга от поредицата си «Бандата». Иван Димитров от театрална работилница «Сфумато» ще ни разкаже какво да очакваме в новия театрален сезон. Русенската фабрика «Култура» ни кани на концерта на джаз-дуото «Black Widow». Ще

разговаряме с Ина Валентинова, която организира концерта. В поредицата ни Последите на Вакханки ще чуем актьора Самуил Финци, който в спектакъла на Явор Гърдев е в ролята на Тирезий. Това са темите ни днес. Започваме с песен, избрана от Сибина, Сибила Лилова.

0: Арт ефир.
1: Канадският фентези автор Никола Симс е в момента в България за представянето на своя роман «Кървавата роза». Това е втората част от приключенската поредица «Бандата». Любителите на фантастични светове вече познават членовете на въпросната банда «Сага» от първата книга «Кралете на дивото». А те, героите, са група вече остарели наемници, които някога са спасявали градове и държави от най-различни фантастични чудовища и с това са спечелили звезден статус, не много по-различен от този на нашите рок-динозаври.

0: Кървавата роза е втората книга от поредицата Бандата. Тя ще бъде представена пред българските фенове днес в 7 часа вечерта в клуб Грамофон в София. А сега казваме добре дошъл на Никола Симс в студиото на Арт Ефир. И, драги слушатели, простете, но освен в ролята на водещ, аз тук ще съм и в ролята на преводач. Welcome, hello.
1: Thank you for having me. I'm honored to be here.
0: Благодаря, че ме поканихте. За мен е чест да съм тук, каза Николас. Първият ми въпрос към него, след като с удоволствие и с лекота прочетох първата от тези поредица книги. Впрочем, те са доста дебели, тези книги. За бандата сага, която се събира след толкова много години, за да започне отново да се бори срещу чудовища в техния свят. Но първият ми въпрос към Никола Симс е всъщност как се роди света, в който се развиват историите му. So how was the world of this series of novels born?
1: Well, I had spent about 12 years before I started this book, writing another book that was very serious, very similar to all the books I'd been reading, and it was trying to emulate all the authors that I loved, but it wasn't authentically myself.
0: Преди да започна да пиша първата книга от тази поредица, прекарах 12 години да се опитвам да напиша една друга книга, една книга, която беше много сериозна и в която се опитвах някакси да обединя всички любими мои книги, които смятах за важни.
1: And then I read a book called Ready Player One, which is sort of a love letter to the 1980s pop culture, and it's full of references and I didn't get all of them, but it was very obvious that the author loved what he was writing about, and so I decided to do something similar.
0: И после, понеже усещах, че всъщност в книгата, която аз пиша, някакси не се изразява моята истинска същност, моята личност, това ме спъваше, но междувременно прочетох една книга, която се казва Готов ли си, играч номер едно, в която книга автора някакси успяваше през всякакви препратки и референции да се обясни в любов на всичко това, което той е обичал от 80-тарската поп-култура. И четейки тази книга, усетих как всъщност можеш да напишеш книга, която наистина обичаш и наистина си ти.
1: So I decided to write a book that had everything I loved about fantasy and everything that got me into fantasy. So instead of a book about war and politics and people, it was a book that had a lot of fantasy creatures, a lot of fantasy monsters, a lot of fantasy tropes that I'd hoped to add a new twist to.
0: И така реших, че също ще напиша една книга, която ще е фентази и в която ще се съдържа всичко, което аз обичам в фентазито по принцип. Така че вместо политика и войни, в нея ще има чудовища и всякакви други странни същества и през това ще разкажа историята си.
1: So I came up with the idea of what if mercenary bands of adventurers were treated like rock stars. And I thought, someone has written this book. I can't wait to read it. And so I looked it up and no one had, so I thought I'd better write this thing fast.
0: Тогава ми хрумна идеята, че мога да напиша една такава история, в която наемните убийци, бандите от наемни убийци, са всъщност известни и получават отношение като към рок-звезди. И си казах, ама то трябва някой вече да е написал такава книга и аз всъщност нямам търпение да я прочета, страшно ще ми хареса. Започнах да я търся, видях, че я няма и ми стана ясно, че трябва да я напиша аз.
1: And I also got a bit lucky along the way. When I was almost done writing it, I met an author that I admired. He came into the restaurant that I worked at, and we kept in touch, and eventually he put me in touch with his agent, and his agent took on my book, and I owe him for my whole career.
0: И всъщност имах някакъв огромен късмет, че когато вече завършвах първата част, в ресторанта, в който работех, веднъж дойде един писател, на когото аз съм много голям фен. И аз му разказах, ние всъщност продължихме да поддържаме връзка и в крайна сметка той ме свърза със своя агент, което е и причината тази книга да излезе. Така че може да се каже, че аз дължа това и на късмета. Yes.

the rock stars, the star status, the people who are actually celebrities, рок звездите, тези известни личности, този известен статус, който всъщност така отнема всякаква възможност на тези всъщност наемни

0: тези известни личности, този звезден статус, който всъщност така отнема всякаква възможност на тези всъщност наемни убийци на чудовища да бъдат потайни и анонимни, както би бил по принцип един наемен убиец. Star Status и takes away any chance for any anonymity of these people who are actually mercenaries or assassins, and they should be anonymous. This would be better for them. Като че ли за тях би било по-добре да са анонимни, макар че според романа, разбира се, не е точно така. Напротив, тяхната известност им отваря доста врати. But in your novel, actually, their celebrity status is opening a lot of doors in front of them. Така че, защо и как те са звезди? Why and how are they stars?
1: Well, I think in any world where monsters were threatening every town and every city and every village, if someone came along and got rid of them, they would become very popular. And the next town over would say, hey, come to our town and do it here. And so in that way, the bands in my book become so popular that they need managers to book them gigs to go from town to town and help each one out.
0: Мисля, че във всеки един свят всъщност, ако има чудовище и някой дойде и го убие, той веднага ще стане много известен, много популярен. Другите градове наоколо ще почнат да го канят да убива и техните чудовища. В крайна сметка, моите герои стават толкова популярни, че им се налагат да работят с менеджер, с импресарио, който да урежда техните участия тук и там.
1: And obviously this sort of fame, as it does in real life, can often go to their heads. So between these jobs, they tend to go to the local tavern and drink a lot and act like hooligans, sort of like real life rock stars.
0: И естествено една такава известност, както би било и в истинския живот, може да главозамае някого и така между своите гигове по убиване на чудовища, различните банди наемници всъщност отиват в местните кръчми, пеят и безчинстват, точно както биха направили едни истински рок звезди.
1: And the characters in my first book are a band that was once famous and is no longer famous. They've all gone their separate ways. They've started families or lost their families, and they're sort of getting back together for one last job.
0: И всъщност в първата книга от моята серия героите са една такава банда, която вече е загубила част от известността си, Сага. Нейните членове са се пръснали по света, някои имат семейства, някои са загубили семействата си. И трябва да се върнат, нещо ги принуждава да се върнат обратно към старата си слава и към това, което са правили преди. Да, и всъщност темата за устаряването, колкото и да е странно, се оказва една от много големите теми в книгата. Устаряването и това какво може да направи човек все още, веднъж след като е така слязал от върха на кариерата си. Somehow the theme of growing old and what can you still do after you have come down from the peak of your career is a very important theme in the whole series.
1: Very much so, and I think it's a dream of a lot of bands that part ways. They always sort of dream of getting back together, and also old friends that may have been, whether you're in college together, in the military together, you always have these times that you look fondly back on and wonder if you could maybe recreate them if you got back together.
0: Така и всъщност това е тема, която винаги се появява покрай старите банди, музикалните също, но е и много познато усещане сред всички хора, които са били заедно в университета или заедно в армията и по някакъв начин гледат, нали, с любов назад към това време и биха искали да продължат да поддържат връзките си или да се открият наново с приятелите си. По някакъв начин музиката е заложена във всичко това, но романа ви, доколкото забелязах, не върви с определен саундтрак. Вие на каква музика си представяте да се развива действието? So even though this whole parallel to music is very obvious, there is no certain soundtrack to this novel. So what music would you put there? What music do you imagine?
1: That's a great question. The first book is very inspired by a lot of 70s rock and folk music, which very often in

0: evoked a sense of sort of wanderlust. It's also very easy to write to because the songs are very long and they don't have a lot of lyrics.
1: Ами, всъщност първата част от поредицата е по някакъв начин вдъхновена от 70-те години и рок музиката на 70-те и фолк музиката на 70-те. Първо, защото много често това са песни, в които се говори точно за това желание да продължиш да пътуваш, но също и защото много лесно се пише на такава музика, това са едни много дълги песни.
0: And then the second book moves into an era inspired by the 1980s. So the music is much louder, the people are much wilder and more reckless and not as likable. The characters in the second book are young, they're in their prime, and they haven't had a chance to grow old and mellow out yet.
1: Втората книга е вдъхновена от музиката на 80-те и по тази причина и героите в нея са шумни, млади, безотговорни, някакси се още в вихъра на живота си. Не са имали време да умекнат, да се вразумят. Добре, всички тези години, в които ви се е наложило да правите нещо друго, докато сте писал първата си книга, а след това и тези, първо, на мен много ми се иска да ви питам за тази първа книга, нищо, че не сте тук да представите нея. After all these years of writing and having to work something else, I would first ask to, like to ask you about this first book, even mm-hmm. though you're not here to present it. Тя за какво беше и какво ще стане с нея? So what was it about and what will happen to it?
0: I'm afraid nothing will happen to it. It was... About, I'm a huge fan of Roman history and history in general, and so it was a very loose allegory of the war between Rome and Carthage a long time ago, and it was about a prince and a princess that fell in love and tragic things happened to them and chaos ensued.
1: Ами, не знам какво ще стане с нея. Тя беше една такава доста свободна алегория по войната между Рим и Картаген. Ставаше дума за един принц и една принцеса и тяхната любов по време на войната. It was a lot more serious, I guess. Може би беше по-сериозна, без ирония, no irony.
0: It was also a lot bigger. I grew up reading books in the 90s when books could be, they were all 1,000 pages long. And as I grew older, the market sort of changed and editors tend to want books and readers that are a bit shorter.
1: А беше и доста по-дълга. Аз съм расъл в 90-те, когато си беше нормално една такава книга да е 1000 страници. Сега пазар е различен, търсят се по-кратки книги. С фентъзи ли пораснахте? Или има и други течения в литературата, които са ви оформили като писател? Did you grow up with fantasy, or are there also other genres, other styles that formed you as a writer?
0: I grew up primarily with fantasy. I read a lot of books, but I also played a lot of video games. And so as well as music and movie references in the books, there are a lot of video game references, specifically to a specific game that I love called Final Fantasy. And so there are many, many references to Final Fantasy throughout the books.
1: Основно с фентази, но също и с много филми и много видеоигри. Особено много препратки има към една видеоигра от моето детство. Тя се казва The Final Fantasy. Аз трябва да си призная, че за видеоигрите не знам абсолютно нищо и тези препратки няма как да ги разпозная. I can never recognize these references Fair. Because I know nothing about video games. Последното, което ще питам Николас Имс в нашия разговор днес, броени часове преди той да се срещне с публиката в клуб Грамофон в 7 вечерта, е когато представяте книгата си на живо пред публика, това колко различно е за вас от писането и до каква степен все още сте в ролята на писател. Питам и защото знам, че вие имате и друг сценичен опит. So, when you present your books in front of audiences, mm-hmm. How different is this from writing and creating, and are you still in the same role? Because I know that you also have other stage experience.
0: Yeah, when I was younger, I went to college for theater, and so I think that helped with my public speaking, and I also worked in restaurants serving tables for about 16 years, so that

0: helped me be social and hopefully polite. And I think it helps me write as well, because when you act, you sort of think about how you're saying things, how you're moving, and I can put that into the scenes.
1: Ами да, истина е, всъщност аз съм завършил актьорско майсторство, имам този опит, но освен в театъра имам опит и в общуването с хора, защото 16 години съм работил като келнер в ресторанти и това ме е направило и много общителен, и много мил и възпитан. Истината е също, че когато пиша, аз мисля как ще звучи нещо и това всъщност оформя писането ми. So that's why there is such a distinct voice of the person telling the story. И наистина има един много ясен глас на разказвача в книгите на Никола Имс.

0: distinct voice of the person telling the story. И наистина има един много ясен глас на разказвача в книгите на Николас Имс. I can find it. Аз го чувам този глас, вашия глас в книгите ви, и според мен това е всъщност нещото, което отваря вратата към историите на бандата. And I think your voice is the thing that opens the door to the stories of the band.
1: Well, thank you. I hope so. I hear that the translator did a very good job conveying the humor of the book. And so I tried to be humorous. Humor is a major part of my life. I don't think it's a major part of a lot of fantasy stories, which I think can help people connect to characters in a way that more stoic characters don't.
0: Благодаря ви. Аз освен това чух, че много добър превод е направила моята преводачка в България. Впрочем, тя също ще е тук. Аз се намесвам не като преводач, като журналист, да кажа, че и тя ще е на разговора в Грамофон, Елена Павлова, а разговора ще бъде воден от Жоро Пенчев. Николас Имс каза също, че според него хумора е наистина много важен. Хумора е нещо, което не се среща чак толкова често в фентези жанра, а според него именно той е това, което най-добре се свързва с публиката.

0: Imaš talent.
1: Imaš ideja.
2: Imaš кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва?

0: Началото на театралния сезон е вече тук, драги слушатели. Това е винаги една от хубавите новини през септември. Да, лятото свършва, но културния живот се завръща в неговия така най-голям мащаб. Театрите се готвят за новия сезон и подготвят и премиери, както и всякакви други нови неща. Един от тези театри, които имат нови покани за вас, е театрална работилница с Фомато. И тук, за да ни представи новата програма, е Иван Димитров, част от екипа на театралната работилница, драматург, пиар по съвместителство, артистичен директор на малък сезон, който пък е летния сезон на Сфомато и вече отмина. Здравей, Иване! Какво ново можем да гледаме в Сфомато тази есен и освен какво ново можем да гледаме, какво ново за актьорите и творците в театралната работилница?
1: Ами, здравей, Яна! Конкретно това, което най-близко предстои, всъщност интересното може би е, че то започва днес. Това е, тъй като ние в театрална работилница с Фомато провеждаме доста ателиета. Имаме обикновено поне по две годишно, на малки сезон също така. Малки сезон на младежки фестивал, там са с леко различен фокус и са по-кратки. Но сега започваме, днеска започваме едно ателие с актрисата, което говори актрисата Жанет Спасова, която е така доста успяла в Германия и изобщо в немскоязичния свят. И е работила на доста различни сцени с много различни известни режисьори. Също така известна с така дългосрочното си артистично партньорство с Иван Станев, един страхотен български режисьор, който си отиде неотдавна. Тя прави едно ателие, което е посветено, вдъхновено от Бертолт Брехт, така известният режисьор, театрален иноватор или както и да го наречем теоретик на театъра. За това ателие тя селектира 12 актьори, с които ще работи. И в следващите 10 дни на тях им предстои едно приключение с нея като изключително опитен човек. Аз доста им завиждам, тъй като тези преживявания винаги са нещо страхотно, нещо, от което човек може много да си вземе. И на 20 септември, което се пада другата неделя, това ателие ще има еднократен показ в театрална работилница с Фомато в 7 часа. Паралелно с това кинорежисьор Милко Лазаров, така,

0: филм Ага се превърна в един от най-международно признатите български филми, така, на най-новото, така, най-ново, в най-новата история на българското кино. Избра нашия театър за своят театрален дебют, който ще е с пиесата Арабска нощ на Ролан Шимел Фених, един така доста интересен немски драматург. Пиесата е доста, някои хора бих я сметнали за така по-неконвенционална. Той реши да избере актьорите си чрез актьорски проби, за които се записаха 160 човека. Това беше така доста, бих казал, направо феноменален интерес. Въпреки че ателиетата ни с Маргарита Младенова и Иван Добчев, така последните от тях с по в тях участват по 90 човека, така че така си имаме така една богата традиция. От тези 160 той избра 40 и в рамките на 3 дни от тях се спря на 5 актьори, с които започва да работи директно след като Жанет Спасова приключи с ателието си и очакваме премиера през ноември.
1: Много ми се иска още повече, че това е и кинорежисьор, макар сега да стъпва на театрална сцена. Някой да е заснел всъщност тези тридневни актьорски проби, които са се случили, мисля, че между 3 и 6 септември.
0: Между 3 и 5.
1: И между 3 и 5 септември и в някакъв момент да се появи един making of към това представление. Много любопитно би ми било, много любопитно би ми било да видя как кинорежисьор работи на сцена. Да, някога това образование е започвало заедно и смесено, но когато човек вече е много навлязал в едната медия, другата му е все пак нова територия и предполагам, че Милко Лазаров открива неща заедно с актьорите си и че така в театъра влиза с едни нови очи, прави едни неща, които не са толкова типични за театъра. Добре, това са нещата за професионалистите. Сега за публиката.
0: Ами, за публиката в смисъл на
1: нови постановки, премиери.
0: Да. Ами, още ни предстои до края на годината по така доста стара традиция. Вкарваме по няколко проекта от малкия сезон. Тази година това са Господин Колберт, едно представление, което започна своя театрален живот в Дерида стейдж. Но ние го номинирахме и то ще си играе при нас за така известен период от време. Зависи от зрителски интерес. Предстоят две представления на Рафил Бижев, които така бяха едни проекти, създадени специално за показване на малки сезон. Ние всяка година имаме такива проекти, които са доста често недоработени в някакъв процес на завършване. Обаче идеята е, че нали, когато ние ги селектираме, ние ги дофинансираме и екипите могат да си ги дозавършат. Та това са Инсомния и Поема за хлебарките на Рафил Бижев, един актьор, който така също се изявява и като режисьор. И последното, което предстои да влезе от малки сезон, това е Пунктум. Пунктум беше едно много интересно ателие с водеща Елена Димитрова, актрисата, която също така се изявява и като режисьор. В рамките на няколко дни тя работи с, мисля, че някъде около 10-12 актьори. Показаха така ни доста шантави, приятни

0: прави представление от цялата тази работа. От други
1: Елена
0: неща...
1: Димитрова, актрисата, казахме ние, но аз все пак тук ще се вмъкна и ще кажа, че в последните години тя е и режисьорка, и така като режисьорка има всъщност една доста разтърсваща сила. Всъщност оказва се, че тя прави един такъв много, много силен, много безкомпромисен театър. Точно като режисьорка. Понеже качествата и на актриса са отдавна познати и в театъра, и в киното, но се оказва, че тя може да прави и страхотни неща от позицията на режисьор.
0: Да, единственото, което не разбираме, защо тя упорито отказва да се нарича режисьорка. Така това е, може би, част от стила и тя винаги се нарича с автор на представлението. Било то сеч или детска история и двата моноспектакли на Явор Костов Йондин. Така че да, аз съм голям фен на Елена и очаквам винаги нейните следващи режисьорски изяви. И съм много щастлив, че при нас ще има такава. Въпреки че може би тя ще е по-неконвенционална, тъй като това не е нещо, което, нали, тя е планирала с няколко години се борил за финансиране и така нататък, но пък от подобни неща също могат да излизат страхотни представления. Така от някакви идеи, които се появили в зародиш по време на такива въркшопи и ателиета.
1: Добре, да погледнем и към новата основна програма в Сфомато, която започва тази есен. Първо нека обясним какво е това основна програма, защото това е една от големите традиции в Сфомато. В случая тази основна програма е по Пейо Яворов. Сфомато са имали основни програми, мисля, по всички големи български автори. Какво е това основна програма всъщност за тези, които все още не са се срещнали с основните програми на Сфомато?
0: Основната програма е задълбочено, аз бих казал, театрално изследване. Изобщо задълбочено потъване в поетиката на някакъв автор или в конкретна тема. На режисьорите Маргарита Моденова и Иван Добчев това е неразделна част от стратегията Сфомато от самото начало на съществуването на този театър. Те са работили, както каза, по автори като Йовков, Радичков, Чехов, Достоевски, Стринберг. Така има доста знакови програми, както и по авторски спектакли, като Покрив, Черното руно през годините. Винаги тези основни програми започват с ателиета. Пак на този принцип, както казах, последните ателиета се радваха на доста голям така интерес, 90 човека средно, в които в рамките на определен период от време така актьорите опитват някакви неща, винаги имат така един период на навлизане в поетиката на този автор. Често идват, да кажем, хора като Георги Каприев, в миналото идвал професор Янакиев също да говори, така, които да помогнат, нека да го кажем по-теоретично, да се навлезе в тази проблематика. Знам, че в старата им програма Йовков от 90-те години Маргарита Младенова е така работила с някакъв хоризонт на това по какъв начин първи режисьор поставил ето сега тук може би ще се объркам. Албена или Боряна беше. Аз имам фамозно лоша памет. Но така да се каже, по какъв начин режисьор е попренаписал малко края на пиесата на Яворов, като утракан режисьор, който, нали, наставлява неукия в театъра автор. Така, това е една позиция, която е много характерна за българския театър. Това, което е интересно според мен в новата програма Яворов, първо е какъв ще е погледа към неговата драматургия от

0: от днешна гледна точка Маргарита Младенова твърди, че която ще прави нов прочит на в полите на Витоша, твърди, че пиесата звучи изключително съвременно днес. Тя е автор на един много успешен спектакъл от 90-те години в Народния театър с участието на актьори като Стефан Данилов. А на мен също това, което много ми хареса в цялата тази работа, то е, че другото представление ще е авторско. Негов режисьор ще е естествено Иван Добчев, а то ще е по писмата между Мина и Яворов. Обаче идеята не идва от Иван Добчев. Това реално погледнато е проект, който също започна по време на малки сезон, където актрисата Вяра Миланова направи... не мога да спомня как беше кръстила формата, обаче беше нещо от сорта на актьор в търсене на режисьор. Нали? Актьор, който има идея, запалил се по нея, обаче не може да не иска да режисира сам и си търси партньор в така в конкретния случай режисьор. Тя по страхотен начин си представи идеята. Тя беше нещо като презентация, но тя каза как се срещнала с писмата, каза какъв сценичен образ си се появява в главата, нали, упоменавайки изрично, че в крайна сметка, когато режисьор се намеси, нещата могат радикално да се променят.
1: Тук е много интересно това, че всъщност Яворов се появява и като персонаж, като герой на сцената, а не само като автор на произведенията, с които ще работи с Фомато. Все пак от българските автори Яворов е един от най-драматичните образи.
0: Ами, да. Драматичен образ. Изобщо много интересен човек, едновременно така имал своята хайдущина идеалистична в Македония, едновременно известен с поезията си, с така трагичната си история. Интересно е по какъв начин изобщо може да се погледне на така на историята, която се развива между тези писма. Как ще бъде представен Яворов? Вяра Миланова си го представяше без мустак. Ето да кажем един по-шеговит.
1: Да, добре, да. Мустака най-вероятно не е това, което днес се поставите под въпрос в живота на Яворов. Вярно е, че има и нови прочети на това, що за човек е бил, и нови прочети на съдбата му. Мисля, че тук трябва да сложим едно многоточие вече в нашия разговор. Казахме много за програмата тази есен. Има още заказване, драги слушатели, има неща, които не споменахме. Съветвам ви да влезете на страницата на театрална работилница с Фомато, да видите какво още предстои тази есен. И тъй като, както казах, сезона започва и скоро всички ще имаме много по-голям избор от театрални представления, не само мечки по курортите. Драги слушатели, време е да тръгнем на театър. Иване, благодаря ти за този разговор. С нас беше Иван Димитров от театрална работилница с Фомато. Драматург, пиар. Остана ли нещо, което не казахме на слушателите?
0: Ами не, ние винаги сме отворени за нови зрители. Ще се радваме да се срещнем, тъй като в театъра най-важно е срещата.
1: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: Градски геометрии, градски бъгове, нов и бляскав минимализъм и славно минало, облепено с окъсани плакати и затрупано с ронещото се светло бъдеще. И всичко това заснето хладно и с отстранение.

0: ГДР, но и други места по света. Днес в София се открива изложбата му «Странствания из историята», а тук, за да ни я представят, са Матиас Флюге, нейния куратор, и Марина Славова от Гьоте институт, като Гьоте институт е съорганизатор на тези изложби, заедно с ИФА, това е Института за външни отношения на Германия, и с Софийска градска художествена галерия, където в 18 часа тази вечер ще бъде отворена изложбата за публика. Здравейте!
1: Здравейте, благодарим за поканата!
0: Ами, на мен ми се иска да започнем този разговор, нали, като първо кажа аз, че съвсем накратко, че това е четвъртата фотоизложба в сътрудничество с ИФА, като част от тази серия. Нашите слушатели имаха възможност да отидат да разгледат изложбите на Сибиля Бергеман, на Барбара Клем и на Хелга Парис. Сега гостува изложбата на Улрих Вюст «Странствания из историята. Фотографиите на Улрих Вюст», така се казва тя. Изложба, която е била и на други места по света. Иска ми се да започнем от сътрудничеството между Улрих Вюст и Матиас Флюге като куратор. Как и от кога правите заедно изложби? По какъв начин се срещнахте за пръв път с фотографиите на Улрих? И какво е това, което те ви казват и което вие искате като куратор да предадете на зрителите?
2: Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Ulrich Wüst? Wie habt ihr euch kennengelernt? Was hat dein Auge gefangen in seinen Werken? Und was ist für dich als Kurator das, was die Werke uns vermitteln wollen? Was ist für dich der Hauptkern, die Hausbotschaft?
3: Oh, das ist eine lange Geschichte. Also wir haben unsere Zusammenarbeit begonnen so am Ende der 1970er Jahre. Da war ich Redakteur bei der damals einzigen Kunstzeitschrift der DDR.
2: Това е дълга история, дълго приятелство, започнало още през 70-те години, когато аз бях редактор в единственото тогава в ГДР издание за списание за култура и изкуство.
3: Mir waren die Fotos von Ulrich Wüst aufgefallen. Er arbeitete damals als Bildredakteur an einer anderen Zeitung und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt und ich habe versucht, ihn an mein Blatt zu binden, was schwierig war, weil er war ja eigentlich Architekt und hat Stadtplanung studiert und auch als Stadtplaner gearbeitet in der DDR und sich später, als das für ihn nicht mehr möglich war, zum Fotografieren entschieden als Hauptberuf.
2: И още тогава, тъй като работех като редактор, ми попаднаха негови снимки, направиха ми впечатление и много исках да го присъединя към работния процес. Но това в началото беше трудно, тъй като той работеше като архитект и се занимаваше с градоустройство. Едва на по-късен етап, когато спря да има тази възможност да работи като архитект, се обърна към фотографията като изразно средство.
3: Die DDR war ja ein extrem kleines Land, ja, und die wenigen Leute, die irgendwas vorhatten mit diesem Land und auch mit sich selbst, die kannten sich. Und wir sind ja eine Generation, Ulrich ist 1949 geboren, ich 3 Jahre später. Also wir sind ja inzwischen die sogenannten Senioren in dem ganzen Geschäft. Und Ulrich arbeitet eigentlich bis heute völlig intensiv an seinen eigenen Themen, die er sich selber setzt. Und dazu kann ich vielleicht später noch was sagen. Aber was mich immer beeindruckt hat, ist die enorme Konsequenz, mit der er sozusagen seine Themen, die mit Geschichte zu tun haben, aber nicht mit der offiziösen, aufgeschriebenen Geschichte, sondern mit der unsichtbaren Geschichte.
2: Източна Германия беше сравнително малка страна и всички, които така имахме амбицията да направим нещо с животите, ние се познавахме помежду си. Ние с Урих сме родени с 3 години разлика, аз съм с 3 години по-малък от него. И да, сме така да се каже по-възрастното поколение произлязло от тази държава, успяло да направи нещо. В работата на Улрих Вюст винаги ме е впечатлявала последователността, с която той работи. Той винаги сам си поставя различни теми като основа на различните серии, по които работи.

0: Но основното нещо за него, разбира се, е проследяването на историята, и то не на официалната история, която се преподава в учебниците, ами на тази невидима история, която носи, например, и градската среда, като Пелек.
1: Градската среда, тя е много важна тема. Всъщност Ulrich Wüst започва кариерата си като урбанист и от тази позиция започва да снима градовете и живота в града. По-късно вече започва да снима и извънградски пространства. Но все така с този изследователски дисекциращ по някакъв начин поглед към това как живеем, какъв е бил плана, какво не се е получило, какво не е наред, как променяме средата наоколо си, как човечеството влияе на природата. Какво ни казва неговата фотография? Защото аз тук зададох едни въпроси, нали? Но какви са неговите отговори за това как живеем ние в града, как живеем извън града и какво правим с природата?
0: Kommend aus der Stadtplanung ist natürlich die Umgebung in der Stadt ein Hauptkern vor allem der früheren Werke von Ulrich Wüst. Später beschäftigt er sich auch natürlich mit Landschaften außerhalb der Stadtentwicklung. Aber was möchte er uns denn vermitteln über unserem Zusammenkommen mit unserem Landschaft und Umgebung? Wie sollen wir uns zurechtfinden?
2: Wir sollen gar nichts. Grundsätzlich sollen wir überhaupt nichts, weil die Kunst verlangt nichts von den Menschen. Die Menschen können was von der Kunst verlangen, aber die Kunst verlangt nichts von den Menschen. Die ist offen für alles, was die Menschen denken und was sie daraus entwickeln für sich selbst.
0: Не мисля, че Ulrich Wüst иска да ни каже какво трябва в нашите отношения с градската среда, а по-скоро изкуството никога не ни дава готови отговори, по-скоро ние можем да ги търсим свободно, наблюдавайки го.
2: Man könnte sagen, dass Ulrich eine Art Archäologe ist. Also das, was er tut, ist sozusagen zu suchen nach menschlichen Spuren in einer Vergangenheit, und sei sie auch noch so kurz. Weil die Vergangenheit, die Gegenwart ist ja in derselben Sekunde auch schon Vergangenheit. Und wenn man sich die Serien anschaut, die Ulrich, die wir ausgewählt haben aus dem Gesamtschaffen von Ulrich Wüst, dann sieht man, dass die sozusagen immer jeweils auf den Punkt einer jeweiligen Entwicklung in Deutschland gedacht und auch hergestellt worden sind.
0: По-скоро погледа на Ulrich Wüst е този на археолога, който се опитва да убае в историята, дори когато тя е в момент много близък до настоящия, защото дори в момента, в който се заснеме едно произведение, момента вече е отминал, докато видим всъщност изображението, и по този начин, да, той ни кара да си задаваме, може би, въпроси за начина, по който се отнасяме към миналото, и всъщност в неговите работи може да се проследи доста голяма част от развитието на Германия, от различни етапи от съществуването й.
2: Das fing mit den Stadtbildern an, also mit Fotografien aus den Städten, vor allen Dingen den kleineren und mittleren Städten in der DDR. Dann hat er eine Serie über Magdeburg, was seine Heimatstadt ist, an der Elbe gemacht. Und dann hat er eine Serie kurz nach der Wende, also nach dem Niedergang der DDR, Anfang der 90er Jahre, gemacht über den Umbau Berlins, was jetzt eine kapitalistische Kapitale war.
0: Всъщност работата му започва като снимки от средни и малки градове в Източна Германия, една серия посветена на родния му град Магдебург, за който слушаме напоследък често. И след това има една малко по-късна серия от началото на 90-те, след падането на Берлинската стена, от Берлин и всъщност преобразяването му в един вече капиталистически град.
2: Und alle diese Fotografien sind völlig menschenleer. Also versucht sozusagen jeweils die gleiche Lichtsituation innerhalb der Städte zu finden, und er versucht zu vermeiden, dass auch nur ein einziger Mensch auf den Bildern ist, sodass man sich völlig auf das städtische Areal konzentrieren kann und auf einmal sieht, dass das alles menschengemacht ist. Alles, was in diesen Städten geschieht und geschehen ist und geschehen, was mit den Städten geschehen wurde, ist menschengemacht, und Deshalb sind das alles auch individuelle Porträts. Und diese Art von Fotografie, die war eigentlich einzigartig. Und das Interessante ist, dass Ulrich das innerhalb der Städte der DDR gemacht hat, weil es einfach sein Erfahrungshorizont war.
0: Интересното в произведенията на Урих Фюрст от тази епоха е, че всъщност той снима градски пространства без никакво присъствие на хора в изображенията. Важно за него е да снима познати места. Източна Германия е просто неговия познат хоризонт, затова той се фокусира в първите си серии именно върху тези градове. И по-скоро сходството в ситуацията на светлината. Но за него е важно да наблюдава градския пейзаж като създаден от човека, но без човешкото присъствие. Всъщност интересното, което се получава, е, че ние имаме нещо като едни човешки портрети без присъствието на хора в тях, защото виждаме едни градове, които са създадени, разрушени, биват преобразявани от човека, но той отсъства.
1: В това отношение, може би, Берлин е много интересно място за снимане, защото няма момент, в който този град да не бива разглобяван, преправян, построяван наново. Там винаги се движат кранове, винаги нещо се мести и променя. Но в снимките на Вюст някакси отсъства действието. Наистина подходът е археологически, наистина има едно много голямо отчуждаване, такова отчуждение, отстъпление от картината. Той действително ли се чувства толкова малко свързан с местата, които снима, или това е просто артистичен подход?
0: Tatsächlich ist Berlin ein sehr interessanter Ort, wo man dieses Umbauen beobachten kann, da Berlin immer im Wandel ist und heutzutage finden da ständig neue Bauarbeiten, die Stadt ist so lebendig, dass da ständig etwas passiert. Interessant ist aber diese Distanzierung bei den früheren Serien. Woher kommt denn diese Distanzierung aus die menschliche Anwesenheit? Fühlt sich Ulrich Wüst tatsächlich so abstrahiert von dieser Umgebung oder ist das eher eine künstlerische Methode, die er da verfolgt?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Darüber haben wir oft gesprochen. Also, ich meine, wir sind ja Kinder des frühen Sozialismus. Wir waren nie für die staatliche Form der DDR, aber wir sind irgendwie infiltriert davon gewesen, dass nach diesem schrecklichen Zweiten Weltkrieg es den Menschen besser gehen sollte.
0: Това е много интересен въпрос и ние често сме си говорили с него по тази тема. И двамата сме деца на ранния социализъм и макар да не сме на 100% подкрепили формата на управление в Източна Германия, по-скоро това, което ни е сполучавало, е надеждата, че след Втората световна война ще дойдат времена, в които живота ще бъде по-добър и по-мирен за всички ни.
2: Und als Architekt und Stadtplaner hatte Ulrich natürlich ganz konkrete Vorstellungen, wie das aussehen kann. Also die deutsche Moderne des 20. Jahrhunderts hat ja verschiedene Modellentwicklungen für Wohnungsbau und für modernes Leben in Städten vorgelegt, mit denen der frühe Sozialismus brutalst möglich gebrochen hat.
0: И като архитект и урбанист, разбира се, Урих има доста ясна представа как се изгражда това по-добро общество. Базирайки на модернизма през 20-те години, към който така Източна Германия има особено отношение и по някакъв начин се опитва хем да използва, хем да тотално да преиначи.
2: Ja, und die frühen Stadtbilder von Ulrich, also so in den 70er und frühen 80er Jahren, sind für mich Ikonen eines Verlustes. Dass man sozusagen Dinge, die eigentlich schon erreicht waren in der Moderne, in Mitteleuropa, dass man diese Dinge quasi über Bord geworfen hat, zugunsten einer ideologisch geprägten Architektur, die den Menschen nicht wirklich helfen konnte.
0: И ранните му серии от 70-те и 80-те години за мен са по-скоро фотографии, свързани с загубата, на това историческо наследство на модернизма, което всъщност пада жертва на на една идеология и на преследването на този
1: Всички носители на миналото.
0: Точно така. Yeah.

0: архитектура, която да изразява идеята на...
1: Ich nenne das ja deswegen eine Archäologie, weil Archäologie sucht nach Relikten, aber Archäologie sucht mehr noch danach, was eigentlich nicht mehr da ist, was verlustig gegangen ist. Und diese Dialektik von Relikt und Verlust ist das, was die Fotos von Ulrich immer geprägt hat.
0: И именно за това наричам подхода му археологически, защото археологията се занимава с това да търси, да дълбае в миналото, да търси какво е било, но най-вече с реликви от това, което вече го няма, това, което е изчезнало. И именно това за мен е доста отличително за произведенията на Ulrich Fürst, особено от този му период. Той всъщност проследява изчезването на това историческо наследство в градската среда.
2: Благодаря много за разговора на Матиас Флюге, куратор на фотоизложбата «Странствания из историята, фотографиите на Ulrich Fürst», която се открива тази вечер в 6 в Софийска градска художествена галерия, и на Марина Славова, която тук беше в ролята на преводач от немски, но всъщност е пиара на Гьоте институт. А Гьоте институт са съорганизатори на тази изложба, заедно с Института за международни отношения на Германия и заедно с Софийска градска художествена галерия. Има още нещо важно, което не бива да пропускаме да кажем. Марина?
0: Сега влизам в ролята си на пиар, не на преводач, и искам да обърна внимание на слушателите да погледнат и съпътстващата програма от събития към самата изложба. В събота предстои кураторски тур в изложбата с Матиас Флюге. Ще има и преводач на място, така че ще можем да разберем от първа ръка много любопитни истории за различните серии в изложбата. А след това през октомври предстоят още три тура в изложбата, водени от изкуствоведката Жени Дечева. Така че приветствам всички слушатели да прочитат повече онлайн за съпътстващите програми и да се присъединят в туровете, които сме подготвили.
2: Благодаря много на Матиас Флюге и Марина Славова.
0: И ние благодарим.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
1: Ден преди началото на новата учебна година.
0: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Арт ефир.
8: Поредицата на програма Христо Ботев по следите на Вакханки продължава с среща с актьора Самуил Финци, който в спектакъла на Явор Гърдев е в ролята на Тирезий. Припомняме, че международната копродукция на Народния театър Иван Вазов, Държавния театър на Северна Гърция, фестивала Атина Епидавър и Вегас Кълчър събира български, гръцки и британски творци. След световната премиера

0: В Епидавър спектакълът вече е в края на турнето си през антични театри и пространства в Гърция и Кипър, преди да се срещне с българската публика. В разговора си с Таня Димова, Самуил Финци говори за Тирезии и особеното му виждане за света. За страха от различния и необходимостта да приеме онова, което не може веднага да обясним. Да приемаме това, което не можем да обясним веднага. За езика като музика, за разказа като действие и за свободата да оставиш нещо непредвидимо, за да се случи на сцената. А Вакханки ще се срещне с българската публика на 30 септември в нашия собствен античен театър, този в Пловдив. И след това ще дойде в София на 9 октомври в зала 1 на НДК.
1: Последите на Вакханки. Самуел Финци в ролята на Тирезии. Здравейте, господин Финци.
2: Здравейте.
1: Много се радвам, че можем да си поговорим. Обслужвате с енергията си този античен театър. Какво всъщност означава един актьор да обслужи такова някак необхватно пространство?
2: Работата е същата. Трика в цялото нещо тук е, че пропорциите са така добре измислени още преди 2400 години. Човек няма чувство, че играе за 8000 души. Допълнителното преимущество е предизвикано това, че работим с микрофони, чуваме гласовете си и по този начин се създава илюзията у нас самите като актьори, или поне у мен, че всеки ме чува, привлича внимание. И пространство, повтарям, също така ми ти дава усещането, че си малък, си нищожен и трябва да се бориш срещу стихните, срещу природата и архитектурата.
1: Терези, много интересна фигура в тази антична трагедия. Античната литература често говори за слепотата, но тя никога не е свързана с зрение, т.е. с един друг тип виждане. Mm-hmm. Какво всъщност вижда Терези? Бъдещето, човешката природа, страховете?
2: Еми, зависи от контекста. Той не се появява само в Вакханките като персонаж. В случая вижда това, което ще се случи, ако Тива не се подчини, държавата, обществото не се подчини на някаква сила, която идва отвън, която няма рационални обяснения, но човек трябва да бъде достатъчно мъдър. Единиците, цялото общество трябва да постъпи толкова умно, че тази разрушителна сила да не го разруши. Това е, значи да предупреди.
1: Кой според вас е истинският слепец? Дали всъщност не е Пентей, не е обществото, не сме всички ние?
2: В тази ситуация, да. Така е.
1: А има ли нещо, което актьора трябва да спре да гледа, за да започне да вижда?
2: Актьора трябва да спре да наблюдава себе си и да се предаде на други по-необясними импулси.
1: В този спектакъл много се говори за това, че, както и самият Явор Гърдев казва, за това, че другият, различният, не е извън обществото, а именно в него. Според вас, защо се страхуваме от необяснимото, от различния, от другото, от неясното?
2: Това е такава част от човешката природа. Първо да се отнася предпредливо към всичко много странно, непознато. Но цивилизационно възпитание пък изисква да се научим да го приемаме.
1: Кога настъпва обаче приемането всъщност?
2: Не знам кога. Това е индивидуално. Много зависи от средата. Вероятно, чрез познание. Чрез възпитание към това да си отваряш очите и да се мъчиш да разбереш, а не да отхвърляш веднага, без да си разбрал.
1: А вие как го усещате този текст? Въобще как достигна той до вас? Със сигурност процеса на репетиции води до различни разбирания от това, което е от текст на маса.
2: Моята задача като актьор е да го направя достъпен за тези, които са наоколо и които ще гледат. В един определен момент ще дойде да гледат това представление. Аз се занимавам с много конкретни неща, не се занимавам с някакви висши цели. Аз занимавам се с конкретна ситуация и гледам какво се случва, гледам да разкажа историята. А от това какво излиза работа на зрителя, да реши за себе си.
1: Вие сигурно нямате проблем с това, че говорите на друг език, но по принцип мислите ли, че езика има значение за това как да стига до хората?
2: Разбира се. Всеки език има своя собствен гестус, се казва. И когато се играе на английски, това се променя. Когато се играе на български, това също се променя. И да, факт е, че аз поради стечение на обстоятелствата случва често да работя на различни езици и съм си изградил някаква система. За себе си съм открил кое как горе-долу може да работи за мен.

0: Но основният принцип за мен специално е това да се отнасяш към какъвто и да било език, по-скоро като към музика, отколкото като към структура, граматически и синтактични правила, така да го наречем. Същото и тук. Това, което ми хрумва е, че понеже тази пиеса или начина по който ние разказваме тази пиеса, ай, тя го носи в себе си, е чисто музикален. Тоест, този език живее от ритъм, много строг ритъм, от спазване на метриката на стиховете и така нататък. И това също помага. Това вече носи смисъла на това, което се казва.
1: А факта, че реалното действие не се случва на сцената, а се разказва, че то се случва, тъй като антична трагедия. Какво ни говори за нас като хора? Мислите ли, че понякога ни липсва действието? Защото пък вие актьорите сте хора на действието.
0: Един разказ също е действие. Ти когато разказваш нещо, искаш да повлияеш по някакъв начин на този, на когото му разказваш. Това е действие.
1: Да, всичко е влияние и действие.
0: Да.
1: За вас Явор Гърдев е приятел, но тук изненада ли ви с нещо като режисьор?
0: Да, виждам го, че се усмели да се хвърли в една авантюра, на която самия не в началото, според мен, не беше много ясно, но пък имаше желание да... Той, който винаги много премисля и построява своите спектакли. И тук също, естествено, беше много премислен. И все пак иска да ще го остави отворени пространства, в които да се случват неща непредвидими и не заковани, както той обича да фиксира. Така че, да, това е ново за мен при него. И както вие самата сте видяли, това е някакъв жанр, който не може точно да бъде определен. И това му е хубавото.
1: Именно, наистина е много хубаво понякога да не си определяме нещата и да не им слагаме някакви
0: рамки. Да видим какво ще излезе накрая, да.
1: Прави ми впечатление, тъй като имам възможност да ви наблюдавам тук и в гримьорните и преди излизането на сцена, усещам у вас едно спокойствие, което изключително много ми харесва. Това с опита ли се натрупва или всъщност е въпрос на характер?
0: И сигурно и на двете. Нямам точно обяснение, но човек като вече не знам колко години се занимава с едно нещо, би трябвало да не е чак толкова притеснен. Напротив, аз мисля с удоволствие излизам тук. Никога не съм играл театър пред 8000 души. И това не е...

0: ще излезе от това.
1: А липсата на притеснение нали не води до това, че всъщност я няма тръпката? Тръпката си остава.
0: Има. Аз винаги съм се притеснявал в моменти, когато не ме е страх от това, че нямам страх. Тоест, трескав съм. Ако нямам треска, това ме притеснява. Аз не изпадам в паника от сцената, нали? Това е ясно. Но обичам в последния момент да се случи нещо, което да ме държи буден. Моят компютър започва да работи с друга скорост.
1: Имате нужда да бъдете държан буден?
0: Ами да, ако това не е предизвикано отвън, трябва по някакъв начин сам да го предизвикам.
1: Какво ще си вземете след като вече тръгнете на турне тук от Кепидавър? Защото нещата вече ще са различни. Всяка сцена ще е различна, спектакъл ще се адаптира за нея.
0: Ще се адаптираме бързо, според мен. Вече лека по лека ни е влезло в организма, в телата, това представление, ритъма вече вътре в нас лека по лека. И те първа ще се развива в добра посока, според мен.
1: И за финал, понеже чуваме и цикадите, които са характерни тук, и същото време казахте, че приемате езика като музика, а пък този необясним жанър, който гледаме в Вакханки, има много музика. Какъв ритъм и какъв звук звучи във вас, когато чуете Вакханки?
0: Чувам гласа на Мартин Жак от The Tiger Lilies. Намирам това за голямо попадение. Неговите текстове също написани като коментар към случващото се, към разказа. И намирам тази идея на Явор за много добра, да се опита да обедини, да рече малко по Брехтов принцип, чрез театър на отстраняването. Епичен театър с малко брехтиански подход. Брехт също занимава с епичен театър, както знаем, но тези различни нива много ми харесват. Тези противоречиви, пък разказващи едно, рисуващи една картина. И това ми се вижда много привлекателно. Ми звучи музиката и хора. Много ми харесват момичетата, които успяха да се обединят в тази сложна партитура, която имат да изговорят през цялото време.
1: И ни водят до лудост, но приятна.
0: Ами да, ако е така, най-прекрасно, да.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

0: с това така енергично парче на джаз дуото Black Widow. Започва разговора ни с Ина Валентинова, която е техния домакин, така се е писала в рекламата към събитието, но е всъщност организатора на концерта на тази формация, идваща от Холандия, макар двамата музиканти в нея да не идват от Холандия сами по себе си, в Русе, в Фабрика Култура. Здравей, Ина!
1: Здравей, Яна! Здравейте и на слушателите!
0: Утре при вас ще свирят Диего Моци и Пьотър Лашвит. Именно те двамата седят зад името Black Widow. Нашата музикална редакторка се опита да ги издири, впрочем, в YouTube, където, драги слушатели, няма ги. Така че по-добре ги слушайте внимателно сега в ефир и ако утре сте в Русе, идете ги чуйте наживо. С такова име има обаче една стара метал група. Това са две съвсем различни формации. Какво можем да разкажем за Black Widow, които свирят джаз?
1: Black Widow, първо, да, името е така бойно и проблематично, тъй като има наистина комикси, филми, други групи, които свирят, нали, така рок и метал музика, с това има, обаче те си държат на него, защото е и част от концепцията им това, че умотават нещата по някакъв начин и така и самата публика в това, което слушат, чувстват в един момент като хванати в някаква мрежа покрай тях.
0: Уточняваме, че Черна вдовица, освен това, е името на един вид паяк.
1: Да. И всъщност, да, първият проблем беше с името. Сега втория казус, който тук изниква покрай концерта им в Руса, е, че всички хора питат, добре, да ние ще дойдем на концерта, ама те всъщност какво свирят? И

0: им. И така че не мога все още да отговоря на този въпрос, как точно да разделим стилово нещата. Мисля, че това почва вече да устарява и да не е някаква самоцел на музикантите точно да се разделят по стил. Но те това говорят за музиката си, че е свободна, сурова и много държат на това, че е искрена. Какво значи да правим искрено изкуство, вече е съвсем друг въпрос. Ние всички си мислим, че правим такова, но нали, те мислят, че импровизацията е едно от нещата, което прави така по-директна връзка с публиката. И всъщност за това говорят, че емоциите, които усещат на публиката и на хората, които са дошли на концерта, се опитват по някакъв начин да ги превърнат или преведат в звуци. И ако има някакви хаотични моменти от вечерта на концерта, им те се опитват да ги вкарат в ритъм и по този начин да създадат някакво споделено преживяване с самата публика. Тоест, идеята е да има някакво интерактивно взаимодействие с хората, които все пак ще се появят на концертите им в България.
1: Слава Богу, джазът никога не се е пазил от останалите стилове в музиката, никога не се е ограничавал в собствения си мейнстрим. Напротив, някакси от самото му начало концепцията за импровизацията, концепцията за играта винаги са водили на там, че джаза спокойно черпи от всички други стилове. Рок, фюжен, хаус, биг бит, електроника, каквото още им хрумне на музикантите, докато са на сцената. И да, обичайно е, и това е може би най-хубавото нещо на джаза, взаимодействието с публиката и това усещане за включване, това усещане за разговор с присъстващите на концерта. Сега, мястото е Фабрика Култура. Що за място е това?
0: И аз днес се замислих дали не са говорили вече екипа на Фабрика Култура по радиото. Това е сравнително ново място в Русе, което се намира на главната пешеходна улица Александровска, номер 28. И всъщност това е дом на науката и техниката, все едно е бил там. Сега има една такава административна част към този дом, на част от етажите на тази голяма, иначе така масивна, красива сграда. Фасадата мисля, че си е културен паметник на сградата, както повечето по главната в Русе. И вътре всички така хора на възраст над 50 годишни в града имат такива романтични спомени от младостта, че са ходили на кино. И всъщност концерта ще бъде в този реставриран киносалон на Дома на науката и техниката, който беше реставриран с изключителни усилия и много така с доста вложени лични средства от детска театрална школа Пакиланци. Това беше нашата школа, която първо започна да се помещава в кукления театър в града. Има близо 80 ученика с най-различни така таланти, правят си децата сценография, сами кукли, някои от тях играят, други се занимават с музика. И всъщност тези ученици на детска школа Пътиланци, заедно с техните родители и директорката Деница Дончева, направиха напълно наново. В смисъл, че всички стари седалки, които бяха разпаднати, начупани, нали, мухлясали и така, бяха изнесени от децата по стъпалата. Всичко това нещо се изсикли, така обоедиса се. И в момента е много хубаво, има сцена, акустиката е добра. И дават пространството не само за събития на младежи и на деца, а и за всякакви културни събития. Затова е и Фабрика Култура. Дори се заиграват във визията си с логото си, с старото лого, което е нали, от дома останало, с тези така зъбни колела, които нещо там работи и се случва.
1: Те даже като че ли се дочуха за тебе точно в този момент, някакви машини се задействаха.
0: Да, може, не знам. Да, но да, наистина любопитно място е, защото и стари русенци го посещават, имат интерес, любопитно има как се случи вътре това обживяване. Сега са взели Фабрика Култура, също има вътрешен двор, много от старите сгради в Русе имат така навътре, нали, пространства, които са открити, който е много красив, там също има концерти. Все още нещо, че вече, нали, се надяваме да става по-прохладно. И пространството е любопитно, и първо предполагам ще отразявате събития там, защото наистина и програмата им е пълна за следващите месеци. Надявам се да им върви. За мен е първо събитие във Фабрика Култура. Надявам се да поканя

0: други джаз формации в бъдеще за ноември. Сега може би ще имаме Светлост, които също сте излъчвали тяхна музика в радиото. Македонска джаз формация. Те също са така нещо между рок и джаз и метал или дарк джаз. Мисля, че му казваха в един момент.
1: Дарк джаз за група, която се казва Светлост, е наистина доста добра заигравка. Black Widow свирят утре, драги слушатели. Концерта започва в 7:30 вечерта в Фабрика Култура в Русе. А това, което чухте, беше Ина Валентинова, която е един от така сериозните организатори на културни събития в Русе. Затова и често имаме щастието да се чуваме с покани от теб, Ина. Благодаря ти много за този разговор.
0: И аз благодаря. Искам само последно да вмъкна, че на 13-ти е запланувано да се в Пловдив, в джаз кафето. Така че, който не е в Русе, може да ги очаква там.
1: Това е група, която си струва да се чуе, а ние сега точно това ще направим. Ще изслушаме още едно нейно парче. И на фона на Black Widow се разделяме с вас днес, драги слушатели. Завършва Артефир, за който работиха тон режисьора Никола Попов, редактора Мариана Ганчева, музикалния редактор Сибила Лилова и аз, Яна Пункина.

0: Точно в 14 часа вие сте с новините на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Съдът в Хонг-Конг призна издателя на Wall Street Journal за виновен за възпрепятстване на журналист да упражнява синдикалните си права, което породи опасения за свободата на медиите в града, съобщи Guardian. Вестникът уволни Селина Чън само няколко седмици, след като през 2024 тя беше избрана за председател на Асоциацията на журналистите в Хонг-Конг. Репортерът Александра Георгиева с подробностите.
1: Официалната причина за прекратяването на трудовото и правоотношение е преструктуриране, казва журналистката Чън. Пред съда днес Чън заяви, ако трудовите права на журналистите не са достатъчно защитени или ако при нарушаването им законът не се прилага, тогава вече не можем да упражняваме безопасно тази професия. Главният магистрат Дейвид Чън постанови, че Dow Jones Publishing, компанията майка на Wall Street Journal, е виновна за възпрепятстване или разубеждаване на служител да упражнява синдикалните си права. Но я оправдава по обвинението, че е уволнила или дискриминирала служител заради упражняването на тези права. Чън, която е отразявала автомобилния и енергийния сектор в Китай за изданието, разказа, че нейният редактор и е казал, че служителите не бива да бъдат възприемани като защитници на свободата на медиите на места като Хонг-Конг, защото това можело да се разглежда като конфликт на интереси. От думите и компанията са настоявали тя да получава предварително одобрение за външни дейности и са поискали да напусне позицията си в управителния съвет на журналистическа асоциация. Очаква се наказанието да бъде определено на по-късна дата. Асоциацията на журналистите в Хонг-Конг е най-старият журналистически синдикат в града. Създадена е през 1968 година, но след наложения от Пекин закон за националната сигурност през 2020

0: 2020 година, е подложена на все по-силен натиск. От тогава Хонг Конг се срива значително в световните класации за свобода на медиите. За новините, Александра Георгиева.
1: Най-натоварената откъм събития за съвременно изкуство седмица във Виена продължава и днес с откриването на новото изложение Astoria Art Show. Инициатори са група Виенски галерии, а амбицията е това да бъде ежегодно събитие. Повече за новия формат и мястото му от Василена Ганковска.
2: Astoria Art Show ще се опита да запълни липсата на адекватно изложение за съвременни изкуства в австрийската столица след фалита на Виена Contemporary, който беше най-значимият такъв панаир в Австрия, с фокус върху Централна и Източна Европа и постоянно българско присъствие. В първото издание на Astoria участват повече от 80 австрийски и международни галерии, които ще покажат както автори, познати на международния пазар, така и млади артисти. Мястото на провеждане е емблематичният затворен паркинг на няколко нива Astoria, архитектурен шедьовър от 30-те години на 20 век в центъра на града. Какво очаква посетителите, разказва един от участващите галеристи, Корнелис ван Алмсик, от галерия Целер ван Алмсик.
3: Тази историческа сграда е много красива, във Виена много малко хора я познават. Това, което архитектите са подготвили, е всъщност изложбен паркур. Сега няма да има панаир за електроника, автомобилно изложение или нещо подобно в тази кутийна архитектура, а наистина пред посетителите се разкрива един изложбен паркур. Ние представяме художничката Ксения Лесниевски, която вече работи на международно ниво и е организирала няколко изложби в институционални пространства. И с голямо търпение очакваме това ново изложение.
2: До 13 септември посетителите на Astoria Art Show могат със специално закупен комби билет да посетят и изложението Паралел Виена, което се откри вчера. Също така утре 24 виенски галерии отварят врати за фестивала Curated By, който ще продължи до 17 октомври. За новините на програма Христо Ботев от Виена, Василена Ганковска.
1: Изложбата на Гоблена от Бае в Британския музей в Лондон, за която билетите са изчерпани, отваря врати за публиката, предаде Франс Прес. Средновековното произведение на изкуството, изобразяващо нормандското завоевание на Англия, се показва извън Франция за пръв път. Още от редактора Александър Райчев.
3: Британският музей отваря врати след месеци на нарастващо очакване, подсилено от пристигането на Гоблена в Лондон през юли при строги мерки за сигурност и от кралската премиера миналата седмица в присъствието на френския президент Емануел Макрон. Безпрецедентният заем от Франция, резултат от години на дипломатически усилия и предвиден да продължи до следващия юли, бе приветстван като символ на подновените връзки отвъд Ла-Манша след напрежението, предизвикано от Брекзит. До момента британският музей е продал рекордните 100 000 билета, чиято цена за възраст варира между 25 и 33 лири. Вестник Таймс определи изложбата като преживяване, което кара косата да настръхва, което е предизвикало гоблен мания в Великобритания, докато списание Economist я нарече най-търсеният билет в момента. Мнозина в Великобритания възприемат заемането на гоблена като негово завръщане от дома, като министър-председателят Анди Бърнам го определи като връщане. В цялата страна учениците, които изучават произведението в часовете по история, се подготвят за екскурзии, докато фирмите се опитват да се възползват от част от този ентусиазъм. Кърпи за съдове, престилки и чаши с изображения на гоблена вече се продават в Лондонския музей, а луксозният магазин Liberty пусна на пазара възглавници, вдъхновени от произведението, на цена от 165 лири всяка. За новините, Александър Райчев.
1: Едно от най-големите културни събития в Средиземноморския регион започва тази вечер в кипърския крайбрежен град Ларнака. В продължение на 4 дни той е домакин на 19-я фестивал на средиземноморските фолклорни танци, хорове и традиционни оркестри. В него участват и два танцови ансамбъла на българи, живеещи на острова. Кореспондентът Бранислава Бобанац допълва.
4: Танцови групи от близо 15 страни превръщат Ларнака в кръстопът на различни култури и традиции. В 19-то издание на средиземноморските фолклорни празници своето изкуство и майсторство представят изпълнители от Гърция, Израел, Черна гора, Украина, Естония, Армения, Грузия и други. 15 групи от всички области в Кипър ще увлекат публиката с традиционните местни музика и танци. В богатата програма на фестивала ще звучат и ритмите на България. В събота на крайбрежната сцена ще излезе фолклорната танцова група Хороводна китка, обединяваща наши сънародници в град Пафос, а в неделя в своя тракийски танц ще се завърти танцовият ансамбъл Българи от Ларнака. Всички представления, паради на участниците и събития са с безплатен вход. Целта на Средиземноморския фестивал е опазване и популяризиране на културното наследство на острова и на близките.

0: балтийските страни, казаха неговите организатори от Асоциацията за културно наследство на Никозия и община Ларнака. От Кипър, Бранислава Бубанец.
1: На фона на опитите на Доналд Тръмп да преименува залив, езера и дори щати, като включи в имената им Америка, анимационната сатирична поредица South Park обяви официална промяна на името си. През 29-я си сезон сериалът на Comedy Central ще се казва Южна Америка. Вдъхновени от смелостта и патриотизма на Apple и Google, променяме името от South Park на Южна Америка, заявиха създателите Matt Stone и Trey Parker. Компанията майка на сериала Paramount Skydance, собствено на съюзника на Тръмп, Дейвид Елисън, е на път да се превърне в един от най-големите медийни конгломерати в САЩ, след като администрацията на Тръмп одобри сливането и за 111 милиарда долара с Warner Bros. Discovery. Ироничната новина идва ден след като американският президент предложи в социалните мрежи щатът Ню Мексико да бъде преименуван на Нова Америка. Тръмп публикува генерирано с изкуствен интелект видео, в което е изобразен как поставя думата Америка върху Мексико на табела с надпис «Добре дошли в Ню Мексико». Федералното правителство на САЩ няма правомощия да променя името на щат. Публикацията предизвика незабавни критики от демократите, които обвиниха Тръмп, че се опитва да отклони вниманието от войната в Иран и нарастващите цени. Така завършват новините на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Следващата ни емисия от 17 часа. Приятен следобед!

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Здравейте от мен Даниела Найденова и от звукорежисьора Елена Трайкова. Днес в ефира ни ще звучи музика на Йохан Себастиан Бах. Име, което няма нужда от представяне, а интерпретацията е под палката на Хелмут Рилинг, легендарният диригент, ревностен изследовател на Баховото творчество, напуснал ни на 11 февруари 2025 година на 92 годишна възраст. Ще припомня, че е роден в Штутгарт през 1933 година, изучава орган, композиция и хорово дирижиране в Музикалния университет в родния си град. В началото на кариерата си основава първия си хор Гехингер Канторай, това е годината 1954. От 1965 до 1969 е професор по хорово дирижиране във Франкфуртския музикален университет. Хелмут Рилинг е основател на Баховия колегиум Штутгарт, Орегонския Бахов фестивал, Международната Бахова академия в Штутгарт, като всички те са фокусирани върху изпълнението и разпространението на музиката на Лайпцигския кантор. През 1985 година Рилинг е първият, който записва пълната поредица от църковни кантати на Бах, а до 2000 година са издадени записи на цялото творчество на Йохан Себастиан. Въпреки това, експертният му опит се простира и върху други репертуари, особено хоровият репертуар от епохата на романтизма, както се вижда от обширната му дискография. Ще напомня и, че през 1988 година именно Хелмут Рилинг изпълни световната премиера на Реквием за Росини, която Верди започва да пише след смъртта на Росини. Впоследствие се добавят и още автори.

записва и произведения от 20 век, като Жана Дарк на Кладата на Онегер и Кредо на Пендерецки. Като последното е поръчано и изпълнено от Орегонския Бахо фестивал и печели наградата Грами за 2001 година за най-добро хорово изпълнение. Рилинг продължава да ръководи Гехингер, Канторай и Бах Колегиум Штутгарт до 2013 година. За работата си получава множество награди и отличия, като например музикалната награда Херберт фон Караян през 1970 година и медала Бах на Баховия фестивал в Лайпциг през 1984 година. Името му се свързва и с основаването на Ваймарската Бахова кантатна академия. Престижен международен проект, насочен към млади музиканти, певци и инструменталисти, специализиращи в областта на бароковата музика и исторически информираната изпълнителска практика. Проектът се провежда заедно с музикалния фестивал в Тюрингия и Университета за музика Ференц Лист в Ваймар. Всяка година млади таланти от цял свят, около 60-70 музиканти от над 15 държави, преминават през строг кастинг, за да сформират хор и оркестър. В рамките на няколко седмици интензивни майсторски класове, участниците изучават вокалните и инструменталните детайли на кантатите на Йохан Себастиан Бах. Академията завършва с поредица от концерти, изнасени в историческите църкви в Тюрингия, Ваймар, Айзенах, Арнштадт, Мюлхаузен, където самият Йохан Себастиан Бах е живял и работил. Историческият акцент на академията е град Ваймар, който има ключово значение за творчеството на Бах. Там той работи като придворен органист и концертмайстор между 1708 и 1717 година. Именно във Ваймар той започва да композира кантати по определен месечен график, което превръща града в перфектното място за провеждане на такава образователна програма. Сега ви предлагам да чуем известната празнична църковна кантата «Християни, увековечете този ден». Това е изключително тържествена и пищна творба, написана от Бах за първия ден на Коледа. Сътворена е около 1714-1715 година във Ваймар. Преработена е и изпълнена в Лайпциг на 25 декември 1723 година на първата Коледа като кантор на Йохан Себастиан Бах в църквата Свети Тома. Днешното изпълнение е на Ваймарската Бахова кантатна академия в документален запис от 18 август 2017 година, като изявата е на Баховия фестивал в Тюрингия. Началната строфа призовава ето така. Християни, увековечете този ден в метал и мрамор и камък. Елате и побързайте с мен към яслата и покажете с радостни устни своята благодарност и своя дълг.

Така звучи 63-та кантата на Йохан Себастиан Бах «Християни, увековечете този ден». Записът е документален от 18 август 2017 година, изпълнение на Ваймарската Бахова кантатна академия под диригентството на Хелмут Рилинг. Сега ще ви зачета откъс от Библията и по-точно книгата на пророк Исаия, глава 60, стих 6. Множеството камили ще те покрият, мадиамските и гефаските камилчета. Те всички ще дойдат от Сава. Злато и тамян ще донесат и ще прогласят хваленията Господни. Текстът предрича прославата на Йерусалим и поклонението на народите, които ще донесат дарове от Савското царство. Именно фразата «Те всички ще дойдат от Сава», «Злато и тамян ще донесат» на пророк Исаия многократно е превръщана в църковни кантати и хорали под наименованието «Omnes de Saba veniet», най-често латинското наименование. Но най-известното произведение по този библейски текст е 65-та кантата на Йохан Себастиан Бах, озаглавена именно по този начин, но на немски. Sie werden aus Saba alle kommen. Написана е в Лайпциг за празника Богоявление и е изпълнена за първи път на 6 януари 1724 година.

музика на Йохан Себастиан Бах в изпълнение на Ваймарската Бахова кантатна академия под диригентството на Хелмут Рилинг завършва днешното издание на кантата Юбилате. С пожелание за добро настроение в ефира на програма Христо Ботев с вас се разделя екипът ни Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова пред микрофона.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. Британските издания Telegraph и Daily Mail изнесоха данни, според които ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна и във военен лагер в България. Информацията се появява след изтичане на паметни записки, изготвени за Австралийската тайна разузнавателна служба. Там се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал се намира край село Междени, Габровска област. Изрично се посочва, че след агресията на Русия срещу Украйна през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Пред Българското национално радио от Алфа Метал отрекоха изнесените твърдения. Компанията разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, който работи от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в компанията, подозира, че публикацията в британските медии цели да предизвика сензация.
3: Отрекохме всичко, което те твърдят. Даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща. И те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързват.

0: на всичко, което те твърдят, даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща и те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим със службите. Те ни проявиха интерес да ни посетят.
1: Каза пред Българското национално радио Венета Арабова от компанията Алфа Метал, която разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност край габровското село Междени. Там, според информации в британски медии, са подготвени руснаци да се бият в Украйна. Заради тези публикации от Обединение Демократична България заявиха, че ще искат изслушване в парламента на ръководителите на специалните служби. Съпредседателят на Обединението Ивайло Мирчев посочи.
2: Изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. За това дали имат такава информация, кога последно правена такава проверка, профилактирани ли са тези хора и как е възможно на територията на Европейския съюз и източния фланг на НАТО да бъдат обучани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
1: Думи на депутата от Демократична България Ивайло Мирчев. Кандидатурите на бившия служебен премиер Андрей Гюров за президент и на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вице-президент ще бъдат издигнати от инициативен комитет с съпредседатели оперната певица Александрина Пендечанска и журналиста Константин Вълков. Комитетът наброява около 200 души – политици, артисти, писатели, лекари, университетски преподаватели, учени. Сред имената са писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов, бившите министри в служебния кабинет оглавяван от Гюров – Тодор Тагарев, Корман Исмаилов, Михаил Околийски и Сергей Игнатов, социологът Румяна Бъчварова, която беше началник на кабинета на Гюров като служебен премьер, медийният експерт Радослав Бимбалов, скулпторът Велислав Минеков, музикантите Димитър Кърнев от група D2 и Свилен Ноев от група Остава. Кандидатът за президент Андрей Гюров заяви, че ще бъде гарант за европейското бъдеще на България и ще се противопоставя на плановете на тези, които искат, цитирам, да откъснат страната от достойното им място в Европа и модерния демократичен свят.
3: Затова моята мисия ще бъде да осигурявам и подкрепям всяка възможност за успешното развитие на страната и нейните граждани. Ще положа всички възможни усилия за достойното международно поведение на България като съществен фактор в европейската политика и като надежден и уважаван партньор, който се води от принципи, а не от логиката на хитруване и снишаване пред рисковете за сигурността и развитието на страната.
1: Заяви кандидатът за президент Андрей Гюров и обеща да търси взаимодействие с представителите на гражданското общество. ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент, заяви лидерът на партията Бойко Борисов на среща с местните структури на партията във Видин.
4: Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия, няма да стане.
1: Според Борисов, от Обединение Демократична България пречат на кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев, тъй като се договарят с управляващите за новия състав на Висшия съдебен съвет.
4: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори.
1: От Обединение Демократична България отрекоха твърденията за договорки с управляващите в подкрепа на техните кандидати за нови членове на съдебния кадрови орган. В същото време депутатът Божидар Божанов се изказа положително за някои от номинираните.
5: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме.
1: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви нейният лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
6: Ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили.
1: Каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев. Към останалите водещи новини. Полицията прави проверки в аптеки в рамките на акция срещу схема за източване на здравната каса. С подробностите на пряката линия е нашият репортер Николай Христов. Добър ден!
7: Добър ден! Преди минути от МВР съобщиха, че мащабната проверка е по аптеки и складове за лекарства и се провежда в общо 12 области в страната. В акцията, освен МВР, участва Държавната агенция за национална сигурност, Министерството на вътрешните работи, Националната

0: здравноосигурителна каса, както и регионалните здравни инспекции. Акцията се провежда като противодействие на схема, при която скъпоструващи лекарства се изписват чрез направление на пациенти и се заплащат в здравноосигурителната каса, а след това се изнасят в чужбина. Към момента по информация на БНР в столицата се проверяват два обекта. Единият е на булевард Свитил Флансен, а другият на околовръстния път. Очаква се по-късно през деня от МВР да дадат повече информация за акцията. За новините, Николай Христов.
1: Управляващите обявиха, че ще предложат законодателни промени за така наречените бързи кредити. Целта е да бъде пресечена възможността при взети 500 евро да се иска връщане на 5000 евро, заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
2: Ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити, така че мутрите, които в момента работят там, в такъв тип фирми, да бъдат извадени.
1: Народното събрание реши днес окончателно, с промени в Закона за защита на потребителите, че при сключване на договор за финансови услуги чрез интернет, потребителят трябва да има право да се откаже от договора онлайн в 14-дневен срок, без да посочва причина за това. Партия Демократи за силна България ще сезира Европейската комисия заради решението на Българската национална телевизия да бъде свален от ефир журналистът Георги Ангелов. От формацията настояват да бъде установено дали това решение е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Депутатът Атанас Атанасов посочи.
3: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
1: Заяви депутатът от Демократична България Атанас Атанасов. Темата за отстраняването от ефира на БНТ на журналиста Георги Ангелов беше коментирана и в парламентарната комисия по културата и медиите. На днешното й заседание председателят на комисията Антон Кутев заяви, че това е един от примерите за редакционна политика, в която политическите среди нямат влияние.
4: Намесата в редакционната политика на Националната телевизия, Националното радио и изобщо на обществените медии, общо взето доста специфичен процес и общо взето лично аз бих се пазил много сериозно от каквото и да е подозрение, че правим това, в която и да е посока.
1: Според министъра на културата Евтим Милошев, политическото говорене често пъти не решава подобни проблеми, а ги задълбочава.
5: Като човек, който 35 години съм работил в медиите, мога да кажа, че това е един двояк въпрос. От една страна, това трябва да бъде абсолютна независимост на медиите и от друга страна, всеки журналист да има право на собственото си мнение и свободата да го изразява. С господин Ангелов се познаваме лично и го смятам за свой приятел, но не бих си позволил по никакъв начин от институционалната позиция, която заемам, да направя какъвто и да е коментар, в каквато и да е посока.
1: Заяви министърът на културата Евтим Милошев. С казуса се зае и съветът за електронни медии. Той реши да изслуша разяснения от генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милутинова и управителния съвет на БНТ за планираните програмни промени, както и за случая с свалянето от ефир на водещия на предаванията История БГ и От Европа и напред Георги Ангелов. Решението беше прието с 4 гласа за на днешното заседание на СЕМ. Темата беше включена като първа точка в дневния ред по предложение на члена на регулатора Пролет Велкова. С подробностите репортерът Мария Костова.
6: Пролет Велкова определи предаванията на Георги Ангелов като уникални и припомни, че публикацията му за свалянето му от ефира предизвикала остра публична реакция.
7: Може да се допусне, че става въпрос именно за такъв вътрешен натиск, за цензура бих казала. Смятам, че е добре да поискаме от ръководството на телевизията яснота за това какви са основанията той да бъде освободен.
6: Искането на Велкова СЕМ да поиска с писмо писмено обяснение от БНТ за кадровото решение не беше прието. Кадринка Кадринова отбеляза, че това поредния случай, в който се вижда не толкова обществена, колкото политическа реакция.
8: Съветът за електронни медии да спазва наистина своя профил на медиен регулатор, не на медиен съдник на средата, в която всички се движи, медийна и обществена. Тя е крайно поляризирана, но особено сега в навечерието на предизборната кампания да влизаме в такива политически истерии, за мен е крайно смущаващо.
6: Симона Велева подчерта, че след като се е запознала с наличната информация по този

0: случи, подкрепя ръководството на БНТ и председателя на СЕМ.
1: Всякакви опити председателя на СЕМ и генерален директор на Българската национална телевизия да бъдат привиквани в Народното събрание, в кампания, за да може да се използва този случай за политически дивиденти и да бъде изобачен като цензура са спекулативни.
0: Призванието на СЕМ е да пази медийната свобода и да подкрепя и насърчава редакционната независимост, заяви председателят на медийния регулатор Габриела Наплатанова.
2: Промените в програмното съдържание и плановете се представят и обсъждат публично и открито по време на отчета на ръководствата на обществените медии, а съвета следи преди всичко за изпълнението на закона.
0: За новините, Мария Костова.
3: И към Украина, двама души

0: обществените медии. А съвета следи преди всичко за изпълнението на закона.
1: За новините, Мария Костова.
2: И към Украйна. Двама души загинаха, петима бяха ранени при руски нападения по украинския град Днипро. През нощта Русия е нанесла удари по обекти с военно предназначение в украинското пристанище Черноморск, по два кораба близо до Одеса и по склад за дронове в Николаев. Москва и Киев продължават взаимно да обстрелват експортните си терминали и корабите с зърно. Още информация в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
3: Двама членове на екипажа от Азербайджан са били убити при вчерашната атака с дрон срещу товарен кораб в Черно море, а още двама са приети в болница в град Черноморск. В изявлението на външното министерство в Баку не се казва коя страна е извършила атаката. Руските удари срещу град Днипро засегнаха обекти на глобалната агробизнес и хранителна компания Бунге, заяви кметът Борис Филатов. При въздушни удари по украинското пристанище Николаев, както и по гражданската и промишлената инфраструктура там, са загинали 4 души, а 19 са ранени. Двама загинали, 20 ранени има и в Суми, след удар с дрон по търговски център. Украински дронове подпалиха пристанището в Махачкала, Дагестан, на брега на Каспийско море. Руската служба за вътрешна сигурност съобщи, че е задържала биш охранител в британското посолство в Москва, който е събирал лични данни за британски дипломати. Твърди се, че той е работил за украинското разузнаване. За новините, Михайлина Димитрова.
2: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево време в страната, скупеста облачност над планините в югозападната й част, температурите към този час от 24 градуса в Бургас до 33 в Благоевград и Сандански, а в планините от 11 градуса на Мусала до 24 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 39%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Главно над планинските райони в югозападна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, не са изключени локални интензивни явления. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъса и ще намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, а след обяд в низините и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще се задържи без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31, а по Черноморското крайбрежие 26-28. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С нея завършва обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте, деца! Аз съм Хайгашот Агасян. От 19 до 22 септември ви каня в Априлци на Менторската академия за млади таланти песни под Мараги Дик. Заедно с моите колеги Светло Лобошки, Георги Милтиадов, Борислав Мирчев, Нора Кара Иванова, Вики Алмазидо, Стефан Филипов, Майя Райкова и Мариана Добрева ще ви победем по целия път на песента. От първата идея до сцената. Елате в Априлци, душата на Балкана, за да пеем заедно под красивия връх Мараги Дик.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.com.

0: bg.com/music.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Следобед за любопитните. Следобед

Здравейте, приятели! Отново е четвъртък и, както всеки път, в този час вие сте с предаването Следобед за любопитните, което вие, нашите редовни слушатели, знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Екип от учени от Центъра по растителна системна биология и биотехнология и лаборатория Метаболомика към Българската академия на науките защити с полезен модел ново разработена комбинация от природни биоактивни вещества. Разработката е резултат от научните изследвания на екипа върху природни съединения с потенциал за подкрепа на метаболитното здраве и процесите, свързани с здравословното стареене. По данни на Световната здравна организация, през 2022 година приблизително 2,5 милиарда възрастни по света са били с наднормено тегло, като всеки един на 8 човека в света е живял с затлъстяване. Разпространението на затлъстяването се увеличава многократно от 1990 година и анализите показват, че тенденцията продължава да нараства в глобален мащаб. Последният международен аналитичен доклад за тенденциите при наднорменото тегло и затлъстяването по света предвижда, че броят на възрастните с затлъстяване ще достигне близо 1,13 милиарда души през 2030 година, което представлява увеличение с над 115% спрямо 2010 година. Каква е новата разработка, ще разберем от разговора ми с професор Милен Георгиев, който е ръководител на екипа. Разговора след малко, но още в предаването днес. Седемтерилски езера губят вода. Горещините свалиха нивата, пресъхват и потоците. Продължителните летни горещини вече се виждат и по Седемтерилски езера. Нивата на водата са спаднали осезаемо, а на места са и пресъхнали потоците, които дават начало на река Джерман. При някои от по-маловодните езера промяната е особено видима. При Рибното езеро, например, бреговата линия се отдръпнала с около 3 метра. При Бъбрика по-ниското ниво дори открива участък, който при нормално пълноводие е недостъпен. За какво говори всичко това, очаквам да разберем от разговора ми днес професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Българската академия на науките. И още, едно от най-големите вътрешно-континентални морета, Черно море, е заобиколено от не една и две държави, а от цели шест. Това са България, Румъния, Украина, Грузия и Турция. То е преход от Европа към Азия, а своеобразната разделителна линия между двата различни свята, както и обичаи, но и езици. Но има и нещо обединяващо. Какво обаче трябва да се направи и защо е нужна дългосрочна програма за развитието на нашето Черно море, ще разберем от разговора ми с главен асистент Илия Коцев от Геологическия институт на Българска академия на науките. И още в предаването Следобед за любопитните днес 800 квадратни километра, 500 села и махали, разстоянието от някои населени места до центъра на Крумовград е 50 км. Как линейките на спешна помощ стигат до тежкоболните хора? Получават ли се нужните здравни грижи и с какви усилия? Репортажът е на Радио Кърджали. За вас с удоволствие до 16.30 работим в екип. Звукорежисьор днес е Никола Попов. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова, редактор на броя Катрин Димитрова. Аз съм Ани Костова. Започваме само след песен.

0: Българите в световната наука.
1: Първият наш събеседник е сред тези българи, професор Милен Георгиев. Нека ви кажа, екип от учени от Центъра по растителна системна биология и биотехнология и лаборатория метаболомика към Българската академия на науките защити с полезен модел новоразработена комбинация от природни биоактивни вещества, като тази разработка е в резултат на научните изследвания на екипа върху природни съединения с потенциал за подкрепа на метаболитното здраве и процесите, свързани с здравословното стареене. По този начин казвам добра среща в ефира на професор Милен Георгиев, когото намираме на път. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Каква е, професоре, връзката между затлъстяването, метаболитното здраве и нашето дълголетие?
2: Да, това е един доста интересен въпрос и връзката, за съжаление, особено за хората, които са с наднормено тегло и затлъстяване, е негативна. Тоест, очакванията са, че продължителността на живот, пък и качеството на живот при хората, страдащи от различни метаболитни нарушения, е доста по-ниска. И всъщност това не е изолиран проблем, а това е един огромен пандемичен проблем. Числата, които вие споменахте в началото на вашето предаване, са верни и изключително актуални за затлъстяването и свързаните с...
1: И стряскащи, може би, да кажа аз. Дори...
2: Ами, за нас не са стряскащи, тъй като те се движат, за съжаление, в една възходяща тенденция, но може би за хората, които за първи път се сблъскват с тях, наистина представляват... Ако погледнете числата за децата и за децата, особено в тинейджерска възраст, тогава вече наистина числата и прогнозите са доста стряскащи.
1: Какво можем да кажем, професор Георгиев, за метаболитното състояние? Смисъл, говорим за това, че реално затлъстяването не е просто проблем само на телесното тегло, нали?
2: Да, това е един много комплексен проблем, който така за доста дълго време беше подценяван и това доведе до така заедно с съвременния начин на живот, който е свързан с една такава доста сериозна уседналост, консумиране на ултрапреработени храни и редица други, доведе до това, че в момента излиза на преден план и в момента разбираме колко сериозен е проблема, докато ние го неглижирахме за така един доста сериозен период от време.
1: И нека сега кажем за нашите слушатели какво представлява разработената от екипа комбинация от тези природни биоактивни вещества.
2: Ами аз, ако не ме лъже паметта, това е третия път, в който ние с вас си говорим по темата. И това, което вие и вашите многобройни слушатели имаха възможност да проследят, така може би в реално време, как ние стигнахме на базата на 5-годишни изследвания до тази комбинация от вещества, как успяхме да защитим интелектуалните права. И това, което се случи след последния ни разговор, е, че успяхме да намерим и партньор в България, в който да комерциализираме продукта, т.е. продукта, освен на научната, строго научната част и научните изпитвания, които проведохме, вече ще може да излезе от лабораторията и да бъде, надявам се, много скоро достъпен и на пазара. А това, което е неговия състав, извън на строго конфиденциалната част, е, че това е една смес от природни вещества. Това, което вие казахте за затлъстяването, абсолютно вярно, това не е един проблем, който да може да бъде таргетиран с едно решение. Ние се опитахме да погледнем на проблема от доста агли и по този начин вярвам, че намерихме едно, не знам дали ще е цялостно, но поне решение на този етап в

0: във връзка с метаболитния проблем.
1: Как точно това, което вие сте изработили, ще спомогне разрешаването на този метаболитен проблем?
0: Ами това, което имаме като резултати на базата на изследванията с лабораторните животни и с човешките адипоцитни клетки, това са нашите масни клетки, е, че

0: като резултати на базата на изследванията с лабораторните животни и с човешките адипоцитни клетки, това са нашите масни клетки, е, че успяхме да постигнем доста впечатляващи резултати, които всъщност са така сравними, може би малко по-добри от тези, които се наблюдават и при използването на лекарствени продукти. Сега вие споменахте за проблема с пандемията, но науката и големите фармацевтични компании, така от може би 20-ти години, работят много сериозно по проблема и мисля, че не е тайна за никого, че GLP-1, така наречените GLP-1 агонисти, в момента представляват един много сериозен пазарен дял на медикаменти за метаболитно здраве и третиране на затлъстяване, макар че в началото си не бяха разработени в тази посока.
1: Именно по този повод ще попитам, тъй като на пазара има огромен брой хранителни добавки, включително продукти за контрол на теглото и това метаболитно здраве, за което ние с вас говорим. Как един потребител може да различи продукт, зад който стоят научни доказателства, от един друг, зад който няма конкретика, но пък е доста активно рекламиран?
0: Да, това е един много сериозен въпрос и благодаря, че го задавате. Ние преди години бяхме фокусирани върху хранителните добавки или това, което е достъпно на пазара, не само в България, целия Европейски съюз и може би в цяла Европа. И установихме, че пазара е, понеже проблема е значителен, пазара, освен че е голям като стойност, много от продуктите или не съдържат това, което е описано на етикета, а някои от тях дори имат и добавен сибутрамин. Сибутрамина представлява едно вещество, което има много сериозна активност по отношение на редукция на теглото, но е с ужасяващи странични реакции и по тая причина е забранено за употреба в Европейския съюз и щатите. Но за съжаление някои производители се изкушават да го добавят. Така че за обикновения потребител е изключително сложно и аз обичам да казвам, че хората, които имат проблеми с тегло или с доказано затлъстяване, е необходимо да се консултират най-малко с ендокринолог, преди да преминат към употребата на продукти, които са препоръчени от съседка или от някоя жена на пазара.
1: Колко близо е българската разработка до реалния продукт и какво означава технологичният трансфер в този случай?
0: Ами, при нас ние бяхме готови чисто научно с формулата преди, да речем, 6 месеца, когато започнахме и защитата на интелектуалните права, но това, което беше предизвикателство, е да намерим компания, с която да го произвеждаме и с която да бъде партньор, т.е. да нямаме притеснения за крайния вид и за това, което ще се съдържа в продукта. Сега няма как да ви кажа коя е компанията.
1: Няма да правим реклама, да, разбира
0: се. Реклама, точно така. Но всичките стъпки ги извървяхме и мисля, че сме в последните етапи. А това, което е нашето желание за следващото, е да направим и клинично изпитване върху пациенти, хора страдащи с различни метаболитни нарушения и евентуално да можем да подсилим тези данни, които имаме от лабораторни условия с реални данни от изпитвания върху хора. И това не е имагинерно, макар че е доста скъп процес. Аз бях в Китай на 2 пъти последните 2 месеца и имахме предложение, имаме все още предложение от тях, те да проведат изследването, тъй като дори и в тази част на Азия, където бих казал, че хората нямат тази генетична предиспозиция към затлъстяване, проблема при тях значително се увеличава.
1: И няма толкова пълни хора, да, прав сте. Ние, българите, винаги обичаме да се сравняваме, затова на финала на нашия разговор ще ви попитам какво е мястото на българската наука в световният научен контекст, сферата, разбира се, на това, за което говорим, вашите разработки, свързани с борбата с затлъстяването, метаболитното здраве и нашето дълголетие.
0: Ами аз това, което мога да ви кажа,

0: последните две години аз обиколих половината свят да представям резултатите, които имаме ние и моя колектив, а също и хората, с които работим. Така че то е нихилизъм, дето ние по традиция си го имаме дълбоко вкоренен в нашите гени. Трябва да може би да се опитаме да го превъзмогнем по някакъв начин, защото нашето нито е най-черното, нито е най-лошото, нито пък е най-некачественото. И аз смятам, че това делене, дали имаме място или не, или дали сме в покрайнините на сериозната наука, мисля, че трябва вече да въобще да го изключим от дискусията.
1: Наистина, последен въпрос. Какви са плановете? Като хранителна добавка ли да очакваме продукта, който изработвате?
0: Да, това е първата и така най-видима стъпка, която ние можем да предприемем. Нашето желание, както казах, е да направим и последващите стъпки, за които ни е необходим и така доста по-сериозен индустриален партньор, тъй като все пак нашите изследвания са основно в рамките на Българска академия на науките и Центъра за върхови постижения в Пловдив. Но това, което имаме като желание, се среща и с това, което може би ще имаме като възможности, тъй като, както ви казах, ако не успеем да намерим България или в региона такъв партньор, вече имаме предложение да го направим в Китай, където броя на хората, които страдат от метаболитни нарушения, все още не е толкова голям, но пък те са 1,4 милиарда, така че при всички случаи можем да осигурим достатъчно доброволци за изпитване.
1: Очаквам да ви включим тогава, когато вече имаме и конкретното име на българската хранителна добавка, която ще осъществи, която вие ще реализирате, за да можем да оповестим, може би първи, в предаването след обед за любопитните. Така приключваме разговора с професор Милен Георгиев. Благодаря ви.
0: И аз благодаря и хубав ден.

0: След обед за любопитните.
1: И така, уважаеми слушатели, рязко сменяме темата, защото продължителните летни горещини доведоха до осезаем спад в нивата на седемте Ерилски езера, като на места са пресъхнали потоци, от които води началото си река Джерман. При тези по-маловодни езера спадът е много по-видим, за разлика от другите. Сега обаче аз така провокативно започвам този втори разговор в нашето предаване с професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при Академията на науките. За какво говори професор Гачев всичко това, което наблюдаваме? Да, всички знаехме, че ще бъде дълго лятото и сушево.
2: Тази година мога да кажа, че лятото е доста по-добро от предишните. Август месец беше засушлив, да. Наистина един доста засушлив месец с валежи около 15% от нормата, това на национална база. Нормално е при тези условия нивата на езерата да паднат, и то на някой от тях. Но за сметка на това ние имахме един зимен период с много сняг. Имахме едни сравнително прохладни месеци в началото на лятото. Юли месец беше с температури близки до нормата за 1991-2020, което е за първи път от 10 години. Все са по-топли тия месеци. Така че генерално това личи по факта, че тази година има доста по-добра запасеност на язовирите. Но това, разбира се, не отменя това, което се случва в планината.
1: И не може да скрие факта, че Дунав пресъхна, и то много. Също езерата.
2: Дунав пресъхна много, но по съвсем друга причина. Тъй като Дунав, неговата основна водна маса се формира в Централна Европа и Западна Европа. Централна, да кажем, от Алпите. Даже има начални предици от Швейцария. Но от Алпите и в Среднодунавския басейн основата. Тук при нас ние много малко влияем на хидрологията на реката. Така че даже у нас да вали, ако в Централна Европа не вали, водата ще е малко. Тази година имахме уникално малко вода в Дунава и все още, знаете, притесненията остават. Сега има нов спад, който не достигна нивата от края на август. Аз мисля, че няма и да ги достигне. Но ситуацията е действително необичайна. Ние с колегите от института и още две институции проведахме даже една теренна експедиция точно по това време по Дунава, която беше най-ниско водата.
1: През август имате предвид?
2: Да, в края на август.
1: Каква беше идеята, целта на това, което правихте?
2: Целта на тази експедиция беше да изследваме какво е състоянието на реката в района на устията на нашите дунавски притоци, големи притоци. Това са Искър, Вит, Осъм и Янтра. Както и да видим някои влажни зони покрай реката в какво състояние са.
1: И какво наблюдавахте?
2: Ситуацията е необичайна. От тази гледна точка, че имаме един изключително малък Дунав с отток на една трета от нормалния за месеца. Беше през август. Ниво близо 4 метра на някои места по-ниско от нормалното средно за август. И в същото време нашите притоци, макар и маловодни, характерно за август един маловоден месец, но все пак имаха вода в рамките на средното за такъв сезон. Така че това беше необичайната ситуация. Заснехме с дрон устията на реките. Сега се бяха показали речните седименти, които обикновено са доста дълбоко под водата. Така че заснехме да видим как се отлагат седиментите, самите форми, които те са изградили, и някои измерения направихме и на качеството на водата, на температурата на водата. Всъщност в Дунава преди съответния приток, в самия приток и в Дунава след притока, за да видим как нещата, как изглежда състоянието на водата преди в притока и след. Да видим как притока влияе при тези условия.

0: Резултатите ни още се обработват, но имаме някои резултати вече, които показват, че така или иначе нашите притоци остават по-замърсени от самия Дунав. Дунав си има своя хидрология, която доминира даже и при ниско ниво на водата. И нашите притоци, въпреки всичко, са много малки, за да повлияят съществено на състоянието на водата в реката. Това е извода. И другия не толкова добър извод е за влажните зони, че всъщност тези влажни зони, които зависят от реката и от дунавското подхранване, при такива условия просто те не могат да бъдат спасени. Независимо от това какви мероприятия за устойчивост се прилагат, защото основен източник на вода, това е дунавската вода. Ние даже да се подава с помпи вода от Дунава, когато ни в самото дунавско ниво е ниско, ниско е нивото на подпочвените води. И водата на тези крайречни и влажни зони буквално попива в седимента. И ти няма как да я спреш. И съответно всичко, което е воден организъм вътре, измира.
1: Тоест ще загубим тези влажни зони, така ли да разбирам? Това е бъдещето.
0: Те ще се възстановят отново при висока вода на реката, но трудно в този случай може да говорим за устойчивост на тези зони. Нали, по-скоро за едно съществуване с прекъсвания, айде да го кажем така. Нали? Тоест, мога да кажа, че от едни постоянни зони има тенденция да стават временни.
1: Да.
0: Има някои изключения. Например, ето сега се положиха големи усилия за поддържане на езерото Сребърно. При него, макар и в много силно намалена площ, обем, задържа се езерото, но той има подхранване карстово от Добруджанското плато, което помага за това нещо. Тоест, въпреки всичко, то не зависи само от дунавска вода за своето съществуване.
1: Сега да се върнем към Седемтериовски езера. Оказва се, че и те не са неизчерпаем ресурс, нали така?
0: При всички положения. Те също имат своя воден баланс. Те се подхранват от валежните води и снежните води. Те преминават през системата. Нормално е, когато не вали, нивото им да спада.
1: Но всъщност водите им се формират и от потоците на река Джерман, важен воден ресурс за района, както на Дупница, така и на Сапарева баня. Но дали пък и засиленият туристически интерес, т.е. присъствието там, не влияе?
0: Разбира се, че влияе. В последните уикенди там имаше огромен брой хора. Но това влияе в друг аспект. Това не влияе на количеството на водата, влияе на качеството й. Разбира се. Големият туристопоток е източник на замърсяване. Каквото и да правим, независимо от това какви мерки взимаме, това е факт. Като тук трябва да се изтъкнат някои неща. Например, това, че все още се позволява лагируване в района на хижа Серенте езера за много дълго време, за седмици, което според мен не е редно. Трябва да има някакъв лимит за престоя на определен човек там, на това място. Второ, продължава да не е решен проблема, за който говорим от много отдавна, с туалетните. Това е основен проблем, който води до това замърсяване. Аз съм участвал в няколко дебата, посветени на тази тема с Седемте езера. Предлагаше се какво ли не, като най-често това, което се предлага, са рестриктивни мерки, но за мен рестриктивните мерки не са работещи. Аз смятам, че за ситуацията, която имаме ние на Седемте езера с този прекомерен туристопоток и на още една-две дестинации, връх Мусала, например, подобно, там е един керван от хора, обикновено в на хубаво време в уикенда, връх Вихрен същото нещо, цялата пътека изровен от туристопотока. И за мен основна причина за това е липсата на други дестинации. Нека се обърнем към София. Ние нямаме, освен Лалето, няма нито един работещ лифт. От три лифта, които имаше София на времето, нито един не работи. Човек, ако иска краткосрочно да направи отдих, трябва да ходи. Но не винаги може или не винаги иска. Когато му се предлага лесен достъп, той би го предпочел. Да не говорим, че в крайна сметка ние сме говорим за права на хората в неравностойно положение. Или дава такива права. На човек, който е в неравностойно положение, се качи и да види тая красота. Тоест, не, за мен не е решение да се спре лифта и така се ограничи достъпа. Напротив, за мен решението е в отваряне на допълнителни дестинации около София, които да разтоварят този

0: поток, защото този поток е до голяма степен израз на това, че на софиянци не са направени адекватни условия за излет в прекрасната природа около столицата. Разбира се, далечно от мисля, че само софиянци ходят на Седемте езера, но давам просто един пример как би могло да се търси решение
1: да
0: на
1: се този реши
0: проблем.
1: Този въпрос. Професор Гачев, какво да очакваме за водите у нас като цяло до края на 2026-та? Така виждаме от прогнозите, че се очакват но частични валежи и то не обилни.
0: Септември е много загадъчен месец от тази гледна точка.

0: Едни интензивни валежи в Дунавския басейн ще попълнат почвения запас, ще увлажнят почвата и ще създадат условие за есенните по-равномерни валежи да попълнат и самата река. Защото сега това, което ще извали в този изсъхнал водосбор, първо ще отиде за пълване на тия запаси. И много трудно ще даде отражение. Това, което може да се случи е, и което се надявам да се случи е, това макар и ниско ниво на Дунава да се задържи, да не спада повече, така че да се застраши, знаете, работата на атомната централа, самите екологични последици, които носи това ниско ниво, защото те много-много не се обсъждат. Ние сме се вперили поглед в енергетиката, но всъщност той има и своите екологични аспекти. Когато ние бяхме на Дунава, температурите, които измерихме в крайбрежната зона ми, те бяха 27, 28, 29, на някои места 30 градуса Целзий.
1: Това е ужасно вода, високо.
0: Това е изключителен стрес за екосистемите. Такива температури на водата. Нали? Разбира се, тук говорим за крайбрежните зони, но и във вътрешността на реката температурите рядко падаха под 26-26,5 нали, градуса. Което сложено в един продължителен период от време няма как да не се отрази негативно. От тази гледна точка ние не си даваме сметка за всички аспекти, които има проблема с водите. Що се касае до 2026-та обаче, у нас тя не стои толкова лошо, колкото, например, беше в Западна Европа с тези 5 поредни горещи вълни, които просто изключително много повлияха на здравето на хората. Знаете, имаха и тежки здравни последици. И това е напълно разбираемо. Включително и за райони като Англия, където имаше места с 50 дни без валежи. Никога не сме виждали такава жълта Англия. Тя приличаше на нашите полета през август. Знаете, Англия колко
1: знаем.
0: Е зелена.
1: Да, и колко е валежно там.
0: Да, но за разлика от Западна Европа, при нас ситуацията беше доста по-добра. Ние имахме на някои места рекордна снежна покривка през зимата. На връх Ботев беше отбелязан, например, рекорд през март месец. Имахме валежи над нормата в някои пролетни месеци. Общо взето средно притеглено, ако вземем от януари до август даже. Даже с сухи август те излизат пак около нормата сумарно. И това позволи за първа година след три много сухи години малко да си попълним запасите в язовирите. Сега имаме добра запасеност и много малко селища на режим. Останаха на режим именно тези, за които говорихме и в миналите години, разчитайки на местни водоизточници. Мога да дам пример в Кюстендилско много села, които просто разчитат на такива и в момента са на режим. Но като изключим някои такива кризисни региони, тези селища са много по-малко от минали години. Ако имахме по това време миналата година 600 000 души засегнато население, сега около 50 000. 10 пъти по-малко е засегнато население от водни режими. Ние трябва да отчитаме този факт.
1: Но да не забравяме, че водата е неизчерпаем източник, нали, професор Гачев?
0: В никой случай, както не трябва да забравяме и дългосрочната прогноза, защото тук говорим за едни краткосрочни цикли на валежите, които така или иначе вървят като едни вълни. Някои години има повече, има някои години с по-малко, после години с повече, но въпрос е общата тенденция. А общата тенденция ще върви към ограничаване на водния ресурс, към намаляване. Това е тенденцията, диктувана от промените в общата атмосферна циркулация, с хоризонт до края на века.
1: И е в резултат и на климатичните промени и всичко, което
0: точно
1: следва
0: така
1: от това.
0: Само да вземем един фактор повишаване на температурата на въздуха, която ще продължи да се повишава през следващите десетилетия, това е достатъчно, за да имаме ограничаване на водния ресурс. Защото не се очаква у нас увеличаване на валежите.
1: Точно така. Така че, уважаеми слушатели, трябва да бъдем внимателни с ползването и консумацията на природният ресурс вода, който, както казах нееднократно днес, не е неизчерпаем. Благодаря ви за това участие.
0: И аз благодаря.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: След обед за любопитните.
8: Уважаеми приятели на Националното радио, в студиото вече доктор Илиян Коцев от Геологическия институт при Българска академия на науките. Говорим за Черно море. Доктор Коцев, какво е Черно море за вас?
9: За мене? Зависи в какво отношение. Дали си говорим в геолого-геоморфоложко, дали в хидроложко отношение. Ако си говорим в хидроложко отношение, Черно море е едно типично вътрешно-континентално море, със слаба връзка с Световния океан, слаба връзка с Средиземно море. Посредством Босфорския пролив се свързва с Мраморно море. Това е още известен факт. Когато си говорим в геолого-геоморфоложко отношение, там нещата седят по малко по-различен начин. Какво представлява Черно море? Черно море представлява една типична рифтова падина. Някои автори, български учени, използват термина котловина, която в последствие е била запълнена с вода и се превръща в самостоятелен морски басейн, воден басейн бих казал, тъй като в доста етапи от своето палеогеографско развитие Черно море е представлявало езеро.
8: Как се развива територията на Черно море през вековете?
9: Аз по-скоро бих започнал с малко по-стар етап, по-скоро как се развива Черно море в геоложко и в палеогеографско отношение. Започва да се оформя така наречената черноморска падина, рифтова падина, по данни от наши чуждестранни учени, които са работили за басейна на Черно море, след периода на креда. Това е преди около 65 милиона години. Най-същественият етап от това развитие да се оформят, така да го нарека, чашата на Черно море, на по-лически език, по времето на палеогена. Тук не си говорим още за типично

0: Черноморе. Тук си говорим за един басейн, който е остатъчен от океана Тетис. Има един период на така нареченото Сарматско море, което се простира от Аралско море на изток. Обхваща целия Каспийски басейн, обхваща и Черно море също така и се простира почти до днешна Австрия. Това, както казах, не е все още типичният черноморски басейн. За типичен черноморски басейн може да си говорим вече някъде преди около 2,5-2,6 милиона години. Тогава по възприятията на български и чуждестранни учени, тогава вече можем да си говорим за кватернерния етап, като първоначално черноморския басейн, този басейн, той съответно нали, не носи името черноморски по него време, за този етап не се използва термина Черно море. Говорим се за периода на Чалуда, когато се смята, че водите му са били на ниво 85-90 метра под сегашното. Този етап и изобщо тези етапи на повишаване и на снижаване на морето, на морското ниво, са свързани с заледяванията на планетата. Има е тази ритмичност при повишаване и при понижаване на нивото, което е свързано именно с това, че Черно море събира водите от доста реки. Не е отскоро, това е в геоложко отношение, палеографско отношение назад във времето. Съответно, във връзка с по-топлите епохи, повишава нивото на Черно море. При по-студените епохи пък се понижава черноморското ниво. Та този първи етап, който е Чалудинския, това е първата известна добре изследван етап, когато Черно море е било на изобата 85-90 метра дълбочина. Там са били бреговете, това експедиция е доказано, там са намирани стари очертания на черноморските линии, намирани са дюнни валове, намирани са просто там, че е била бреговата линия, различни геоморфоложки и геоложки показатели. Съответно, в последствие имаме едно затопляне, нивото се покачва до около 40 метра под сегашното. Постепенно стигаме до един интерглациален, се нарича, стадий между две ледникови епохи, когато даже черноморското ниво е било на 6-8 метра по-високо, отколкото е в момента. Тогава, нали, съответно, и имаме връзка с Средиземно море. Това е доказано. Нещо, което пропуснах да кажа, че през целият този период Черно море имало връзка с Каспийско море. Каспийско море може да се разглежда като море брати на Черно море. Връзката е се осъществявала през така наречената Кумоманичка падина, която е на изток от Черно море. Оттам имало такава връзка между двата басейна. Друго интересно нещо, което е в последствие, по времето на последната ледникова епоха, до 120 метра под сегашното ниво спада отново това на Черно море. Прекъсва се тази връзка с Каспийско море, прекъсва се и връзката с Средиземно море и вече преди около 8500 години. Там има неразминаване в изследванията. Точно кога, дали постепенно, дали рязко се случва отново усоляване на водите на Черно море в резултат на подновената връзка с Средиземно море. Сега това е най-обобщено, така да го кажа, като данни, което имаме към настоящия момент за тази палеогеографска история на басейна.
1: Което е и малко популярно и известно сред аудиторията ни. Вярно ли е, че тъй като съществува, може би недоказано твърдение, че именно преходът от езеро към море, за който и вие споменахте, е онзи потоп, за който се говори в Библията и заради който Ной е събрал по една двойка от всеки вид своя ковчег?
0: Така. Аз тук ще се въздържа от това да взема конкретна позиция дали това е така или не, тъй като тук много се преплитат митове с наистина
1: реални факти.
0: Да. Но както казах, в момента двете водещи теории, които само провокират нуждата от още по-

0: реални факти, да. Но както казах, в момента двете водещи теории, които само провокират нуждата от още по-задълбочени океанографски и морски геоложки изследвания в Черноморския басейн, които, за съжаление, при сегашната конюнктура и сегашната ситуация, която е в Черноморския басейн, искам да ви кажа, че в момента етапа е много, много тежък, защото българските учени, океанолози, геолози, които са ориентирани към работа в Черно море и така нататък, не могат да се партнират нито с руснаци, нито с украинци. Най-интересните, може би, геоложки репери, най-добрата зона, която е за работа, да се докажат тези палеогеографски промени, е именно Северо-западния шелф. Това е там, където е Северна България, Румъния, Украина, та до онзи Кримски полуостров, включително, който в момента е, знаете, една спорна територия. Така че, отново, както казвам, имаме нужда от нови изследвания в Черно море, имаме нужда от нови експедиции, които да са насочени към фундаментална наука за изследването на Черноморския басейн и как той се променял през вековете.
1: И именно те могат да докажат или да отхвърлят имало така ли е връзка с Ноевия ковчег.
0: Защото доказателства и за едното, и за другото в научни статии са публикувани. Едните приемат, че се е случила такава рязка промяна в Черноморския басейн, едно рязко повишаване на черноморското ниво в резултат от скъсана бариера при Босфорския проток и в последствено заливане на басейна. Други учени пък твърдят, че тази промяна е била постепенна. Както казах, има нужда от нови изследвания, по-задълбочени изследвания, които да отхвърлят или да докажат тази теория. Но аз да ви кажа като човек от крайбрежието какво мисля по въпроса. В интерес на истината ние трябва да използваме в своята маркетингова стратегия този мит за привличане на туристи. Защото митологията, историята продава. Това нещо много добре може да го видим при съседите, че върши
1: перфектна работа. Имате предвид гърците, които знаят как да пласират дори своите камъни, които нищо не значат за археологията.
0: Абсолютно.
1: На акваторията на Черно море няма много острови. Десетина са само, но за сметка на това са много характерни и специфични, нали?
0: Така е.
1: Разкажете ни за тези острови.
0: Ами в интерес на истината, по очертанията на стари навигационни карти, тук препоръчвам доктор Преслав Пеев от Института по океанология. Той задълбочени анализи има точно на тези карти, по които си личат стари очертания на бреговата линия, където тези острови са доста повече. Това, което може да предполагаме, че на много места, особено по Южното Черноморие, където има скални банки, в минало са представлявали точно такива острови. Тези острови са от типичния континентален тип, т.е. те са свързани с развитието на сушата. За съседната суша те не са с вулканичен произход, типичният вулканичен произход, както в момента се наблюдават в Световния океан образуването на такива островни дъги, не са с коралов произход и така нататък. Това са от типичния континентален тип, които, както казах, в момента са малко, но в исторически план, вече си говорим за исторически план, защото по карти, които са от 15 век, 16 век, се личат тези острови. Интересно е да се каже, че днешния град Несебър, стария град, който е, всъщност на времето е представлял точно такъв остров, който последствие с пясъчен провлак по естествени причини бива свързан с брега.
1: Сега последен въпрос наистина към вас, доктор Илиян Коцев. Какво е бъдещето на Черно море? В зависимост от климатичните промени, които са факт, глобалното затопляне и променящите се условия като цяло.
0: От гледна точка на климатичните промени можем да бъдем спокойни, тъй като Черно море е един морски басейн с слаба връзка със Световния океан. Тези прогнози, които са за повишаване на морското ниво, няма да засегнат сериозно Черноморския басейн. Това трябва да сме спокойни, говоря в един бъдещ обозрим период.
1: До век.
0: Така.
1: До можем век, ли да, да кажем?
0: До век, даже до повече можем да кажем. Проблемите обаче, които са свързани с климатичните промени в Черно море, ще доведат до изостряне на един проблем, който ние имаме, който наблюдаваме през последните години и който е свързан с антропогенната дейност. Тая техногенна обремененост, която е на Черно море, води и до, заедно с тези промени, които са климатични, водят до това, че се наблюдава една засилена ерозия на плажовете. А те са един стратегически туристически ресурс за България. Тук отново има нужда властите да се свършат работата, и този

0: природен ресурс да бъде защитен и поддържан, включително с изкуствено подхранване, където е необходимо. Това е от гледна точка пък на антропогенните проблеми. Ще имаме проблеми също така и с цялостната ерозия на бреговете. И там, нали, където имаме скалисти брегове, проблемите с свлачищата също ще продължат. Затова е нужно от към управление на бреговата зона в България да имаме една стройна, стабилна, дългосрочна програма как да решаваме тези проблеми. Тъй като конкретно за черноморските общини на всички е ясно, че разчитат изключително много на приходите от туризъм. А когато бъде повлиян един от основните ни туристически ресурси, каквито са плажовете, икономическите измерения на щитите ще бъдат наистина достатъчно големи, че властта да се свърши най-накрая в България работата.
1: И то в дългосрочен план, а не парче.
0: Да, не да се решава на парче, точно. Да.
1: Това ни посъветва доктор Илиян Коцев от Геологически институт на Българската академия на науките. Той обещава да ни гостува и на живо в септември или може би октомври, когато приключи официално активния туристически сезон. Този разговор предстои, уважаеми слушатели, ще говорим и в бъдеще за бъдещето на нашето Черно море. Благодаря ви.
0: Аз благодаря за поканата в бъдеще.

0: 800 квадратни километра, 500 села и махали, разстоянията от някои населени места до центъра на Крумовград е 50 км. Как линейките на спешна помощ стигат до тежко болни хора, получават ли жителите на Родопската община адекватни медицински грижи? 8 минути е времето според разписаните стандарти, за което реанимационният автомобил трябва да достигне от получаването на сигнала до посочения адрес. Репортажът е на Галина Кичукова от Радио Кърджали. В най-голямата община в област Кърджали, Крумовград, е истинско предизвикателство да си пациент или служител на спешна помощ. Наш екип се опита да проследи част от един работен ден на спешните медици в Крумовградско.
1: Откъде се обаждате? Село Бук. Как се казва? Махала, речник, лъжичник. Добре. Как се казва баща ви? На пътя на село Бук. Лъжичник. Добре, адрес е прият. Чакайте колата.
0: Стандартът за спешната медицинска помощ посочва, че до пациента медиците трябва да стигнат за 8 минути. Но не са малко случаите, в които това е невъзможно, казва отговорникът на филиала на спешна помощ Крумовград, медицински фелшер Ерджан Ахмет.
2: Дълги разстояния, далечни разстояния, особено зимно време, при лоши метеорологични условия, малко изпитваме затруднението за достъпа до пациентите.
0: Кое ви затруднява най-много? Пътя, лош път?
2: Неразчистени пътища, поледени пътища, заледени пътища, тесни пътища. Това е.
0: Има ли пътища, през които линейката минава изключително трудно и дори изобщо не може да мине?
2: Ами, по селата има места, където не може да достигнем до самия адрес и оставяме линейката и след което трябва да положим пеша до пациента. Доста места има. Вече селата се обезлюдиха и не са поддържани улиците. Отклони от дървета не може да минем с линейката.
0: Колко пъти ви се е налагало да ходите пеша и може би километри изминавате по този начин?
2: Случва се, доста често. Доста често, да.
0: Пътят до откъснатата махала Лъжичник, намираща се до самата граница с Гърция, е тесен, с много завой. Две коли трудно се разминават. Да си шофьор на линейка при такива условия, често те поставя в риск за собствения ти живот, споделя Димитър Стоев, който от 12 години е в системата. Видяхме по какъв път минахме и ние, заедно с вас. Ако се случи да се разминете с тежко товарен автомобил, това възможно ли?
3: Не е възможно това. Трябва да се търси отбивка.
0: Какво правите? Вие сте с предимство, нали?
3: Ами да, чакам другия да се дава назад.
0: Възпитани ли са хората? Имат ли вече тази отговорност, когато видят линейка да правят път?
3: Има и възпитани, има и повечето невъзпитани.
0: Не ви правят път. Тогава вие какво правите?
3: Ами нищо, чакаме.
0: Рискувате ли живота си?
3: Рискуваме, винаги.
0: Въпреки това и при всякакви метеорологични условия,

0: те са длъжни да окажат медицинска помощ на нуждаещите се, дори и ако се наложи да вървят пеш по кълзи пътеки.
1: Пациента е без опасност за живота, с болки в корема, малко повишено кръвно налягане, той е с няколко хронични заболявания, приложихме му лекарства, направено ЕКГ, няма остра промяна, която налага транспорта му, кръвно, изследване на кръвна захар, в приемливи граници, нормални стойности, малко. Поради хроничните заболявания има изменения, но не налагат транспорт.
2: Вие сте добре оборудвани технически,
1: да,
2: виждаме.
1: Да. Нова апаратура имаме, апарата си мери кръвно, пулс оксиметрия, температура, ЕКГ, комбиниран апарат.
2: В случая не се налага да транспортират. Да. А ако се наложи? При тези пътища?
1: Ако се наложи, се налага да пренасяме пациента до санитарния автомобил с повечето случаи с шофьор. Понеже няма по селата вече, обикновено са възрастни или не се намират хора, които да могат да носят. Те са си повечето болни.
2: На ръце?
1: На носилката и на ръце до санитарния автомобил.
2: Почти километър е.
1: Ами, как се падне?
0: Макар и да не достига бързата помощ, защото няма как, пациентите и техните близки са благодарни, че я има.
2: Когато сте викали и сте се обаждали на 112 да дойде тук линейка, колко време чакате? Притеснявате ли се?
3: Много притесняваме. Пътя много тясно. Не мога да идват. Като има пътя друг кола, трябва да минава другия. Докато идва, много време отива.
2: А зимата? Зимата как е?
3: Зимата по-трудно. Докато идва тук да чистят пътя, 2-3 дни отива.
0: Има моменти, които директорът на Центъра за спешна медицинска помощ Кърджали, доктор Атанас Митков, никога няма да забрави. И затова нарича колегите си герои.
4: Колежката тръгна вечерта към адрес, съпроводена с екипи на пожарната, стигнаха до едно място, наложи се да преспат в едно село и на другия ден сутринта около 10 часа пристигнаха до пациента. Представете си какво се е случило.
0: А що се отнася до 8-те минути време за достигане на линейката до адрес?
4: Има доста отдалечени села и махали с лоша инфраструктура, така че колегите наистина някой път проявяват героизъм, за да стигнат до своя пациент. 820 квадратни километра, ви казах, има много разпокъсани села и махали. Има села, които се намират на 70-80 км от центъра на общината. И затова много често колегите, когато посещават такива села, адреса им отнема може би повече от час.
2: А златния стандарт знаем е 8 минути.
4: Значи ние сме една от най-контролираните служби. Значи всички наши автомобили са оборудвани с GPS-и и ние можем всеки един адрес да го видим. Всеки случай на отклонение от стандарта се анализира, но сама разбирате, че когато се касае за 80 км, няма как да стигнем до 8 минути, дори с хеликоптера.
0: 80 са населените места на територията на община Крумовград. Махалите са 403.
5: Разстоянието на най-отдалеченото населено място от градския център е около 50 и над 50 км, даже малко. Реално достъпът от отдалечените населени места до града е труден, особено за възрастните хора. Затова спешната помощ се превръща в жизнено важна за всички жители и населени места на територията на община Крумовград.
0: А на този етап и въздушната спешна помощ трудно би могла да бъде в полза на жителите на най-голямата и разпокъсана като територия община в област Кърджали, Крумовград. Просто защото медицински хеликоптер няма къде да кацне. За радио Кърджали, Галина Кючукова.
6: С пожелание за здраве и хубави емоции се разделя екипа работил до този момент за вас. До следващия четвъртък и от мен Ани Костова.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции

0: събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
0: Програма Христо Ботев.

0: Enciclopèdia.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
2: Знаете ли, че обема на конуса или пирамидата е една трета от този на цилиндъра или призмата с същата основа и височина? Вероятно не, но философът Демокрит, живял в Гърция преди около 2400 години, го знае, защото пръв го е открил. Той знае също, че Земята е кръгла, а не плоска, нещо, което ние смятаме за откритие на Ренесанса. Знае, че света се състои от атоми, защото така твърди неговия учител и приятел Левкип. Знае, че да мислиш е по-добре, отколкото да не мислиш, и да знаеш е по-добре, отколкото да не знаеш. Не можем да му се намажем на малкия пръст, казвам ви. Той знае изумително много неща и знаете ли защо? Баща му е изключително богат човек, който му оставя огромно наследство. А Демокрит, който пък е изключително любознателен човек, продава всичко и харчи парите, за да обикаля света и да учи от най-учените хора.

Някога виждали ли сте атом? Със сигурност сте виждали неща, създадени от струпване на атоми. Кокала на кучето, гадния дъжд, който валя вчера, банкнотата от 1 милион долара, която намерихте случайно, изобщо всичко, което виждате, пипате, ядете, пиете, включително собственото ви тяло, чрез което виждате, пипате, ядете, пиете. Но отделен атом никога не сте виждали, освен ако сте имали късмет да ви пуснат досилен електронен микроскоп. Атомите са невидими. Те съществуват в празното пространство. Винаги са били там и винаги ще бъдат. Те се движат постоянно и го правят по някакви техни си правила. По размер и форма са безкрайно много видове. За масата им самия Демокрит казва, колкото са по-невидими, толкова са по-тежки. Различните неща от Слънцето до Песъчинката се получават от струпването на много атоми на дадено място. Свойствата на нещата пък се определят от характера на атомите. Например, атомите на металите са тежки и твърди, образуват самите метали, като се закачат един друг с кукички. Атомите на водата пък са гладки и хлъзгави, атомите на солта са остри, атомите на въздуха са леки, въртят се и проникват във всички други материи. С всички тези и още много подобни визии са изпълнени фрагментите, достигнали до нас от основната теория на тъй наречените атомисти, група древногръцки философи-материалисти, които още през 5-4 век преди новата ера напипват парченца от тъканта на битието. Част от тях съвременната наука потвърждава, друга част отхвърля, на трета просто се смее, но при всички случаи изпитва благоговение към Левкип, за когото се смята, че пръв развива атомистичната идея, и особено към Демокрит, който я обобщава и систематизира в нещо като стройно учение.

Демокрит е известен като смеещия се философ, за разлика от Хераклит, който пък постоянно мрачен и навъсен е наричан плачещия философ. Остава да познаете кой от двамата играе ролята на оптимиста и кой на песимиста. Не е трудно, ако знаете, че Демокрит се хили постоянно, защото се смее на човешката глупост, която непрекъснато вижда навсякъде около себе си. Не си измислям, такава е информацията, достигнала до нас от древността. Нали се сещате колко трябва да му е писнало от идиотщини, че да мине отвъд границата на търпимост и вместо да оплаква незавидната съдба на човечеството, той да и се присмива. Не знам дали и доколко това има отношение към факта, че някъде около средата на 5 век преди новата ера Демокрит се ражда, расте и голяма част от живота си прекарва в Абдера, тракийския град на устието на река Нестос или Места, чието жители са считани от древните гърци за най-глупавите хора на света. Не знам с какво са го заслужили, но ако съдим по смеха на Демокрит, нищо чудно да е така. Самият той обаче изпъква с обратното и се превръща в един от най-умните хора на своето време. Как става това ли? Баща му е много богат, дори изключително много. За доказателство се сочи, че при един от походите си в Гърция, самия персийски цар Ксеркс отсяда в неговия дом. Не знам дали изобщо сме способни да си дадем сметка, що за дом би трябвало да е това и що за колосална организация на доставки, кухни, на слуги и стражи, на танцорки, музиканти и всякакъв друг персонал изисква подобно посещение. Но важното е, че Ксеркс, както се твърди, като един от знаците си на благодарност за гостоприемството, оставя някой от своите образовани маги за учители на малкия Демокрит. Така започва голямото учене. Но Демокрит наистина е ненаситен и Гърция му идва тясна откъм знания, затова след смъртта на баща си, като получава своята част от наследството, философът тръгва по далечни земи да търси още. Липсва години наред и обикаля места, които са буквално на ръба на познатия тогава свят. След Персия и Вавилон, където си говори с халдейските мъдреци, стига до Индия. Сред местата на похода му, после се споменава Етиопия. Със сигурност се знае, че прекарва доста години, може би поне 5 в Египет, където учи при жреците. Навръщане остава в Атина, където се предполага, че слуша Сократ и вероятно се запознава с Анаксагор. След което се завръща в родната си Абдера и живее там до края на дните си, които се оказват дълги, пълни с творчество и приключения.

Най-важно е не всеобхватното знание, а всеобхватната способност за разбиране. Това е един от сериозните изводи на Демокрит, придобит по време на неговия голям поход за завладяване на световното знание. Тази негова мъдра мисъл е стигнала до наши дни от иначе почти напълно унищоженото му наследство, оставено под формата на книги от различни области – физика, астрономия, математика, етика, медицина, техника, музика. Според Диоген Лаерций, древният биограф на великите философи, трудовете на Демокрит са общо около 70 на брой. До нас обаче не е достигнал нито един цял, а само около 300 фрагмента от тях. Така или иначе, след странстванията си, Демокрит се връща в Абдера, вероятно с идеята, че сред глупаците там ще има повече спокойствие да превърне знанието в мъдрост. Отначало обаче никакво спокойствие няма. Местните власти започват процес срещу Демокрит за разсипничество. Тогава това е сериозно престъпление и делото е провокирано от факта, че той вместо да увеличи бащиното си наследство, го е пропилял. Налага се специално освидетелстване, за да признаят градските власти, че като е използвал парите за учене, човека не ги е пропилял, а ги е похарчил с полезна цел. Изобщо доста анекдоти се разказват.

Развод за живота на Демокрит, например. Известно е писмото, което някои граждани на Абдера пишат до прочутия античен лекар Хипократ с молба да дойде и да спаси Демокрит от лудостта, която го е обзела. Забравяйки за всичко и най-вече за самия себе си, той бодърства нощем като през деня, смее се на всяко нещо, голямо или малко, и смята, че целият живот е едно нищо. Така група умни абдерци описват симптомите на душевната болест, обзела техния домашен философ. Хипократ пристига възможно най-бързо, но и бързо си тръгва, като ги успокоява. Оказва се, че Демокрит всъщност играе ролята на Луд, за да разбере в детайли какво е усещането, защото в момента пише книга, посветена на лудостта. Колкото до постоянния му присмех към всичко и всички, според Хипократ това е проява не на безумец, а на велик мъдрец, който е изследвал и уловил същността на човешката природа и се надсмива над безплодния живот.

Има обаче и доста истории за Демокрит, за които изглежда малко вероятно да са се случили точно с него. Било поради характера му изобщо, било поради характера на неговото учение. Например, някои твърдят, че в даден момент от живота си, за да се посвети наистина само на осмислянето на нещата, Демокрит се ослепява сам. Това не ми звучи логично, като си имат предвид основните положения от неговата етична система. Като изхожда от теорията, че света се състои от атоми, в етичната система Демокрит постулира, че крайната цел на живота е постигане на състояние на блаженство и невъзмутимост на духа, наречено евтимия. Това според него става чрез умерено количество удоволствие и въздържание. Омразата, агресията и невъздържаността само пречат. А едва ли самоослепяването, което е крайна форма на невъздържаност, може разумно да се впише в подобна мисловна и житейска нагласа? Разбира се, не съм категоричен, защото по отношение на доста неща в живота, сегашните и тогавашните представи са различни. Например, днес не бихме обърнали особено внимание на отношението на Демокрит към боговете, което е почти атеистично. Те са изтикани в периферията на философската му система и сами зависят от атомите, а не атомите от тях. Това още при живе му спечелва много врагове, включително лично Платон е силен противник на материалистическите теории на Демокрит.

зависят от атомите, а не атомите от тях. Това още при живе му спечелва много врагове, включително лично Платон е силен противник на материалистическите теории на Демокрит, затова и още в античността започват да се унищожават негови съчинения. Иначе самия философ живее наистина до дълбоки старини. Някои смятат, че Демокрит умира на 90, други казват, че доживява до 104, дори до 109. Но има ли значение, кога точно ще се разпаднат атомите на твоето тяло, ако атомите на духа ти останат живи завинаги?

0: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.
1: The Honorable Lech Walesa, Chairman of Solidarność.
2: Така през 1989 година започва прочутата реч в Конгреса на Съединените щати на Лех Валенса, полски електротехник, който с Божията помощ и тази на папата, Роналд Рейган и Лейди Маргарет Тачър, сряза на дребни парчета комунистическата желязна завеса и я прати при другите буклуци на историята. А после същата тази реч започва още веднъж.
3: Ме народ.
4: We the people.
2: Ние народа. С тези величави думи от Конституцията на САЩ, Валенса се обръща към конгресмените и благодари на американския народ за подкрепата на демокрацията по света. Макар да не е официално лице, той наистина говори и има естественото право да говори от името на полския народ, събран тогава в една огромна солидарност.
5: Jednego z

само за да умре почти веднага след това вкъщи. Осем деца остават на ръцете на майката и живеят в бедност. Будния Лех завършва за електротехник, но вместо в университета постъпва в автомобилен сервиз. През 67-ма става електротехник в данските корабостроителни заводи. Мястото, което е сцена за най-значимите роли на този човек. Упоритата му съпротива срещу комунизма и раждането на профсъюза Солидарност. Истински католик и човек закърмен с дух на съпротива, Валенса се проявява още през 1968. Тогава, вдъхновени от прашката пролет, полските студенти организират протести и срещат известна подкрепа от работниците, събития в които Валенса участва. През 70-та комунистическия режим на Владислав Гомулка заради икономически трудности, в които сам е вкарал страната, вдига цените на много стоки. В гданските заводи започва стачка, потушена безмилостно. Убити са поне 30 души, около 1000 са ранени, над 3000 арестувани. Стачки и работнически бунтове обхващат цялата страна, но режимът успява да ги потуши със сила. Този път и не задълго.

Лех Валенса е роден през 1943 година в Попово на Висла. Полша е окупирана от германците и баща му, дърводелеца Болеслав, е пратен в концлагер. Оцелява, но

0: слушаме Чеслав Нямен с неговата рапсодия от 1970 година по текст на полския поет от 19 век Киприан Норвит. Рапсодията е записана малко по-рано, но имам чувството, че се появява точно на време, за да оплаче жертвите на режима, излезли на мирна демонстрация и разстрелвани от упор с картечници и автомати в Гданск. 27 годишният тогава Валенса, макар активен участник в събитията, отървава кожата, дори не е арестуван. Вместо да се откаже, обаче, той още повече вярва в необходимостта от промени и се забърква все по-дълбоко с нелегални организации, като Работническия комитет за подкрепа и Балтийския свободен синдикат. Разбира се, тайната полиция не спи. През 76-та е уволнен от корабостроителницата и стои дълго без работа. В следващите години с жена си Данута и децата, чието брой бързо нараства до 8, често гладуват. Още по-често нямат мира от присъствието на всякакви хора, дошли по синдикални дела, а усещат и постоянното присъствие на службите за сигурност. Когато през август 80-та в Гданск започва нова стачка, обаче безработният Валенса буквално прескача оградата на завода и става един от лидерите на протеста. Имал е време да мисли какво да се прави и сега започва да го прави, като идеите му включват правилата протеста да е колкото може по-мирен и колкото може по-масов. Исканията към властите пък включват законното право на независими синдикати, както и на стачки. Преговорите води човека с юнашките мустаци, Лех Валенса, върху сюжет от чийто живот режисьора Анджи Вайда снима наградение на следващата година в Кан филм «Човека от желязо».
1: Jeśli to wszystko dobrze pójdzie, my chcemy rzeczywiście w poniedziałek iść do pracy, ale naprawdę musimy mieć czarno na białym, idziemy do pracy w poniedziałek, ale musimy mieć załatwione.
2: Będzie czarno na białym.
1: Ale to będzie, a my chcemy mieć. Ja takie oświadczenie mam przygotowane i ja je złożę.
0: Ako wszystko trgnie dobrze, mi oczywidno, może możecie w poniedziałek da się wrnem na работę, no iskamy towa da będzie podpisano czarno na biało, kazwa Valensa w този dokumentalen zapis od pregovorite przez 80-ta. Ще го имате черно на бяло, отвръща преговарящия комунист от Централния комитет на партията. Ще го имаме, но това е някога, а ние го искаме сега, заявява му Лех. И властта подписва черно на бяло редица от стъпки. Координационният комитет на стачката бързо се превръща в ръководно тяло на новия независим профсъюз Солидарност. Скоро 10 милиона души от 40 милиона Полша се записват в него. Макар че никой не знае, дните на съветската комунистическа система са преброени, остава само да свършат. Разбира се, процесът не е лесен и продължава почти 10 години. На комунистите в Полша бързо им писва да гледат как властта изтича между пръстите им и на 13 декември 81 година Войчех Ярузелски, генерала, лежал първо в сталински лагер, а после воювал заедно с Сталин срещу немците, обявява извънредно положение. Военната хунта веднага въвежда редица забрани, включително забранява Солидарност. Лех Валенса и много други активисти са арестувани. Той специално е интерниран за 11 месеца, след което се връща на работа в Гданск като електротехник. Там през 83-та го заварва новината, че получава Нобеловата награда за мир, тъй като се страхува, че ако излезе

от страната полските власти няма да го допуснат обратно. Той изпраща в Стокхолм жена си Данута да получи наградата, а в Нобеловата си реч, която тя чете от негово име, заявява: «На този тържествен ден моето място е с тези, сред които израснах и на които принадлежа – работниците от Гданск».

Така смирни, но упорити и решителни стъпки се развиват нещата в Полша, а и в целия тогавашен социалистически концлагер. В Москва на власт идва Горбачов и мъртвата хватка малко отслабва. Икономиката на комунистическата система рухва, включително заради безумните разходи за въоръжаване. През април 89-та полските комунисти сядат с опозицията на кръгла маса, на която се договарят първите истински промени в страната, включително

0: всичко от себе си, макар че не е лесно, заради непремерения си език, но и заради естествените трудности в началото на прехода, популярността на Валенса спада до степен, че след президентския мандат той изхвърча от активната политика и никога не се връща в нея. В Полша тогава има два големи хита – «Не вярвайте на електротехниците» и «Валенса, къде са моите 100 милиона?». Не знам точно кога, как и на кого Олег Валенса е обещавал тези 100 милиона злоти, които му се търсят, но нищо чудно и да го е направил, като си има предвид, че е човек, меко казано, доста цапнат в устата. Ето, например, как описва той времето, когато солидарност е на власт и собствения му екип управлява. Половината ден взимахме решения, а през другата половина излизахме на улицата и протестирахме срещу тях. От тогава мина доста време, но Валенса продължава да си бъде същия чешит и до днес. В последните години той, човека, който казва за себе си, че е последният революционер на света и най-добре това така и да си остане, внесе смут на няколко пъти в Полша. Първо, и там не се мина без дълъг цикъл на избухващи и затихващи дебати по темата «Бил ли е Лех Валенса сътрудник на бившите комунистически тайни служби?». Второ, той се прочу с изказвания, които търпят остри критики. Например, в съгласие с католическата доктрина, Валенса се обяви против абортите. Нападна също безмилостно гейовете. Заяви, че Турция трябва да е член на Европейския съюз. Застъпи се за превръщането на Европейския съюз в единна държава с централно управление. Най-шокиращо обаче за поляците е може би идеята му, че Полша трябва да се обедини с Германия. Буквално да стане част от нея. Разбира се, подхвърлени просто така, тези изказвания звучат безумно, но ако се погледне в дълбочина, Лех Валенса има своите основания да ги прави. Пък и напоследък, той явно се опитва да помогне на страната си, като развива някаква по-стратегическа визия за бъдещето на Европа и света. Колкото и противоречив да е сегашния му образ, обаче едно е сигурно. Мястото на Лех Валенса в човешката история на 20 век отдавна е запазено.
1: Слушахте великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор – Пламен Асенов.

0: Дени от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община на 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва?

В 17 часа вие слушате новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона съм аз, Велизара Сърчаджиева. Постигнато е разбирателство киноцентърът Бояна да запази предназначението си на филмово студио. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев по време на заседание на парламентарната комисия по културата и медиите. По думите му, държавата разполага с механизми за защита на обществения и държавния интерес по отношение на киноцентъра. Един от тях е обявяването му за недвижима културна ценност, но към момента няма предпоставки за започване на такава процедура. Милошев посочи, че при последният разговор със собствениците е постигнато съгласие киноцентърът да запази статута си на филмово студио. По думите му, самите собственици определят това като по-сериозно бизнес начинание от евентуалното строителство върху терена. Министърът уточни, че през следващата седмица предстои нов разговор с собствениците. Темата беше повдигната от заместник-председателя на парламентарната комисия по културата и медиите Йорданка Фандъкова, която попита какви възможности има държавата да защити статута и предназначението на студиото. Живописната изложба «Когато се вслушваш във водата» на Мариенжела Анастасова се открива в 18.30 часа в столичната галерия Ракурси. Концепцията на изложбата е свързана с

0: изследванията на японския учен Масуро Емото и неговата хипотеза за способността на водата да съхранява информация, разказва репортерът Александра Георгиева.
1: Японският учен Масаро Емото интерпретира тази идея чрез взаимодействието между цвят, форма и движение в живописното пространство. Експозицията представя абстрактни произведения, създадени чрез експериментална техника с разливане на боя върху платно. За погледа си върху творческия процес, за новините на програма Христо Ботев споделя художникът Марианжела Анастасова.
2: При мен това заглавие е истинска почит към водата, която ме вдъхновява всеки път различно.
1: Марианжела Анастасова започва да експериментира с техниката преди около 7 години. Водата вдъхновява Марианжела по различен начин при всяка нейна среща с нея. Тя споделя за въздействието на водата върху картините.
2: Започвам абсолютно абстрактно и в един момент започват да се появяват някакви форми, които създават при мен някакво усещане. И когато абстрактно картината е балансирана вече, тогава почвам да се вглеждам много внимателно и често се появява истинска история.
1: Изложбата може да бъде разгледана до 25 септември. За новините Александра Георгиева.
0: 41 деца ще се обучават в единственото училище в Треклянско. Единственото учебно заведение на площ от 400 квадратни километра, което е с 9 ученици повече, обявиха от общината. Училището, открито 1857 година, което е било и гимназия, запазва статута си на средищно и защитено. Издръжката на едно дете струва на бюджета около 1000 евро, още от кореспондента Кирил Фалин.
3: За нормалното протичане на учебния процес Общинския съвет гласува и допълнително финансиране в размер на 7000 евро по бюджета до средата на 2027 година, които са извън стандартите за дейност. 15 от записаните деца са местни, останалите пътуват от други населени места. За тях осигурен безплатен превоз по специализирани транспортни схеми с училищен автобус, обслужващ по маршрута Трекляно, Средорек, Чешлянци, Косово. С друго решение, съветниците одобриха и формирането на маломерни след и паралелки в училището предвид спецификата на региона и броя на учениците. В първи и втори клас ще се обучават общо 6 деца, трети и четвърти 12 ученици, а в пети и шести 16 ученици. Седми клас ще функционира като самостоятелна паралелка с 7 ученици. За учениците се осигурява безплатна закуска два пъти на ден, както и безплатен обяд. На тези, които са на пансион, те са от Кюстендилския квартал Изток и вечеря. Има и безплатен автобус до адреса на децата или до Кюстендил всеки петък и понеделник. Отделно общината осигурява и дърва за огрев около 20 кубически метра, първоначално, ако се наложи и допълнително. Отоплението и в училището и в пансиона е с печки на дърва. Има и медицинска сестра на трудов договор, която прави прегледи на учениците, дава и лекарства по предписание. Кметът на Трекляно Радко Петрунов.
4: Идеята е да се отопляваме на ток, ако не можем да закупим климатиците, да поставим постаите, ще започнем с дърва, да.
3: От Кюстендил, Кирил Фанин.
0: Над 20 000 ученици са се обучавали в училищата на област Сливен през учебната 2025-2026, сочат данните на Националния статистически институт, информира кореспондентът ни в региона Стоян Радев.
5: В предучилищното образование в област Сливен са записани 6131 деца, а училищата в региона се посещават от 20002 ученици. Към края на 2025 година в областта функционират 59 детски градини и 68 училища, като броят на учебните заведения остава без промяна спрямо предходната година. Данните показват още, че през миналата година основно образование са завършили 1457 ученици, а средно образование 914. В професионалните програми се обучават над 4400 младежи. В системата на училищното образование работят 1836 учители, като близо една трета от тях са на възраст 55 и повече години. Според Националния статистически институт, обхватът на образованието е най-висок в началният етап, малко над 89%, докато в гимназиалния достига 56%. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Плевен започва 10-то издание на Международния джаз фестивал. В програмата са включени концерти на утвърдени български и международни изпълнители, както и разнообразни съпътстващи инициативи. Повече от кореспондента ни Латинка Светозарова.
6: Плевенчани и гости на града ще могат да се насладят на джаз феста в парка на Регионалния исторически музей до 12 септември с вход свободен. Анелия Дечева, началник отдел култура в община Плевен.
7: Тази година сме се постарали общо

0: още повече да разнообразим, както с основните изпълнители, които ще гостуват, имаме и международно участие, така и много съпътстващи събития, които да допренесат за още по-големи интереси, възможност племенчани да се насладят на концертите всеки от дните. В 6 часа ученици от музикалното училище ще се представят с джем сешън. Концертите ще бъдат съпровождани от джаз танти. Отново децата могат да се забавляват с работилничката за рисуване. Надяваме се да има много импровизация, много настроение, много емоции, да донесе незабравими спомени този джаз фестивал и концертите, които сме организирали.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Професионалното образование трябва да заеме много по-важно място в българската образователна система. Това е казал ресорният министър професор Георги Вълчев при откриването на изцяло обновеното с 2,9 милиона евро ученическо общежитие към професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство Свети Георги Победоносец в Костинброд. Според министъра, професионалното образование е сред най-засегнатите в годините на прехода и днес трябва да бъде поставено в фокуса на образователните политики. Заради тази причина министърът е поздравил гимназистите от учебното заведение и избрали да придобият професия още в училище. Припомням, че в началото на вчерашното правителствено заседание премиерът Румен Радев, обръщайки се към професор Вълчев, призова за, цитирам, по-голям дял на средното професионално техническо образование и на инженерните специалности във висшите учебни заведения. Информацията е на Андрей Борисов. Вие слушахте новините на програма Христо Ботев за култура, наука и образование. Приятна да е вечерта ви!

0: Програма Христо Ботев.
1: Какво се случва? Какво се случва?
2: Здравейте, драги слушатели, аз съм Надя Атанасова и ще бъдем заедно до 18 часа. Звукорежисьор е Кристина Релевска, редактор Яна Пункина, а музикалният избор е на Весела Аморова. Какво се случва днес е посветено на един човек, който сякаш не е от този свят. Жена, която носеше човешка необикновеност. Леда Тасева е от онези хора, които не се побират в рамки, мнозина го казват. Позната от сцената, от телевизионния театър, от българското кино, тя е от големите актьори и значими личности с особено присъствие, за които времето като че ли работи по друг начин. То постепенно заличава следите, разпилява спомените, оставя само отделни фрагменти, но именно те дават вдъхновение за филма «Забравена зелена шапка» на Юрий Дачев. Филм, който имаше своята премиера на таз годишното издание на фестивала «Златната липа» в Стара Загора. Тази година се навършват 100 години от рождението на актрисата Леда Тасева и макар все по-малко да се сещаме за нея, в този час точно тя и нейният артистичен свят ще бъдат повод за разговор. Ще чуем гласа й, запазен в архива на Златният фонд на радиото. Ще говорим и с режисьора и сценарист Юрий Дачев. А сега музика.

0: Какво се случва?
1: Конче мое. Добре живяхме, конче мое. Но живота за малко ни е даден само да извикаш. И днес ще трябва да се разделим, защото очите ти се свършиха. Нозете се изтриха. Летеше твоят шал. Препускаше душата и подир тебе аз, едно сърце двуного. А що му гаснеше деня, заспивахме в тревата, избягали от хората, забравени от Бога. Но вятърът отново рок надува. Не знаехме юзда, не знаехме камшик какво е. Целувам черният ти белек и белия целувам. Нима ще ме оставиш, конче мое. Да можех, бих ти дал от моите години. Звънчета ще ти дам, да бъдеш цялото камбана. Вземи балончето, сърцето му е синьо. Дори часовника ти давам само да останеш. Но тръгваш ти...

0: Чухме стихотворението «Конче мое» на Борис Христов в изпълнение на Леда Тасева, актрисата с човешка необикновеност. Предаването ни днес е посветено на нея, не случайно започнахме с стиховете на любимия и поет. В следващите минути мой гост ще бъде режисьорът и сценарист Юрий Дачев. Запечатал спомена за Тасева в документалния филм «Забравена зелена шапка». Юрий, добре дошли в студиото на какво се случва в Българско национално радио.
1: Здравейте!
0: Да си поговорим за Леда Тасева. Тя е сред любимите ви актриси и сте я гледали на живо с 3 спектакъла. Какво видяхте в нея тогава и ви накара години по-късно да направите този филм?
1: Аз наистина я гледах в театрални спектакли, когато започнах следването си в Витис и когато тя активно играеше на столична сцена, но любима, интересна, привлекателна, незабравима, колкото и клиширано да звучат думите в това изреждане, тя ми стана още когато бях ученик и когато започнах да я гледам в филмите и в спектаклите на телевизионния театър, в които тя участва. И тук отваряме една скоба. Леда Тасева е едно от най-запомнящите се и най-изявените лица на телевизионния театър. Има едни 15-тина, може би, актьори, които е трудно да разделим в спомените си и въобще от присъствието им в телевизионния театър, който тогава беше едно събитие, което чакахме всеки понеделник. Още ми звучи сигналът му в ушите ми. Тя винаги ми е била много интересна, още без да ми е било осъзнато чувството, интереса към театъра, киното, към актьорската работа въобще. И когато дойдох в София, разбира се, с разбираемата страст на човека, който иска да бъде близко до своите кумири, успях да се запозная, да интервюирам, да се приближа до някои от актьорите, които много съм обичал. До Леда Тасева не успях. Всъщност, така се е случило, може би. А може би сега си давам сметка, че много ме е респектирало нейното присъствие. И сега, когато, работейки върху филма «Забравена зелена шапка», разговарях с хората, които я помнят и с които тя е работила, усетих, че у всички тя остава едно много особено усещане за извънземност, ако може така да се каже. За един живот, който се обитава не само в неговата ежедневност, не само дори в работния му ритъм, в театър, в кино, всякъде, а и в нещо друго, в принадлежност към едно духовно пространство, към едни други селения, които само малко хора обитават. Тя е създавала и създаваше такова усещане и мисля, че това е било и привлекателно, и по особен начин дистанциращо.
0: Какво значи човек не от този свят? Специално за вас какво означава?
1: Малко по-отдалеч ще започна отговора на въпроса ви. Вероятно, това е било наслоено и от ролите, които тя играеше. Те всички бяха на, не всички, повечето, начупливи, интересни, не особено практични жени, които имат свой собствен свят, на които това, което се случва в ежедневието, не им е достатъчно. Трябва да доизмислят деня си, любовите си, чувствата си, мечтите си по някакъв начин. Въобще хора, които умеят да дадат на най-сивото, на най-баналното усещането, че то може да бъде надбягано, може да бъде променено, може да бъде прескочено, за да отидеш към друго живеене, по-интересно, по-богато, по-изненадващо. Нещо, което е в твоите ръце, в твоя ум, в твоето присъствие, в твоята дарба. И мисля, че това е част от дарбата на Леда Тасева. Да прави необикновено всичко около себе си и в спектаклите, и в филмите, които тя играе, да го прави благодарение не само на актьорския си талант, но и на една особена човешка необикновеност.
0: Докато правихте филма, всъщност кога стана ясно, че това не е просто филм за голяма актриса, а е филм за един необикновен човек?
1: По принцип аз, когато правя портретните си филми за хора, които ги няма, не пристъпвам с някаква идея. По-скоро водиме някаква тяхна фраза, някакво тяхно недообяснено до край решение, нещо, което ми е било интересно. Въобще не тръгвам, а пък в случая с Леда Тасева, това не само, че не съм го искал, то е било и невъзможно заради този човек извън рамки, какъвто е тя. Към нея

0: тръгнах от стиховете й и този стих Забравена зелена шапка има такова стихотворение. Тя в една малка стихосбирка излязла малко след смъртта й и която, доколкото разбрах, отново нейни почитатели, и това е прекрасно, сега в годината на 100 годишнината от рождението на Реда Тасева, отново са издали тази стихосбирка. Но това, което ме привлече, е и нещо много мое лично. Да не прозвучи сега, как да кажа, глупаво това, че правя тук това признание. Интересни са ми били, особено в последните години от живота ми, онези хора, които по някакъв начин успяват да се запазят това, което са, независимо от това какво се случва около тях. Това е мой проблем. Разбира се, не само мой, но е нещо, което ме вълнува. Нещо, което искам да разбера как се е случило, как са отреагирали на него хората, които харесвам и които са оказали някакво влияние върху мен. Реда Тасева е такъв човек и всъщност цялото ми изграждане, цялото ми пътуване към нея в този филм беше точно това. Как можеш да сдобриш или поне как можеш да направиш без взривове общуването на онова, което те заобикаля, с онова, което ти е интересно и което обичаш.
1: Заговорихме за стиховете й. Когато си отивах сутринта към 9, до твоята възглавница забравих зелената си шапка. Какво има в тази зелена шапка?
0: Зелената шапка, няма да правим разбор и няма да правим анализ, но зелената шапка е нещо необикновено, едно цветно петно в живота, в чувствата ни, нещо, което остава да е живо в погледа ни и в спомена ни. Това е зелената шапка.
1: Това е следа от конкретен предмет или от отсъстващ човек? Как я прочетохте вие?
0: Не, това е знак за едно присъствие, оставащо дори когато човекът го няма.
1: А има ли опасност, когато правим филм за човек, когато вече го няма, да се опитаме да го обясним прекалено много?
0: Винаги. И това е една голяма опасност. И тя понякога се превръща в капан дори за много опитни кинотворци. Защото ти живееш с този човек, той самият вече го няма и не може да те опровергае в своите залитания по твоята въображаема представа за него. И без да искаш, започваш да приемаш като абсолютни твоите прозрения и твоите усещания за него. Това е, пак казвам, голям капан. Аз поне го зная. Не мисля, че точно в този капан съм хлътнал, но го зная. И това, което ме питате, е важно. Вижте, ние никога не можем да разберем истината за човека срещу себе си. Жив, отишъл си, голям актьор, трябва някак си да навлизаме в следите от него с знанието, че освен неповторимост, той вече живее и в една недостижимост.
1: Всъщност, възможно ли е най-верният портрет на Леда Тасева да бъде този, който оставя нещо неизяснено?
0: Да, аз мисля, че всеки добър портрет оставя нещо неизяснено. Сега няма как да не си оставим за себе си много въпроси, след като четем стиховете, припомняме се спектаклите, филмите, дори след като гледаме този скромен, надявам се, добър филм. Няма как да не остават такива недоизяснености, но недоизясненостите са и онова, което ни свързва много по-здраво с един човек, много по-дълго време поддържа любопитството, отколкото ясните неща.
1: Извън семейния архив почти нищо не е останало за Леда Тасева. Как се прави документален филм при такъв недостиг на документи?
0: Аз искам да благодаря тук много на Зора Андонова за абсолютното доверие, за многото неща, които тя ми предостави от семейният архив. Тя е предала, това го знам от нея, архива на Леда Тасева в Националния архив, което означава, че следите съществуват и са на сигурно място. Аз не съм искал да правя скрупулозно биографичен филм, нито да вървя по живота й. Исках това да бъде един каприз, един портрет с много светлосенки, с много думи уловени, с недоизказаност, с вглеждане в това, което на мен ми е било интересно. И най-вече в това умение, това ме е водило. Да живееш живот –

който е много по-богат от онова, което ежедневието ти поднася и онова, което прозата на ежедневието изисква от теб. Има един монолог от филма «Прозорецът», филм на Георги Стоянов, и направен по пиесата на Константин Илиев, една от прекрасните роли на Леда Тасева. И недовидяна, той самият филм е по някакъв начин незабелязан, но казва се, че той не е излъчван никога по Българската национална телевизия, няма копие, което да е пригодено за излъчване, от това съдя. И точно в този филм тя играе актриса. Една актриса, вече на възраст, оттегляща се от сцената, която разсъждава по своя си начин, аристократичен, ироничен, неуловим в играта на думи, за това, което си отива, за това, което не може да се върне, за измамните следи, които оставят хората след себе си, за другите истинските, които пък наследниците им, говоря за зрителите от следващите поколения, не успяват пък да до край да разчетат. Много е ключов за мен този монолог и този филм към моето взиране в Леда Тасева и много важен според мен за нея.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивалния и конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква

0: Вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Какво се случва?
3: Мисля, че целият ми живот е бил подчинен на докосването ми с поезията. Аз я намирам навсякъде. Виждам я навсякъде. Имам явно очи за нея. В картини, в природа, в хората, в това, което чета, в това, което чувам. А с годините мисля, че нищо не се е променило. Спомням си само, че когато бяхме малки, сестрите ми и аз, майка ми ни четеше стихотворения. Тогава се учиха свири нощната фортуна или такива от нашите учебници. И аз винаги много плачех. Сега вече не.
4: Поезията е неизменна част от живота на Леда Тасева, както чухме от самата нея. Писала е и стихове, които никога не е държала да видят бял свят. Забравена зелена шапка обаче е публикувано стихотворение. Той е вдъхновение за Юрий Дачев, който дава именно това заглавие на документалния си филм, посветен на актрисата. За това как изглежда един такъв биографичен разказ, продължаваме да говорим в какво се случва с режисьора и сценарист на филма.
2: Какво се случва?
5: От семейния архив, кое беше нещото, което не можа да ви даде театралните афиши, критиката и спомените на колегите?
6: Някои писма, разбира се, и нещо, което е много интересно. Книгите, които са си подарявали. Живели са в време, когато подаряването на книга е било и приятелски жест, и приобщаване към това, което харесваш, и някакъв диалог с хората, които обичаш. И аз съм много благодарен, защото видях такива книги, видях такива посвещения, видях надписване на книги, които си е купувала, датирала ги е кога си ги е купила. Това е за мен много, много важен знак човешки. Някак си ме приближи към нея в това изживяване, радостта от книгата, желанието да споделиш книгата с някого. В нейния архив има едно от първите издания на Осъдени души. Има книги, които е подарявала и били подарявани от Васил Димитров, от Иван Теофилов. Това са много интересни моменти.
5: Къде свършва документа и кога започва въображението, когато реконструираш един такъв герой в документален филм?
6: Аз не бих го нарекал тук граница между документалното и въображаемото. Бих го нарекал по-скоро граница между това, което е ясно, наистина, като документ, като изречена дума, като фрагмент от филм или от спектакъл, и онова, което е докосване до тези неизяснености, както ги нарекохте преди малко. Вижте, тази граница, тя е най-интригуващото в създаването на един документален филм, поне за мен. Ама не мисля, че е само за мен, да не се правя толкова уникален. Това да оживеят хората въз основа на това, което е останало реално, да оживеят така, че да ти станат пак по някакъв начин таинствени, живи, присъстващи. Защото тогава са минали, как я няма, 35 години. Тази година отбелязваме 100 години от рождението. И това е много време. Много време, а времето заличава. Много от хората, които са и били близки, за жалост, вече ги няма. Искрено съжалявам, че така и не можах да чуя това, което той ми го е разказвал в нашите приятелски разговори, но е било разпиляно, не е било целенасочено. Васил Димитров, големият български актьор, бих искал да чуя това, което би разказал Николай Бинев и ред други хора. Но това е невъзможно. За жалост, нещата бързо-бързо изтичат покрай нас и се губят и думи, и спомени, но пък има, и това всъщност е част от идеята на този филм и част от неговият смисъл. Думи, които могат да бъдат запомнени, да бъдат документализирани.
5: Как бихте описали нейното актьорско присъствие на човек, който никога не е чул и виждал? Ето 35 години са минали от смъртта й.
6: Да, аз не смея много да разговарям с студентите без в това, което казвам, да има някакъв упрек. Много бързо се сменят модите, интересите. Много повече живеем с днешното вече. И това е въпрос, който ежедневно възниква. Че нещо, което се смятал, че е незаличимо, всъщност то не съществува в спомените, в мисълта на младите хора. Променят се нещата. Как бих го обяснил? Бих им казал, че трябва да се види как измислицата, аристократизма, финеса, високата ексцентрика могат да се съберат в едно актьорско и човешко присъствие. Ние сме пребогати от към актьорски дарования, но с толкова ярък индивидуален знак като Ледата Сева са малцина, все пак.
5: Какво означава тихата сила в актьорството?
6: Тя е онова, което те кара да запомниш една роля, не в нейните високи тонове, не в красъците, не в ярко-театралните жестове, а в онези паузи и междуредия на сценичното присъствие, които ти носят въпроси, с които не се разделяш продължение на години.
5: Защото сякаш Леда е била точно такъв тип.
6: О, да.
5: Какво е било всъщност нейното оръжие?
6: Даже не бих искал да дълбая в тази посока какво е било нейното оръжие. Тя е човек с усет към необикновеното и този усет, който сам по себе си е едно ограмотяване в човешкия финес, в човешкото богатство, в дълбините на човешкото живеене, го е притежавала тя самата. Вероятно, поне така аз съм я усетил. И вероятно това, че ролите са толкова и ярки, и загадъчни, и някакси предизвикващи да искаме да разберем и още, без да губим насладата си от начина, по който тя играе. Всичко това е част от една цялост, която не може да бъде разпърчатосана.
5: Вие определяте актьорската и съдба като изтъкана от нелогични уволнения и премествания. Защо една толкова талантлива актриса не получава мястото, което би трябвало да има?
6: Аз съм го казал това, обобщавайки реални факти от биографията. Разбира се, това, което хората, които разказваха за нея в филма, споделят. Ами защо? Защото са били такива шантави времена, но у нея никъде в горчивината някак си е била облагородена. В интервютата, които дава, има във филма едно интервю, което тя казва: в край на краищата всичко стана така, както исках. Може би не по начина, по който си го представях, но да. Защото тя е актриса, която е играла, това почти цитирам нейни думи, играла на всички провинциални сцени в големите градове. Тя идва, играе в военния театър, прави една блестяща роля в посещението на старата дама на Дюредмат в едно много важно за българския театър, казват тия, които са го гледали и са писали за него представление, и остава в този театър някакви два сезона. След блестяща, фурорна роля. И отново отива в провинцията, в Враца. Разбира се, най-накрая се връща в театър София, където има своите хубави, силни роли. Но има нещо друго, което бих искал да кажа. Леда Тасева е актрисата, която като че ли е играла най-много актриси в българските театър и кино. И вероятно съдбата на актрисите с тази несигурност, с вечната надежда, с горчивината, с разминаванията, с пътуванията, с загубените и намерени приятелства, всичко това се е просмукало и в ролите, които прави. Тя има в прекрасния филм на Иван Ничев „Звезди в косите, сълзи в очите“, тя не играе централната роля, но играе точно такава актриса. От онези, без които една трупа не може, които не крещят, а които запомняш с тяхното, пак казвам, извънземно присъствие.
5: Труден характер ли е била за театралната система или

0: системата е била трудна за човек като нея.
1: Във всеки случай, нелеката и съдба е доказателство, че не е било много лесно да вирее в тези времена. Тя стига до столична сцена много след ред други актьори, и то нейни връстници. Що се отнася до званията, тя получава званието си буквално много кратко време преди да си отиде от този свят. В същото време, нейната популярност и обичта към нея са били нещо, което я е следвало през целия път. И в край на краищата това е най-важното.
0: Започнахме да говорим и за кино. Аз винаги, когато стане дума за Леда Тасева, ми изпъква филма "Да обичаш ни над", където тя не е актриса.
1: Да, да.
0: Какво изискваше киното по това време от актьорите и какво място имаше Леда в него?
1: Киното, трудно е да се обобщи с едно изречение изискването на киното ни към актьорите. Вижте, това кино, което понякога какви ли не обвинения му се струпват, това кино преди обществените промени през 1989 година, има своите немалко върхове, които съвременното ни кино, което също има своите, все пак нито може да заобиколи, нито може да отрече. И има и прекрасни роли актьорски. Те си направо светят в историята на киното ни, в културната ни история. Но специално за ролята и в "Да обичаш на инат", която е една от, разбира се, от най-силните и редом с тази в "Прозорецата", която аз споменах преди малко. "Да обичаш на инат" разкрива едно изключително актьорско майсторство и една абсолютна актьорска несуетност. Това да оголиш лицето си от всякакъв грим, да се покажеш без всякаква пудра, без всякаква измисленост, да изградиш един толкова плътен образ на агресивното зло, на отмъстителната жена, на нещо, което е формирано от нравите на онова време, да плащаш, да получаваш, всичко да е не на тезгяха, а под тезгяха. Великолепен филм на Николай Волев, нека се пак да никога да не пропускаме режисьорите, и едно великолепно партньорство с Велко Кънев. Не по-малко ярки са ролите и в филмите на Иван Ничев. Има един телевизор

0: постоянен филм, който се казва Театрална вечер. Той не е много известен. Там Леда Тасева също е прекрасна. Освен споменатия Звезди в косите, Сълзи в очите, хубава роля има и в Черните лебеди. Режисьор, с когото е работила в киното, постоянно е Георги Стоянов. Тя не е актриса, която е била незабелязана. С много богата биография е, и това е хубаво, защото прави днешните ни срещи с нея възможно.
1: Години наред си задаваме въпроса, защо в онези години се родиха много хубави български филми, да не използвам клишето култови. А сега е толкова трудно.
0: Времената са различни, времената слагат различни мерки за това, кое е киното, към което се насочват творците, какво е бъдещето на филма, който се прави, какви са неговите по-нататъчни срещи с публиката. Аз не съм от хората, които така скачат в миналото с вдъхновение, в никакъв случай, но някак си, колкото и парадоксално да звучи, защото в тези времена съобразяването с това, което казваш и как го казваш, е било почти закон, почти необходимост. Много повече сякаш е била преодолявана тогава и от режисьорите, и от драматурзите, а и от актьорите по начина, по който играят. Като че онова кино в някаква степен, това оказвам и с болка, е било по-свободно в приближаването си към човек. Не е мислило кому ще се хареса, на кой фестивал ще просълзи фестивалната публика, в каква среда, в какъв контекст ще се впише. Някак си е било по-непреднамерено, по-искрено, по-отдадено на любопитството си към човека.

0: Какво се случва? Продължаваме да говорим с режисьора и сценарист Юрий Дачев за актрисата, която не крещи от сцената и екрана, но нито можеш да не забележиш, нито можеш да забравиш нейното извънземно присъствие.
1: Какво се случва?
0: Кариерата е някак остава в периферията спрямо големите официални театрални биографии. Може ли да се каже, че тя е била свободен артист в несвободно време?
2: Да, тя и това изнуване непрекъснато между различни сцени също е част от тази нейна свобода. Да, но цената, която се плаща, разбира се, е била висока и затова можем да го усетим, да го гадаем. Тя не го говори, но се усеща по някакъв начин и в стиховете, и в мълчанията, и в онзи свой интересен начин, по който дава интервюта. Не са запазени кой знае колко много и в телевизията, нито в печатните издания. Не е била явно от много разговорливите. Тя не е била и от тези, за които е писано чак толкова много, независимо, че си има своето признание. Но когато започне да говори, виждаш един човек, който си тежи на мястото, който си има своя свят, има си своите въпроси към себе си, има ги и към другите, да ги чуят тия другите.
0: Защо една толкова голяма актриса има нужда да пише стихове, които не е задължително да бъдат публикувани?
2: Това е въпрос, на който не знам дали тя би могла да отговори. Вероятно, защото нуждата да напишеш стихотворение, да посегнеш към белия лист е много индивидуална и много често неведоми са причините, които я предизвикват. Тя не е писала често и много. Това, което е останало и което е запазено, надявам се, че то е всичко, което тя е написала, никак не е много. Вероятно, защото е имала необходимост в тези часове, които ги няма театралните прожектори, няма ги приятелските гласове, да напишеш нещо, да кажеш нещо, да погледнеш към себе си. Това е поезията й. Тя е много поезия на настроението, на размисъла. В нея няма силни фрази. Всичко е в часа на полуздрача. Даже има и такова стихотворение.
0: Правейки филма Забравена зелена шапка, от какво най-много се страхувате да не

0: бъде забравено за Леда Тасева?
1: Вижте, аз вече не разсъждавам за това какво ще бъде забравено, какво няма да забравено и не се страхувам от това какво ще бъде забравено и какво няма да бъде забравено. Но бих искал, защото в един ден и филмът този също ще бъде забравен. Надеждата ми е да не е много скоро, разбира се, но нейните големи роли няма да бъдат забравени. Нейните стихове, надявам се, също. Бих искал, без да казвам, че ме е страх от това, че желанието ми няма да се осъществи, но бих искал да се вглеждаме, да пазим у себе

0: важен и гласът ти е този, който от време на време прозвучава у мен и то по най-неочаквани поводи. Особено онзи глас, който изрича този монолог от филма «Прозореца», където и думите, и нейното присъствие са нещо, което трудно аз мога да зарича в себе си.
1: Много благодаря, че ми бяхте гост.
0: Благодаря ви.
1: И в какво се случва.
2: Това беше Юрий Дачев, режисьор, сценарист и театровед. Неговият филм «Забравена зелена шапка» ни припомня какво богатство за българската сцена и екран беше незаменимата Леда Тасева. Тази година отбелязваме 100 години от нейното рождение. Така звучеше «Какво се случва» от мен и целият екип. Хубава вечер!

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: парламентарно изслушване на службите заради публикациите. От Международния обучителен център край Габровското село отрекоха изнесената от британските медии информация. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, което ще се проведе идния понеделник. Очеден бе инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. В бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украина във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, позовавайки се на изтекла информация. Подробности изслушваме от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълунов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междене и Габровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украина през 2022 година, частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 година. Незаконно е бивши служители на специалните части да използват обучението си, за да подпомагат чужда държава, както съгласно британското, така и съгласно австралийското законодателство. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украина. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Пълунов.
0: Заради публикациите в британски издания, че край Габровското село Междене са били обучавани руски военни за войната срещу Украина, от Обединение демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви съпредседателят Ивайло Мирчев.
2: Информацията е много сериозна и най-интересното е, че в българските служби няма нищо. Няма нищо в контрразузнаването, няма нищо в ДАР. Затова ние ще поискаме изслушване, на което шефът на контрразузнаването на ДАНС, както и шефа на ДАР да докладват пред Народното събрание. Затова дали има такава информация, кога последно направена такава проверка, профилактирани ли са тези хора, как е възможно на територията на Европейския съюз, източния фланг на НАТО, да бъдат обучавани руски военни за войната в Украина. И това е доклад на австралийското разузнаване. Ясно е, България е разграден двор, на източния фланг на НАТО постоянно руски атаки върху страната ни.
0: Според Атанас Атанасов, изслушването трябва да се проведе в ресорната комисия за контрол над службите. Изнесената от британски медии информация, че руски военни се обучават в България, за да се бият в Украина, са неверни и целят единствено сензация. Това заявиха от Международния обучителен център край Габровското село Междене, сочен като лагер за подготовка. Кореспондентът ни Евелина Махлебашиева потърси позицията на засегнатата страна.
3: Алфа Метал разполага с Международен център за специална подготовка по охрана и сигурност, намиращ се край Габровското село Междени. Центърът оперира от 2008 година, а базата е бивше военно летище. Обучения се провеждат както за цивилни, така и за специализирани структури, които провеждат своята тактическа подготовка. Предлагат се курсове за дрон-оператори, за снайперисти, за лична охрана, първа до лекарска помощ и други, а клиентите на центъра са от цял свят, посочва Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществото. Компанията отрича изнесената информация за обучение на руски военни.
4: Имали сме в миналото до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 септември, четвъртък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междане. Опозицията настоява за

0: руски граждани, нито руски компании, с които да работим, още по-малко след 2022 година.
1: Според Арабова, публикацията в Daily Mail цели единствено сензация, но не се изключва и да е злонамерено действие от страна на конкуренти. Арабова посочва още.
0: Отрекваме всичко, което те твърдят. Даже те не го и твърдят, те предполагат някакви неща. И те сами в статията пишат, че това не са могли да го потвърдят. Те се свързаха с нас, ние им обяснихме, че абсолютно всичко е проверимо по съвсем официален начин, защото ние работим с службите. Те ни проявиха интерес да ни подсетят.
1: Уточнява Венета Арабова, която отговаря за връзките с обществеността в Алфа Метал. За новините, Велина Махлебашиева.
2: 45 дни преди изборите за нов държавен глава беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Той ще се ръководи от двама съпредседатели, оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
3: Над 200 души, общественици, актьори и други популярни личности от различни сфери влизат в инициативния комитет, който застава зад кандидат-президентската двойка Гюров Кандев. Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
4: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
3: Кандидат вицепрезидентът Георги Кандев.
5: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
3: Са председателите на инициативния комитет Александрина Пендачанска и Константин Вълков обявиха своите мотиви да дадат подкрепа.
6: Заставам зад Андрей Гюров, който като министър-председател доказа, че един смел, независим и силен човек, той върна достоинството и силата на България.
7: Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре.
3: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова.
8: Вярвам в силата на характера на господин Гюров. Вярвам в неговата способност да създава човешки общности.
9: И се възхищавам, защото аз никога не бих се хванал с такова нещо. Наистина има нужда от нови лица, нови хора.
10: Най-важното не са били част от разделенията, от битките в последните години, от които всички се уморихме.
3: За новините, Мария Филева.
2: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните и структури. Според него Демократична България пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
11: Висшият съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространство. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
2: Каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, заяви премиерът Румен Радев.
12: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
2: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международна среща на върха по космическите въпроси. По-рано днес от Обединение Демократична България отрекоха с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов.
13: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената ми говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт. Професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят. Че във ВСС няма да има послушници, няма да има връшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
2: По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната, обяви лидерът и Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
14: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани, и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил, разбира се, си негово решение.
2: Каза Асен Василев. Централната избирателна комисия заличи регистрацията на партия Глас народен за участие в президентските избори. Проверката на ГРАО е показала, че подкрепящата подписка на партията съдържа само 2425 коректни подписа на избиратели при необходими минимум 2500. Вчерашната регистрация била извършена в условията на неприключена проверка. ДСБ ще сезира Европейската комисия и настоя за проверка от страна на СЕМ във връзка с решението на БНТ да свали от ефир журналиста Георги Ангелов. От формацията иска да се установи дали решението е взето по редакционни критерии или е резултат от политически натиск. Атанас Атанасов посочи.
15: Вчера в интервю по Националното радио вице-премьера по пропагандата Иво Христов обясни, че в обществените медии имало професионалисти и пропагандисти. Не знам по какъв критерий ги разграничава, но виждаме, че в Националната телевизия върви чистка. Две предавания вече са смъкнати. Едното е История БГ, другото е Света и ние. Така че се намираме в някаква ситуация на 1984 година Оруел.
2: БНТ не се разделя с нито едно от своите лица и дългогодишни журналисти, се казва в позиция на ръководството на обществената телевизия, която беше публикувана вчера. В нея е изяснено, че за новия телевизионен сезон е предвидено всяко предаване да има свои постоянни водещи. В предаването История БГ, в което досега се сменяха Георги Ангелов и Андрей Захариев, само Захариев е представил нова концепция. На Ангелов е предложена възможността да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на телевизията, което ръководството има намерение да развива в по-голяма степен. Съветът за електронни медии ще изслуша разяснение от генералния директор на телевизията Милена Милутинова и управителния съвет за планираните програмни промени, както и по повод казуса с водещия на предаванията История БГ и от Европа и напред Георги Ангелов по време на предстоящия отчет на ръководството на обществената телевизия. Решението на СЕМ беше взето с 4 гласа за на днешното заседание на съвета. Темата беше включена в дневния ред по предложение на члена на регулатора Пролет Велкова.

0: Извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество е насрочено за идния понеделник, научи Хоризонт. В дневния ред не е предвидено поисканото от КТ подкрепа обсъждане на спорните проектопромени в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната заплата. Социалните партньори ще разискват по други промени в Кодекса, внесени от опозицията, както и по нов размер на официално определената линия на бедност. Репортерът Мария Костова допълва.
1: Единият от включените в дневния ред проекти за промени в Кодекса на труда е внесен от депутати от Демократична България. С него се предлага разрешителния режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция инспекция по труда. Така ще се избегне административен период на изчакване. Другия проект е с вносители народни представители от ГЕРБ СДС. В мотивите те посочват, че целта му е да засили закрилата на майчинството, родителството и осиновяването чрез въвеждане на временна защита за работещите по срочни трудови договори. Социалните партньори ще обсъдят и предложението на правителството, което вече мина етапа на общественото обсъждане за определяне на линията на бедност от 1 януари 2027 година на 443 евро вместо сегашните 390 евро и 63 цента. За новините, Мария Костова.
0: Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъпловиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Продан. По думите му, една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта.
2: Едно от предложенията, които ще внесем, ще бъде за ограничаване на отпускането на бързи кредити в тъмната част на денонощието, модел, който възпре вече в Румъния, в Финландия, защото отново опитът показва, че голяма част от хазартно зависимите прибягват към тегляне на бързи кредити за хазарт, именно в късните часове на деня. Друго нещо, което цели да извади мутрите от сектора, значи ние ще въведем една допълнителна забрана за хора, които са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, въобще да бъдат служители на фирмите за бързи кредити.
0: Като част от пакета данъчни закони се обмислят предложения за ограничаване на рекламата на хазарта и допълнително облагане. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Лекарския съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стоеността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
3: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
4: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар и така нататък. Пациентите с онкологични заболявания и тази година няма да имат достъп до биомаркерна диагностика, заплатено от здравната каса, нищо, че на хартия привидно нещата изглеждат уредени.
3: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
5: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
3: Друга възможност за специфични изследвания при онкопациенти дава амбулаторната процедура 43, като до края на годината е заложено касата да заплати само една такава. За новините Елена Байкова.
0: Ден след подписването на Националния рамков договор за медицински дейности от Съсловната организация на медицинските сестри и акушерките обявиха, че документът ограничава грижите в домовете на семейства с новородени и лишава изцяло от безплатна грижа хора с хронични заболявания. Според председателя Диана Георгиева, достъп до допълнителна грижа след раждането ще имат само родители, чието лични лекари са наели медицинска сестра, като това се ограничава до две домашни посещения. От асоциацията настояват здравната каса да заплаща дейността на медицинските сестри, които обгрижват пациенти с различни заболявания в домовете им. МВР и ДАНС провеждат операции срещу схеми за източване.

0: Посочването на здравната каса у нас. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясниха от вътрешното министерство. Репортаж на Николай Христов.
1: Операцията започнала днес и се провежда в 12 области в цялата страна. До момента са проверени над 100 обекта. Става въпроса за съмнение за схема, при която скъпо струващи лекарства за онкоболни и други хронични заболявания се изписват и се плащат от здравната каса, а след това се изнасят зад граница. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
2: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Руси, Силистра, Стара Загора и Шумен. Бюджета на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро.
1: Освен МВР и ДАНС, в акцията участва

0: бюджета на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро.
1: Освен МВР и ДАНС, в акцията участват екипи на Националната здравноосигурителна каса, както и на регионалните здравни инспекции. По информация на Българското национално радио, в столицата бяха проверени два обекта. Единият е аптека на булевард Фридьоф Нансен, а другият на околовръстния път. От МВР уточниха, че до момента няма данни за задържани. Събраните доказателства при днешните проверки ще бъдат предоставени на прокуратурата. За новините, Николай Христов.
2: Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари. Двама анестезиолози и зъболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Случаят предизвика протести в града, след като стана ясно, че детето е било 4 часа под пълна опойка. Анестезиолозите са обвинени, че са причинили смъртта на детето, след като не са се съобразили с възрастта и теглото му и не са разпознали животозастрашаващо осложнение. Подведената под отговорност заболекарка извършва дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, без клиниката да има разрешение за такава медицинска дейност. 13 тинейджери на възраст между 13 и 15 години бяха отведени в полицията в Пловдив заради скандал, прераснал в бой в района на Централен пловдивски мол. Едно от децата е пострадало. Полицията извършва проверка по случая, който е докладван в прокуратурата. Даниела Добрева с подробностите.
3: Конфликтът първоначално започнал в интернет между две 13-годишни момчета, съобщи на брифинг началникът на второ районно управление в Пловдив, главен инспектор Димитър Костов.
4: Двама от младежите, които са от различни групи, са се познавали предварително, като в интернет пространството, в различни приложения. Така имало закани от тяхна страна един към друг за саморазправа. Когато се срещат случайно в мола, там започват да се карат. Охраната забелязва това, извежда представителите на едната група навън, а другите остават вътре. Те не членуват в организации, които проповядват насилие или омраза. Съвсем битови са причините.
3: Малко по-късно и другите деца излизат от мола и близост до него започва нова размяна на удари. Едно от момчетата е с охлузвания и натъртвания. Не се потвърди информацията, че е горено с запалка. Никой от минувачите не се е намесил да разтърве децата.
4: Сигналът е получен от брат на едно от присъствалите деца от компаниите.
3: Децата сами са прекратили сбиването, след като полицията е пристигнала на място, ги отвела в районното, където са разпитани в присъствието на родителите си в детска педагогическа стая. Предстои прокуратурата да прецени как да процедира по случая. За новините Даниела Добрева.
2: 5 декара Борова гора изгоряха при пожара край бургаския комплекс Меден рудник до вилната зона в местността Шилото. Пожарът вече е локализиран. На изгорялата територия все още има димящи огнища, които се гасят от изпратените на място 5 противопожарни автомобила, предаде кореспондентът ни Даниела Костадинова. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските атаки срещу бизнеса и гражданската инфраструктура в цяла Украйна се разрастват бързо. През последното денонощие бяха ударени важни логистични обекти. Събитието обобщава Михайлина Димитрова.
5: Москва удари бензиностанция на Укранафта в Киев, първата атака с дрон с реактивен двигател срещу подобно съоръжение. 4 души са ранени. Бе ударен и заводът за слънчогледово олио на мултинационалната компания Бунге. Един от 5-те най-големи хранителни завода в Украина с капацитет за преработка от 1600 тона маслодайни семена на ден. 5 са пострадалите. Това е втората атака срещу американски бизнес в Украина за няколко седмици. Русия скалира въздушната си кампания срещу складове, доставчици на храни и търговски вериги в Украина. Град Суми, дрон с реактивен двигател е нахлул в търговски център, ден след като 2 души бяха убити и 20 ранени при подобна атака там. Русия засили и ударите си по украински пристанища, като през нощта срещу четвъртък в град Николаев загинаха 4 и бяха ранени 19 души. За новините Михайлина Димитрова.
2: Обстоятелствата около внезапната смърт на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис предизвикаха обществено напрежение в южната ни съседка. Лекарите и клиниката, където певецът получи инфаркт след процедура по плазма афереза, са обект на проверка от гръцките власти. Има и арестувани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Гърция е шокирана от внезапната смърт на популярния певец Мазонакис. На 54 годишна възраст той получил инфаркт в частна клиника в квартал Колонаки в Атина. Смъртта е настъпила по време на рутинна процедура за пречистване на кръвта. Лекаря, който е извършил процедурата, вече 2 пъти е разпитан следовател. Лекарите в болницата

0: Писа са опитали да го реанимират, но не са успяли. По информация до сега, лекар е извършил процедурата по пречистване на кръвта, не е имал квалификация за тази процедура. Той е признал пред разследващите, че Мазунакис не е бил в добро здравословно състояние още преди началото на процедурата, но въпреки това е започнал. Минути след това Мазунакис получава масиран инфаркт. Задържана и лекарката, собственик на частната клиника. Разследването се води от полицията, така и от специализирана комисия от Съюза на лекарите в Гърция. Гръцките медии излъчват непрекъсната информация за развитието на разследването. Йоргос Мазунакис беше един от най-популярните гръцки певци. Той създава много хитове, популярни в чужбина, като Зилево и Гучи Форема. Изнасяше концерти с голям успех в САЩ и Европа. От Гърция, Кати Паева.
1: Обобщението на спортните новини ще чуем от Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Даниел Моралес застава начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът водеше третия тим на червените, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност, след като вчера ЦСКА спечели Суперкупата на България след победа с 4-2 срещу Левски. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един мач заради червения картон, който получи в финал за Суперкупата срещу ЦСКА. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача също заради червен картон. Сектор А на стадион Георги Спърхов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, а заради различни провинения от мача за Суперкупата Левски ще плати 7210 евро, а санкцията на ЦСКА е 2995 евро. Локомотив Пловдив подписа договор с френският нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за Пловдивския клуб. Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Първа футболна лига Черноморе, Локомотив София Кристиан Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаил Павлов, Славия Спартак Варна Георги Кабаков, Ботев Враца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Сталев. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плелезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6 на 4, 6 на 7 и 6 на 1. В Анталия, Турция, Русича Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 7 на 6, 5 на 7 и 6 на 4. А в Къмп Полунг, Румъния, Валери Гърневска водеше с 6 на 3 и 1 на 0 срещу Андреа Прискарио, след което румънката се отказа. Калояна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2 на 0 гейма срещу Сиофора Флин от Ирландия.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Мартин Славчев. Добър вечер.
3: Здравейте. Температурата в столицата в момента е 26 градуса. Относителната влажност на въздуха е 38%. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разкъси и намалее. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максимални температури 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. През почивните дни над западната половина от страната, в неделя на места и на изток, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него в страната ще нахува хладен въздух. Температурите ще се понижат и максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в Горнотракийската низина до 32-33 градуса. В неделя предимно между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новина от последните минути. Сблъсък между товарен камион и пътнически влак е причина за спиране на влаковете в района на Враца от областната дирекция на МВР. Казаха за БТА, че инцидентът е станал преди около половин час

0: на ЖП прелеза в квартал Кулата. Прелезът няма бариера, само светлинна сигнализация. На този етап няма информация дали при удара има пострадали хора. Още информация за обстановката по пътищата ще чуем от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км, ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос по етапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно-пропускателен пункт Лесово по етапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Товарен камион и пътнически влак са се ударили на ЖП прелеза във врачанския квартал Кулата. Движението на влакове в района е спряно. Все още няма информация дали при удара има пострадали. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междена. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите по въпроса от Международния обучителен център край Междена. Отрекоха изнесената от британските медии информация. Трима лекари, двама анестезиолози и зъболекарка са обвинени за смъртта на 6-годишното дете, което почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Учреден е инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Новият механизъм за определяне на минималната заплата не е в дневния ред на извънредното заседание на Тристранния съвет, насрочено за идния понеделник. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Добър вечер, скъпи слушатели! Добре сте дошли на фулклорната линия Жива вода и предаването Портрети. Днешните фулклорни минути посвещаваме на големия наш композитор Красимир Кюркчийски. Каним ви да бъдем заедно до 19.30, а в екип работим Кристина Релевска и аз Марина Маринова.

0: 90 лета от рождението на Красимир Кюркчийски честваме. Композиторът твори в областта на симфоничната, камерната, вокалната, филмовата музика. Обемно е творчеството му. Днес се спираме върху обработките му на народни песни за хор. Един от шедьоврите му прозвуча Калиманко Денков, изпълнение на Янка Рубкина и хора на ансамбъла за народни песни към радиото, в негова обработка, разбира се. А преди да ви споделя кои са днешните ни гости. За пътя на Кюркчийски с фолклора ще чуем от него в запис, който Златния фонд на радиото пази.
1: Фолклора въобще аз съм го възприемал винаги просто като един момент от моето творчество. Без съм си дал въпроса защо и как го използвам. Според мен творецът или носи в себе си това влечение към фолклора и го използва, или го не носи. Няма го просто в себе си. За мен един от приемите ми като творец и като композитор е да търся някаква връзка с фолклора. Защото според мен голяма сила има фолклора. Носи много неща, обогатява самия творец и трябва да бъде, разбира се, използван много разумно, пестеливо, да не бъде плакатно, цитатно. Мисля, че творци, които се досягат до фолклора, са били винаги интересни в своето мислене. Това показват и нашите класици, така как може да се каже, нашата музика, Планчо, Дигеро, Пипков, Веселин Стоянов, Филип Кутев, които са винаги били свързани дълбоко с нашия фолклор. Мисля, че това се отнася не само за мен, и за нашите бъдещи поколения млади автори, които ще бъдат така или иначе свързани с нашия фолклор. Все пак човек винаги говори най-добре на своя материн език. За мен това е моя път, аз съм си го избрал.
0: Думи на Кюркчийски, съхранени в Златния фонд на радиото, а при мен в студиото е дъщеря му Вихра Кюркчийска, на която ми е много драго да й кажа добре дошла.
2: Благодаря, добре заварили.
0: Вихра, знам, че е много трудно да говориш за баща ти, но на теб се пада честа като негов наследник.
2: Да, така е.
0: Той каза, най-лесно е да се изразява човек на майчиния език.
2: На матерния език, да, така е. Факт.
0: И още един негов цитат, ще се държа с една ръка за народната песен.
2: Както го е направил през целия си творчески път, във всяко едно от неговите произведения симфонични, той винаги е здраво свързан с фолклора.
0: Каза симфонични произведения, но той и народната песен, която обработва за хория, третира като симфонична музика.
2: Да, защото Кюркчийски по принцип е симфоник като мислене в творчеството си и всяка една песен затова е толкова трудна за изпълнение, защото той третира гласа като отделен инструмент и изискванията са му точно такива, да прозвучи като оркестър хора.
0: За това голямо отражение дават и неговите преподаватели, да почнем от Панчо Владигеров, при когото учи композиция в тогава Държавната музикална академия.
2: Да, така е. Той дава основата на Кюркчийски и му дава пътя. Ученето му е било незабравимо.

0: необходимо и изключително приятно според неговите думи. И забавно също.
1: На мен ми беше много интересно да разбера, че той е преподавал четене на партитури в консерваторията, но е разбрал, че това не е неговия път и той е роден да композира, не да преподава.
0: Точно така. Преподавал е много малко време четене на партитури, но той не можеше да преподава. В смисъл, обичаше да комуникира с хората, но наистина казваше, това не е моето. Аз трябва да съм самостоятелен. Не мога да се занимавам с това нещо.
1: Още като студент, да кажем за струнния му квартет, който му носи голям успех. Този, който също базира на народната песен. Грозданка,
0: да,
1: в третата си част.
0: Точно така е. И това е едно голямо признание за Кюрчийски, който тогава е бил на 27-8 години. Много млад. Този квартет той е занесъл на Шостакович в Москва, в годините, когато е бил при него на специализация. Даже разказваше колко се е притеснил от срещата с Шостакович, че е объркал плочата и е пуснал последната част като първа и Шостакович е изпаднал в така голямо недоумение, докато баща ми се усетил, голямо притеснение е било.
1: Именно този негов струнен квартет му носи голямата награда на парижките музикални
0: точно,
1: седмици.
0: Точно така е, точно така е. Едно много интересно произведение, повлияно от малко по-различен тип музика, но отново с цитат на фолклорна песен.
1: Пътят му го отвежда и към държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев, да кажем за това. Не много след студентските му години, да кажем направо директно.
0: Ами, директно след тогавашнията консерватория, той отива да работи в ансамбъл Филип Кутев като помощник диригент и после диригент на оркестъра. И Филип Кутев е човека, който фактически му отваря книгата и познанието и любовта насочва неговото внимание към българския фолклор. Като му е казал, аз ти давам хляб в ръцете, ти можеш. И баща ми е работил с удоволствие. Но в един момент е решил, че иска да пише самостоятелно песни за самостоятелни, за друг състав. Свое творчество да показва и идва в Националното радио да работи с хора на радиото.
1: Ще слушаме много записи именно от този период, но да кажем, че започнахме предаването с Никола Ганчев и оркестъра на Държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев в обработка на Крисимир Кюрчийски във времето, в което той е диригент на оркестъра.
0: Това е много голямо училище за Кюрчийски ансамбъл Филип Кутев. Незабравимо. И основа, без която той мисля, че нямаше да може да развие, но той си го носи в себе си, любовта към фолклора.
1: И това общуване с музикантите, които са живи носители на традицията.
0: Разбира се, с първичното, с извора, да пиеш от извора фолклор, с песните на тези големи наши певици, по това време са пяли в хора. Автентичният фолклор за него е свещен, бил винаги. Той и много внимателно го обработвал. Той не е пипал мелодията. Винаги мелодията е водещата. Оттам нататък всичкото е просто само една красота, която се допринася с хармонизирането на нещата. Това е неговото верио.
1: Още един запис на ансамбъла за народни песни към радиото със солист Олга Борисова ще чуем сега. Лепа Яно звучи.

0: чухме Радка Алексова и ансамбъла за народни песни към Националното радио. Музиката на Красимир Кюркчийски звучи 90 години от неговото рождение. Честваме в студиото е Вихра Кюркчийска. Вихра, той в едно интервю споделя, че Калиман Коденко, Дилмано Диоберо са песни, които смята, че се отличават в това, което е написал.
1: Да, така е. И беше убеден в това. Те са изключително красиви като... Там не е пипнато нищо от автентичната мелодия. Наистина, съвсем козметично се е намесил в обработката на песните, но допринасят и певиците. Дума да не е една Янка Рубкина, която е носител на характерния глас от...

0: ритъм и в дисонансите, които звучат в нея.
1: За мен всичките негови песни са много красиви, но ето той откроява някои от тях. За теб, кои са любими?
0: Безспорно Калиманко Денко ми е любима песен. Лепа Яно ми е много любима песен. В смисъл, не мога като дъщеря негова да кажа кое най-много харесвам. Аз харесвам всичко на Кюрджийски, признавам си. Всичко ми е любимо. Истина е.
1: В предварителния ни разговор те попитах как пишеше той. И много голямо впечатление ми направи отговора, който ми даде, че няма някаква специална магия в това, което той прави, а той е професионалист и това е неговия процес на работа.
0: Това е процеса му на работа. Той това работеше. Той беше композитор. Сега, в интерес на истината, той трябваше да бъде хванат. Тоест, душата му трябваше да бъде отдадена на нещото, което прави в момента и да му харесва. Примерно музиката, песента, която обработва. Била съм свидетел на писане на Козия рок на балета, но избягвах да присъствам на този процес. Беше ми неудобно, седях завита през глава горе в неговото студио с годините, когато се премести да живее на Боженци. Той пишеше зимно време предимно. Лятото нямаше абсолютно никакво желание да седи на затворено и животът течеше в градината и на терасата. Но зимно време, когато снега започваше да вали, а в тишината на Боженци се чуваше как вали този сняг, му идваше музата. И тогава той можеше да пише по цял ден. Той даже не се хранеше. Просто сяда отвътре. Когато му дойде желанието, сяда и пише. Тази свобода той я доби съвсем целенасочено да живее в Боженци и това му даде и възможността да напише много хубави неща.
1: Ето свободата и природата, която зарежда творите.
0: Да, той беше свободен дух по принцип. Не обичаше ограниченията и това му беше стремежа в живота. Да се махне от шума и големия град и от многото приятели, които го посещаваха и да прави това, което поиска. И му се отдаваше.
1: Затова е толкова свободно и писането.
0: Да, да, наистина. Свободата на духа си дава отражение в музиката на който и да било композитор.
1: Сещаш ли се за някоя история на песен, която си успяла да проследиш? Както каза, че си станала свидетел на писането на музиката за Козия рок. Някой от певиците му се обажда, примерно, и му казва: сетила съм се тук за една много красива песен и си представям, че ти ще я обработиш.
0: Ами, имало е такива случаи. Аз не съм била свидетел, защото все пак съм била ангажирана в големия град, но по телефона той беше приятел с всичките певици. Дълбоко уважение изпитваше към техния труд и към това, което те правеха с любовта към фолклора. Звъняха му с Надка Караджова, много са говорили. Мисля, че Надка му е пяла и е казвала и го е молила да обработва песен. Павлина Горчева, Светла и памет и на двете, му е пяла и баща ми е нотирал и специално за нея е правил. Но той винаги запазваше първоисточника, от който е почерпил мелодията. Ако Павлина Гочева е пяла, тя е солистката. Ако Надка Караджова е изпяла нещо, тя е солистката. Тоест, запазваше автентичността и в това отношение.
1: Дори тембъра на певицата.
0: Тембъра на певицата задължително. Задължително. Между нас казано, Надка Караджова е пяла Калиманко Денко. Също прекрасно. Но си личи, тя е Пазарджишкия район. Песента е странджанска. Онзи глас на Янка е неподражаем. Песента си носи и тембъра. Района носи тембъра. Надка го прави прекрасно. Така, той работеше много плътно с певиците.
1: Като говорим за тези големите певици, Янка Рубкина, която за съжаление тази година ни напусна, 100 години от рождението и на Верка Сидорова отбелязахме
0: също
1: през 26-та година,
0: да.
1: С нейна песен.

0: Дилмано Дилберов в обработка на Красимир Кюркчийски в изпълнение на Мистерията на българските гласове с диригент Дора Христова. А сега на телефонната ни линия е професор Рада Славинска от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив. Тя е автор на две книги, посветени на Кюркчийски. Добра среща, професор Славинска.
1: Добре, да е.
0: Първо, да ни кажете за впечатленията от живия контакт с Кюркчийски, от първия контакт с музиката на този голям наш композитор.
1: Първото ми усещане, когато го видях, е, че това е невъзможно. Един гениален творец и ум, съчетан с едно толкова обикновено, толкова слънчево присъствие, някак си ми се виждаше много огромна тази разлика, но след това се усети тази аура, когато поконтактуваш малко с него и я усещаш. Тази самоирония, с която той гледаше на себе си, всъщност показваше колко дълбоко мисля. И такива неща. Някои казваха, че е много трудно, но специално аз имах едни много хубави спомени от контактите си с него.
0: Я помълчете за дълбочено биографично изследване на живота и творчеството на Кюркчийски. Засягате и характерните за стила му черти. Може ли с няколко думи да изтъкнете някой от тях като специалист?
1: Ами, вие чухте дори в Дилмано Дилберо, която е една от много популярните му песни, тази освободеност на мисленето, тази необвързаност и необремененост с клишета. Такъв е целият подход негов към народната песен. Използва достиженията на световната музикална култура, пък без ограничения. Само с една такава вътрешна необходимост и убеденост, че трябва да направи нещо много високо художествено и естетически издържано. А в тази книга, която споменахте, я помълчете, не случайно съм се спряла на това заглавие. Това е името на песента, посветена на неговата майка през 87-ма година. Една особена песен от Безмензурна, от Разградско, от репертуара на Ренета Георгиева, която той беше направил, в която се усеща изключително много неговата финна душевност, негови абсолютно дълбок и страдан поглед върху нещата. Личи си мъката и затова и някак си когато се чудих как да озаглавя книгата, избрах това поради ред така причини. Книгата и моя докторат излязоха няколко месеца след като той си отиде и не можа да ги види при живе реализирани, за което безкрайно съжалявам. Затова реших тази книга

0: носи това заглавие.
1: За втората ви книга, за песните на Красимир Кюркчийски, за народен хор, специфика и значимост, на база пък вашите изследвания, къде поставят мястото на Кюркчийски в българската музикална история и етномузиколозите?
0: Като един от най-нестандартните композитори го определят, за пък не случайно и изследвайки почти цялото му творчество за народен хор, установих много ярки показатели на къде върви той. Определено очертава една различна линия. Много мои колеги така подкачат, когато кажат, че по-своему той е най-прекия наследник на Филип Кутев. Това е почти скандално. Нали, като си припомним благото звучение на песните на Филип Кутев, но това преклонение пред автентичната мелодия, това съвършено дешифриране, това непипане на нищо от първообраза до там, че дори обработване на песните в песента, в която първообраза я е изпял, това хармонизирано с една супер нестандартна хармония, но с по всички правила на Филип Кутев иначе, го прави абсолютно уникален. Той е всъщност уникален най-вече с твоята хармония и прекрачване на границите, че това е невъзможно.
1: Две книги стигат ли за него?
0: Не. Не. Те просто сложиха началото. Мисля, че ти първа още много ще се разглежда покрай него, много ще се рови. Ето в момента през лятото един докторант се оказа, че пише за него също и изследва и свързва с мен за някои архивни неща. Няма да остане така. Нищо не сме открили още за него.
1: Както казвате, това е само началото.
0: Да.
1: Много ви благодаря за тази среща. Ние ще продължим с още един запис в негов аранжимент Планина Прейода в изпълнение на хор Ваня Монева с солист Яна Асенова и Веселина Куртян. Благодаря ви, професор Славинска, за тази среща.
0: Благодаря и аз.

0: Надежда Хвойнева и ансамбъла за народни песни към Българското национално радио. Месечинколю, още един от шедьоврите на Кюркчийски, за когото говорим днес. Сега на телефонната ни линия е Михаил Делчев, почетен консул на България в Дания и диригент на хор Седянка в Дания. Здравейте и добра да е срещата ни!
1: Здравейте, много ме приятно!
0: Не всеки посяга към Кюркчийски, но вие имате цял албум, в който не е малка част от песните са именно негово дело.
1: Ами вижте, Кюркчийски принадлежи към банарията на българското композиционно творчество и човек трябва да е узрял както творчески, така и философски, за да посегне към него. Един абсолютен феномен в българска култура и музикална култура. И името му няма човек, който да не го свързва с развитието и утвърждаването на българската фолклорна песен в хоров вариант през 20 век.
0: Как чужденците възприемат неговото творчество?

0: творчество, тази богата хармония, тези многобройни линии, това симфонично мислене?
1: Ами, аз имам удоволствие да работя с хора, които са израсли с хорова музика в класически вариант, като певци в хорове, така че за тях това е един абсолютно нов свят, като същевременно намерят допирни точки между хоровата музика на 20 век, класическата музика на 20 век и творчество на Кръчивски. Просто прехода към българската фолклорна традиция е много по лек за тях, защото те разбират и конструкцията на композицията като хорови певци, както и отчудването им и просто радостта им да се докоснат до такова високо творчество, каквото е на Кръчивски.
0: Предстои концерт в негова памет.
1: Да, предстои концерт в негова памет. Ние с голяма така радост и благодарност ще се откликнем на това нещо през ноември. Това голямо събитие през ноември, за да отразним 90 годишната му. Репетициите ни отдавна започнаха още преди лятото, така че ще имаме възможност да представим една част от неговите просто песни, които са се утвърдили в България, в българската фолклорна традиция. И се надявам, разбира се, и публиката да има възможността да ги оцени като, както като изпълнение, така и като концерт.
0: Нека да поканим слушателите.
1: С удоволствие заповядайте на 12 ноември имаме концерт в Пловдив, в Малката базилика, на 14 ноември имаме концерт в София. Така че заповядайте, ще направим всичко възможно да разгласим нашите предстоящи концертни изяви и ще радваме да видим колкото е възможно повече публика.
0: Михаил Делчев, почетен консул на България в Дания и диригент на хор Седянка. Ние продължаваме с тяхно изпълнение, с музиката, разбира се, на Кюркчийски. Песента е Божур, Калинки думаше.

0: Вихра Кюркчийска е в студиото на Христо Ботев. Вихра, предстои още един концерт, за който може да поканим аудиторията.
1: Разбира се, с най-голямо удоволствие. Първият концерт всъщност се осъществи в Пловдив, в малката базилика, точно на рождения ден на баща ми на 22 юни. С хор, академичен хор на професор Бураджиев, Костадин Бураджиев, а същият концерт ще бъде повторен в музея Земята и хората на 7 ноември. Така че заповядайте да чуете един прекрасен хор.
0: Ние ще завършим и с изпълнение на академичния хор към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив с диригент професор Бураджиев. Една от емблематичните песни, които той обработва, Пиленцепе. Много ти благодаря за тази среща.
1: За мен беше удоволствие, надявам се и за слушателите.
0: И както казва самия Кюркчийски, музиката на композитора трябва сама да говори за себе си, така че ние спираме да говорим.

Говорим и звучи музиката му. С вас през изминалия час бяхме Кристина Релевска и аз Марина Маринова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Това беше изданието на Портрети.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
7: Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова, работим с Николай Данев на звукорежисьорския пулт. Много интересни събития се случват тази седмица. Много любопитни анонси за предстоящи концерти се появиха в пространството. Ето за кои от тях ще имаме разговори или пък разкази, или пък споделяния в предаването днес. Вторият акцент след фамозното откриване на сезона на Софийската филхармония е свързан с трима млади музиканти, които имат куп награди на BBC. Особено впечатляващ за мен е виолончелиста Шеко Кане Мейсън. Ще го послушаме малко в Метроном днес. Ще говорим с българският композитор и дългогодишен преподавател по композиция в Националната музикална академия Велислав Заимов за неговият концерт, включен в програмата на Софийски музикални седмици. Към друга проява от есенния афиш на този фестивал ще се върнем за дуото Гевара Железова, които идват от Нью-Йорк, но историята им е свързана с събиране в Европа. Те представиха една много интересна и необичайна програма. За фестивала Поморие и приятели Art Fest Поморие by the Sea и за смелостта да правиш фестивал с класическа музика на открито с вход свободен. Продължават концертите на Светлин Русев в годината, в която той отбелязва своите 50 години. Печели награди, като на Аполония. Предстои му концерт с симфоничния оркестър на Българското национално радио с три от концертите на Паганини. Но преди това концерт с Софийската филхармония. За тези, които са слушали концертът на радиооркестъра на Берлин, по програма Христо Ботев, ще имат удоволствието да чуят отново двата биса на изумителната солистка на този концерт Юлия Фишер. В Варна, на Варненско лято, продължават големите събития, които формират тази годишната програма на фестивала, отбелязващ 100 години от началото на фестивалния живот в Варна. Затова ще погледнем и отново към концерта на BBC Симфония оркестра, BBC Лондон, който за първи път идва в София, но акцентът ще бъде върху диригента Сакари Оромо, един много интересен финландец. Започваме обаче с един джаз пианист, изключително впечатляващ, независимо дали ще го слушате като джазмен или като човек, който умее да звукоизвлича. Името му е Антонио Фарао, роден е в Рим, живее в Милано. Той беше тази година на джаз фестивала в Банско и това беше едно от големите събития в рамките на форума. За първи път от много години Антонио Фарао издаде солов пиано албум, който се нарича Kind of. Ето как звучи.

Така звучи Антонио Фарао, изключителен джаз пианист, когато можахме да чуем тази година в Банско. Колкото и да е любопитно, има пресечна точка между джаз фестивала в Банско и програмата на Софийската филхармония. И то точно концертът, който звучи тази вечер в зала България, по времето, когато пък вие слушате предаването Метроном. Това е много интересен елемент от тази годишния сезон на Софийската филхармония, съвсем ново произведение, което имаше своята премиера в Лондон на 6 септември в Royal Albert Hall на BBC Proms. И фактически този концерт, който е за необичаен състав за сопран, саксофон, валдхорна и виолончело, е написан от британеца Уилям Симкок. А пък самия Уилям Симкок също беше в Банско тази година като част от едно британско джаз трио. Оказва се, че освен страхотен пианист, той е и прекрасен композитор от новата вълна в британската музика. И след Лондон тази творба идва в София от Уилям Симкок в един прекрасен състав. Тези музиканти, за които е създадена творбата, Шеко Кане Мейсън, Джес Гилиам и Бен Голдшайдер. В момента Найден Тодоров дирижира тази творба. А пък аз няколко думи да ви кажа за Шеко Кане Мейсън. Не толкова, че е свирил на Кралската сватба, например, нещо, което впечатлява по-широката публика, но свири по един много специфичен, много самобитен и много красив начин. Той, както и останалите музиканти, които са в зала България тази вечер, има награди за BBC Young Musician, този конкурс, който правят колегите от BBC. Той е победител в категорията една от годините и оттам нататък му се отварят много врати и името му може да бъде видяно в афишите на най-големите фестивали, свири с най-големите оркестри. Музикант с мисия, между другото, е той. А пък Уилям Симкок, който свири в Банско тази година, също е в София в момента в зала България. Много космополитен е музикалният ни живот тук. Така като споменах Шеко Кане Мейсън, ето две негови изпълнения. Вслушайте се, защото красотата на звука, който той извлича, начина на фразиране, всичко това са компоненти, които правят от един добър музикант изключително добър.

0: И сега, уважаеми слушатели, както споменах в началото, ще отидем в Поморие, където от утре, при това не за първа година, започва един фестивал Поморие и приятели Артфест, който е много смел, си мисля аз, който довежда и класическата музика, макар и не само в Поморие, на интересни локации. И с каква идея го правят тези, които са го създали, това ще ни каже сега Гергана Иванова. Здравейте!
1: Здравейте, много се радвам да се включа във вашия ефир.
0: Ние също много се радваме. Разкажете ни как изобщо ви хрумна такъв да е формата, такава да е музиката, такова да е общуването.
1: Да, най-напред благодаря за интереса. Аз в момента се

0: намирам на брега на морето в Поморие и искам да ви кажа, че това е може би един от най-приятните моменти да бъде човек край морето. Като човек израснал, родил се и израснал в този град, за мен беше най-естественото нещо да се завърна тук, макар и само за малко, макар и в края на лятото, за да правя този фестивал. Вдъхнови ни идеята за това наистина да доведем тук изкуството, класическата музика, джаз музиката, нещо, което смятаме, че около морето някак си се чувства много-много естествено. И както вие споменахте, правим го вече трета поредна година. Самото наименование смятам, че до голяма степен подсказва каква е идеята. Поморие и приятели, защото наистина всяка година го правим в Поморие, в края на сезона, когато е най-хубавото време и най-приятната атмосфера наоколо. Не е вече толкова препълнено. И има място и за музика, и за танци, и въобще за изкуство. Приятелите пък са тези, които наистина ни вдъхновяват и ни помагат да направим този фестивал незабравимо преживяване. Тази година, казахме, това ще бъде Поморие и приятели и други животни, защото имаме една закачка. Така се случи, че тази година наистина сред нашите приятели, едните се наричат Wooden Elephant, които идват от различни краища на Европа. Изключителни класически музиканти, които обаче нетрадиционно се събират да свирят рок-албуми. Те ще имат само един концерт в София, един концерт при нас, така че шанса на слушатели, зрители да ги видят и да ги чуят е наистина много, много изключително малък. Утре вечер в София, а после в събота при нас. Така че те бяха едните приятели. Другите ни приятели са котарашки, които ще дойдат и ще свирят на открито, пак на сцена край морето, която за първи път така открихме това лято. Също обещаваме да бъде едно много приятно и незабравимо преживяване. И по традиция вече ще завършим на сцената на открития площад пред читалището в града, където имаме невероятен класически концерт, благодарение на нашите приятели от София Арт Институт и лично на Венета Нейнска, виртуозната пианистка, която и тази година ще свири на наша сцена. Включително и с млади приятели от Поморие, за което пък още повече им благодарим.
1: Тази връзка е интересна и Drop Down Community Orchestra пак не за първа година, не просто фестивал, не просто класическа музика, ами оркестър.
0: Да, оркестър, и той е един от младите и много така нетрадиционни оркестри, които свирят без диригент. Както казах вече, ние и тях самите ги наричаме приятели, защото те много сърцато се включват в нашия фестивал и създават невероятна атмосфера. Тази година те ще свирят Моцарт, заедно и с, както казах, с пък приятели от млади приятели от нашия град, ще свирят и Римски Корсаков, Полета на Бръмбара, отново по темата с животните, разбира се. И освен това, имаме една невероятна изложба «Птиците на Вия Понтика», заснета от местен фотограф, който снима тези невероятни птици, които тук летуват или пък преминават само през града. Може да се види изложбата от 5 до 15 септември.
1: Между другото, като споменахте Wooden Elephant, за нашите слушатели от света на класическата музика, това е квартет, който може да бъде чут на някои от най-големите фестивали в тази сфера, на фестивала в Вербие, на фестивала в Шлезвик-Холштайн, за който е голям фестивал да се сетите в света на класическата музика. Wooden Elephant са били там. Дали са представили Бьорк, дали са представили Coldplay, дали нещо от другата им толкова интересна програма, но те наистина са много търсени и голяма привилегия човек да може да отиде в Поморие и да ги чуе.
0: Точно така. Един невероятен квинтет, който много ни изненада и с това, че търсиха много нестандартни инструменти, в кавички бих казала, за своите представления. Както може би сте чули вече, те си акомпанират и с звука на стъклени чаши, понякога искат и бор машина. Наистина самата аз нямам търпение да ги чуем и да видим какво са подготвили за зрителите и слушателите в нашия град, а и

0: София.
1: Така е, действително, Стефан Хаджиев, виолончелиста, който свири там, българското представителство е от изключително висока класа музикант, както и останалите там. Така че може да се каже, че три вечери, в които Поморие може да се така мери с някои европейски фестивали. Действително, така че на добър час ви пожелавам.
0: Много благодаря и ни очаквайте до година с нови изненади.
1: Очакваме и до година, ще се опитаме даже и да дойдем. Гергана Иванова беше това, уважаеми слушатели, за трета година в Поморие. Поморие, приятели, Артфест. И тъй като последната вечер, както стана ясно, ще свири Венета Нейнска. Тя ще свири Моцарт, ла-мажорния концерт за пиано и оркестър с Dropdown Community Orchestra. Ние сега ще чуем в нашия ефир, макар и не с Моцарт, а с Шопен.

0: След като говорихме в предишните издания на предаването Метроном за общата програма на есенния дял на фестивала Софийски музикални седмици, сега ще погледнем конкретно към един от концертите, включени в него. Той е изцяло с музика на нашият гост Велислав Заимов. Много ми е приятно. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: И това е един от българските акценти на фестивала тази година и показва всъщност творби, които са писани през последните колко години?
1: Пет, да речем. Те не са изпълнявани.
0: Не са изпълнявани, но са от последните години.
1: Да, от последните години са, да. Подбрани са така, че да се получи една програма. Три сонати, едно трио, квартет и квинтет.
0: Има вътрешна логика. Не е тук така събрани.
1: Да, да. За да се получи една програма и различни състави.
0: И то не всички са обичайни. Даже по-скоро, като че ли търсите диалога между инструментите по един специфичен начин.
1: Да, аз имам за, кажи речи, всякакви комбинации.
0: Да питам ли откъде тръгнаха някога комбинациите, първите, за които сте писал?
1: Ами, първите, може би... Така се случи или за някои изпълнители или нещо такова и постепенно айде да прибавим още една, примерно дървен струнен, след това дървени от самото семейство, примерно флейтови, лабиални, обоя английски рок и фагот, двойно пластинкови, коринети еднопластинкови с различните разновидности.
0: Да.
1: И след това и между разновидностите, и така и медните също, също с пиано, с арфа, с орган, с ударни и така.
0: Това означава ли всеки път, като подходите към тях, разучаване на спецификата на инструмента, говорене с изпълнителите?
1: Е, би трябвало да се познава спецификата на инструмента.
0: Би трябвало, но за много. Ето да кажем, че програмата започва с соната за обой и виола.
1: Да.
0: Например, такава движение ще разказваме и кои са музикантите, които свират. Те сякаш даже сходни изглеждат много. Или не е така?
1: Обой виола ли? Не бих казал. Те са от различни групи.
0: Да, но красотата някакси на това, което звучи, ме ми звучат, много подходящо ми звучат заедно.

0: бих казал, те са от различни групи.
1: Да, но красотата някак си на това, което звучи, ме ми звучат много подходящо ми звучат заедно.
0: Да, но трябва да се има предвид, че каква им е спецификата и да, така да се третират, че да не им проличават, да не се сравняват недостатъците, така да кажем, на единия и на другия. Нали, примерно, един струнен инструмент много лесно може да свири повтарящи се тонове. За дървените не е чак толкова удобно. Един струнен може лесно да прави скокове и по няколко скока в една и съща посока. Дървените също може, медните още по-не може. И тези всичките неща трябва да се... Или после има различно напрежение на тона, различни регистри. Всичките тези неща трябва да се държи сметка за тях.
1: И също така, може би, защото човек е свикнал да слуша сонати за даден инструмент и пиано, когато са по-различни комбинациите, да равностойността също е много трудна, може би.
0: Да, трябва да са равностойни. Не един е да бъде третиран като акомпаниращ, другия като солиращ. Не трябва. Значи, когато са два инструмента и струнни, и духови, и струнни комбинация на жените и другите, общо взето фактурата трябва да е полифонична.
1: Така е. Комбинациите на трите сонати, с които започва концерта, който е на 14 септември от 19 часа в Камерна зала България. Соната за обой и виола, соната за цигулка и контрабас, соната за обой и английски рок.
0: Да.
1: Като изпълнителите са Константин Кожухаров и Зарин Сюлейманоглу при обоя и виолата, Нагина Стоянова и Маргарита Калчева при цигулката и контрабаса и отново Константин Кожухаров и Аяно Сато при обоя и английския рок. Виждаме чуждестранни имена.
0: Да, не, Зарин Сюлейманоглу си е българ.
1: Наша си е,
0: да.
1: Добре.
0: Аяно Сато е японка, която дълги години живее и свири у нас. Свириши в оркестра Симфонията, сега във Враца, може би, нещо, но е тука.
1: Станаха и нашите доста... концерти, нашите оркестри доста космополитни през последните години.
0: Така е.
1: Безспорно. Подбирате ги като хора, които имат отношение към съвременната музика ли?
0: Ами, общо взето, да, разбира се, че трябва да са хора, които имат. По принцип, аз се обажда на един от състава и той да си намери останалите. Защото той ще си избере с кого е свикнал да свири и така. Не искам аз да събирам двама, трима, четирима от различни. После те имат и различна натовареност, може да не могат по едно и също време и така нататък. Един, когато си събере състава, е по-просто.
1: И както говорихме до сега за различни струнни и духови инструменти, обаче от нашия фонд аз съм извадила една творба, която се нарича «Фантазия за глас и пиано», въпреки че говорим за други инструменти. Тя е запис от един концерт в Музикалната академия.
0: Да, преди доста години беше.
1: Но пък по някакъв начин показва, как да кажа, движението и развитието. Ще ни кажете ли
0: това
1: тогава?
0: Аут и пиано по три стихотворения от Мара Белчева.
1: И тази Мара Белчева, за която стана сега ясно от един концерт, който предстои на Софийска музикална седмица, че пък се познавала с Рихард Щраус.
0: Да, с Ницше и с още кой беше. Тя още има такова образование солидно. Пътува е явно.
1: Доста.
0: Знава се, да.
1: А вие тогава защо избрахте точно нейни?
0: Еми, харесаха ми, просто това те са кратки и много добре. Аз имам и още едно произведение, което е фантазия за върху пет нейни други стихотворения за мецо-сопрани 13 струнни.
1: Така че импонирала ви явно и на вас не случайно поезията.
0: Да, но не е само стойността на поезията, а и възможността да се пише музика върху нея, защото не всяко стихотворение или поема, което е хубаво или ми харесва, е подходящо за вокална музика.
1: Докато в случая е било.
0: Да, в случая така има в него ключови думи, които могат да се повторят. Има и някакъв контраст и единство.

0: между трите стихотворения. Аз не си ги спомням вече как са, но така са подбрани.
1: Контраст и единство, колко хубаво звучи. Мието, фантазия за глас и пиано от Велислав Заимов.

0: Прозвуча фантазия за глас и пиано от Велислав Заимов. Той ни е на гости в Метроном. Говорим за концертите по повод неговият 75 годишен юбилей. Иначе гласът, който чухме, беше на Лилия Илиева.
1: Да, Лилия Илиева и Зорница Петрова.
0: Те изпълниха тези, тези фрагменти по фактически три стихотворения на Мара Белчева. А пък покрай този юбилей първо имахте един концерт в Националната музикална академия, сега в рамките на Софийски музикални седмици. И понеже казахте, че програмата е изградена с вътрешна логика, след трите сонати за различни комбинации от инструменти, трио, квартет и квинтет.
1: Да.
0: Да споменем няколко думи за тях. Флейт, ауто, флейта и пиано е първата комбинация. Тук виждаме още един представител на радиооркестъра, да кажем, като сме в БНР, Явор Желев.
1: Да, Явор Желев. В случая ауто, флейта. Това е произведение от серията, така да кажем, два дървени или три от едно семейство плюс пиано, защото има и без квартет.

0: Те струнен квартет номер 15.
1: Всъщност пианото за първи път сега се появява. До сега, нямаше. Да, чак в триото Галина Апостолова, само да добавим и Кремена Кабакчиева.
0: Да, и Явор. И накрая е квинтет, който е флейта, коринет, пиано, цигулка и чело. Това е най-големия състав, най-разнороден.
1: С много добри музиканти събрани.
0: Да.
1: Кой е бил първия, който е събрал останалите? Не казахте, че се обаждате на един?
0: Ами в квинтета Росен Идялов ги е събрал останалите.
1: Той е бил водещият по събирането.
0: В случая с квинтета е той. А квартета Арс Музика, те са свирили доста мои квартети и пак ще участвате.
1: Като казахме за квинтета, да кажа останалите имена. Кремена Кабакчиева, въпросният Росен Идиалов, този чудесен кларинетист. Между другото, след малко ще чуем един интересен запис точно с него. Александър Лялиус, Евгений Николов и Христо Иванов. А пък с Арс Музика казахте, че си имате...
0: Да, те са свирили доста много мои квартети и пак участват сега.
1: Ами, този концерт можете да чуете, уважаеми слушатели, на 14 септември. Ние пък ще се постараем да го запишем, за да може после да звучи и в ефира на Българското национално радио. А така са се получили нещата, че само на следващия ден има друг концерт, в рамките на който има друга ваша творба.
0: Да, това е концерт с произведение на бивши, един не бивш, мои студенти. И едно мое произведение. Това е четвърти такъв пореден концерт. Така се стекоха обстоятелствата, организиран от Арт Панорама, музикални вторници. И там ще прозвучат тези пет произведения от младите колеги. Едно мое накрая. Те са вече с доста голяма разлика. Значи най-младия Денислав Банев е 20 годишен, няма 20 години навършени. Той е, сега ще бъде втори курс студент. Норис Гетов е 93-та година. Той работи като преподавател в музикалното училище по хармония. Петър Димов 93-та година. Работи като асистент по музикален анализ в Музикалната академия. След това е Светлин Христов, който работи като асистент по четене на партитури. Той е завършил освен това и пиано и оперно-симфонично дирижиране. Работил в хоровата капела. Пианист, концертиращ, от време на време и дирижира. Той е всъщност най-стария, 91-а година.
1: И всички те са ваши ученици?
0: Да, били са, а пък Денислав е сега в втори курс.
1: В момента.
0: Но той се занимава с мен още от ученик и има вече произведения. Една симфония дори написа като ученик в последния клас и то много сериозно. Аз се опитах да внуша на Плевенската филхармония да я изпълни, защото той завърши Плевенското училище, но до сега няма резултат.
1: А щеше да е интересно, наистина.
0: Да, колко щеше, особено когато беше ученик, един ученик от Плевен да изпълнят негова симфония. Тя трябва 44 минути.
1: Сериозна работа,
0: да.
1: И сериозен труд,
0: да,
1: се крие
0: много,
1: за
0: това. Да, много сериозен труд.
1: Да пожелаем успех от тук нататък и така за дълбочаване, трудолюбие, да. И в нелеката професия.
0: Да.
1: На композитора. Там е на финала е вашата соната за фагот и контрабас.
0: Да.
1: Сабина Йорданова и Маргарита Калчева. Сабина напоследък много издигна ролята на фагота,
0: да,
1: в нашия концертен живот.
0: Да, защото тя преподава в Музикалната академия. Тя е, може би, единственият преподавател по фагот, много изявен инструменталист и свири барокова музика много, като има и бароков фагот.
1: Така
0: и
1: е, да.
0: И в различни комбинации.
1: Така, и увлича по някакъв начин. Събужда интерес, то трябва,
0: да,
1: такива хора да има.
0: Да.
1: Един, за мен е много незаслужено пренебрегван, предполагам, вие много по-добре знаете иначе инструмент, чисто сценично.
0: Еми, Не би трябвало да е пренебрегван, нали? Но Вивалди, например, има 40 концерта за, или 39 на за фагот.
1: Какво може, да, какво може фагота Вивалди?
0: Да, да.
1: Не го е подценявал.
0: Сега няма много

0: с концерти за фагот, обикновено до към средата на 20 век така се използват традиционни ансамбли, духов квинтет, в който има фагот, фагот и пиано, и по-рядко са смесени, по-необичайни. Някои в семейството, като се почне английски рок, първо обой, любовен обой в астро, английски рок, хилялтов обой в F, басов обой, октава по-ниско от обоя, след нататък фагот и контрафагот, това е цялото семейство двойно пластинкови. Така че те могат да имат много сериозно място в камерната музика, освен че в оркестър, разбира се.
1: Така е, безспорно, тук комбинацията е с контрабас, която е...
0: Това е от серията струнен с... дървен с струнен, всеки срещу всеки.
1: Всеки срещу всеки. Ето още една възможност. На 14-ти целият концерт е посветен на музиката на Велислав Заимов. На 15-ти може да чуете негови ученици и негова творба. Между другото, този концерт, втория, за който говорим, е в залата на Общински културен институт Красно село.
0: Да, от 19 часа.
1: От 19 часа и се нарича 5 плюс 1.
0: Да, 5 плюс
1: 1. 5 ученик и един професор, преподавател.
0: Да. Впрочем, там входа е свободен.
1: Нещо важно, което да кажем, да, действително. И аз харесвам такива концерти и радостно е, че те казвате, това е пореден концерт, който правят.
0: Да, четвърти пореден, така се получи. И господин Миращийски от Арт Панорама появи интерес към такива концерти и предложи и тази година да направим. Миналата година пак имаше на 17 юни в залата на архитектите, преди това в Пият, опет и така.
1: Така се създава отношение, така се създава публика, така се създава знание за творбите, които се създават в крайна сметка.
0: Да, да.
1: Защото освен в Българското национално радио, те трябва да имат и сценичен живот.
0: Да,
1: реален, който
0: е. После към по-младите композитори, като че ли има повече любопитство и техни близки се появяват доста така, понапълват залата. Аз помня, като правихме концерти с студенти по композиция, залата се пълнеше. Защото техните роднини, родители са любопитни да чуят как момчето е написало произведение, композитор вече и така.
1: Ми така е. Това наистина, за втори път оказвам, не леко по-прище, но пък удовлетворението да чуеш нещо, което си написал и пред публика, предполагам, че дава тези сили.
0: Да, и на близките, приятелите, роднините, колегите също би трябвало.
1: И в крайна сметка той и за публиката, която се интересува от една по-различна, караща те да се замислиш и търсещата програма.
0: Да.
1: Като казахме търсене и намиране, между другото, творбата, с която ще завърши нашият разговор, се нарича Соната музика ритровата.
0: Да, соната за коринет и виолончело.
1: Тук споменахме Росен Идялов преди малко.
0: Да.
1: Тук той ще звучи, нали така, заедно с Георгита Бояджиева.
0: Георгита Бояджиева. Това е също от серията Дървен също, с струнен всеки също всеки.
1: Крие ли се нещо в заглавието?
0: Заглавието, това ми е единственото заглавие, така да се каже, малко програмно, защото когато завърших скиците на това произведение, ги загубих. Сега да не обяснявам как...
1: Има начин да се загубят.
0: Паднаха ми от чантичката от колелото и аз като се прибрах вкъщи. Така, но един човек ги намери. Там ми бяха и ключове, и още някакви такова. Имаше документи, но той ми намери от телефона, защото там си носех указател на Съюза на композиторите, а тогава бях председател на Съюза и най-отгоре пише моето име.
1: Да.
0: И той се обадил вкъщи. Аз вече на другия ден пътувахме с двама колеги, които вече не са между нас, Юлия Ценова и Владимир Панчев за Виена. И аз заминах така с загубена соната, загубени ключове от два апартамента на майка ми, нашия, на колата и така.
1: И се върнахте и ви намериха?
0: Да, беше се обадил човека, беше оставил телефона и аз го намерих и той ми върна всичките тези неща и аз успях да си напиша сонатата, защото нямаше да мога да я възстановя.

0: Не е трябвало да бъде загубена. Щом така е намерена и открита, колко човека намират ноти?
1: На мен втори път ми се случва. Първия път загубих едно трио за кларинет, ударни и пиано. Забравих го в едно кафене. Имах среща с Таня Карпарова и Илко Главанов, Бог да го прости. Те свириха трио с Лилия Гетова и нея, Бог да я прости. И трябваше да занеса нотите. Чакаха ме от тях вкъщи, но аз подраних, защото ходих на лицето и запращаме неприятел. И какво да правя? Това беше неделя, някъде 4 януари или беше...
0: И студено е било?
1: Студено, и аз лязох в едно кафене да пия един чай и оставих така нотите и си тръгнах и съм ги забравил.
0: Намерили ли някой?
1: Еми, там по случайност на корицата, тя, аз се бях подвързал, бях написал телефона на Таня Карпарова и Илия Главанов от тях. И отивам от тях, казвам, извинайте, но загубих нотите. И Елко Главанов вика, стига бе, не се е бодалка, изтрезняхме вече от нова година. Айде, стига. А казвам, наистина ги загубих. И влез да влез, посидях малко и се обажа един човек по телефона и каза, тук е ни ноти. А то кафенето беше наблизо до тек, там, където живеят. Те живееха на Раковска, на Чупката. И така.
0: Значи два пъти се е случвало с нотите и два пъти тогава са намирани.
1: Тогава с готова партитура вече даже бях подвързал така ръкопис и забравих просто, защото нямам... Нали, за какво нямам...
0: Трябва да направите един концерт на мене на музика, примерно, така, с много хубави истории.
1: Е, за сега са само две, не е са концерт, да не трябва да спа.
0: Добре, няма нужда да се инсталират други ситуации, но хубави истории са, в крайна сметка, тези и двете. И хубави музикални истории се разказват в тези концерти, уважаеми слушатели. Много благодаря на Велислав Заимов, че беше на гости в Метроном.
1: И аз благодаря.
0: И сега на финала от тази поредица на инструментите от различните групи, всеки срещу всеки, ще чуем тази соната музика ритровата, Росен Идеалов и Георгита Бояджиева.
1: Да, кларинет и виолончело.

0: И ако концертите, за които ви разказахме, са предстоящи, един от тях в рамките на фестивала Софийски музикални седмици, сега ще се върнем към друго събитие от този форум, вече от минало. Есенният фрагмент на този фестивал става изключително интересен и гостува едно клавирно дуо, което идва отдалече. Ще разберете после откъде и как е техният съвместен път заедно. Пулсът, така се наричаше тяхната изява в София, с идеята, че пулсът предхожда всяка граница, която прекарваме помежду си. И пулсът живее в телата ни преди езика, расата, границите и всяко разделение, създадено от човека. Една програма, която включваше и музиката на Поленки, музиката на Шуберт и тангото на Пиацола, ритъма на американската реч, например у Либи Ларсен, паметта на афроамериканските традиции в творбата на Флоренс Прайс и така по-инди звученето при Антонио Кореа. Waves от Шери Клемент, една творба, която специално е написана за дулото. До сега не споменах как се казват двете дами, Гевара и Железова. Всъщност това даже беше и световна премиера на творбата. Известни с динамиката в своите изпълнения, клавирното дуо Гевара и Железова създава като тази програма смели и необичайни, които вдъхновяват публиката. Според критиците имат перфектно чувство за диалог и баланс. Съвместните им концертни изяви са ги отвеждали на сцени на 4 континента, от фестивала в Сервантино в Мексико и Шанхайския Гранд Театър до концертната поредица Пиано Плюс в Удсток, например, Нью-Йорк, в Театро Майор в Богота, Колумбия. Имат един албум, който се нарича Midnight Conversations, определен като вихрено забавление от American Record Guide. Имат много широк репертуар, както стана ясно, от Пиацола до Шуберт, до Шнитке, Ларсен, Филип Глас. Никога не търсят лесното и често намират и нови или пък пренебрегвани композиторски гласове. На техният концерт в София беше Цветелина Начева. Тя се срещна и поговори с музикантките. Чуйте.
1: Ние се срещнахме на една програма за пианисти в Брюксел, край на 2008 година. И ние бяхме двете нови студентки, тя от Мексико, аз от Нью-Йорк, не се познахме, там се запознахме. Първите няколко вечери, като понеже пътувахме до Брюксел или до Париж за уроци, за майсторски класове, и ние винаги бяхме с часова разлика. И по цяла нощ, двете не можем да спим. И така

0: Съспределихме много разговори и решихме да... И двете много обичаме репертуара за две пиена. И решихме да така почнем да свирим Пиецола, Равел, разни пиеци, които и на двете ни харесваха. И както започнахме да свирим, излязоха няколко концерта в Мексико и отидохме да дадем тия концерти. И оттам просто видяхме, че добре вървят нещата, че си пасваме, че искаме да свирим, обичаме да свирим заедно. И така започнахме.
1: А как избирате програмите? Ето, чрез всички тези концерти, които имате в различни точки на света, имате и нови композиции, посветени на вас. Представихте такива тази вечер.
0: И имаме няколко принципа. Първо е, винаги трябва да е музика, която обичаме, която искаме да свирим. Обичаме да поставяме програми, в които има тема, в които има активизъм. Последно време е много важно за нас да свирим творби на живи композитори, творби на жени, композиторки, да включваме хора от различни краища на света, от различни раси, на различни езици, от различни гледни точки, за да може, нали, програмите ни да отразяват хората, на които свирим. Има разлика между 4 ръце, програми за 4 ръце и за 2 пиена.

0: И обаче пък ние сме много посветени на това, ние сме много добри приятелки и това е като специален случай, когато се събираме да свирим и обичаме да музицираме заедно.
1: Изключително атрактивно беше изпълнението ви на Пиацола. За първ път виждам подобен аранжимент. Може би и...
0: Това е наш аранжимент.
1: Ваш?
0: Да.
1: Може би и си поли Гивара, плиз. Tell some words about Пиацола.
2: Yes, we were playing these pieces for two pianos and then we had...
3: Свирихме тези пиеси на две пиена и след това имахме няколко концерта на четири ръце. И трябваше да им отделим време. Затова решихме да направим собствен аранжимент. И понеже времето наистина беше малко, нямаше как да научим другия вариант на партията, затова решихме да се движим. Което според мен публиката наистина хареса и решихме да остане така. Беше много елегантно и изразително. Работихме в

0: движи. Което, според мен, публиката наистина хареса и решихме да остане така. Беше много елегантно и изразително. Работихме върху движенията. Имам предвид да бъдат красиви, но сега вече е добре изработено и ни харесва.
1: Филип Глас беше прекрасно преживяване. Това е много голяма творба, но много интересна е тази съпоставка между различните композитори и много логично се появи, въпреки че са толкова различни. Прайс, Шуберт, Либи Ларсен, Пиацола. Това съчетание е много впечатляващо.
2: И това нарекохме програмата, защото пулса и събира всички тия произведения. Има това пулс, който продължава да се повтаря. Ето при Глас, нали, става минимализъм. Една тема се повтаря, влиза във втора тема, въртиш се в кръг, в лабиринт.
1: Да,
2: при Шуберт също, нали, пулса си, темата влиза в началото, идва в края, в средата се появява, така обединява цялата пиеса. При Пиацола пулса е всичко. И при съвременните пиеси също, там, при Ларсен е много, там трябва да броиш.
1: Наистина, предизвикателни творби са. Няколко думи за вашия фестивал. Основавате Международен клавирен фестивал и академия през 2018 година в Халапа. Фестивал, майсторски класове, млади пианисти, рецитали, концерти и с оркестър, конкурс. Как се организира всичко това?
3: We wanted to make a festival, especially for the kids, and I think the inspiration.
0: Искахме да организираме фестивал специално за децата. Вдъхновението, поне според мен, беше да направя нещо, което много исках, още докато бях студентка, но тогава не можех. Имахме възможност за много добри места за провеждане, чудесен оркестър, участваше целия факултет, дойдоха най-добрите мексикански пианисти, също много прекрасни деца, които дойдоха. Не само от Мексико, но и от Съединените щати, от Китай. В основата си това беше осъществена мечта. За пръв път се случва в Мексико да има по едно и също време майсторски класове, конкурс, академия и концерти. Всички участваха. Целият факултет участва. Накрая се включи оркестъра, който акомпанира на тримата финалисти. След това пандемията дойде. Да, имахме планове това да продължи, но пандемията забави много неща. След това ние започнахме да свирим и идеята остана на заден план.
1: Къде е следващата изява?
2: Значи следващия концерт е в Велики Преслав, това е моя роден град. Там предлагам малко по-различна програма She Tango, тя танго, която е базирана на тангата на Пиацола, няколко още танга и унгарски танци и повече произведения за четири ръце.

Клавирното дуо Гевара Железова, чухте тяхната история, имаха концерт в рамките на фестивала Софийски музикални седмици. А ние отиваме сега на Варненско лято, където само преди дни беше едно от големите събития на фестивала тази година. Голямо събитие не само за Варна, а и за България. Радиооркестъра Берлин, който пристигна в България, воден от Владимир Юровски. Ние разказвахме неведнъж за този предстоящ концерт с концерта за цигулка и оркестър на Бетовен и втората симфония на Брамс. Юлия Фишер беше солист, едно голямо име, част отново от афиша на всички значими фестивали и концертни сезони, макар и

Да, не толкова назад във времето, през 1983, едва на 23 години тя става преподавател в академията в Франкфурт. Интересното е, че дълго време тя успява да свири успоредно и на цигулка, и на пиано. И е изнасила концерти, в които е свирила концерта за Грик, за пиано и оркестър, и след това някои от големите цигулкови концерти. Нещо изумително трудно. Свири на прекрасна цигулка, иначе гладанини на над 300 години. Впечатляващо сценично присъствие, впечатляваща техника, изграждане и всичко не случайно публиката си поиска бис. И ние вървим към финала на днешният метроном. Време е за бисове. Избра Паганини Юлия Фишер за своя бис.

Това беше бисът на Юлия Фишер след Бетовен, който тя изпълни в Варна по време на фестивала Варненско лято с симфоничния радиооркестър Берлин в спортната зала на града, която на мен лично и беше позната предимно от волейболните срещи на нашите национали и имаше така по тази тема коментари, дали е подходяща за концерти с класическа музика, но Варна може би трябва да помисли да има по-голяма зала, за да се случват събития от подобен ранг. Отново там ще бъде и концерта на BBC Лондон, но преди няколко думи за него да ви кажа. Всъщност, голямата роля на този концерт на Симфоничния радиооркестър Берлин беше на диригента на състава Владимир Юровски от голяма фамилия музикантска. Изключително ясен и точен диригентски жест. Всички бяха съгласни и подчертаваха този факт. Познаване на детайлите, подаване точно и на всички, изграждане на тази структура, която е така характерна за Брамс и тази негова най-щастлива симфония, която прозвуча. И тук публиката си поиска бис, който пък Юровски реши да бъде увертюрата към една от оперите на Моцарта.

Не стихващи ръкопляскания, такава е била атмосферата в Варна. Нашите слушатели можеха да се преживеят концерта и на вълните на програма Христо Ботев, симфоничния радиооркестър Берлин в рамките на фестивала Варненско лято. Голямото закриване на форума ще бъде чак през октомври. Междувременно има още два концерта на виртуозите на Миланската Ласкала и на Консентус Музикум Виен, ансамбъла създаден от Николаус Харнонкур. Но погледите на мнозина от цяла България са отправени към симфоничния оркестър на BBC Лондон, който е воден от Сакари Орамо, един знаменит финландец, също потомствен музикант. Първоначално е бил концертмайстор на симфоничния оркестър на Финландското национално радио. Там започва работа и като главен диригент, продължава с симфоничния оркестър на Бирмингам. Между другото, точно с този оркестър ще го чуете след малко, с Стокхолмската кралска филхармония, а от 2012 е начело на симфоничния оркестър на BBC Лондон. Очевидно, много се харесват взаимно. До сега повече обръщахме внимание на солиста, който ще бъде на този концерт, прекрасен италиански пианист Франческо Пиемонтезе, но сега Сакари Орамо ще бъде в финалните минути на фокус и под светлината на прожекторите на нашият метроном. Ще дирижира музика, която познава. Ян Сибелиус, Пета симфония, ми бемол мажор, третата част, Алегро молто. Лили Големинова съм аз. За мен беше удоволствие и привилегия. Работехме с Николай Данев. Приятно слушане!

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте в Аларма от екипа ни. Радослав Чичев, Михайла Колева, Николай Данев и от мен Милена Воденичарова. Днес в предаването ще говорим за интернет, но не от гледната точка на възрастните, които обясняват на младите какво е безопасно и какво е опасно онлайн, а от гледна точка на самите млади хора. NetZ е подкастът на участниците в младежкия панел на Националния център за безопасен интернет, в който тинейджери говорят за теми, които са част от ежедневието им. За онлайн общуването, рисковете, натиска, социалните мрежи и така нататък. Мои събеседници са Ния Парушева, Алек Евтимов, Никол Точкова и Михайла Стоименова, участници в младежкия панел, и Пролетина Илчева, координатор на панела. Рубриката «Сега внимавайте» на колегата Ивайло Кицов е посветена на новия албум на Moonspell Far From God. Останете с нас!

0: Какво кара ученици от 10 и 11 клас да отделят време за да правят подкаст и да говорят за интернет безопасност? Защо е необходимо младите хора да имат собствен глас, когато говорим за безопасността в интернет? Затова ще говорим сега с Ния Парушева, Алек Евтимов, Никол Точкова, Михайла Стоименова и Пролетина Илчева от младежкия панел на Националния център за безопасен интернет. Здравейте, добре дошли!
1: Здравейте, добре заварили.
0: Пълно ми е студиото, много се радвам, когато има толкова много млади хора, които освен това са се ангажирали с нещо доста важно.
2: Много благодарим за поканата.
1: Да, за нас е чест.
0: Кажете първо, какво ви доведе в Центъра за безопасен интернет? Как разбрахте за него? Как попаднахте там?
3: Аз разбрах за Центъра за безопасен интернет от една друга инициатива. Тя беше програма на Lidl. Мисля, че се казваше ти Lidl за по-добро утре. Ние бяхме ученици от различни софийски училища и преминахме през журналистическо обучение, след което направихме проучвания за интересите на младите хора в училищата.

0: на учениците, които са част от проекта, и направихме рубрика от 14 подкаст епизода в ефир. В този проект се запознах с Давид Кюранов, който е социолога на Националния център за безопасен интернет, и той ни каза всъщност за младежкия панел и ни покани.
1: Добре, това е Алек, а Никол?
2: Алек е мой братовчет и той ме покани да участвам и аз много се зарадвах за поканата му. Нямаше как да откажа, понеже много обичам да помагам на хората, особено на децата.
1: Добре.
3: Аз също бях поканена вече след известно време, може би след една година, от Алек и Никол, защото аз им бях казала, че аз много искам да участвам в тези кампании, искам да давам гласа си на по-младите, които да ме слушат, да ни слушат общо заето всички ни. И съм много благодарна, че съм вече част от НЕДЗИ някъде 5 месеца.
1: 5 месеца.
3: Вече, да.
1: А Ния?
4: Аз вече съм част от НЕДЗЕД вече от почти 3 години. За самия панел разбрах от Давид Кюранов на Деня за безопасен интернет през 2024 година, на който имаше деца от няколко училища от София и имаше много интересни беседи с служители от ГДБОП.
1: И накрая Пролетина, която е координатор. Пролетина, ти предполагам, че доста по-отдавна се занимаваш с това.
5: Всъщност, не бих казала, аз поех този проект Младежки панел към центъра, може би преди около година. Даже може би по-малко. Но в рамките на тази година успяхме да се сработим доста добре с всички младежи и да направим доста интересни кампании, за които те ще разкажат след малко.
1: Защо точно безопасен интернет? Предполагам, че има доста каузи, на които бихте могли да се посветите и ви вълнуват в тази възраст.
3: Защото все повече от нашите връстници прекарват супер много време в интернет и онлайн и просто искаме да предпазим и особено малките подрастващи от интернет и от заплахите в него.
1: Вие по колко време прекарвате средно в интернет?
0: Дневно.
1: Ами, дневно да речем, да. Алек?
0: Не съм сигурен, но мисля, че е нещо от сорта на 5 часа.
1: 5 часа. Какво включвате? Другите момичетата?
2: Аз изследвам статистиката не всеки ден, но горе-долу 3 часа.
1: 3 часа на ден?
2: Да.
3: Uh-huh. Аз също я следя, но мисля, че към 4 часа, 4 и половина.
1: И ние?
4: Горе-долу 2-3 часа.
1: 2-3 часа Пролетина?
5: Ами, аз работя от телефона, така че моите часове са малко повече, може би около 8. Разбира се, те включват употреба на социални мрежи, но и доста работа.
1: Така, другия ми въпрос ще бъде тези часове как са разпределени като работа, забавления и... или нещо друго, социални контакти?
2: Ами, със сигурност включват забавления и работа, когато се включваме в NetZ и други занимания, които имаме. Но аз искам да споделя за един много добър съвет, който на мен наистина много ми помогна. Аз си разделих телефона на 3 страници, 3 листа, в които главният ми е с приложенията, без които не мога, и те са ми за здраве, за пълноценно прекарано време на него. Другият ми е с отделни неща, които са ми задължителни на телефона, но него не го използвам. И третия ми е за забавления. И когато влезна и видя първия лист с задачите ми, забравям да прекарам време в отклонения за забавления, TikTok, Instagram. И това много ми помага да си намаля екранното време.
1: Добре, това е един добър съвет. А ти, Михала?
3: Доста добър, наистина. Много добре го е преценила.
2: Чул го от една книга.
1: Прочете го, говоря. Или го чува в книгата.
2: Чул го в книгата, добре. Слушах я.
3: Аз я разпределям така. Много често гледам и слушам подкасти или гледам някакво съдържание в YouTube, което за мен е полезно.
1: Uh-huh.
3: Говоря по телефона на FaceTime, примерно честичко, всеки ден.
1: Uh-huh.
3: И за забавления за социални мрежи, примерно за TikTok, отделям време повече вечер.
1: Uh-huh.
3: Но това бих посъветвала. Аз правя така, един час преди лягане гледам да не си използвам телефона, защото според мен телефона

0: цяло интернет влияе на съня. Така съм го преценила, че на мен преди ми влияеше. Когато...
1: Не можеш да заспиваш, да. Не спиш спокойно?
0: Да. Когато го използвам преди лягане точно.
1: Ния ти?
2: Ами, на мен главната част, в която, част от времето, в което използвам социални мрежи или въобще съм в онлайн средата, съм и за социални контакти, за работа и доста малка част за забавление, понеже съм забелязала, че когато вляза да гледам някакви видеа в социални мрежи, просто си губя времето и минава просто за миг време, което мога да го използвам пълноценно, вършайки нещо друго.
1: И Пролетина, доколкото разбираме, основно използва интернет за работа.
3: Mm-hmm. Не, трябва да си призная, че имам и доста време в Инстаграм. TikTok го изтрих. Разбира се, когато мога да работя и там си го теглям, но гледам и аз да лимитирам, макар че да, много зависи как регулираш времето си и по какъв начин използваш социалните мрежи, честно казано.
1: Добре. TikTok ли е най-зарибяващото приложение?
0: Да.
1: Да.
4: Да.
1: Защо?
0: Пълно е с всякакви неща.
5: И има психология на клипчетата, която винаги клипчетата са до една минута, много малко са повече от една минута и хората скролват надолу следващото клипче, за да губят си времето и ги зарибява да продължават и да продължават.
4: И поради големия брой на публикувани клипчета, ти можеш да скролваш завинаги, което също мотивира хората да гледат повече и повече.
1: Абсолютно. И то те кара. Просто автоматично дори го правиш, без да се замислиш.
5: Когато не се контролираш, е така, да.
1: Добре, продължаваме. След минути ще си поговорим за ползите и опасностите в интернет, според вас.

0: Ксния Парушева, Алек Евтимов, Никол Точкова, Михайла Стоименова и Пролетина Илчева. Говорим в студиото на Аларма за навиците на младите хора при използването на интернет, да го кажем така най-общо си говорихме до момента. Така, разбрахме се, че TikTok е най-заребяващото приложение. Кое не е полезното според вас?
1: Зависи какво... Има много полезни, но зависи какво ни е издействано от тях. Каква информация търсим в тях.
0: За теб кое не е, Никола, за теб кое е най-полезното?
1: Ами... Google.
0: Google? Търсачката?
1: Търсачката, да. И аз много използвам Storytel и Spotify. В Storytel слушам предимно книги и подкасти, а Spotify и музика, но си пускам и подкасти. И има много полезни и смятам, че точно там не си губя времето, защото аз интересувам и от музика, което също ми е много полезно. И винаги научавам по нещо.
0: Да, трябва да свикнем с израза «слушах една книга» и «чух в една книга».
1: Въпреки, че предпочитам книгата да се ми е в ръката и да я държа, да я притежавам, ми харесва, когато се разхождам или върша нещо в къщи, чистя, например, ми харесва да слушам книга.
0: Не ти ли е малко странно някой друг да ти чете книгата? Вероятно, неговите емоции са по-различни на това, което прочита от твоите, ако ти сама го прочетеш.
1: Така е, но повечето говорят много безчувствено в книгите и гледам да слушам книги за личностно образование. Там не влагат емоции, докато ако трябва да е някоя история...
0: Художествена литература?
1: Да, художествена литература. Гледам да си я взема и да си я имам. Да си я чета и да прекарам време сред природата или в стаята ми на спокойно.
0: Алека, ти какво с най-голяма полза използваш като приложение?
2: Ами... Въпросът за това, кое е най-полезното приложение, според мен отговор е различен за всеки. Подобно на Никол ще кажа Spotify, защото оттам слушам музика и подкасти, аудиокасти. И според мен това е... Според мен музиката ни помага на хората всячески и е полезна за нас.
0: Михал?
3: За мен също Spotify. За... музика, тъй като аз много обичам, когато си върша нещо вкъщи, да си слушам музика. Също там има подкасти, страхотни подкасти, които си пускам, наистина. Кога дори е така нищо да не върша, само да седа и да си слушам подкаста, много ми харесва. Или ако съм в движение. И второто е YouTube. Там, според мен, както всеки човек, човек е каквото си подбере там, но аз, примерно, много слушам и там подкасти, които вече мога да виждам хората точно как си комуникират и дори не само на български, на английски, което ми помага и с развитието на езика.
0: Добре. Какво предпочитате? Да слушате подкастите или да има и видео?
3: Може да видео.
0: Замисала видео за Никол?
1: За мен да ги слушам.
0: Добре. А Ния? Надявам се да кажеш някое друго приложение, да не излезе, че правим реклама на Spotify.
4: Честно казано, наистина Spotify и YouTube са много, много използвани приложения от мен, понеже, както каза Алек, музиката е нужна на човек. Просто тя е нещо, което може да му въздейства по различни начини и в различни ситуации. Например, когато аз не се чувствам добре, си пускам музика. Когато се чувствам разсеяна, си пускам отново музика. При всякакви емоции може да се пуска различна музика, така че мога да кажа спокойно, че Spotify и YouTube са ми най-използваните приложения, също и браузър, търсачка, за да мога да проверявам различна информация.
0: Добре, и Пролетина? Музика.
5: Не, аз бих казала Duolingo за мен, понеже ме кара малко така да се връщам към езици, да си ги тренирам. По принцип е много настоятелен и имам

0: малко един момент, в който те обвинява, че не си правиш стриковете, което също е полезно малко да ме потиква да си практикувам знанията. Така че Duolingo е за мен.
1: Аз само искам да ви припомня, че има и други източници, от които може да слушате музика и полезни неща, като например радиото. Слушате ли радио въобще?
2: Слушаме. Аз имам CD плеер в къщи и много обичам да си вдигна антенката и да слушам радиото.
1: Добре, а ако трябва да сме честни, кога слушате радио? Михала, примерно ти?
2: Колата.
1: В колата?
2: Да.
3: Аз не слушам радио.
2: В колата.
0: Я да ви казала в колата, но се е случвало да пускам и рубрики, в които примерно сме имали участия или съм слушала други хора, които знам, че участват.
1: Мислите ли, че въобще радиото има бъдеще?
2: Да.
1: Или трябва задължително да мине в интернет?
2: Радиото има бъдеще. Винаги се слушало радио и според мен винаги ще се слуша радио. Не във всяка точка на света има интернет.
1: Ами скоро във всяка ще има.
2: Скоро ще има, обаче навсякъде има радио и според мен хората ще продължат да си го използват.
1: Така е, ако има срив в интернет, ще останат единствено аналоговите радиостанции и сигнал. То разбира се, вкъде на шегата. Да минем към вашия подкаст NetZ. Той те първа ще стартира. На какъв етап сте от разработването му?
2: В момента сме точно пред започване на снимане на подкаста. Преди началото на лятото започнахме да разработваме нашите различни рубрики. Всеки започна да си прави теми и подтеми. И сега скоро ще започнем да го снимаме.
1: И това ли са водещите на подкаста? Хората, които са в студиото на Аларма или има и други?
2: Има и други.
1: Колко човека сте?
2: Ами, по принцип ни липсват двама, но сега не знаем колко ще сме.
1: А колко трябва да...
2: По принцип сме си разделили, имаме 4 подкаста и там сме се разделили по двойки и някои се повтаряме, някои се включва в друг подкаст. Снимат единия и се включат и в другия след това, понеже сме по-малко хора.
0: Аз може би мога да разясня. Всъщност в подкастът на NetZ участват всички участници на младежкия панел. В момента липсват двама. По принцип всички участници са 6 на брой, като темите са 4 и са разделени базирано на интересите, които са подали, тъй като темите са напълно генерирани от тях, но те ще разкажат малко повече.
1: Това след минути.

0: В Аларма говорим с Ния, Алек, Никол, Михайла и Пролетина. Говорим за младите хора и как използват интернет. NetZ. Това е подкаста, който стартира съвсем скоро. Вече на финалната права. Разбрахме, че е разделен на теми. Вие тук четиримата, защото Пролетина, доколкото разбирам, не участва в самия подкаст. Тя е координатор на, на тази работа. Кои са темите, които ви вълнуват? Да започнем от Михайла.
1: Да, аз водя темата с Никол.
0: Добре.
1: Как да живеем независимо от мнението на другите хора. За нас това е много важна тема, тъй като все повече от подрастващите, дори хора вече зрели, се притесняват постоянно какво ще кажат другите за тях. Все живеят в някакъв страх. Страх ги е да правят някакви неща, правят неща за одобрение и изобщо не слушат себе си, което не е окей.
0: Okay. Това е една вечна тема.
1: Да.
0: Може би откакто съществува общество, има и проблема какво ще кажат хората. Много ли е лошо да се притесняваш от това как ще изглеждаш в очите на...
1: Да. Аз казвам го, защото преди бях така и беше ужасно, но вече от една-две години изобщо наистина не ме интересува и гледам да се живее живота, както аз си искам.
0: Добре, но така или иначе предполагам, че би искала да се реализираш в обществото.
1: Ами...
0: Да бъдеш реализиран човек с професия, с...
1: Да, разбира се, но...
0: Това... Можеш ли да го направиш това без да мислиш за това какво впечатление правиш на хората, живейки по начина, по който живееш?
1: Да.
0: Да.
1: Да, има по принцип някои в моменти, в които се замислям съвсем малко, нали, да как да се изказвам, за да правя добро впечатление и така нататък, но общо взето е това. Гледам да не се влияе наистина много от чуждото мнение.
0: Добре.
1: Бих казала.
0: Никол?
2: Аз съм на същото мнение и силно вярвам, че аз в момента мисля как ще се изразя към вас, но вие как ще го приемете вече не е в моите ръце. И много дълго време съм се спирала и съм се притеснявала от публиката, от хората, с които разговарям, дори в училище, но в един момент имах толкова огромно желание да бъда себе си и да бъда толкова усмихната и изведнъж спрях. И знам, че със сигурност има хора като мен на тази земя и аз ще се свържа с тях по някакъв начин и ще получа тяхното одобрение, дори да не съм го искала, но се привличаме такива хора с еднакви ценности и си намираме обща среда.
0: Като разработвате тази тема, кого каните за събеседници в подкаста или говорите само двете?
2: Каним.
0: Mm-hmm.
2: И специално за тази тема подбираме инфлуенсър. Защото в тяхната среда има много, много хейтери, които не ги харесват, много хора, които ги уважават и е трудно те да започнат да не им обръщат внимание на лошите коментари. Но някой се справя с това нещо и ние искаме да чуем тяхната гледна точка.
0: Добре. Да минем към Алек и към Ния. Вашите теми какви са?
3: Моята тема също я води с Никол. Тя е менталното здраве и прекомерното екранно време.
0: Защо те вълнува тази тема?
3: Ами, защото подрастващите често имаме проблеми в училище и не само. И... Може би по-възрастните в някои ситуации пренебрегват менталното ни здраве, като ни казват, че се легавим и че не е нищо, кой знае колко сериозно и ни казват, че сме емоционални.
0: Как я разработвате темата? В каква посока? Кого обканите? Какви съвети дам?
2: Извинявам се. Обърнали сме внимание. Едната от нашите подтеми е балансът между реалния и дигиталния свят. За прекомерното екранно време, когато говорим. И там ще обърнем фокус на това, кои са, какви негативи получаваме от телефона и какви плюсове получаваме от него, как влияе на нашата концентрация, дали ни стресира, на сънят. А пък за

0: Менталното здраве със сигурност има много неща, които да кажем, и сме поканили психолог.
1: Психотерапевт.
2: Психотерапевт. Ния?
3: Моята тема, аз я водя с Антония, която, за съжаление, днеска не спя, дойде и да се присъедини с нас. Нашата тема е изкуствен интелект в света на изкуствата. Изкуства имаме предвид не само рисуване, имаме предвид музика, имаме предвид поезия, всичко, което може да се нарече изкуство. За нас тази тема е важна, понеже аз, например, се занимавам с изкуство. Аз уча в Националната гимназия по приложни изкуства и забелязвам всеки ден как изкуствен интелект убива въображението на млади артисти, и не само млади артисти, на всички, които се занимават с изкуство. Понеже всички вече търсят по-лесния начин да вършат своята работа и просто въображението умира.
2: Мислиш ли, че има спасение от това?
3: Да. Според мен има, ако човек реши...
2: Ако се забрани изкуствен интелект?
3: Не. Не ако се забрани изкуствен интелект. Не мисля, че такива крайни мерки са нужни. Мисля, че просто хората трябва да се осъзнаят къде се намират и всъщност тяхната ситуация, че изкуствен интелект не им помага чак толкова, колкото си мислят. По-скоро изкуствен интелект ги кара да спрат да мислят, което въобще не им помага.
2: Когато обаче един човек може да свърши нещо с по-малко усилия, той избира много по-често да го свърши с по-малко усилия, отколкото с повече. Какво ще го накара да го свърши с повечето усилия?
3: Може би това, че в бъдеще, поне според мен, ще се търси повече...
2: Нещо направено изцяло от човек?
1: Автентичност.
3: Автентичност, точно. Благодаря, Алек. Ще се търси повече автентичност, повече личен почерк в нещата. Докато изкуствен интелект прави нещата горе-долу в един стил. А всеки човек има собствен стил.
2: Изкуственият интелект може да пее като определен певец, да композира като може. Определен композитор, да пише като определен писател, така че...
1: Но изкуственият интелект трудно прави грешки в изкуството. Той го прави перфектно. Изкуството е красиво, защото има грешки в него, според мен.
2: Мислите ли, че ще се научим да различаваме нещо направено от изкуствен интелект и от творец, човек?
3: Ами, би било трудно, но все още се забелязват разликите. Поне на човек, на който му е тренирано окото, той може да види разликата. Но, за съжаление, колкото повече му даваме задачи на изкуствен интелект да прави нещо, той повече се самообучава и започва да прави нещата по-перфектно и по-перфектно. И съответно в бъдеще може би ще бъде много по-трудно да се различи нещо направено от човек и нещо направено от изкуствен интелект. Обаче може би все още ще има начин.
2: Как ще убедите хората? Как ще убедите вашите връстници, че е добре да не използват изкуствен интелект в творчеството си?
3: Според мен времето ще го покаже. Хората не мислят, че ще одобрят в бъдеще чак толкова много изкуствен интелект. Според мен ще се търси нещо направено наистина от човек. Нещо авторско, нещо излязло от душата на човека.
0: И то си личи, когато един истински творец няма как да даде на изкуствения интелект да му направи задачата. Той идва от душата му, както каза Ния, и започва да хвърля идеи. И винаги ще има решение на проблема си със собствения си ум, а не с изкуствения интелект.
2: Много се надявам да сте прави. Благодаря ви, продължаваме след малко.

0: Ния, Алек, Никол, Михайла и Пролетина говорим в студиото на Аларма. Стигнахме до въпроса за опасностите, рисковете, които дебнат младите хора и децата в интернет. Кои според вас са най-сериозните? С какво сте се сблъсквали вие конкретно?
1: Според мен в момента един от най-големите рискове в интернет пространството е изкуственият интелект. И по-скоро последствията от използването на изкуствен интелект върху човешкия мозък. Защото изкуствен интелект му задаваме задача и той за броени секунди я изпълнява. И така ние спираме да мислим креативно.
0: Това, което каза ние преди малко.
2: Ограничаваме се.
1: Да. Спираме да мислим критично. Малко хора проверяват информацията, която изкуственият интелект им дава. И според мен това изкуственият интелект може да бъде виновен за неграмотността у подрастващите. Предполагам, сте видели проучването на PISA.
0: Видяхме го и много ни притесни.
1: Че младежите в днешно време са много неграмотни.
0: Деветокласниците са на последно място в Европейския съюз по някои функционални грамотности, да.
1: И според мен това до някаква степен се дължи на интернет пространството, по-конкретно на изкуствения интелект. Но не само изкуственият интелект е заплаха в интернет пространството. Според мен, както споменахме по-рано, TikTok и другите социални мрежи, в които го има този безкрайен скрол, безкрайната възможност, са заплаха за нас, младите.
0: Това вече е нещо друго. Отиваш към друг нещо, скролването.
1: Че то също е заплаха.
0: Допаминовата зависимост, да, която да. Ти дава, дава ти някои от приложенията.
1: Да.
0: Това са двете заплахи според теб.
1: Да, едни от най-големи.

0: но според мен има още много заплахи в интернет пространството, но нека чуем и другите какво мислят.
1: Аз мисля, че вече и повече има много наивни деца, защото са по-малки, и те виждат интернет като повечето към нещо безопасно. И са готови да дори на някакъв непознат да се запознаят с него чрез онлайн или нали, Instagram или TikTok, чрез социалните мрежи, един вид да споделят нещо за тях, което не е окей, да се разпространяват някакви неща, което е опасно за тях.
2: Има ли още такива деца? Постоянно се говори за това, че в интернет не си наясно кой стои от другата страна на монитора, че не трябва да се доверяваш. И вашето наблюдение е, че все още има деца,
1: със сигурност, които за жалост.
0: И не само деца, според мен.
3: Но специално за децата, точно както каза Мишето, за тях е нещо ново, безопасно и за тях най-често, когато не им е позволявано до този момент, те искат да вземат всичко и да разберат всичко. И не...
2: Когато не им е позволявано да използват
3: интернет? Да използват интернет, да, когато навлизат в тази среда, те искат да вземат всичко от нея и не преценяват опасностите. Което също, за което също, нали, имат вина и родителите, които им дават твърде голяма свобода в социалните мрежи.
2: Чакай сега, че си малко две различни неща каза. От една страна, ако до сега не им е позволявано и те се доберат до интернет, те съвсем безотговорно започват да го използват. От друга страна, казваш пък, че родителите нямат достатъчно контрол върху използването.
3: Да, когато им дадат, поне аз съм виждала много случаи пред мен, когато вече детето получи телефона си, и родителите спират този контрол, защото си мислят, че те са го научили на основните неща, но детето, когато се срещне с социалните мрежи, само не може да си постави този контрол.
2: Имаше идеи да се ограничи използването на социалните мрежи. Има държави, в които това е правено като опит. Какво е вашето мнение по този въпрос?
0: Според мен...
2: Пролетина ли иска да каже нещо?
4: Да. Банът в социалните мрежи над 16 е така интересен момент за наблюдение, тъй като в държавите, в които е прието, всъщност мисля, че има данни, че над 80% от младежите все пак продължават да използват социални мрежи. Освен това, според мен, отговорността за използването на социални мрежи лежи в младежите и в всъщност те не са възрастни, а не в хората, които реално разработват бизнесите, които залагат на технологиите да разработват дадени алгоритми, които потенциално биха могли да бъдат
2: опасни.
4: Или да кажем не опасни, но да кажем недобронамерени или по някакъв начин да...
2: Рискови,
4: да. Рискови е по-добрата дума.
2: Тоест, според теб, разработчиците трябва да поемат пълната отговорност за това да е безопасно пространството, в което попадат младите хора.
4: Не бих казала технологията.
2: Не само младите хора,
4: бизнесите, които имат интерес и алгоритъма да работи по такъв начин, бих казала, че са по-отговорни от един 16 годишен, който просто консумира тази социална мрежа. Всъщност, ако социалните мрежи са създадени, се разработват по такъв начин, който е по-благоприятен за сингъл юзера, а не за бизнес юзера, както в момента виждаме, че се случва. Можем да се върнем към това време, когато социалните мрежи реално бяха приятни за използване. Защото в момента всичко е реклама. Да.
2: Така е. Добре, много кампании има. Много се работи и на държавно ниво, и от различни организации, неправителствени организации. И включително, разбира се, основна роля има и Националният център за безопасен интернет в България, за безопасността в интернет. Мислите ли, че е адекватна, са адекватни действията на тези различни институции, хора, които работят. Пита ли ви някой, това окей ли е според вас, което сме направили и като кампания, и като послание към младите хора ние?
5: Ами, когато, например, от нашия център, когато има някаква кампания, винаги първо се съгласува с нас. И в повечето случаи ние сме съгласни с кампаниите, които се правят.
2: Това е

0: кампаниите на Центъра за безопасен интернет. А иначе посланията, които чувате от телевизора или, не знам, в подкастите, ако повече това гледате и слушате, мислите ли, че са полезни? Михайла?
1: Ами...
0: Май нямате мнение по този въпрос. Не стигат до вас или просто не им обръщате внимание?
1: Повечето не стигат до нас.
0: Не стигат до вас?
1: Да, поне до хора на нашата възраст не стигат.
0: А те са насочени към хора на вашата възраст.
1: Повечето такива кампании достигат до по-възрастната публика.
2: Или ако достигат до нас, повечето на нашата възраст ги игнорират, защото това не ги влече. Не се вслушват в думите.
0: Какво според вас трябва да представлява една кампания, така че да стигне до вас и да я чуете?
1: Според мен лично една такава кампания, за да може да бъде чута, трябва наистина да се покаже един истински случай, какво се е случило. Нещо, което се е случило на наш връстник. Да се покаже какво е станало, какви са последствията от него, за да може наистина хората на нашата възраст да видят, че такива неща се случват и да видят какви са последиците от тях, за да могат да започнат да внимават.
0: Надявам се вие в вашия подкаст да го правите това, да насочвате вниманието на връстниците си и на по-малките, пък и по-големите от вас към рисковете, които се крият в интернет. И ви желая успех!
2: Благодарим, подобно!
0: А ние продължаваме след малко с рубриката на колегата Ивайло Кицов. Днес тя е посветена на новия албум на Moonspell, Far From God. Останете с нас!

0: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
1: Moonspell е една от онези не много португалски формации, заради която европейската държава може да се похвали, че е придобила световно признание в екстремните жанрове. Легендарните мрачни бардове, които се превърнаха в институция, но все така нарочно продължават да живеят като в ниско бюджетен филм, са на линия с актуалния си албум Far From God. 9 нови композиции, които от една страна продължават славната линия, извела момчетата на Фернандо Рибейро до най-високите върхове на готик метала и прогресив рока, а от друга задават по-различна и модерна посока на творческите им търсения. Самите музиканти определят своя 14-ти студиен диск като тъмна и революционна творба. Тя е втората записана без участието на оригиналния барабанист Мигел Майк Гаспар, на чието място се викри Хюго Рибейро. Няма връзка с емблематичния фронтмен Фернандо Рибейро. Пилотният сингъл, който излетя от албума, е за главната композиция. Тя е трагичен химн за вампирска любов, структуриран от многопластови кейборди и синтезатори на Педро Айшао. Звученето му е това, което би се получило, ако съберете Тайпол Негатив в църковен двор с Систъс Авмърси и Баухаус.

Изминаха 5 години, откакто португалските дарк метал пионери издадоха предишния си албум Hermitage, но най-накрая се завърнаха готически и мрачно-романтични, както винаги. След дългото мълчание, пълно творческо преоткриване. Тези хора продължават да не се поддават на модните тенденции, а да предлагат нефилтрирани чувства. Истинско прераждане, до което е довела борбата за самото съществуване на групата. Дали изобщо да създава нещо в този наш опорочен свят? Има ли смисъл от още нова музика, събрана в дългосвирещ запис? Ето го и него. Свети, но в сенки и в тъмни тонове. Расов готик, потънал в миналото, обаче не е анахроничен, а със съвсем съвременен саунд. Архитектурата, нотните и хармонични скулптури се крепят на мощно модерно звучение, което обгръща традиционния натюрел на формацията в нейната 35-годишна история. Музикантите са прибавили към днешна дата своя респект към Sisters of Mercy и Данцик, перфектно интонирани китари, обхващайки теми като любов от произведенията на Бодлер и Рембо. Вина и изкупление, албумът, който се появи в каталога на Napalm Records, е задвижен от сенчести фигури, като вампири, въркулаци и други подобни нощни създания, да не говорим за здравословна доза символизъм, така присъща за формацията. По думите на фронтмена Фернандо Рибейро, новият материал връща групата към по-познато звучене. Обяснява, хората, които са го чули, го наричат Ирлириджес на 21 век. Това е готик метал албум, по-мелодичен, атмосферичен и емоционален. Ирлириджес, да поясня, е вторият албум на Монспел, чиято премиера се състоя през 1996 година. Рибейер допълва, че този път бандата е търсила по-ясен и директен израз с силен акцент върху романтичната и екзистенциалната страна на музиката им. Създаването на Far From God обаче не е било лесен процес. Имахме много опити и грешки. Написах над 50 теми, от които да избираме. Всеки от членовете на групата е получил възможност и пространство да се изяви максимално убедително. Cross Your Heart отваря диск загадъчно, мрачно, но и въздигащо с звънливи китарни акорди и дълбоки пулсиращи бас линии, като фронтменът Фернандо Рибейро владее положението с неизменния си дълбок баритон. Басистът Айрес Перейра проправя пътя към Библикъл, методично развиващо се парче, което наистина разперва своите черни криле някъде около средата. Китарите стават все по-опустошителни и внушителни, а блендата на Рибейро придобива по-суров ръб. С участието на испанската цигуларка Алисия Нурхо, The Great Wolf in the Sky е един от безспорните акценти на албума. Обсебваща мигновенно запомняща се, песента хвърля мост между миналото и настоящето и се отличава с особено яростни вокали, като счупено стъкло в своя мускулест припев «Лобо», «Лупус», «Улф», «Улф», «Ликус», «Варк». Алисия създаде атмосфера, напомняща цял филхармоничен оркестър. С тези думи певецът хвали цигуларката, която е още певица, музикален продуцент и гъвкав артист, чието творчество съчетава неокласическа музика, електроника, мрачен дарк уейв и етно-трайбъл мотиви под артистичния псевдоним Мерула. Перейра и барабанистът Рибейро откриват Your Promise of Light преди сенчестите и далечно заплашителни китари на Рикардо Аморим да позволят на композицията да се разгърне в едно от най-мощните и драматични изявления в записа. For the Love of Mortals и Our Freedom to Fall са чудесни примери за приглушен тъмен романтизъм, като последната се впуска по-дълбоко в по-тежката същност на групата с убиец риф, най-бързите барабани в албума и дори няколко пик скрейпа в стил Гуджира. Съвършеният начин приключението да стигне до своя край е Реканзиста. Слушаме втория сингъл Cross Your Heart, драматично хард рифаджийско парче, създадено от тандема Педро Пайшао и Рикардо Алборим. Той е меланхоличен размисъл за смъртността, спомените и крепътните параклиси или паметници, издигнати в памет на загинали твърде млади хора при катастрофи.

Въпросите са тези, които предизвикват действие за промяна към по-добро. Принципно саундът на бандата миксва какво ли не, от блек метал и мелодичен дет през готик, та до алтернатив поп пасажи. Завладяващ южняски дарк, миксван със сурова крайна цепня. Последното издание е изваяно от мелодия и хармония, съчетани с достатъчно агресия. Повечето композициите са с умерено бавно темпо и начални бесни дет релове и смазващи китари. Перфектен опус. Атмосфера от Средиземноморието. Плач и злост на едно. Сякаш имаме на лице диво завръщане към златната ера на 90-те, плюс последвалия метален разцвет, но това са първични слушателски вълнения, които може и да подсказват известен носталгичен реверанс към валцована звукова среда, обгръщащ ритъм и чаровни мелодични куки, подкрепени от певец, съчетаващ в едно цялата екстремна метал картина. Готик вълненията никак не убягват от слуха и доказват за пореден път как тази музика може да бъде агресивна, но и стигаща до по-широки маси. Мунспел продължават с силен демараж в собствена посока, съчетавайки най-доброто от Cradle of Field, Rotting Christ и Lacuna Coil. Извинете, ако съм малко краен в изводите си. В новото чудо на Фернандо Рибейро и неговата дружина, звукът е изчистен и достатъчно могъщ. Парчетата са адекватно подбрани, за да пробудят асоциации към групи, побягнали в страни от метал-движението. Не ми се споменават имена заради безконечните спорове около това твърдение, но всички се душестите, за кои става дума. Без жена в редиците си, му успел предава такива чувства и емоции, че въобще не се замисляш за Nightwish, Therion и Tiamat, например. Споменавам само образците. По-голяма част от техните епигони караха стомаха ми да каркори от толкова много самоцелни хивини. А ето какво казва още вокалистът. Знаете ли колко много кадърни, но напълно неизвестни банди има? Пълно е с формации, дори имената им не помня, които са с блестящи идеи. Бъдещето на музиката ще е такова. Малките проектчета, създадени просто за удоволствие, ще раждат най-великите парчета. Първо слушайте, а след това съдете. Това, между другото, се отнася не само до музиката. То е като послание, което искаме да разпространим сред хората, а именно... Не се страхувайте да погледнете и да търсите истинската си същност. Много често хората сами си налагат някакви табута, защото се плашат от факта, че са по-различни от останалите, било с външния си вид или с стила си. Вглеждайте се в себе си и не се притеснявайте да научавате и усвоявате непознатото. Например, нови култури, религии, възгледи и всякакви чувства. Ето това е едно послание, което считам за достатъчно важно. Всъщност проектът започва там, където свършват дисковете Extinct и 1755-та, посветен на земетресението в Лисабон през 1755 година. В комбинация с последвалите пожари и цунами, природното бедствие почти напълно унищожи държавата и прилежащите й райони. Към днешна дата концепцията на бандата е по-атмосферични опуси, повече сценичност във вътрешната им структура, по-фокусирани и целенасочени, интроспективни, сякаш леко встрани от всички, което Мунспел са правили досега. Характерното редуване на тежки с по-тежки абзаци е на лице и на ухо, но като че ли сега тази динамика излиза извън всякакви граници. Пачвърк от стари и нови елементи с разширена тематика. В какво иска да те превърне обществото и в какво ти самият желаеш? Разсъждение за това, че искаме или не, сме принудени да вървим по нашия път към отчелничеството, загадната и темата за човешкия дуализъм, нашата греховност и нашата свещена страна. Естествено присъстват и две главни за тази банда теми – ужас и красота. Всяка от тях е вдигане на тост за нашия живот. Фантазия, смърт, любов, страх и кураж. Текстовете са фокусирани върху човечеството и нашата вътрешна сила да се лекуваме или да се унищожаваме. Всички те са интерпретирани изключително впечатляващо и вдъхновяващо от истински експериментатори, които са съвсем в крак с времето си. Творци с безкрайно въображение и усет, чието вроден интелект се съизмерва не със семплото IQ, а с модерната вторичност, известна като емоционална интелигентност. Преплитащите се мелодии и екстенциалната вина в The Great Wolf in the Sky пишат зряло философско есе за изкуплението и поставят в център вълка, който съпътства цялата кариера на бандата, след като се появи още в дебютната и това Wolfheart. Синглът е трибют към Педро Пиреш, верен приятел и фен на музикантите, който за съжаление почина внезапно преди премиерата на албума.

Двуметровият гигант Фернандо Рибейро е с неповторимо излъчване на живо. Вокалистът притежава изключителна осанка, невероятно съчетание от супер перфектно сценично поведение и мега богата бленда. На моменти перфектно изчистен, звънящ, дълбок кадифен бас в духа на Type O Negative Sisters of Mercy, To Die For, Him, в други пронизващ списъци и грухтене, ала най-големите Black и Death Metal банди. Не напразно той е признат по целия свят за един от най-богатите гласове в екстремния метал. Останалите в групата обаче не са просто някакви пиончици около фигурата на царя, както има една приказка. Една птичка пролет не прави. Та Moonspell за това са Moonspell, защото спойката между всички е изключителна и веднага става ясно, че това са точните хора, благодарение на които бандата звучи и изглежда по този неповторим начин. И в студиото, и на сцената, китаристът Рикардо Аморим, кейбордистът и китарист Педро Пайшао и басистът Айрес Перейра стоят твърдо и тежко на своето място. Как южняшка банда пробива периметъра, запазен по традиция за групи от Северна Европа? Какво е усещането да се пръкнеш в недоразвита музикална сцена и да оглавиш новата вълна на европейския дарк метал? Беше трудно, защото нямаше от кого да поискаме съвет, отговаря фронтменът. Сцената в Португалия беше напълно девствена, обаче въпреки това имаше доста завист между местните банди. Ние трябваше много да вярваме в себе си и да пренебрегнем факта, че сме от държава, в която няма традиции в хеви или в рок или в готик музиката. Затова решихме, че корените трябва да бъдат използвани като преимущество. Когато започнахме в държави като Германия и Франция, хората бяха много заинтригувани, че идваме с различни идеи от едно ново интересно място. За тях беше свежо. Разбира се, ние трябваше да работим 10 пъти повече от шведска или норвежка група, но пък за сметка на това сме 10 пъти по-добри и по-мъдри хора. Не мисля, че има голямо значение откъде си, защото хубавата музика може да се прави по цял свят, смята Рибейро, който създава Moonspell през 1989 година. Той казва за себе си, че е образован глупак. Ние обаче не се хващаме. Човекът е дипломиран философ, има издадени книги с поезия в Португалия. Поне аз се сещам за две. Пише театрални пиеси и облича в думи стотици емоционално ангажирани звукови обекти. Рядко интересна и начетена личност. Един на милиони. Автор е на някои от най-впечатляващите текстове за песни, които металът познава. Ако трябва да съм откровен, дори съм доволен, че не всички ни възхваляват, подчертава Рибейро. Оскар Уайлд е казал нещо подобно. Ако всички те възхваляват и не караш хората да повдигат вежди, значи просто не изпълняваш мисията си като човек на изкуството. Ето как ни осветлява със собственото си мнение за последната творба Far From God. Искахме да вдъхнем живот на идеите ни за музиката, а именно да й дадем мощ и дух едновременно. Смятам, че след всички разнообразни албуми до сега, този път постигнахме най-добрата комбинация между двете. Новият материал допада на мрака, който носят нашите фенове в сърцата си. Звучи много живо в сравнение с предишния ни материал, който беше не толкова мелодичен и обърнат навътре. Когато основахме Moonspell, винаги сме искали да създаваме своя собствен музикален свят и Far From God в много аспекти кулминира нашите усилия да бъдем оригинална формация, която хората могат да разпознаят веднага. Когато композираме нови песни, не ни се налага да се придържаме към миналото, защото имаме толкова много нови идеи, които трябва да приложим и да изследваме. Приказката на ужасите също има своята красота. Вижте онзи човек, който се е втренчил през прозореца в нещо, като мъгла навън. Това е образ, който се е забил в съзнанието ми от книгите на Хауърд Филипс Лъвкрафт. Има връзка с страха, който за мен е едно от най-важните чувства, защото ни държи на штрек и ни потиква да действаме. А той самият от какво се страхува? От неизвестното, например. То предизвиква страх и любопитството, които за мен са синоними. Не се страхувам от нещо конкретно, като да бъда погребан жив, например. По-скоро се боя да не престана да бъда креативен или вече да нямам Moonspell, където да изливам цялата си творческа енергия под формата на чувства, песни, текстове. Нещо, с което смятам, че се справям добре. А съществуват ли неща, които с Moonspell са заложили като бъдещи планове? И да, и не. Планове и неосъществени идеи има колкото.

искаш. Просто не стига времето за всичко. И тъй като това е така от край време, няма обещание, има пожелание. Ако те се осъществят, отлично, ако не, няма драма. Бъдещето е пред всички ни, но то трябва да бъде обговорено реално от днес. Както казва великият френски романтик Виктор Юго, музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, и онова, което не може да остане неизказано. Което, поне аз и Ивайло Кицов, намирам чудесно за финал, и от името на целия екип на Аларма ви желая, скъпи слушатели, приятна вечер и позитивни емоции. До следващия път!

Добре дошли в джаз клуб. Прозвуча песента на Джеймс Тейлър «Your Smiling Face» – «Твоето усмихнато лице». Създадена е от американския певец през 1977 година и става задължителна за неговия репертуар поради обичта на публиката. Но идва време, когато високите фалцетни тонове стават трудни за изпяване и Джеймс Тейлър престава да я пее. 20 години по-късно вокалният квартет West Coast All Stars възражда Your Smiling Face, като подчертава тъкмо тези високи тонове. Как да бъде иначе, след като формация West Coast All Stars са Бил Чемблин, Джейсън Шеф, Боби Кимбъл и Джозеф Уилямс, основни певци в формациите Чикаго и Тото. Слушаме ги отново, този път в песни на Doobie Brothers, Beach Boys и Stevie Wonder.

W Jazz Club czuchmy wokalnie kwartet West Coast All Stars w zestaw Bill Champlin, Jason Sheff, Bobby Kimball i Joseph Williams. В последната песен на мястото на Чемплин е Томи Фандерберг, основен вокалист в Сър Дюк. Ефект на песен на Стиви Уандер, посветена на големия джазмен Дюк Елингтън. Тук правим връзка с следващото изпълнение. Ще прозвучи Higher Ground, друга авторска песен на Стиви Уандер. В оригиналния първи звукозапис Стиви Уандер майсторски изпълнява сам партиите на всички инструменти. Странно е, че през 1973 година, когато се появява Higher Ground, песента не е добре посрещната в Съединените американски щати. Но близо 4 десетилетия по-късно, мелодията Higher Ground идва преродена във вид, приемлив за претенциозния вкус. Благодарим за това на барбанистите Дейв Уекъл и Крис Колман, пианиста Джей Оливер, Криси Поланд, вокали, басиста Джимми Джонсън и всички техни приятели взели участие в следващия запис с поклон към Стиви Уандер.

слушате Jazz Club. С тази пиеса The One Step започва албумът Friends. Приятели. Затрогваща продукция, която дълго остава в памета като заглавие, музика и художествено оформление. Участват четирима приятели. Чик Кария пиано, Джо Фарел саксофон и флейта, Еди Гомес контрабас и барабаниста Стив Гат. Тяхната продукция е отличена с награда Грами през 1979. Създаден година по-рано, албумът Friends и до днес е в съзвучие с времето и изглежда е поел път към вечността. На вашето внимание предлагам пиеса с бразилски привкус, композицията на Кария Samba Song, квартет Friends.

От Vodja Passan на Антонио Карло Жобим. Класик на бразилската самба и босанова. За целия мой живот се нарича баладата на Жобим, изпълнена от Елиана Елиес. Преди нея бяхме сред вихара на виртуозите Чикария, Джо Фарел, Еди Гомес, Стив Гат. Джаз клуб продължава с музика от българска продукция. Ще чуем музика от Фанкалеро, Васил Спасов Проджект. Албумът създаден с признателност към големия музикант и пианист Бил Еванс. Преди време представянето на Фанкалеро основателно предизвика раздвижване в българската музикална среда и бе възторжено посрещната от публиката, съставена и от сериозни музиканти, които справо наричаме елит. Слушаме Фанкалеро, формация в състав, Васил Спасов клавишни инструменти, Димитър Льолев алт саксофон, Мирослав Иванов китара, Радослав Славчев ривърмен бас и Георги Марков барабани.

В джаз клуб по програма Христо Ботев чухме изпълнение на Васил Спасов Project, Елиана Елиес, както и формациите West Coast All Stars, Friends и Dave Weckl J. Oliver Project. За финал на срещата ни днес звучи музика от албума Балада да море, продукция на Васил Спасов Трио от 2024 година. Благодаря на Тодор Лечев и Кристиян Бояджиев за реализацията на това предаване. Имайте спокойна вечер. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габровското село Междени. Опозицията настоява за парламентарно изслушване на службите заради публикациите. Беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Следват подробностите за тези и други новини. Ветерани от британските специални части и от американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Това разкрива Daily Mail, като се позовава на изтекла информация. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз Five Eyes, пет очи, западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и военнослужащи на активна служба. Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци. В предполагаемите записки се казва, че Центърът за военно обучение Алфа Метал край село Междени Гавровско наема персонал от различен произход, включително британските спецчасти, австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили тюлени. Алфа Метал предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5000 евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на персонал за големи охранителни компании, телохранители, президентска охрана и частни военни компании. Освен в заглавието, на друго място в статията не се казва, че руснаците отиват да се бият в Украйна. Освен това, вестникът уточнява, че не е успял да провери твърденията в паметните записки независимо. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Заради публикациите в британски издания, че край габровското село Междени са били обучавани руски военни за войната срещу Украйна, от Обединение Демократична България ще поискат изслушване на ръководителите на специалните служби, обяви се председателят на ДБ Ивайло Мирчев. Пред Българското национално радио Венета Арабова, служител на фирмата Алфа Метал, отрече в базата им в габровското село Междени да се обучават руски граждани.

0: до 2020 година, когато беше първата вълна от COVID. От тогава не сме имали реално руски граждани, нито руски компании, с които да работим. Още по-малко след 2022 година.
1: Каза пред кореспондента ни в Габрово Велина Махлебашиева, Венета Арабова от компанията Alpha Metal. Над 200 души, общественици, учени, актьори и популярни личности от различни сфери участват в инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, който беше учреден вчера. Той ще се ръководи от двама съпредседатели – оперната певица Александрина Пендачанска и журналистът Константин Вълков. Какви заявки бяха дадени, информира репортерът Мария Филева.
2: Учредяването се проведе закрито от медии, но при представянето беше дадена заявка за победа на изборите и посочена целта – достойно място на България в Обединена Европа. Андрей Гюров увери, че ще е гарант за следване на тази посока.
3: Влизам в тази битка с разбирането, че президентската институция в този исторически момент трябва да бъде гарант за промяна на статуквото, което доминира в страната от близо 20 години. Мога да ви уверя, че заедно с Георги Кандев сме способни да поемем тази отговорност. Без страх, без трикове и без задкулисни договорки.
2: Кандидат вице-президентът Георги Кандев.
4: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи. От всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
2: Сред членовете на инициативния комитет са и писателката Здравка Евтимова, актьорът Ивайло Христов и бившия началник на кабинета на Гюров като служебен премиер Румяна Бъчварова. За новините Мария Филева.
1: ГЕРБ няма да даде непоискана подкрепа за нито един кандидат за президент. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във Видин след среща с местните структури на партията. Според него ДБ пречи на Андрей Гюров и Георги Кандев и прави договорки за членове на Висшия съдебен съвет.
5: Висшия съдебен съвет е по-важен за колегите от ДБ, отколкото президентските избори. И с изказванията на Мирчев и Божанов всеки ден, те отблъскват много партии. И според мен те буквално искат Гюров и Кандев да ги няма. Да загубят, за да не им се пречкат в пространството. Те им пречат в момента. Те им пречат и с необявяването на инициативни комитет. Ние, ако те стотици хиляди от ГЕРБ не видят разпознаваеми хора за ГЕРБ, как ще ги накарам? По команда? Ние сме европейска партия. Няма да стане.
1: Каза Борисов. Изборът на Висш съдебен съвет е от изключителна важност за развитието на България във всички области, каза премиерът Румен Радев.
6: А това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обяснявам много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свой кандидат. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
1: Каза премиерът пред журналисти в Париж, където е на посещение по покана на президента Емануел Макрон за участие в международната среща на върха по космическите въпроси. Порано вчера от Обединение Демократична България отрекоха от тях с тях да са водени разговори за подкрепа на кандидатите на управляващата формация за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Депутатът Божидар Божанов заяви.
7: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки, част от имената не говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Смятам, че е изключително важно парламента да даде знак на съдебната власт, професионалната квота, която ще бъде избрана, че нещата се променят, че във ВСС няма да има послушници, няма да има въшки, няма да има такива хора, които да вдигат телефона и да изпълняват команди на политически лица. Мисля, че с тези номинации тази заявка е дадена.
1: Каза Божанов. По предложенията на Прогресивна България за нови членове на Висшия съдебен съвет, управляващите са търсили подкрепа от партия Продължаваме промяната. Обвиненият лидер Асен Василев, но уточни, че партията му ще вземе решение след изслушванията.
8: Сега ще разгледаме всичките кандидатури, които са номинирани и ще формираме собствено мнение и ще кажем според нас по тези и тези причини, тези кандидати бихме подкрепили, тези кандидати не бихме подкрепили. Оттам нататък някой друг какво би подкрепил. Разбира се,
1: си негово решение. Посочи Асен Василев. Управляващите ще предложат промени в закона за потребителския кредит, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити и да защитят потребителите. За основа на предложенията ще послужи публикуваният за обществено обсъждане от Министерството на икономиката законопроект. В него е възприет европейският модел за стъполовиден общ процент на годишните разходи за кредити до 3 минимални заплати, който

0: включва и лихвите за просрочие. Това уточни председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов. По думите му, една от целите е да бъде прекъсната порочната връзка между бързите кредити и хазарта. От Сдружението за развитие на българското здравеопазване предупредиха, че онкоболните хора няма да могат да се възползват от новото генетично изследване, с което се определя най-подходящото лечение. Причината е, че според рамковия договор с Българския лекарски съюз, здравната каса ще поема само 25 евро от стойността на въпросната процедура, посочи пред Хоризонт Боряна Ботева от Сдружението. По темата работи репортерът Елена Бейкова.
1: В подписания рамков договор е заложено касата да заплаща по 25 евро за направена амбулаторна процедура, секвениране от следващо поколение при пациенти с новооткрити ракови заболявания. Заложени са 8000 процедури до края на годината. Според Боряна Ботева, такава процедура струва между 600 и 3000 евро.
2: Само искам да си помислите, коя болница ще прави процедура за 25 евро, където трябва да заплати на генетик, на лекар.
1: Председателят на Българския лекарски съюз доктор Николай Брънзалов обясни как ще се заплаща новата процедура.
3: Частта за медицинската дейност се поема от бюджета, нали, който е за лабораторията. Тая частта на самия тест като такъв е от бюрото на медицински изделия от бюджета на Национална здравноосигурителна каса.
1: За новините Елена Байкова.
0: МВР и ДАНС провеждат операция в 12 области на страната срещу схеми за източването на здравната каса. Става дума за схема, при която скъпи лекарства за онкоболни и различни хронични заболявания се изписват и плащат от касата, а след това се изнасят в чужбина. Щетите са за милиони, обясних от Вътрешното министерство. Стойно Цветков, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция.
4: Проверяват се аптеки и складове за лекарства във връзка с данни за злоупотреби с скъпоструващи и животоподдържащи лекарства. Мащабната операция се провежда в 12 области, включително и София, като се проверяват десетки адреси. Това е София област, Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстедил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен.
0: Обясни Цветков. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари, двама анестезиолози и заболекарка за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в Пловдивска клиника след дентална манипулация. Още информация от Емил Костов.
5: Припомням, че 6-годишният Ангел Райчев от Белащица почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника Медикус Алфа след стоматологична операция под пълна упойка. Случаят предизвика няколко протести на близки и приятели на почерненото семейство, които настояваха за коректно разследване на случая. Според обвинението, единият от анестезиолозите по време на операцията е направил неправилен избор на дозировка на медикамент за извеждане от анестезия, несъотносима към възрастта и телесната маса на детето, не е разпознал своевременно живото застрашаващо осложнение и не е проследил лично възстановяването му до извеждане от анестезия, а е напуснал самоволно работното място. Вторият анестезиолог не е направил правилна начална преценка за състоянието на детето и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища. На съд е предадена и лекарката стоматолог, извършвала операцията. Според обвинението, тя е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност. Делото е внесено за разглеждане в окръжен съд Пловдив. За новините Емил Костов.
0: Движението на влаковете в участъка Бели извор Враца беше преустановено, след като малко след 17 часа вчера пътнически влак и товарен камион се сблъскаха на железопътен прелез в квартал Колата. При катастрофата няма пострадали, а само материални щети. Създадена беше организация за осигуряване на автобусен транспорт за превоз на пътниците от засегнатите влакове. Водата от водопроводната мрежа на населените места в община Струмяни вече е годна за питейно-битови цели, информира БНР Благоевград. Разрешението е от регионалната здравна инспекция след извършени последващи проверки и лаборатори.

0: лабораторни изследвания. Пробите са взети на 9 септември от държавни здравни инспектори. Изследвани са показателите активна реакция, остатъчен хлор и мирис. От здравната инспекция са установени два последователни резултата, отговарящи на нормите за качество на водата, според които тя е годна за питейно-битови нужди. Най-малко 5 души са убити, а над 60 ранени при руски удар по търговски център в централния украински град Павлоград, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Александър Ганжа. Още по темата от Лилия Герчева.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Виговски написа в Телеграм, че ударът е нанесен в центъра на града посред бял ден, в момент, когато улиците са били препълнени. Президентът Владимир Зеленски, който е на посещение в Канада, заяви, че има десетки ранени в източния град Краматорск, където руски бомби са ударили жилищни сгради. Удари в Днепър са взели 2 жертви, други 5 са ранени. В същото време в руската Белгородска област украински удар с дрон срещу град Нови Оскол е убил 1 човек, ранени са 6, според оперативния щаб на областта. Канада ще предостави на Украина много важен пакет за противовъздушната отбрана, както и подкрепа за енергийния сектор на страната, каза Зеленски след срещата си с канадския премиер Марк Карни. Канада е поела ангажимент да предостави помощ на обща стойност над 25,5 милиарда канадски долара, включително 8,5 милиарда военна помощ. Украинският президент заяви още, че планира да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в Нью-Йорк в края на септември. По думите на Зеленски, няма да има тристранна среща между Украина, Съединените щати и Русия по въпроса как да се сложи край на конфликта преди изборите в Русия.
0: Информация на Лилия Герчева. Последните спортни вести ще научим от Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Резултати от първия кръг на Шампионската лига на Европа по футбол. ПСВ Айндховен, Шахтьор 1-1. Фенербахче, Рома също 1-1. Байер Мюнхен, Бьодо Глимт 5-0. Комо Лайпциг 4-1. Манчестър Юнайтед, Сабах 4-0. И Славия Прага, Ланс 2-3. Даниел Моралес ще е начело на ЦСКА до избирането на постоянен старши треньор, обявиха от футболния клуб. Бразилецът води третия тим на червен, а досегашният наставник Христо Янев остава на работа в клуба, но на друга длъжност. Капитанът на футболния Левски Кристиан Димитров ще пропусне един матч заради червения картон, който получи във финала за Суперкупата срещу ЦСКА, загубен с 2-4. Досегашният треньор на ЦСКА Христо Янев също получи санкция от една среща от дисциплинарната комисия към футболния съюз, а полузащитникът на червените Макс Ебонг е наказан за 3 мача също заради червен картон. Сектор А на стадион Георги Аспарухов ще бъде затворен за фенове за следващото домакинство на Левски, което по програма е срещу Лудогорец заради инциденти от финала за Суперкупата. Локомотив Пловдив подписа договор с френския нападател Жуниор Бурбан, който идва от тима на Кевили и е седмото ново попълнение за пловдивския тим. Съдийски назначения за мачовете от деветия кръг на Първа футболна лига. Черноморе Локомотив София Кристиан Колев, ЦСКА 1948 Дунав Васил Минев, ЦСКА Арда Михаил Павлов, Славия Спартак Так Варна Георги Кабаков, Ботев Враца Левски Волен Чинков, Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Никола Попов, Лудогорец Септември Денислав Сталев. Резултати от Европейското първенство по волейбол за мъже. В първа група в момента играят отборите на Италия и Швеция. Резултатът е 2-0 гейма за Италия. Във втора Полша Португалия 3-0 гейма. Израел Украина 1-3. В трета Финландия Дания 3-0. И в четвърта група Франция, Швейцария 3-0 и Турция, Германия 1-3. Трима българи се класираха за четвъртфиналите на различни турнири по тенис. В Плезир, Франция, Александър Василев надигра представителя на домакините Люк Фомба с 6-4, 6-7 и 6-1. В Анталия, Турция, русица Денчева отстрани Франческа Джонс от Великобритания с 2-1 сета. В Къмплунг, Румъния, Валерия Гърневска водеше с 6-3 и 1-0 срещу Андрея Прискарио от Румъния, след което представителката на домакините се отказа. Калуяна Налбантова стартира с победа на единично жени на международния турнир по бадминтон в Нюпорт, Белгия, след успех с 2-0 гейма срещу Сиофра Флин от Ирландия.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Севлиево, Казанлък, Смолен и Дупница до 24 в Сандански. В София 20 градуса при 62% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и

0: почти тихо. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, която бързо ще се разсее и намалее. През деня ще бъде слънчево, след обяд и горещо. След пладне в западната половина от страната ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоисток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетината отново по-важното в него. Според британски медии, руски военни инструктори са били обучавани в България край габелското село Междени. Беше учреден инициативният комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Управляващите предлагат законодателни промени, чиято цел е да изсветлят сектора на бързите кредити. Прокуратурата в Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишното дете, което миналата година почина в пловдивска клиника след дентална манипулация. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Екип драматургични форми представи готическия радиосериал «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. 30-та част.
1: На всеки го ли ги разправяше тия неща? Попитах. Не, само на... И ето, че поклати глава уморено. Не си спомням имената им. Толкова много ли бяха? Не, онези, които харесвах. Онези, които е харесвал ли? Стаята се завъртя пред очите ми. Заплувах не в бистра яснота, а в още по-черен мрак. И само след миг от съжалението, което изпитвах към него, се роди паническото ми прозрение, че той може да е невинен. Миг на бездънно объркване, защото ако беше невинен, тогава каква бях аз? Парализирана от тази догадка, от пронизващата болка на въпроса, аз го пуснах.

защото ако беше невинен, тогава каква бях аз? Парализирана от тази догадка, от пронизващата болка на въпроса, аз го пуснах за малко и той се отдалечи от мен с дълбока въздишка. Майл се обърна с лице към голия, вече чист прозорец, а моето сърце се сви, макар и да знаех, че вече е безопасно, че няма от какво да го пазя там. А те разправили ли са онова, което си им казвал? Попитах след малко. Но ето, че той се отнесе на някъде, отдръпна се от мен, продължаваше да диша тежко и отново доби онова безпомощно изражение, като този път в него нямаше гняв. Сякаш стоеше затворен против волята си.

още веднъж, както и преди, погледна навън към сумрачния ден. От онова, което досега го бе подкрепяло, не бе останало нищо друго, освен неизразимо безпокойство. О, да, отговори той въпреки това. Сигурно са разправили наляво-надясно, но онези, които те на свой ред са харесвали, додаде. Споделеното бе по-малко, отколкото очаквах, но все пак ми даде храна за размисъл. И тези неща са се разчули. Питаш дали са стигнали до учителите ли? Да, отвърна ми простичко. Но не знаех, че те са ви съобщили. Учителите ли? Не са. Нищо не казаха. И за това питам теб. Той пак обърна към мен красивото си пренапрегнато лице. Да, много лошо. Много лошо ли? Онова, което предполагам съм говорил, че ще пиша у дома. Не мога да обрисувам онзи едва доловим, пълен с противоречия патос на думите и техния говорител. Само знам, че в следващия миг избухнах със страшна невъздържаност. Глупости! Ала след това, май думите ми прозвучаха доста строго. За какви неща става дума? Разбира се, строгостта ми бе отправена срещу неговия съдник, неговия палач. Ала ето, че той отново се извърна и това единствено движение ме накара да се хвърля към него със светкавичен скок и неудържим вик. Защото там, на стъклото, сякаш да попари неговото признание и да предотврати неговия отговор и неговото спасение, отново се яви зловещият причинител на нашите беди и злочестия. Бледото, прокълнато лице.

всичко се разлюля пред очите ми. Разбрах, че това е краят на уж завоюваната от мен победа. Че отново ме очаква битка. Ало, оказа се, лъвският ми скок само ме издаде. Разбрах го още докато скачах, потикната от предчувствието си. Но надеждата, че може би момчето само се досеща, докато прозорецът пред очите му стои още гол и чист, възпламени нещо в мен и разпали желанието ми да преобразя кулминацията на неговото недоумение в доказателство за това, че е свободен. Не, не, никога вече! Изкрещях и се опитах да го притисна към себе си, да го предпази от навестилия ни призрак. Тя, тук ли е? Задъхано попита Майлз, като са затворени очи долови към кого са отправени думите ми. При странното му тя, аз се олюлях. Ахнах и едва долови му изшептях: Госпожица Джесъл! Госпожица Джесъл ли?

той яростно ме блъсна назад. Съвсем вцепенена, схванах смисъла на предположението му. Нещо като продължение на онова, което се бе случило с Флора. Но това ме подтикна да му покажа, че все още нищо не е загубено. Не е госпожица Джесъл, но е там, на прозореца, точно пред нас. Там. Страхливият нечестивец е там за последен път. Главата му клюмна като на объркано куче, изгубило дирета. След което се сгърчи във внезапна, неудържима конвулсия, сякаш се бореше за глътка въздух, за лъч светлина. После, обелял от ярост, се нахвърли срещу мен. Обърканият му поглед взе на празно да блуждае наоколо без да вижда, въпреки че всичките ми сетива бяха настръхнали от усещането за огромно, непреодолимо, отровно присъствие. Той ли е? Бях неистово обсебена от желанието да получа своето доказателство. Затова се хвърлих с главата напред, само и само да го предизвикам. Кого имаш предвид под той? Питър Куинт! Ти проклет, Нико! Огледа стаята. Лицето му се сгърчи, после изтена жаловито. Накъде? Накъде? В ушите ми още кънтят последните думи, с които издаде името. И с това ми благодари за твърдата преданост. С какво още те държи, скъпо дете? С какво? Ти си мой! Хвърлих се срещу звяра. Ти го изгуби! Изгуби го завинаги! После сякаш, за да демонстрирам делото си, продължих. Там, ето там! Обърнах се към Майлз. Той вече беше обърнал глава и гледаше вторачено, ококорено, като занемял. Ала навън се виждаше само спокойния ден. Като се увери, че видението го няма, нададе вик, като захвърлено в бездна същество. Сграбчих го. Имах чувството, че съм го издърпала оттам, че съм спряла пропадането му. Улових го. Да, успях. Можете да си представите с каква страст го стисках. Ето, че започнах да усещам какво всъщност държа. Бяхме сам самички. Заедно в притихналия ден. А малкото му сърце съвсем осиротяло. Бе престанало да бие.

Слушахте аудиоверсия на готическия роман «Примката на призрака» по романа на Хенри Джеймс. Превод Иглика Василева. Текста четоха Стела Ганчева и Петър Бакалов. Звукоинженер Михаил Михайлов. Музикално и звуково оформление Валя Бояджиева. Звукорежисьор Михаил Михайлов. Редактор Александър Христов. Режисьор Петър Бакалов.

0: на борда на Експрес Лайн, локомотивът на среднощния радио Експрес, с който е време да разгледаме нощните културни трасета, както правим по това време. В това предаване преслушваме най-доброто преминало през ефира на всички програми на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев. Като бъдем заедно в този час, поне можем да си припомним какво интересно има около нас. Сигурното е едно, вас ви очаква още една развлекателна разходка с богата селекция от теми за музика, кино, изложби, литература и както винаги с любознателен поглед потегляме към Първа гара. Преди това обявяваме екипа. Работим с звукорежисьора Биляна Харизанова, а великолепната музикална палитра се поема от музикалния редактор Елена Цветкова. Първата тема тази нощ е музикална и сега се отправяме към столичната Видас Арт Арена, защото на днешния 11 септември там ще се срещнем с мултивселената на исландските пионери Газ Газ. Повече чуйте в коментара на Ивайло Кицов по програма Христо Ботев.
1: Газ-газ превръщат звука в мултивселена, издута от човешки дъх, вече четвърт век. Предстои да демонстрират как става този номер и на малката сцена в столичната Видас Арт Арина на 11 септември. Исландските пионери на електронната сцена пристигат с обещание за вечер, което да надхвърли формата на обикновен концерт и потапещо аудиовизуално преживяване, в което клубната енергия, експерименталният дух и артистичната свобода да се слеят в едно. Колективът, определен като едно от най-устойчивите и влиятелни имена в съвременната електронна музика, ще демонстрира своя характерен подход към живото изпълнение. Постоянно променящ се, импровизиран и винаги уникален, превръщайки всяка поява на сцена в отделна звукова вселена. Повече от 25 години Газ-Газ интерпретират на границата между електронната музика и съвременното изкуство. Те отказват да бъдат дефинирани и изграждат своята история едновременно чрез хаос и прецизност, често описвани като мултимедийна арт-формация, повече отколкото като класическа група, те преминаха през творчески сривове, неочаквани трансформации и моменти на пробив, които ги превърнаха в една от най-влиятелните сили в глобалната електронна култура, с много потайни знаци в очите. Тръгнали от експерименталния underground на Рейкявик през 1995 година, те не отстъпиха позицията си на едни от най-иновативните аудиовизуални формации в широкия свят на електрониката. Музиката им премина през всички стилове на електрогамата, с оригинален бленд от хипнотично техно, трип-хоп, прогресив хаус, транс до завладяващ синти-поп и кинематографична електроника, но винаги запази характерния почерк на своите създатели, които се открояват върху цялата скандинавска инди и електронна сцена. Тяхното звучение никога не е статично. То диша, мутира и се разтваря в атмосфера, като балансира между аналогова текстура, дигитално бъдеще, клубна енергия и емоционална дълбочина, а на сцената исландците реконструират музиката в реално време. Всеки концерт е еднократен процес на разрушение и възраждане. Разширени структури, импровизация на живо и изкривени звукови пейзажи, които гарантират, че няма две еднакви изживявания. В своята история групата стои зад ремикси и колаборации с Depeche Mode, Бьорк и Сигур Рос, чието оригинали обви с любящи ръце и затвърди позицията си на кръстопът между електронния авангард, минимал техно привкус и поп естетика. Днес с певците Биргер Тора Ринсон или само Биги Вейра, Даниел Аугуст Харалсон и Марга

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли.

минимал техно-привкус и поп-естетика. Днес с певците Биргер Тора Ринсон или само Биги Вейра, Даниел Аугуст Харалсун и Маргарет Аран, съставът продължава да разширява своята звукова митология, наситена с мелодична емоционалност и вдъхновена от естетиката на 80-те и 90-те, но и пречупена през съвременната клубна сцена. Синглите Arabian Horse, Over, Airways, Crossfade, Deep Inside, At The Song, Fairlight и Давид заладяха милиони меломани по цялото кълбо с еклектични звукови пейзажи и впечатляващи вокали, които превърнаха проекта в своеобразна артистична институция, експериментираща със звук, визия и сценично присъствие. Името им всъщност не звучи като гъс-гъс, колкото и на някого да му се причува така. Както сами обясняват, названието идва от техния собствен прочит на добре известната арабска ювка кус-кус, но по начина, по който ястието е интерпретирано във филма «Страхът разяжда душата» на Райнер Вернер Фасбиндер, т.е. с доста сексуален подтекст. Творбата разказва за марокански гастарбайтер, който се влюбва страстно в по-възрастна от него германка. Една от сцените представлява обикновено готвене на кус-кус, който персонажът на любовника със светлина в очите произнася като гус-гус. Исландците намират това за изключително секси, поради което взимат репликата за тяхно творческо наименование. Тъй или иначе, британците, които са най-активните потребители на тяхната музика, ги наричат приблизително газ-газ и с това решават нашия лингвистичен проблем около името на тази исландска група, чието основно ядро в началото състои от 10 души. Остава ни да мислим само за музиката им, която те сервират без всякакви задръжки, без съзнанието да принадлежат на конкретен стил или определена поп-култура. Зад гръба им застана един от най-авторитетните инди-лейбъли на всички времена – 4ID. И макар да са далеч от неговата гордост Dead Can Dance, газ-газ в никакъв случай не посрамиха името на своята някогашна компания. Те не спират да композират модерна музика и свирена на съвременни инструменти, но нищо по-конкретно не можеш да се сетиш, докато ги слушаш. Както при групи като Молоко или Моно, например, задоволството идва от това, че в дисковете им чуваш изключително интелигентен електронен поп, в който са намесени трип-хоп и ембиент. Хладни, но емоционални пиеси, които не те обсебват с присъствието си, а канят да се приближиш. Сравненията с най-известните им сънародници Sugar Cubes, след чието разпадане се роди вселената Бьорк, се натрапват от само себе си, но са доста повърхностни. Двете групи си приличат по това, че са чисти в сърцето си и че произхождат от една земя, която е толкова откъсната от Европа, толкова своеобразна, че въобще не е обременена с никакъв стремеж да следва модите й, но неусетно им се поддава. Sugar Cubes звучаха в духа на британския инди-пънк, просто защото той беше най-актуален през 80-те. Газ-газ звучат електронно и амбиентно, тъй като духът на 90-те изиска това. В същото време Sugar Cubes никога не бяха чували, че е съществувало нещо като Beatles или Rolling Stones. Вероятно това важи и за газ-газ. Преди хедлайнерите на сцената ще видим Николай Събев, популярен само като N-Mode, артист с международна кариера като диджей, продуцент и основател на винил лейбъла Дружба Рекърдс. С почти две десетилетия активна дейност, диджей N-Mode започва своя път още през 2007, като подгряваш диджей на Анди Флетчер от Depeche Mode да се свети паметта му. През годините нашето момче има участие в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и колаборации с утвърдени имена от японската електронна сцена. Като част от различни музикални и аудиовизуални проекти, той се изявява в афиша на международни фестивали и събития, а сетовете му съчетават електронна естетика, клубна култура и внимателно подбран селекционен подход. Николай е споделял сцени с Sisters of Mercy, Нова генерация, Тангра и Ревю. Срещи, които не са просто хронология, а следи от културна памет и емоционално влияние. Той ще се погрижи за доброто настроение на публиката и ще подгрее за култовите исландци. Групата е по-скоро проект на кинаджи, а не на музиканти. Тя е създадена от режисьорите Стефан Арни и Сиги Кяртансон, които постепенно привличат след себе си вокалистите Даниел Аугуст и Магнус Йонсон и певицата Хавдис Хулт и тримата бивши актьори. Включват се и фигури като диджея Хърб Леговиц. Останалите са Сиги Балдурсон, акустична китара, ударни перкусии, Арни Кристиансон, китара, Порир Балдурсон, клавишни, Якоб Смари, Йохан Асмундсон, бас, Имир Бонгуси и Гултмур Ейнерсон, барабан. С течение на времето към тях се присъединяват музиканти, певци, текстописци и продуцент, които я оформят като една от

най-влиятелните електронни групи на нашето съвремие. Експериментаторите не се съобразяват с никакви норми и табута, а комбинират техно, хаос, сол и новаторски поп. Първият им албум, Polydistortion, от 1997 е вглъбен, дистанциран и бавен, наподобяваш до някъде дебюта на Portishead, но без отчаянието на Бет Гибънс. След един концертен проект от 1998 го последва This is Normal. Той предложи по-обикновени поп-мелодии, което не го направи несериозен. В добавка, тук свири и Исландският симфоничен оркестър. Най-любимият ми диск на тези хора. Името на албума дойде от фразата, която използваме най-често, когато свирим на живо. Нормално е. Това всъщност означава онова, което е добре за теб, е нормално, обясняват исландците. Тук най-искрено моля да се освободите от стереотипа, който ви кара да си мислите, че за северния човек най-нормалното е да се напива като добиче, да чука и да се самоубива. Ние намираме значението и употребата на думата нормален за доста двузначни, продължават Газ. Особено по отношение на човешкото поведение и маниери. Тази дума е тясно свързана с предразсъдъците по отношение на религията, цвета на кожата или начина на мислене и на действие на хората. Мнозина си мислят, че тяхната нормалност е по-нормална от тази на другите и решават вместо тях какво е да си нормален. Ето какво вълнува значи тази странна група Газ днес като човек, кръстен наново. Всъщност съвсем нормално, за да създадат отнасящо и изцяло тяхно звучене. Тръгваш си зареден, няма как по друг начин да се чувстваш, след като си погълнал толкова музика и любов по едно и също време. Очакват ни в Видас Арт Арина този петък.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Следващата гара е в Бургас, където ще се потопим в атмосферата на Европейското първенство по волейбол за мъже Юро Волей 2026. България е един от домакините на шампионата заедно с Италия, Финландия и Румъния. В морската градина в района до Пантеона от 9 до 26 септември е разположена специалната фестивална зона Волей Вилич Бургас, а входът е свободен. На голям екран посетителите могат да гледат всички срещи от първенството, а програмата включва музика, игри и различни активности за деца и възрастни. На място има и сцена, видеостена, мини-волейболно игрище, зони за храна и напитки и шатри на партньорите. Интервюто, което ще чуем, е на Христина Йорданова, която разговаря с заместник кмета по спорт в община Бургас, Манол Тодоров, за спортните събития.
3: Ами Бургас обича волейбола, това е ясно за всички, с много силни представители отбори, както знаете. И съвсем естествено, след като и Лигата на нациите миналата година за първи път Бургас беше домакин, да предоставим трибуна и голям екран на бургазли, където могат да наблюдават всички матчове от Европейското първенство, не само тези на българския национален отбор. Още повече, че знае, че пък следващата година очакваме отново Лигата на нациите да домакинстваме през месец юни. Какво могат да очакват хората, освен на големият екран, на който се наблюдават всички матчове от Европейското, ще има фен зона с забавни игри, ще има зона за деца, като за първи път може би в Бургас, хубаво е да кажем, че в тази зона за деца ще има копиране на интересни игри от реалити формати, които се предават по телевизията с известни личности. Отделно ще има награди, доста така томболи сме предвидили. Разбира се, няма как да има фен зона без напитки, без вкусна храна, без десерти. Всичко това ще го има на фен зоната пред Пантеона. Откриването е на 9 септември, още от 16 часа ще започне и ще продължи до самия финал на Европейското първенство, което е на 26 септември.
4: Да, и важно е да отбележим, че всъщност входът е свободен.
3: Абсолютно, точно така. Зоната е свободна. Няма да има вход. Всеки един, който прецени, ще може да се наслади на живо. Няма по-хубаво от това да гледаме, разбира се, мачове на волейболните национали на живо. Още повече помня миналата година, когато беше финала на световното, какво беше във всички български градове с големи екрани, така че ние в Бургас продължаваме традицията. Важно да отбележим, че в някои от дните ще има и групи изпълнения на живо на сцена. Така че общо взето всичко необходимо да прекараме едно добро европейско. Днес сутринта, между другото, гледнах и прогнозата за времето. Слава Богу, се очакват хубави температури без валежи, така че наистина нека се насладим на едно хубаво първенство. На живо сред така природата ще бъде наистина прекрасно.
4: Моля да ви попитам само и за така малко по-мащабни спортни събития, които предстоят в Бургас по повод футболния турнир на Христо Стоичков на 11 септември. Там каква ще бъде организацията? Доколкото разбирам, той самия отново ще присъства.
3: Да, те мащабните спортни събития в Бургас не спират. Те съдят всяка седмица. А казахте тази седмица, още от петък Христо Стоичко ще бъде тук на площад Тройката, където традиционно ще се срещне с деца от фенове. Лично той ще присъства на тази фен среща. След това имаме на 13 пък септември в неделя традиционното издание на Бургас Рън, където ще има вече над 1000 участници, рекорден брой участници записали. Но още взето тази седмица имаме 3-4 големи такива събития. Разбира се, до края на годината продължаваме по график с сериозните спортни събития. Няма как да отстъпим назад, трябва да градираме в тази посока, така че
4: да, и международният турнир по художествена гимнастика за
3: точно
4: златната
3: така,
4: купа.
3: Трябва да отбележим, че клуб по художествена гимнастика Триумф за вече втора поредна година ще направи още по-голям международен турнир. Поздравявам ги за активността, за постоянство в тяхната работа. На 12 и 13 в зала Младост отново входът ще бъде свободен. С така един от най-добрите гимнастички в детска възраст. Ще има доста силно международно участие, така че нека хората този уикенд и през седмицата

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: На 11 септември във военния клуб в София с концерт на авангардния струнен квинтет Wooden Elephant ще бъде открит официално новият творчески сезон на София Арт Институт. Интернационалният ансамбъл, в който свири и българският виолончелист Стефан Хаджиев, ще представи специална версия на албума Kid A на групата Radiohead. На следващата вечер музикантите ще гостуват и в Поморие, където ще изпълнят музика на исландската звезда Бьорк. Програмата, която София Арт Институт готви за новия творчески сезон 2026-2027, включва класически и джаз концерти, образователни събития, изложби, майсторски класове и музикални формати за различни възрасти. Повече подробности за дейността и плановете чуете в интервюто на Ирена Гаделева, Звенета Нейнска, за предаването Алегро Виваче по Хоризонт.
2: София Арт Институт подготвя начало на сезона. Забелязва се вече прехода. Няма да са толкова много фестивалните новини в Алегро Виваче, но пък новия творчески сезон ще ни донесе, надявам се, нови радости, нови срещи, нови изненади. А като казвам изненади, сигурна съм, че Венета Нейнска и София Арт Институт готвят такива за своята публика, защото искат хем тя да е многобройна, хем да е много различна и на фона на това да бъде публика на събития от най-високо ниво. Здравей, Венета!
3: Здравей, Ирена! Здравейте всички прекрасни слушатели на Алегро Виваче. Наистина много се радвам, че отново сме на прага на нов концертен сезон. Това е най-вълнуващия момент за нас, когато градим планове, когато измисляме нови проекти, когато с нетърпение очакваме прекрасните артисти, които сме поканили в нашите програми. Тази година наистина сме се развитрили в планове и най-различни инициативи. Още на 11 септември започваме с дебюта на Wooden Elephant, един изключително интересен струнен ансамбъл, който е вече много популярен в Западна Европа. Те тъкно приключиха участието си в Вербие в Швейцария с два разпродадени концерта. Те свирят интересен микс от класическа и некласическа музика. Те са известни с това, че свират цели албуми на различни популярни групи. В София ще ги чуем с тяхната версия на албума Kid A на Radiohead. Също така в партньорство с фестивал Поморие и приятели организираме и концерт в Поморие на следващия ден, 12 септември, на който те, разбира се, нямат повторят програмата от София, а ще представят албума Homogenic на Бьорк.
2: Кросовър, така го определяме напоследък. Казваме, че може би по този начин тези ансамбли привличат повече публика, примерно за класическата музика, защото те са наистина елитни класически музиканти и биха могли както да изпълнят Radiohead, така да изпълнят и, да речем, нещо от Бетовен или нещо от по-съвременните автори. Стефан Хаджиев е известен с това. Но може би пък такъв един концерт води и до това хората просто да не се замислят какъв е жанра. А дали им харесва музиката, която слушат или не?
3: Мисля, че след все повече и повече навлизаме в този тренд, ако можем така да го наречем, в който границите се размиват и в крайна сметка това, което остава като най-важно, е качеството, качеството в изпълнението, в идеята, и въобще нивото, което изпълнителите могат да покажат и да поднесат на своята публика. Така че да, тези етикети, които сме свикнали да слагаме, в един момент спират да стават актуални и ми се струва, че това е много хубаво, защото колкото по-гъвкави сме в нормалните си ежедневия, но особено в света на изкуството, толкова повече възможности имаме за развитие.
2: Да погледнем малко по-напред в бъдещето, да речем в периода до Коледа, защото вече обявихте интересни академични срещи, ако мога така да ги нарека. Не знам дали началото ще постави флейтистката Сандрин Франсуа, но ми се струва, че нейното име ще привлече много внимание, много интерес. Има и един майсторски клас по Валдхорна. Разкажи ни за тази дейност, която, както казваш ти, се развихря, но и с това ниво.
3: Да, още през октомври очакваме трима изключителни ментори. Това са френската флейтистка Сандрин Франсуа, британската обоиска Алисън Тил и валдхорнистът Кристиан Динде. Всеки от тях ще даде възможност на обучаващи със съответната специалност да се докосне до неговото изкуство.

0: програма, програмата, която се подготвяме и мечтаем от повече от 10 години. Това е Академията за млади артисти. В тази академия следваме така най-модерния подход в сериозното образование по изкуство, който се следва в големите западноевропейски консерватории, а именно наличието на един много изявен, в много случаи чуждестранен ментор, който води дадената специалност и обучението по нея и партньорството му с основни преподаватели, които са базирани в съответната локация, в наша случай в София. Така че тази академия предоставя една невероятна възможност за всички сега флейтисти, обоисти и валдхорнисти, които искат да развият своето изкуство и своите способности до най-високо, бих казала, над европейско ниво, чрез досега с тези изключителни музиканти. И тази възможност се предоставя в София, което е нещо ново, нещо специално и нещо много важно, защото до този момент такъв тип редовни срещи с ментори от този ранг бяха възможни само когато самите ученици или студенти пътуват извън България. Ние се опитваме да направим работата с тези специалисти по-достъпна и формата, която предлагаме, е именно Академията за млади артисти.
1: Всички млади музиканти биха могли да се информират, разбира се, във вашите информационни канали, в сайта, в Фейсбук. Хоровата академия как се развива, защото това е тема, която сме разисквали в Allegro Vivace и доколкото успявам да следя, въпреки че не от първо лице, добре се развиват нещата. Яна Делирадева, Валя Георгиева, мисля, че има и нови имена.
0: Точно така, освен тези две прекрасни диригенти към Хоровата академия се присъединиха и Евелина Кулински и Йоана Георгиева. Това е един проект, който съществува само няколко месеца, не постигна резултати като за години опори труд. Имахме нашия финален концерт в края на юни, който беше много емоционално за всички на събитие. Започваме новия сезон от 1 октомври, разбира се, не случайно избрана дата, денят на музиката. И малко преди това, не само седмица, като така загрявка за новия сезон, ни очаква вокалния уикенд с Яна Делирадева от 25 до 27 септември. Това е една интензивна програма, в която само за няколко дни репетиции участниците стигат до ниво, в което могат да направят професионален запис на репертуар, който са научили и изработили. Така че очакваме всички изкушени от ансамблото музициране да се присъединят в една от 6 групи за деца и възрастни, начинаещи напреднали, които стартират от 1 октомври и разбира се, всички те са поканени на вокалния уикенд с Яна Делирадева.

0: Младата художничка Калина Стойкова е от Велико Търново и потомствен творец. Тя е внучка на известния великотърновски художник и дългогодишен преподавател във факултета по изобразително изкуство във Великотърновския университет Георги Стойков. Баща и Камен Стойков е визуален артист, аниматор. С изобразително изкуство се занимава и майка й. Преди година Калина завършва специалност «Живопис» в Националната художествена академия, после работи в художествена гимназия в Испания, а сега и предстои да учи графика в Флоренция. Тя е свързана с Бургас, защото тук е участвала като творец в 4 издания на Пясъчния фестивал. Тази година с още 12 свои колеги тя твори по темата «Пясъчни герои от екрана» и представи героите от анимацията «Отвътре навън». Стигаме и до изложбата в Бургаската библиотека Пейо Яворов, която Калина представя. Тя включва 9 картини, като всяка една от тях е по песен от албума «Дългият път към дома» на Mary Boys Band. Сега да чуем интервюто на Стефка Бакарджиева с Калина Стойкова за Радио Бургас.
1: Поканата дойде от един мой колега в художествената академия. Там участват и студенти, не само вече завършили художници. И ми се стори любопитно. Също така имах нужда от лятна работа.

0: Но голямо предизвикателство е това човек да се изправи пред една 3 метри и половина маса пясък, някаква морсна форма, и да се опита да й придаде живот и да вдъхне някаква и емоция и състояние на формите, тъй като все пак тези пясъчни скулптори се гледат от най-вече от деца. И темата всяка година е някаква близка до децата. Не, дали ще е анимационен филм, че е приказка, някаква история с герои, които вече са ни познати. И нашата задача е да успеем да измислим такава композиция, която хем да е четлива, забавна и в същото време здрава структурно, понеже пясъка не позволява обратни наклони, и ако има прекалено раздвижена композиция, е възможно тя да се случи.
1: Да.
0: А все пак са свойствата на материала. И е предизвикателно заради всички тези отделни компоненти, които художника трябва да преодолее. Но според мен най-трудното и най-важно е точно предаването на живот в фигурите.
1: Кажи ти всъщност какво направи през тези 4 години? Кои са твоите скулптори пясъчни?
0: Първата година моята точно тема беше от Пазители на галактиката. Моделирах едно дърво, живо дърво. И тогава бях много

0: Кои са твоите скулптури пясъчни?
1: Ами, първата година моята точна тема беше от Пазители на галактиката. Моделирах едно дърво, живо дърво. И тогава бях много, много объркана и изобщо не знаех как се работи с материала. Нали, трябваше да свикна да разбера в движение, като пресечи първи опит. Втората година темата беше цирк, доста по-свободна. И аз направих една голяма костенурка с много слонове с трупани на гърба и отгоре циркова шатра. Според мен тази беше най-забавната скулптура до сега от моите. Следващата година темата беше Аладин. И това също беше предизвикателно заради всички орнаменти, замъци и този източен дух. А тази година правих емоциите от едно филмче. Казва се Inside Out, отвътре навън, в което всяка емоция на детенцето има различен облик. Всъщност това беше хубава тема. И по-сложно, тъй като изисква конкретиката на анимацията.
0: Така става дума за Флоренция в началото и аз малко ще те върна на тази тема. Била ли си вече в Италия, в Флоренция или?
1: Да, пътувах до Флоренция по повод рождения ден на мама. И тъй като имам и познати в Италия и приятели, но това бяха както туристически, така и просто пътувания са да разгледам разни музеи и да усетя обстановката. Никога не съм живяла там. Сега се опитвам да науча езика и се надявам чрез тези контакти и случки там, предполагам позитивни, да успея да донеса след това някаква опит и насам. Много ме вълнува идеята със създаване на мостове между отделни места и хора. Тъй като това пространство извън България и вътре в България, в момента може би заради възрастта, тази тема ме вълнува и ми се иска да успея да разбера какво е тази граница и има ли я, и ако езика не е бариера, а ние много добре познаваме културата и традициите си, как продължаваме да бъдем български художници, както на вън и в така и в България, и тази тема ме вълнува.
0: А има ли идеята, че този дълъг път към дома, минавайки през различни държави, всъщност води отново в България?
1: За мен лично това е така, да. Този дълъг път води към Велико Търново. Да, мисля, че дългият път към дома води към семейството и не към конкретно място, но за мен това е в България.
0: Чухме Калина Стойкова, художник, който иска да гради мостове между хората по света. Но България винаги си остава домът с главно да.

0: Програма Христо Ботев.
1: Сега отиваме в галерия Ракурси, за да разгледаме изложбата «Воден дневник» на Мария Анжела Анастасова, която превръща разлятата върху платно вода в съавтор на картината. Открива форми и истории, които идват сякаш от собственото й подсъзнание. Изложбата ще може да бъде разгледана до 26 септември, а сега ще научим повече за съдържанието на изложбата от интервюто на Ирина Недева с Мария Анжела Анастасова по Хоризонт.
2: Може ли водата да рисува вместо нас и може ли един художник да се откаже от предварително измисления образ, за да остави материала сам да го създаде? В изложбата «Воден дневник» Мария Анжела Анастасова превръща водата и разлятата върху платното боя в съавтор на картината. Тя наблюдава движението им, намесва се интуитивно, понякога открива в формите, образи и истории, които идват сякаш от собственото и подсъзнание. За този необичайен диалог с водата, за водните дневници ще говорим сега. Мария Анжела, да започнем от там. Воден дневник. Какво записва водата в вашият визуален дневник и какво може да бъде прочетено в него?
3: Аз много обичам акварела още от началото на то, когато започнах да рисувам. И се опитвам по различни начини да правя неща, които по някакъв начин са свързани с акварела и винаги съм се... Тоест не съм се чудила, но просто това обичам. Но напоследък почвам да разбирам защо. Защото се оказа всъщност 20 години вече минаха, откакто Масаро Емото беше публикуван неговите експерименти с паметта на водата. И след като водата има памет, а пък аз работя с вода, обичам да работя с вода и съм художник, а художник е един човек, който, при когато чувствителността може би малко по-изострен, отколкото при други хора, освен това той развива с годините, пък аз работя много време вече с изобразително изкуство.
2: Всъщност, можем ли да кажем, че обръщате традиционния процес на рисуване? Вместо първо да имате идея или образ, след това да го пренесете върху платното, върху хартията, оставяте водата и боята да произведат първоначалния образ. И всъщност, кой рисува? Вие или водата във взаимодействие с хартията и акварела?
3: Точно това е. Точно се преобръща. Всъщност, освен водата и акварела, винаги ме вдъхновявало енергията в неща.

Когато съм рисувала. А пък водата носи енергия. Mm-hmm. Така че така се случи, че стана ми интересно техниката на една абстрактна американска художничка, много известна, Хелън Франкенталър, която, освен че използва вода, използва акрил. Защото това е един от недостатъците на акварела, че е много нежен и не може много, много трудно може да бъде съхраняван. Освен това, когато се излага, трябва да бъде под стъкло. И тази техника на Хелън Франкенталър ме заинтригува, ентусиазира и започва

0: Почнах да работя с нея вече, може би, 7-8 години. И все повече и повече почнах да се доверявам на водата и цвета. До степен вече, че в последните ми изложби действително аз не тръгвам с образ, не тръгвам с идея.
1: Добре, но доколкото разбирам, случайността е нещо важно в този процес. Докъде обаче стига случайността и откъде започва вашата намеса? Колко контрол трябва да запази художника, за да остане произведението негово?
0: Трябва да запази контрол през цялото време. Но да наблюдава какво се случва. Оказва се всъщност, което все повече и научно се доказва, че всичко е свързано. Особено енергийно. И ние, много ми е трудно да разкажа за всичко, което е свързано. Това не е възможно. Но за това пък...
1: Тоест по някакъв начин вашите емоции повлияват процеса.
0: Абсолютно.
1: На това разливане, което може да изглежда като чисто физически и химически феномен.
0: Да.
1: Този любопитен обрат образа се появява след рисуването, а не преди него.
0: Да.
1: Как върви? Откривате реални предмети, защото от няколкото фотографии, които видях, всъщност можем, нали, да видим птица, да видим някакъв образ на животно.
0: Да, и растения понякога.
1: Растения.
0: Или пък някакви несъществуващи същества.
1: Случвало ли ви се в картините ви да видите нещо, което не сте искали или не сте знаели, че мислите и чувствате?
0: Да, почти винаги. Почти винаги всъщност те ми дават възможност да осъзная какъв е момента ми. Като освен всичко, тъй като аз съм свързана с целия свят, понякога се появяват неща от действителността, от нашата действителност тук или от световната действителност. Интересно е, наистина.
1: Как разбирате, Мария Анжела, кога картината е приключила? Кога е приключил процеса?
0: Всъщност като художник, всеки художник, който е действително художник, знае кога картината му е завършена и не може да се сложи нищо повече. Но това е още на етап, на абстрактен етап. На абстрактен етап аз виждам, че тази комбинация

0: цветове, тази динамика, която се е получила композиционно, е достатъчно и спирам. Mm-hmm. И тогава в тази абстрактна композиция, тогава вече търся някакви образи, които понякога се появяват веднага, понякога малко по-късно, но повечето пъти се появяват и тогава идва истинската изненада.
1: А намесвате ли се?
0: Да,
1: правите
0: да.
1: Ли корекция? Да.
0: О, да. Да, те не са да. Корекции, да, те са уточнения.
1: Тоест, това е нещо като непрекъснат диалог с боята, акрил в случая.
0: Да, акрил с подобрител на разливането на, mm-hmm. върху водата, mm-hmm. и върху едно неподготвено платно.
1: Неподготвено, т.е. негрундирано.
0: Негрундирано, да.
1: Негрундирано. Сега, малко за заглавията. Примерно, земята усетия или пък ех да бях пчела. Кога се ражда и по какъв начин заглавието? Преди картината, след нея, в този момент на разпознаване на образа?
0: Съвсем накрая.
1: Съвсем накрая.
0: Защото има изненади до края. Да, има изненади до края.
1: Разбрах, че правите и кратки видеа, които документират самото създаване.
0: Да.
1: Защо е важно да покажете не само резултата, но и процеса?
0: Ами, те са интересни, тези видеа. Те са много кратки. Не винаги, но понякога снимам етапи и когато виждам, че наистина е интересна историята, от тези етапи правя едно кратко видео, в което се вижда как се е появила историята и до каква степен е интересна, защото е истинска. Не съм измислила, тя се е станала сама.

0: Среднощен радио експрес.
1: На 12 и 13 септември поети, преводачи и културни менеджери от различни страни по света и от България се събират в София за 8-то издание на Международния поетичен фестивал «Софийските метафори». Тази годишният фестивал предлага вълнуващи срещи както с млади поети, така и с утвърдени имена на поетичното изкуство. Тази година те пристигат от Франция, Израел, Словения, Чехия, Куба, Великобритания, Унгария, Турция, Сърбия, Съединените американски щати и България. Публиката ще има възможност да се запознае с тях на 12 септември от 18 часа и 30 минути в книжарница Umberto & Co., където по време на международното поетично четене Welcome Poetry ще бъдат представени всички участници на поетичния форум. По традиция фестивалът се състои от няколко модула – поетичен пленер, по време на който поетите имат за задача да напишат стихотворения, посветени на емблематични за столицата ни места. Преводачески уркшоп, премиери на поетични книги, на изгряващи поети.

0: Ти, дискусии, поетични четения. След официалното откриване на 12 септември от 10 часа, поетите ще претворят софийските улици в поетичен пленер, като поемат на обиколка по няколко емблематични за столицата ни места. Широката публика ще има възможност да чуе резултата от поетичния пленер по време на голямото поетично четене «Софийските метафори», което ще се проведе пък на 13 септември от 18 часа в Чешкия културен център София. Стихотворенията ще бъдат прочетени както народния език на участниците в пленера, така и в превод на български. Ще бъдат прожектирани снимки, направени по време на обиколката и процеса на писане на авторите. Всички събития са с вход свободен. Целта на фестивала е да популяризира зад граница културното ни наследство и да насърчи връзките и взаимоотношенията между българската и европейската култура и изкуство. Повече разказва в артефир по програма Христо Ботев Теодора Станкова, директор на фестивала. А с нея разговаря Димитрина Кюркчиева.
1: Този път гостите са от 11 различни държави. Общо 20 поета ще участват в 8-то издание на Международен поетичен фестивал «Софийските метафори». И в продължение на 2 дни участниците ще пишат, ще превеждат и ще четат своите стихотворения пред широката публика. Като 8-то издание на фестивала предлага вълнуващи срещи както с млади, така и с утвърдени имена в света на поезията. И мога да кажа, че тази година те идват от Франция, Израел, Словения, Чехия, Куба, Великобритания, Унгария, Турция, Сърбия и САЩ.
2: Имате няколко модула. Творчески пленер, преводачески уъркшоп.
1: Както обикновено в колаборация участниците ще се превеждат взаимно, ще пишат за емблематични на нашата столица места и след което ще представят поезията си на голямото поетично четене на 13 септември от 18 часа в Чешки културен център София. Като стихотворенията, които ще бъдат написани по време на пленера, ще бъдат четени както народните езици на участниците, така и в превод на български език. Също по време на четенето ще бъдат прожектирани снимки, направени от поетичните пленери в процеса на писането.
2: А целта на фестивала, нека да напомним, е да популяризира зад граница нашето културно наследство и какво още?
1: Както и да насърчава връзките и взаимоотношенията между българската и европейската култура и изкуство. Гласа на поетите не е без значение в връзка с предишния разговор, който беше тежък за войната в Украина. Може би е тежък прехода, но и е уместно да кажа, че гласа на поезията може би няма сила да спре войната, но той е вик или писък срещу войната, срещу неприемането на другия, срещу диагнозата да се избиваме, и гласа на поетите трябва да бъде чут.
2: Да. И това го правят софийските метафори с подкрепата на няколко културни институти, доколкото знам.
1: Тази година Международния фестивал на поезията отново е подкрепян от Столична община, от Унгарски културен институт, от Чешки център София, от Европейска платформа за поезия Версополис. И искам сърдечно да благодаря на всички тях, както и на прекрасното пространство за култура Умберто Еко, което ще бъде наш домакин на едно от нашите четения. Може би да кажа за нашите читатели какво се случва. Публичните ни събития
2: са
1: съответно на 12-ти. Хронологично започвам от първото четене. То ще бъде, всъщност, то е представяне на поетични книги на Версополис поети. Тази година нашите поетични гости от Версополис са Аурелия Ласак от Франция и Гьопче Нурчелебиоглу с псевдоним, творчески псевдоним Гьопче Нурча, който идва от Турция. И техните поетични книги ще бъдат представени в Чешки център в 4 часа в събота, 12 септември.
2: Имате и музикални гости обаче, нека да ги споменем.
1: Да, ще ги споменем и тях. Исках да благодаря и на Чешки център, които са пък ексклузивен наш домакин и двата дни, респективно и на директора на Чешки център Радка Рубилина, която я познаваме и като преводач, и като поетеса, и като преводач. Тази година тя е и наш гост. Благодарим, че прие поканата да участва като участник. Имаме и почетни гости на фестивала тази година.

0: Това са Виктор Родригес Нунес от Куба, Амирор от Израел и Алеш Тегер от Словения. С няколко думи мога да кажа, че тези поети са световно признати. Виктор Родригес Нунес е един от най-известните и признати съвременни писатели на Куба. Има над 100 издания на поезията си, публикуване по цял свят. Получава големи награди в испаноязичния свят. За Алеш Тегер ще кажа, че е един от най-превежданите международно признати словенски поети и е преведен на повече от 20 езика, носител е на множество награди, както и на титлата Кавалер на ордена на изкуствата и литературата. И Амир Ор идва от Израел, той е широко признат и значителен глас в световната литература, лауреат е на награда Златен венец и носител на множество национални награди.
1: Много ми се иска с някой от гостите, дори и задочно да се срещнем.
0: По време на фестивала имате нашата покана да се срещнете с
1: чудесно, за да можем да
0: някой от тях или с
1: разкажем за тях и за това, което правят. Зато в Артефир интересни са те.
0: Но освен международното участие, искам да спомена и имената на наши утвърдени и обичани поети от България. Тази година гости са Амелия Личева, познати са на поетичната и не само общност, и на широката публика, Кристин Димитрова, Нинко Кирилов, Анастасия Стоева, Иван Христов, който е и наш арт-директор на фестивала, Димана Иванова, Катерина Василева.
1: Не казахме само поетичните точки, локациите,
0: където ще поетичните точки, аз така избягвах въпроса ви, защото понякога си мисля, че е по-добре за да поетите да останат така
1: да да не се подготвят
0: предварително. Ами те имат други сетива и когато нямат предварителна подготовка, нещата
1: стават по-интересни.
0: Да, импровизирани. Те имат друго виждане, красота в очите. Но пък за вашия ефир ще го споделя, може би не всеки ще го чуе. Тази година сме избрали поетични точки Софийски университет Климент Охридски и Княжевската градинка. Това е градинката на паметника на Съветската армия.

Момичета и момчета е премиерното заглавие в Младежкия театър Николай Бинев. Представлението е моноспектакъл на актрисата Искра Донова по пиесата на съвременния британски драматург Денис Кели, а преводът на текста и постановката са на режисьора Петър Кълков. Една жена среща бъдещия си съпруг на летището. Среща, която дава начало на любовта и страстта, семейството и децата, кариерата и бизнеса, възходите и паденията. Постепенно обаче смешното и привидно всекидневното отстъпват място

0: началото на една много по-тъмна реалност. От надеждата до крушението. От любовта до омразата. От буйната страст до домашното насилие. Момичета и момчета. Този спектакъл проследява разпада на едно семейство, без да спестява нито едно от болезнените противоречия на живота. Така, една лична история се превръща в болезнено откровен разговор за любовта, семейството, ролите на жените и мъжете и крехката граница между близостта и разрушението, разкриват от екипа на спектакъла. Сценографията, костюмите и мултимедията са на Розина Макевеева. Композитор е Милен Кукушаров. Премиерата на Момичета и момчета вече мина на 10 септември на камерната сцена в Младежкия театър Николай Бинев. Сега обаче, след премиерата в София, спектакълът се премества и ще гостува в Пловдив на 12 септември, като част от 30-то издание на есения международен театрален фестивал «Сцена на Кръстопът». Така че очаквайте го! А сега ви предлагам да чуем разговора на Рада Стойкова с режисьора Петър Калуков в предаването «Артефир» по програма Христо Ботев.
1: Здравейте, господин Калуков!
2: Да, здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: За втори път работите по пиеса на Денис Кели. С какво ви привлича неговата драматургия?
2: Ами да, аз всъщност го открих и го представих за първи път на Софийска сцена. През 2012 година с «Любов и пари», този спектакъл, за който всъщност Искра Донова получи Икар за ролята си. След това за първи път го представих и на хърватска сцена през 2019 година, когато поставих ДНК, друга негова пиеса, с Академията за изкуство и култура в Осия и театър Вировитица, беше ко-продукция. Но с кой ме привлича? Ами, това е един автор, който е очевидно ангажиран с проблемите на съвременния свят, на съвременния човек. И всъщност умее да докосва и да слага пръст в раните на съвременния човек и на съвременното общество, да го прави обаче по един блестящ начин, с великолепен диалог и с типичното великолепно британско чувство за хумор, за черен хумор, айде бих казал дори. Така че това се мисля достатъчно причини, за да може един режисьор да обикне един автор.
1: Всичко това конкретно в тази пиеса, как се проектира, тя с какво ви хвана?
2: Ами с същите неща, които току-що споменах, в смисъл става дума за нещата, които са... Денис Кели много прилича, ако слушателите не си спомнят за примерно постановката «Любов и пари», или там имаше постановка и на ДНК в София преди няколко години. Това е автор, който страшно много прилича по стил на, да речем, на Мартин Макдона, който е така също представител на същото поколение британски автори, които се занимават с, ако не с криминални, то поне с полукриминални истории, но за разлика от Макдона, в повечето случаи героите на Денис Кели са обикновени хора. И просто самото ежедневие ги тласка към това да вършат неща, които са най-малкото на ръба на закона или извън него. Така че и тук става въпрос всъщност за едни семейни отношения, разказани през гледната точка на жената в едно семейство. Разбира се, театъра се занимава с конфликти, се занимава с изключителни обстоятелства и с драматични ситуации, разбира се. Тоест, става въпрос за разпада на едно семейство, иначе, но разказано през гледната точка на жената в него. И въпреки всичко така звучи, може да се каже, обективно.
1: Като казвате гледната точка на жената, какви въпроси, какви теми поставя пиесата през тази история, през образа й?
2: Ами то самото заглавие, нали, Момичета и момчета, естествено ни води към следващата стъпка в развитието в човешкия живот, с жените и мъжете, пък и децата като момичета и момчета, защото в семейството има две деца, които са момиче и момче. Тоест, как се позиционираме в едни семейни отношения, какво е нашето взаимодействие, какви са нашите функции в едно семейство и съответно и в обществото. Ролята на мъжа и жената, какво се очаква от нас да бъде, дали примерно професионалния успех пречи на семейния или обратното, помага, доколко съпрузите могат да бъдат равностойни в една връзка и в семейните си отношения, и какви са взаимоотношенията с децата и как. Тоест, всичко това, което ни интересува, всичко това, което обичаме, в което влагаме чувства, от което ни боли, за което страдаме, го има в тази пиеса. Опитвам се да не издавам сюжета, разбира се, като говоря така.
1: И като говорим за взаимоотношенията между момичетата и момчетата, между мъжете и жените, любовта как изглежда тук?
2: Любовта изглежда

0: като страст изключително наситена, интензивна, изпепеляваща и водеща включително до крайности.
1: Не искате да издаваме подробности. Песата не е позната на нашата публика, защото е първа постановка в България.
0: Така,
1: но четох някъде и ми е важно да споменем и това. Темата за насилието как присъства тук?
0: Семейното насилие е застъпено доста сериозно. При това, нали, сигурно ви е направило впечатление, че спектакълът не се препоръчва за зрители до 16 да. Години. Основното е заради тема. Разбира се, тук е намесен езика, тъй като Денис Кели, както винаги, използва градски сленг, включително с груби и вулгарни изрази, но не е това не беше това водещата ни мотивация да не препоръчваме спектакъла до 16 години, по-скоро темата. Все пак става дума за разпада на едно семейство, има темата за семейното насилие вътре. Нека да не занимаваме младите зрители с такива неща, нека все пак да откриват любовта без такива натоварвания, така да го кажа.
1: Казахте, че първата ви постановка по пиеса на Денис Кели в България преди 15 години донесе награда Икар на Искра Донова за участието си в онзи спектакъл. От тази гледна точка сигурно не е трябвало дълго да убеждавате Искра Донова да направите тази постановка сега.
0: Не, ни най-малко. Аз открих пиесата в края на 19-та година, тя е писана 18-та, аз се открих края на 19-та и в момента, в който я прочетах, веднага седнах да я превеждам и предложих на Искра. Разбира се, тогава ни се стовари COVID на главата, не на нас лично, а на цялото човечество и бяхме затворени и ние с Искра започнахме да репетираме всъщност онлайн. Затворени по къщите си, но репетирахме онлайн и огромна част от работата, особено тази предварителната работа на маса, както я наричаме в театъра, свързана с анализ, с разработка на текста, ние я свършихме тогава, но след което при Искра се получиха едни щастливи професионални обстоятелства и лични. Тя влезе в един сериал, после във втори, след което роди и стана майка, едни щастливи събития такива и аз просто изчаках, тъй като смятам, че тази роля е за нея. Нямаше нужда да я убеждавам, защото тя познава автора, играла го, чувства го и така. Аз всъщност запазих и екипа, защото сценографа Розина Макавеева беше на този спектакъл, сега също само композитор е различен, сега е Милен Кокошаров.
1: От друга страна обаче, за моноспектакъла казват, че е висшия пилотаж в театъра. От тази гледна точка, Искра Донова, имаше ли колебания, да не казвам страхове, сам воин на сцената?
0: Е, вижте сега, всеки творец има страховете, когато работи. И аз ги имам. Тоест, никой творец няма рецепта, по която, нали, знае, че ето това ще стане и по този начин. И рецепта, която работи съвършено и безотказно. Тоест, разбира се, винаги сме имали някакви притеснения, но особено поради факта, че Искра за първи път изпълнява моноспектакъл. Тя до момента не е правила такова нещо. А и аз не съм правил моноспектакъл като режисьор. Но тъй като ние сме работили повече, не само в Любов и пари заедно, не само в пиеса на този автор, и си имаме... Вижте, при моят спектакъл тук става въпрос само за директните взаимоотношения само на режисьора и актьора. И тук в такъв един процес двамата трябва да си имат огромно доверие, което между мен и Искра го има. И ето се казва, се разбираме от половин дума. От тази гледна точка работата беше трудоемка, но от друга страна много приятна и лесна, защото търсенията, които сме имали по време на процеса, много често заедно стигахме до някои заключения и до конкретни решения. Но се иска още нещо. Моноспектакъла, то дори чисто технически един човек да застане сам на сцената и да изговори 50 страници текст е изключително трудно нещо. И не всеки им го може, но това е най-лесната част от нещата. А това човек да може да понесе този материал, да го изнесе и да го пласира пред публиката с цялата му емоционална натовареност и психологическа натовареност, ето тук вече наистина е изключително трудно и само такава великолепна актриса като Искра и не само талантлива, но и страхотен работохолик и страхотен професионалист може да изнесе такъв товар.
1: Още повече, тук четох, че тя се превъплащава в 10 персонажа всъщност.
0: Ами даже са малко повече, но въпросът е, че

0: Разбира се, основният персонаж е този персонаж на жената, но да. Въпросът е, че тъй като тя има общуване с различни други персонажи, тя всъщност много добре изпълнява и останалите. Но и по-важното обаче е не толкова броя на персонажите, колкото огромния жанров диапазон, който тя демонстрира, че е способна да изнесе в този спектакъл.
1: На вас в какъв жанр ви прозвуча пиесата?
0: О, разбира се, че е драма, но както винаги Денис Кели съумява да съчетае смешното, бруталното, нелепото и трагичното в една амалгама, която е изключително впечатляваща и, как да го кажа, от една страна силно атрактивна, от друга страна потрясаща с откровеността си. Това е нещо, което може би най-много ме привлича у него.
1: На добър час на новия ви спектакъл «Момичета и момчета», господин Калуков.
0: Много благодаря.
1: За нашите слушатели, конкретно в Пловдив, да кажем, че след софийската премиера на спектакъла, той ще гостува там на 12 септември, като част...
0: От есенният международен театрален фестивал «Сцена на Кръстопът», за което благодарим за тази покана на този престижен фестивал.
1: Който става на 30 тази година.
0: Да, именно това е юбилейно издание и за нас е голяма чест, че ще представим спектакъла там. В Кукления театър е представлението на 12 септември от 19:30 часа.

0: Какво означава да виждаш отвъд очевидното? В спектакъла «Ваканки» на Явор Гърдев този въпрос е свързан с образа на Тирезий, човекът, който разбира това, което останалите отказват да приемат. След разговорите с директора на Народния театър Васил Василев, композитора Калин Николов и актьорите от спектакъла, поредицата по следите на «Ваканки» продължава с Самуел Финци, който изпълнява ролята на Тирезий. Финци разказва за работата върху спектакъла, за особеностите на античния театър в Епидавър и за това как архитектурата на пространството променя връзката между актьора и публиката. Според него, големият мащаб на театъра не отдалечава актьора от зрителя, а напротив, създава усещане за близост. В разговора си Самуел Финци обръща внимание и на основната тема, свързана с неговия герой – слепотата и способността да виждаш. Тирезий не просто предвижда последствията от действията на Пантей и обществото. Той разбира необходимостта да приемеш онова, което не можеш напълно да обясниш. Това води и до един от най-важните въпроси в спектакъла. Кой всъщност е слепият? Този, който не вижда? Или този, който отказва да приеме различното? Финци говори за самата работа на актьора. Според него актьорът трябва да спре непрекъснато да наблюдава себе си и да се остави на импулсите, които възникват в процеса на играта. Задачата му е преди всичко да разкаже историята и да направи текста разбираем за публиката. Особено значение има и езикът. Ваканки се играе на английски, а Финци го възприема не толкова като система от правила, а като музика. Ритъмът и звученето на текста са важна част от въздействието на спектакъла. Музиката също заема специално място. В нея участва Мартин Жак от The Tiger Lilies, а песните функционират като своеобразен коментар към действието и разказа. Самуел Финци говори и за свободата в спектакъла, за възможността, за точно изградената форма да остане пространство за неочакваното. Именно тази комбинация между структура и импровизационна свобода е сред особеностите на Ваканки. В крайна сметка разговорът с Самуел Финци ни връща към един от основните въпроси на спектакъла. Готови ли сме да приемем това, което не разбираме веднага? Може би именно това е урокът на Тирезий. Понякога, за да започнем да виждаме, трябва първо да престанем да се страхуваме от различното. Тези теми се обсъждат в разговора на Таня Димова с Самуел Финци по програма Христо Ботев, който ще чуем сега.
1: Обслужвате с енергията си този античен театър. Какво всъщност означава един актьор да обслужи такова някак необхватно пространство?
2: Работата е

0: да. Трика в цялото нещо тук е, че пропорциите са така добре измислени още преди 2400 години. Човек няма чувство, че играе за 8000 души. Допълнителното преимущество е предизвикано това, че работим с микрофони, чуваме гласовете си и по този начин се създава илюзията у нас самите като актьори, или поне у мен, че всеки ме чува, привлича внимание. И пространство, повтарям, също така ми ти дава усещането, че си малък, си нищожен и трябва да се бориш срещу стихните, срещу природата и архитектурата.
1: Терези, много интересна фигура в тази антична трагедия. Античната литература често говори за слепотата, но тя никога не е свързана с зрение. Това е с един друг тип виждане. Какво всъщност вижда Терези? Бъдещето, човешката природа, страховете?
0: Еми, зависи от контекста. Той не се появява само в Акханките като персонаж. В случая вижда това, което ще се случи, ако Тива не се подчини, или държавата, обществото не се подчини на някаква сила, която идва отвън, която няма рационални обяснения, но човек трябва да бъде достатъчно мъдър. Единиците, цялото общество трябва да постъпи толкова умно, че тази разрушителна сила да не го разруши. Това е, значи да предупреди.
1: Кой според вас е истинският слепец? Дали всъщност не е Пентей, не е обществото, не сме всички ние?
0: В тази ситуация, да. Така е.
1: А има ли нещо, което актьора трябва да спре да гледа, за да започне да вижда?
0: Актьора трябва да спре да наблюдава себе си и да се предаде на други по-необясними импулси.
1: В този спектакъл много се говори за това, че, както и самият Явор Гърдев казва, за това, че другият, различният, не е извън обществото, а именно в него. Според вас, защо се страхуваме от необяснимото, от различния, от другото, от неясното?
0: Това е такава част от човешката природа. Първо да се отнася предпредливо към всичко много странно, непознато. Но цивилизационно възпитание пък изисква да се научим да го приемаме.
1: Кога настъпва обаче приемането всъщност?
0: Не знам кога, всеки индивидуално. Много зависи от средата, от вероятност, чрез познание, чрез възпитание към това да си отваряш очите и да се помъчиш да разбереш, а не да отхвърляш веднага, без да си разбрал.
1: А вие как го усещате този текст? Въобще как достигна той до вас? Със сигурност процеса на репетиции води до различни разбирания от това, което е от текст на маса.
0: Моята задача като актьор е да го направя достъпен за тези, които са наоколо и които ще гледат в един определен момент, ще дойде да гледат това представление. Аз се занимавам с много конкретни неща, не се занимавам с някакви висши цели. Аз занимавам се с конкретна ситуация и гледам какво се случва, гледам да разкажа историята. А от това какво излиза работа на зрителя, да реши за себе си.
1: Вие със сигурност нямате проблем с това, че говорите на друг език, но по принцип мислите ли, че езика има значение за това как да стига до хората?
0: Разбира се. Всеки език има своя собствен гестус, се казва. И когато се играе на английски, това се променя. Се играе на български, това също се променя. И да, факт е, че аз поради стечение на обстоятелствата слуша често да работя на различни езици и съм си изградил някаква система. За себе си съм открил кое как горе-долу може да работи за мен. Но основният принцип за мен специално е това да се отнасяш към какъвто и да било език, по-скоро като към музика, отколкото като към структура, граматически и синтактични правила, така да го наречем. Същото и тук. Това, което ми хрумва е, че понеже тази пиеса или начина, по който ние разказваме тази пиеса, ай, тя го носи в себе си, чисто музикален. Тоест, този език живее от ритъм, много строг ритъм, от спазване на метриката на стиховете и така нататък. И това също помага. Това вече носи смисъла на това, което се казва.
1: А факта, че реалното действие не се случва на сцената, а се разказва, че то се случва, тъй като антична трагедия. Какво ни говори за нас като хора? Мислите ли, че понякога ни липсва действието? Защото пък вие, актьорите, сте хора на действието.
0: Един разказ също е действие. Ти когато разказваш нещо, искаш да повлияеш по някакъв начин на този, на когото му разказваш. Това е действие.
1: Да, всичко е влияние и действие.
0: Да.
1: За вас Явор Гърдев е приятел, но тук изненада ли ви с нещо като режисьор?
0: Да, виждам го, че се усмели да се хвърли в една авантюра, на която самия не е в началото, според мен, не е вече много ясно, но пък имаше желание да... Той, който обикновено винаги много премисля и построява своите спектакли. И тук също, естествено, беше много премислен. И все пак иска да остави отворени пространства, в които да се случват неща непредвидими и не заковани, както то обича да фиксира. Така че...

0: Да, това е ново за мен при него. И както вие самата сте видяли, това е някакъв жанр, който не може точно да бъде определен. И това му е хубавото.
1: Именно, наистина е много хубаво понякога да не си определяме нещата и да не им слагаме някакви
0: рамки. Да видим какво ще излезе накрая. Да.
1: Прави ми впечатление, тъй като имам възможност да ви наблюдавам тук и в премиорните и преди излизането на сцена, усещам у вас едно спокойствие, което изключително много ми харесва. Това с опита ли се натрупва или всъщност е въпрос на характер?
0: И сигурно и на двете, нямам точно обяснение, но човек като вече гледам колко години се занимава с едно нещо, би трябвало да не е чак толкова притеснен. Напротив, аз мисля с удоволствие излизам тук. Никога не съм играл театър пред 8000 души и това ме взимам като предизвикателство и като поредната игра. И друго да казвате и характер. Аз обичам да се хвърлям, а после да мисля. Първо да върша нещата, а после да се замислям какво ще излезе от това.
1: А липсата на притеснение нали не води до това, че всъщност я няма тръпката? Тръпката си остава.
0: Има, разбира. Аз винаги съм се притеснявал в моменти, когато не ме е страх от това, че нямам страх. Тоест, трескав съм. Ако нямам треска, това ме притеснява. Сега аз не изпадам в паника от сцената, не това е ясно. Но обичам в последния момент да се случи нещо, което да ме държи буден. Моят компютър започва да работи с друга скорост.
1: Имате нужда да бъдете държан буден?
0: Ами да, ако това не е предизвикано отвън, трябва по някакъв начин сам да го предизвикам.
1: Какво ще си вземете след като вече тръгнете на турне тук от Тепидавър? Защото нещата вече ще са различни. Всяка сцена ще е различна, спектакълът ще се адаптира за нея.
0: Ще се адаптираме бързо, според мен. Вече лека по лека ни е влезло в организма, в телата, това представление, ритъма вече вътре в нас лека по лека. И те първа ще се развива в добра посока, според мен.
1: И за финал, понеже чуваме и цикадите, които са характерни тук, и същото време казахте, че приемате езика като музика, а пък този необясним жанър, който гледаме в Вакханки, има много музика. Какъв ритъм и какъв звук звучи във вас, когато чуете Вакханки?
0: Чувам гласа на Мартин Жак от The Tiger Lilies. Намирам това за голямо попадение. Неговите текстове също написани като коментар към случващото се, към разказа. И намирам тази идея на Явор за много добра. Да се опита да обедини, да рече малко по Брехтов принцип, чрез театър на отстраняването. Епичен театър с малко брехтиански подход. Брехт също занимава с епичен театър, както знаем, но тези различни нива много ми харесват. Тези противоречиви, пък разказващи едно, рисуващи една картина. И това ми се вижда много привлекателно. Ми звучи музиката и хора. Много ми харесват момичетата, които успяха да се обединят в тази сложна партитура, която имат да изговорят през цялото време.
1: И ни водят до лудост, но приятна.
0: Ами да, ако е така, най-прекрасно, да.

Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев. Благодарим ви, че ни слушахте. Тази среднощна мисия изпълнихме благодарение на звукорежисьора Биляна Харизанова и вълнуващият музикален подбор, който беше дело на музикалния редактор Елена Цветкова. От мен спокойна нощ на вълните на програма Христо Ботев.

0: Вие слушате Венере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта Top 20 BNR.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Тук и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. 20.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова-Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 19-та в подреждането чухме Милена Ценова-Лен и Mind Delirium.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Киров.

0: спускане с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен Любовта вече е в класацията на БНР Топ 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арабачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударни, микс и мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР Топ 20. Колко

0: Това бе и 15-то място тази седмица в БНР ТОП 20 в Любенград на Орлин Горанов.
1: А сега е време да погледнем и към 14-то място, където се намира Михайла Филева с песента и Слънцето пак изгрява.

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: На 11-та позиция в БНР ТОП 20 открихме Спомени, Поли Генова.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Душа в изпълнение на Рада Илиева
0: и Усмивка в изпълнение на Тони, а под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му сам.

0: Чухме Орлин Павлов. Сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Терзийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: Без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата. Номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и Как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение. Уважаеми слушатели, ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михайла Маринова и Павел. Номер 5. Хайде, момченце,

Свобода. Това бяха D2 и Део в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица. Номер 4.

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер 1.

слушайте Benelin Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.